piesne z Košickej Belej zaspievala Pantlička. Teraz si piesne z Horného Šariša vypočujeme v podaní Františka Minarčíka, Ťaskovcov a ľudovej hudby Železiar.

0: František Minarčík a Ďaskovci dnes spievali piesne zo Šariša. Tie nasledujúce nás zavedú zase na Gemer. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča zaznejú hlasy folklórnej skupiny Genčenky z Honiec a Jany Hricovej.
1: Ni pre orgony!

Jana Hricová a folklórna skupina Genšenky vyspievali piesne z gemerskej obce Honce. Ženské hlasy vystriedajú teraz mužské a kapela, teda bez hudobného sprievodu, zaspievajú Parobci z Dvorianok.

Pár obcí z Dvorianok zaspievali tak, ako to možno voľakedy znelo ulicami obce Dvorianky. Poslednou zastávkou na našej rozhlasovej prechádzke bude Spiš. Piesne z Margecian zaspieva Lucia Jarošíková a zahrá jej ľudová hudba folklórneho súboru Jadlovec.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Na Maximiliána babie leto sa obracia. Taká je aktuálna dnešná pranostika a uvidíme, či sa bude zhodovať s počasím začínajúceho sa týždňa. Dnešný Maximilián prináša ešte aj takúto. Na svätého Maximiliána daj si futro, ako je u pána. Poďme na ďalšie dni týždňa, na Edvarda jeseň tvardá. Na svätého Kalista ucpi včelín dočista. Svätý Kalist ožltí list. Vo štvrtok je svätej Terézie z Avily, patronky spisovateľov i čipkárov. O svätej Tereze, o zimi na nech vylezie. Svätá Terézia kravy uväzuje. Na svätú Teréziu už každý oberá, pretože už nepribudne cukru do vína. Svätá Terézia z rosičky narobí nám perličky. Piatok je zas spätý so svätým Havlom alebo Galom. Ak prší na Havla, bude pršať aj na Martina. Od svätého Gála mrazivé sú rána. Svätý Havel sa má k zime, ako svätý Juraj k letu. Zelenú o Gále, kto má o ziminu, od radosti môže spraviť hostinu. Pozrime sa ešte aj na víkend. Svätá Hedviga do repy ešte medu nalieva. Na Havla a Lukáče napečú sa koláče.

Vypočuli sme si detskú spevácku skupinu Šafolka zo Smižian a detskú ľudovú hudbu Oriešok. Vráťme sa teraz k úvodu relácie a hádanke, ktorú sme vybrali dnes. Znela takto. Koľko šindľov vyjde na pokrov domu? Odpoveďou je ani jeden, pretože všetky musia vyniesť. Aká ľahká a zároveň ťažká odpoveď to je. Pri takejto hádanke sa zasmejeme, no skutoční majstri na ňu museli mať skutočnú odpoveď. Museli to vedieť, v minulosti a aj dnes dobre vyrátať, aby sa nestalo, že ich budú mať málo a nadíde zima, alebo veľa, a potom čo s nimi. A hoci boli ľudia v minulosti naozaj zruční, boli veci, ktoré nechali robiť, nazvime to majstrom, remeselníkom či odborníkom, ktorí svoju prácu robili dlho a dobre ju poznali. A to platí aj dnes. Hoci máme prístup k neobmedzenému množstvu informácií, majstrov, odborníkov ani remeselníkov to z nás na počkanie neurobí. Relácia Zahrajte mi túto sa týmto dostala k svojmu záveru. Sprevádzali vás s ňou Sergej Kováč a Michaela Valiková. Do 17. hodiny si vypočujeme nahrávky v podaní dedinskej folklórnej skupiny Parchovianka a Topoľ bandy, ktoré zazneli na novom CD nosiči. Do počutia, priatelia, a nezabudnite, ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení.

0: Dnes vás, priatelia, zavedieme nielen do Banskej Bystrice, ale aj do zaniknutých dedín na Novohrade, a to do Lešti a Turieho poľa. Povieme si viac informácií o aktuálnej výstave Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Nevymazané dedičstvo, kde majú možnosť návštevníci vidieť spoločnú výstavu krojov zo zaniknutých dedín Turie pole a Lešť, a to zo zbierky Daniely Šulekovej a šperkov ateliéru Petra Tóth, inšpirované ich výšivkami.
1: Ale ja som nechcela to výstavu urobiť čisto takú vizuálnu, že výtvarnú. Chcela som to trochu posunúť, aby ľudia sa aspoň na chvíľku zastavili a vcítili sa do tej emócie, aké to je, keď vám prikážu sa vysťahovať. Keď si musíte zo dňa na deň obrazne nájsť nový domov.
0: Reláciu Zahrajte mi túto dnes pre vás vysielajú majster zvuku Peter Gazarek a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva.

0: Výstava Nevymazané dedičstvo je výnimočná najmä dnes, keď naše spomienky čoraz častejšie prekrýva rýchly prúd informácií a množstvo nových podnetov. Pokiaľ sú však medzi nami ľudia, ktorí sa dobrovoľne a vedome rozhodnú vyhľadávať, otvárať a skúmať témy našich dejín a našej spoločnosti aj mimo múzeí a vedeckých pracovísk, je to pre nás všetkých dobrý signál. Znamená to, že v našej spoločnosti zostáva prítomná ľudskosť. Ľudskosť vo vzťahu k ľudským osudom, k príbehom a k spomienkam. Pokračuje dizajnérka a šperkárka Petra Todt a hovorí, čím si ju obce Lešť a Turie pole získali.
1: Jednoznačne príbehom. Ja som prvýkrát na tému Lešť a Turie pole a najmä tému krojov natrafila v Lučenci. V Matici tam bola výstava jednej zberateľky Danky Šulekovej a keď som videla tie kroje, tak som bola absolútne ohromená úžasným, unikátnym, dokonalým spracovaním, dokonalou technikou výšivky. Som si myslela, že to sú strojové výšivky. A potom som vlastne prišla na tému, že to sú obce, ktoré boli vysťahované. Ja som poznala síce vojenský obvod Lešť, ako každý z nás, ale nevedela som viac do hĺbky o tejto téme, že to boli dve obce, ktoré nútene sa museli v 51. roku vysťahovať.
0: Čo vás viac oslovilo, tie farby, lebo sú tam krásne farebné variácie, alebo naopak tie vzory, ktoré sú staré, archaické, geometrické dokonca?
1: Oslovilo ma úplne všetko, od A po Z, pretože tie kroje sú dokonale spracované. Samozrejme, sú tam také tie symbolické vzory, je to geometrická výšivka, pretože predovšetkým je to krížiková výšivka, ale farebnosť je rôzna. Máte tam červené, modré, farebné, potom ako sa nosili nitky aj z Ameriky a z Budapešti, tak sa potom tie výšivky menili. Oslovila ma ale skôr ako tá technika ma oslovila téma. Pretože tým, že sa museli tieto dve obce vysťahovať, tak sa stalo jedna zaujímavá vec, že nabehli do tých obcí etnologovia a historici a začali všetko zaznamenávať. A veľmi veľa krojov sa aj zachovalo, pretože oni ako náhle odchádzali z Lešťa, z Turieho pola, vyzliekali tie svoje kroje, tí ľudia, a nechávali si ich ako pamiatku. A to nie je všade na Slovensku, pretože tie kroje sa postupne modifikujú a v súčasnosti tie kroje sa už menia, prispôsobujú sa možno nejakým vystupovaniam, že nie sú také ako boli, ale tieto ako keby zamrzli v čase. A to je na tom fascinujúce. A nie je ich, že jeden, dva kusy, sú to až stovky kusov. A táto pani zberateľka Danka Šuleková ich má naozaj plný domov. A keď som bola u nej prvýkrát na návšteve, tak ich vyťahovala z každej jednej skrine. Aj som sa pýtala manžela, či je s tým poriadkom, musí, poslúchajú. A som si povedala, že keď ona má takúto úžasnú zbierku a dala si to ako keby celoživotné dielo, že by bolo krásne sa s ňou spojiť a ukázať tú nádheru, naozaj nádherné remeslo našich predkov a z Lešťa, z Turieho pola a zároveň my sme k tomu vytvorili nové šperky.
0: Krásne ste to povedali, pani Todt, vytvorili ste nové šperky. Čo si pod týmto máme predstaviť pre tých ľudí, ktorí nemajú predstavu, že čo všetko za tým je?
1: My sa už dlhodobo inšpirujeme najmä výšivkami a tým, že tieto výšivky z Lešťa, z Turieho pola sú viac menej geometrické, tak sme vytvorili šperky, ktoré zachovávajú tú geometriu a aj zachovávajú pôvodnú farebnosť. My sme si vybrali asi tri výšivky, ktoré sa nám najviac páčili. Sú v takých jesenných celkom tónoch, že sú bordové, také jantárové. Ale potom som sa pozerala na tie naše šperky, že musíme ešte niečo nové vymyslieť. Takže na výstavu som vytvorila špeciálnych 6 solitérov a pri nich sme sa trošku odviazali. Čiže inšpirovali sme sa pôvodnou geometrickou formou, ale potiahli sme ju do takej organickej, takej ornamentálnej formy a práve na tej výstave ich nájdete. Je to 6 úplne unikátnych solitérov, ktoré sa budú dražiť neskôr a výťažok z tej dražby pôjde na knihu, s ktorou sme sa vlastne dohodli s Dankou, že to by bolo jej snom urobiť knihu, ktorá zaznamená všetky výšivky z Turieho pola z Lešte. A je tam jeden absolútny unikát, je tam zlatý prsteň. Prvýkrát vlastne som urobila zo zlata prsteň, my inak používame mosad a pozlacujeme, aby sme mali dostupné šperky, cenovo dostupné, ale prvýkrát tam nájdete prsteň zlatý a v tom je unikát, okrem teda toho námetu z Lešťa, z Turieho pola, že sú na ňom osadené dva slovenské zafíry.
0: Na Slovensku máme zafíry?
1: Že prekvapivé, áno, na Slovensku máme zafíry, predstavte si, je jeden taký lom a absolútny nadšenec Ladislav Oravec, ktorý hľadá slovenské zafíry. V takých bežných lokalitách svetových, azijských alebo afrických, ja to volám, že idete a kopnete na nejaký, do nejakého kameňa na zemi, ale toto tak nie je, že on prehľadáva lom, každý jeden kameň dvíha, obzerá si si ho, prepoluje ho a to trvá mesiace a niekedy až roky, až nájde možno jeden zafír za rok. A som veľmi rada, že nám poskytol tieto dva zafíry, pretože som vytvorila vlastne prvýkrát šperk, ktorý úplne že pochádza z takej slovenskej zeme. Ja viem, že to znie tak národniarsky, ale je to krásne, že ani sme nevedeli, že my na Slovensku máme drahokamy. Možno niektorí tušili, že to máme slovenský opál, ktorý sa už tiež veľmi dlho neťaží, bohužiaľ, ale to bol taký najviac známy. Drahokam a máme aj zafíry.

0: Dnes sa pohybujeme, priatelia, aj po Novohrade, aj po Banskej Bystrici a spolu so spoluautorkou výstavy Nevymazané dedičstvo Petrov Tóth sa rozprávame o tomto vydarenom počine, ktorý si môžete pozrieť do januára budúceho roka v Turzovom dome na námestí SMP v Banskej Bystrici.
1: Uvidíme krásne kroje. Danka má veľa krojových častí, ale má aj komplety a to je tiež vynimočné, lebo zohnať komplet taký, ako bol, je veľmi ťažké. Čiže môžete si pozrieť v finančných priestoroch komplety. Ale ja som nechcela to výstavu urobiť čisto takú vizuálnu, že výtvarnú. Chcela som to trochu posunúť, aby ľudia sa aspoň na chvíľku zastavili a vcítili sa do tej emócie, aké to je, keď vám prikážu sa vysťahovať. Keď si musíte proste zo dňa na deň obrazne nájsť nový domov. A keď vám vojna je, tak to nepriamo zasiahne do života, pretože ten vojenský obvod sa tam musel spraviť z pochopiteľných dôvodov po druhej svetovej vojne. A ja som vlastne bola na stretnutí pamätníkov priamo v Lešti. Ja som bola vo vojenskom obvode a ja som rada, že som vďaka tomuto projektu mohla tam ísť, lebo normálny civilista sa tam nedostane. A som pochopila, že prečo si vojaci vybrali tú oblasť, pretože to je taká vyvýšená planina, vidíte všade naokolo, asi sa tam dobre cvičí. Lenže bohužiaľ, vďaka tomuto rozhodnutiu vyše 2000 ľudí muselo opustiť svoje domovy, nechali tam svojich predkov, nechali tam cintoriny, hroby a keď sa prechádzate po bývalom cintoríne, kde sú zničené náhrobníky, vidíte tam tie fotky aj deti, lebo vtedy bola veľká úmrtnosť detí, tak je to veľmi smutné, že zostali v takom ako keby zdevastovanom stave. Takže toto všetko som chcela preniesť do výstavy, aby sa ľudia trochu do toho vcítili, že nič nie je isté. A myslím, že je to celkom aktuálna téma v súčasnosti, že žijeme takú neistú dobu. A toto zažívali ľudia v Lešti v roku 1951.
0: Je to výstava o Lešťanoch, o Turopoľcoch, ale s Lešťanmi a s Turopoľcami?
1: Áno, je tam dokument, my sme spovedali pamätníkov, ktorí ešte sú, už ich nie je veľa, už ich asi 5-6. Môžete si vypočuť ich spomienky. Na hornom poschodí sme trošku zapojili umelú inteligenciu, čiže sme si ňou pomohli a rozanimovali sme staré fotky. A dnes som práve bola s pamätníkmi, prvýkrát im ukázala našu výstavu a sedeli a pozerali na tie fotky. Toto je svokra, toto je suseda a spoznávali tých ľudí. Čiže aj pre nich to bol veľký návrat 75 rokov dozadu.
0: Oni niekedy aj spomínali, že by sa tam chceli vrátiť opäť. Je tam taká tá nostalgia, alebo sú už zmierení s tým, že odišli sme, koniec kapitoly, ďalšia sa otvorila v iných častiach Slovenska.
1: Pôvodná myšlienka bola, že im vytvoria niekde obec takú istú. Len to je tiež také rozhodnutie tej vlády. Vytvoríme ma obec a ponúkli im napríklad oblasť pri Galante. A keď si predstavíte, že kde je Lešť, tak to je absolútne surreálne premiesniť ich ku Galante. Všetko tam je zle, celý ten nápad je od začiatku zle. Čiže samozrejme, že sa nedohodli. Oni sa rozptýlili do celého Slovenska, ale aj sveta. Boli aj takí, ktorí vlastne si nenašli nový domov, normálne zostali bezdomovcami, lebo nevedeli sa zmieriť s tým, že sa im toto udialo. A je také zázračné, že po 75 rokoch už je taká nostalgia tých spomienok, že máme tam takú starú babičku 96 ročnú a ona si pamätala na to pekné. Ale zároveň všetci hovoria o tom peknom, že to bolo také komunita, že to bolo také spoločenstvo, ktoré už teraz nie je. Že tým, že oni boli také dve izolované obce, že museli ste ísť naozaj veľmi dlho na kočoch, ešte tedy nemali, ani tam nedali elektrínu do tých obcí, lebo vedeli, že ich budú stiahovať. Čiže oni zostali zaseknutí v takom časopriestore, ale zároveň spoločensky žili veľmi komunitne. Že to je také to, čo im veľmi chýba. A už boli takí stratení v tom svete a už aj pretrhli si tie kontakty. Týchto, čo sa spovedali, sú z Ľuboreči, ale tých sa presťahuje iba 9. Asi zoberte, že to bolo vyše 2000 ľudí, ktorí sa museli presťahovať, čiže rozptýlili sa všade a no, predrhali sa tie väzby a to im ako keby najviac chýbalo. A je také zaujímavé, že ľudia hovorí, že na čo nám je výtvarné umenie, ale napríklad kroje a výšivky sú jedný z posledných ako keby artefaktové veci, ktoré nám po tých obciach zostali. Pretože teraz, keď tam prídete, tak už sú 75 rokov tam rastli stromy, čiže už sú 25 metrové tie stromy. Je to celé zarastené, tie hroby sú absolútne povalané a už ani nevidíte stopy, že kde boli domy. A tá obec mala, napríklad Leš mala 1200 obyvateľov, čiže tam bolo množstvo domov, normálnych murovaných domov, ako si predstavíte, a už sa po nich zlahla zlám, pretože vojsko tam zo začiatku si skúšalo terče, strieľalo a potom zistili, že padali do studní, tak to tam celé zbúrali, aby tam vojaci sa im niečo nestalo. Čiže je to taký smutný pohľad a tá návšteva, teraz som tam bola na tom 75. výročí, je taká veľmi smutná, veľmi citlivá pre všetkých, ktorí to tam prídu pozrieť, ktorí mali predkov svojich.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa včera stretli folklórne skupiny z Banskobystrického kraja na krajskej súťažnej prehliadke Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Zúčastnené skupiny účinkovali na prehliadke na základe postupu z predchádzajúceho regionálneho kola. Odborná porota rozhodla o udelení cien aj o nominácii na celoštátnu prehliadku. Redaktorke Miriam Kubandovej prehliadku stručne zhodnotila jedna z porotkýň, choreografka a riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska Miroslava Palanová.
1: Myslím si, že úroveň bola veľmi dobrá, pretože mala som možnosť vidieť už niekoľko krajských prehliadok, aj niektoré regionálne postupové súťaže, takže v tom porovnaní si myslím, že úroveň bola veľmi vysoká, z čoho sa teším.
2: Porota udeľuje alebo rozdeľuje jednotlivé súťažné vystúpenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma.
1: Bronzové pásmo sme neudelili, takže svedčí to o tom, že tá úroveň naozaj bola veľmi dobrá. Udelili sme strieborné pásmo folklórnej skupine z Dačovho lomu. Mali blok príchod nevesty do domu ženicha. Taktiež strieborné pásmo sme udelili folklórnej skupine a divadelnému súboru Dubkáčik z Buzitky za Ondrišovu pýchu, ale dostali aj vlastne špeciálne ocenenie za výtvarnú stránku a aj objavnosť materiálu. Zlato bolo udelené folklórnemu združeniu Podpoľanci za pásmo Zapínačka a zlato s návrhom na postup bolo udelené folklórnej skupine Čierťaž z Nemeckej. No a priamy postup si vybojovala folklórna skupina Brezinky z Polomky za Vešelošti do Sitošti.
0: Folklórna skupina Brezinky z Polomky sa predstaví aj na celoštátnej prehliadke folklórnych skupín s pásmom venovaným fašiangovým tradíciám. Pokračuje vedúca folklórnej skupiny Marta Pisárová.
3: Zvolili sme si tému fašiangov, ako to bolo na posledný fašiang u nás na Polomke. Snažili sme sa do nášho programového čísla dať vlastne všetky veci, ktoré sme vyskúmali u nás v dedine a ktoré sa na fašangy robili. Takže tam bude vidno, ako sa spriažníci dohovárajú, ako sa budú spriahovať. Bude tam vidno tie hry, ktoré sa v chyži na fašangy robili. Skákalo sa na vysoký ľan, ťahali sa dievčatá, rozpletali si vlasy a bolo to... Aj sme to tak pomenovali, že je to veselosti do sýtosti.
0: Celoštátna prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií sa uskutoční od 6. do 8. novembra v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii sú organizátormi 15. ročníka súťaže interpretov ľudových piesní vo veku od 16 do 33 rokov, a to pod názvom Cena Janky Guzovej. Cieľom podujatia, ktoré sa koná každé 2 roky, je nielen uchovávať pamiatku a odkaz legendárnej speváčky a rozhlasovej redaktorky Janky Guzovej, ale aj vytvárať priestor pre prezentáciu mladých interpretov ľudových piesní z rôznych lokalít Slovenska. Regionálne rozhlasové štúdia z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc nominovali do súťaže po 3 interpretov ľudových piesní. Na verejnej nahrávke, ktorá sa uskutoční v rozhlasovom štúdiu v Bratislave vo štvrtok 15. októbra o 18. hodine, bude súťažiacich spevákov sprevádzať orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Štúdio STVR v Banskej Bystrici nominovalo do súťaže Renátu Pleviakovú z Oravskej Polhory, Viktora Výbošťoka zo Stožku a Margarétu Kováčovú z Hôrok v okrese Žilina. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Významné jubileum si súbor pripomenie niekoľkými podujatiami. V piatok o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie približujúcich posledné 10 ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku. Ďalšie podujatia venované jubileu súboru Liptov budú uvedené v novembri. štúdio STVR v Banskej Bystrici uvedie v piatok druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpoľania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína. Účinkujú Anna Šatanová, Jan Babic, ženská spevácka skupina Marína, Jan Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači Zočovej, Jan Chabada-Chovan, Pavel Holík a Jan Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastýrika, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a Temperament Cymbal Orchestra, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej Hory. Hrajte, že mi hrajte v aule Beliana v Banskej Bystrici uvedieme v piatok o 19. hodine. V sobotu ožije Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach 13. ročníkom mitrovania. Od 10. hodiny budú môcť návštevníci sledovať strihanie oviec, výrobu syra, brinze, pareníc a žinčice, či spracovanie ovčej vlny. Súčasťou podujatia bude aj obľúbený trh regionálnych produktov. V programe, ktorý sa začne o 11. hodine na hlavnom pódiu pri Salaši, budú účinkovať trombitáši Štefánikovci, fujaristi, heligonkári, folklórneho súboru Vepor Sklenov, Gajdoš Drahomír Daloš a aj detské folklórne súbory Mladosť Sklenovca a Zrkadielko z Hnúšte. Vystúpia tiež folklórne skupiny Revúčka a Lieščina. Hudbu a spev doplní rozprávanie baču Štefana Črepa z Liptovskej Lúžnej, ktorý návštevníkom priblíži život a prácu na Salaši. Bodkou za podujatím bude o 16. hodine slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, do ktorého sa zapoja aj účinkujúce folklórne súbory a skupiny. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Aj o 16:42 minúte, priatelia, počúvate Rádio Regina Stred a reláciu Zahrajte mi túto. Dnes si predstavujeme kultúrne dedičstvo obcí Turiepole a Lešť, a to prostredníctvom tradičných krojov, výšiviek, fotografií, osobných spomienok a súčasného dizajnu šperkov Petri Tóth. Tá sa spoločne so zberateľkou krojov Danielou Šulekovou podielala na príprave a realizácii aktuálnej výstavy v priestoroch Turzovho domu v Banskej Bystrici. Hovorí o aktivitách nadácie Petra Tóth.
1: My to už robíme dlhodobo, ja som cez náš ateliér pomáhala v mnohých projektoch a už sme si povedali, že už to nemôžeme robiť ako firma, ako SROčka, takže bolo by fajn tomu dať nejaký celok, takže založili sme si nadáciu. To bolo minulý rok, keď sme pomohli zrekonštruovať nejaké časti múzea Timravy a vtedy vznikla naša nadácia a aj toto je projekt nadácie a snažíme sa tam, kde vidím, že by sa dalo nejakým spôsobom pomôcť našou tvorbou alebo našou kreativitou, tak sa snažíme tam pomáhať. A myslím si, že to je tiež celkom zaujímavá téma, na ktorú sa zabúda. A aj my teraz hovorili všetci pamätníci, aj tí, čo sa združujú v tých združeniach, že naozaj sa na to zabúda a je možné, že už i nebude do budúcna vôbec sprístupnené, aby tam išli do tej Lešte sa pozrieť na tú oblasť, kde žili ich predkovia.
0: Prezradíte nejaký ďalší veľký projekt, ktorý chystáte? September, október, november?
1: Toto nám trvalo 3-6 roka, takže neprezradím, pretože týmto teraz veľmi žijem a je to vyčerpávajúce, lebo ja dúfam, že sa prídete pozrieť a uvidíte tam tú moju dušu, ktorá tam zostala v tých miestnostiach. Je to naozaj, ja to viem, že odmakané, že veľmi som chcela citlivo a s rešpektom k našim predkom ukázať túto tému, aby to nebolo proste len také prvoplánové, také nejaké esteticko výstavné. Že ja som si pochodila celé Slovensko, ja som videla, že čo je dobré, čo je zlé na Slovensku a čo ľudí baví a nebaví. A zároveň veľmi ma zaujíma táto téma komunikovania výtvarným spôsobom o nejakej histórii, pretože máme aj my skreslené predstavy o našej vlastnej histórii. Aj to, čo si, že práve slovenské nie je úplne, že práve slovenské a tamto víno, že aj tie nitky, odkiaľ sa dovážali a odkiaľ prišla modrotlač a tak. A myslím si, že máme veľké nedostatky vo vzdelávaní v tomto smere. A toto je podľa mňa veľmi dobrá a rýchla a asi pomerne zábavná v tom zmysle, že ide na zmysly cesta, ako vzdelávať ľudí.

0: Na Maximiliána babie leto sa obracia, alebo keď sa zima začne príliš skoro, tak sa potom nadlho odmlčí a prichádza v januári a vo februári. Takto sú dve pranostiky spojené s dnešným meninovým oslávencom Maximiliánom, Maxom alebo Maximom. Zajtra nás čaká, priatelia, malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota klesne na plus 6 až minus 3 stupne, denná teplota vystúpi na 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, cez deň miestami severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Zagrajte!

Výstava Nevymazané dedičstvo prepája historické kroje, výšivky, fotografie a osobné spomienky so súčasným šperkárskym umením. Ukazuje tak, že aj keď obce fyzicky zanikli, ich kultúrna identita môže pretrvávať prostredníctvom zachovaných predmetov a umeleckej tvorby. Dnes sme vám, priatelia, ponúkli aspoň malú ukážku, ako je možné niečo zaniknuté opäť obnoviť. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú majster zvuku Peter Gazarek a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy si zaspomíname na slovenského filmového režiséra, herca, tanečníka a choreografa Martina Ťapáka, ktorý svoju lásku a osobitý vzťah k našej tradičnej kultúre pretavoval po celý život aj do svojej filmovej tvorby. Zajtra uplynie 100 rokov od jeho narodenia. Ak sa chcete o jeho živote a diele dozvedieť viac, tak zostaňte s nami až do 18. Počúvať budeme nahrávky z albumu Obrázky zo Slovenska, ku ktorým hudbu spracoval Stanko Palúch a nahral ho ľudový orchester Sľuku pod vedením Zuzany Pokornej ešte v roku 2008. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

Martin Čapák sa narodil 13. októbra 1926 v Liesku. V roku 1947 absolvoval štúdium na konzervatóriu. Keď vznikla Vysoká škola muzických umení v Bratislave, študoval herectvo, potom začal študovať divadelnú réžiu u profesora Jána Jamnického a neskôr bol jedným z prvých absolventov odboru choreografia na Vysokej škole muzických umení. Tento odbor študoval v rokoch 1951 až 56. Už počas štúdia na konzervatóriu sa stal elévom v Slovenskom národnom divadle, kam nastúpil v roku 1945 a o dva roky neskôr bol jeho riadnym členom. Ako asistent réžie spolupracoval na divadelných inscenáciách režisérov Jozefa Buckého.

0: Janošíkova či Marína a Karola Ladislava Zachara, Rok na dedine. Aj o svojich vzoroch v radoch pedagógov povedal Martin Ťapák v rozhovore ešte v októbri 1986. K mikrofónu si ho vtedy pozvala kolegyňa Hana Michalčíková.
1: Ja som mal, dá sa povedať, veľmi dobrých učiteľov. Spomeniem pri tejto príležitosti trvalo Karola Zachara, ktorý tieto veci veľmi dobre ovládal a vedel otvárať dušu aj myseľ pre poznanie a pre úctu k veciam, ktoré držali pri živote našich rodičov, prarodičov.
2: Dedina vášho detstva, ak už ju spomíname, to je možno povedať už novodobá história. Ale čerpať z nej, zajsi trebar z poradu k tým obyčajným našim drobným sedliakom, či ako vy rád vravievate, ak vás môžem citovať, k nášmu pospolitému ľudu, to je pre vás, myslím si, nielen tá umelecká, ale aj taká čisto ľudská milá povinnosť.
1: Áno, viete, či chcem alebo nechcem, treba skoro každé ráno, keď sa zobudím, sa ako si nájdem tam hore doma a vidím, ako vychádza spoza suchej hory slnko. Vždycky si spomeniem na ten náš taký, by som mal, domov, ktorý bol plný optimizmu, že sme si ani nestihli treba z oci vtedy, keď som rástol, všímať biedu. Naši ľudia majú čosi fantastického v sebe. Majú kus akejsi takej prirodzenej pravdivosti a neutuchajúci optimizmus. Ja som mal veľké vzory, Kukučína, Hviezdoslava. Z Kukučínovej tvorby som tiež jaksi hodne čerpal. No a potom, ako sme hovorili od samého začiatku, bol to náš ľud, z ktorého sa dá ho a hodno. A myslím, že aj sa patrí, jak si vracať sa k ním, ako sa hovorí, ako k užriedlám.

Po štúdiu na Vysokej škole muzických umení a hereckých začiatkoch vo filmoch Vlčie diery, Akcia B, Rodná zem, Katka či Priehrada sa Martin Ťapák zameral na tanečnú, choreografickú a režijnú činnosť v Sľuku. Tu pôsobil v rokoch 1949 až 58. Jeho doménou v choreografii boli najmä veľké tanečné obrazy, ale ako prvý priniesol do Sľuku i malé tanečné formy. Postavil tance Kôšik, Bunkošový tanec, Kresák, Priatky, Záletník, ale aj tanečno-pohybovú inscenáciu Ežo Vlkolínsky a režíne sa podieľal aj na tvorbe televízneho cyklu Tanečné miniatúry 1 až 8. Ako dramaturg a režisér pripravil program k 40. výročiu Sľuku s názvom Moja rodná. V roku 1957 sa Martin Ťapák spolupodieľal s režisérom Jánom Roháčom na programe Laterny magiky Expo 1957 v Bruseli. Po odchode zo Sľuku 3 roky pôsobil ako režisér práve v pražskej Laterne magike.

Žiadam na pomoc volá, aby ste mi dali, čo si žiadam. Môjho osúdenca osudného, od Pána Boha darovaného. Zakiaľ mojim dverám nepríde, za moje biele rúčky ma nedrží, so mnou v ložine leží, so mnou dietky neplodí.

nesadaj na čierne hory, na čierne potoky, ale si padaj, ale si sadaj na mojho prisúdenca, aby mu nebola žiadna žena milá, len ja, Mariška vyvolená, za tým krížom požehnaná.

Martin Ťapák tematicky čerpal zo slovenskej ľudovej kultúry a najmä z prostredia rodnej Oravy, aj pri tvorbe hraných, dokumentárnych i televíznych filmov. V roku 1964 nakrútil pre televíziu svoj prvý hraný film Balada o Vojtovej Maríne. Nasledovali snímky Roztrhla sa hudáčkovi struna a Rok na dedine z roku 1967, o rok neskôr Lúčka, na ktorej spáva vietor a Môj vienok zelený. Svoj prvý hraný film pre kina Nevesta Hôľ nakrútil v roku 1971. O 4 roky neskôr vznikla pod jeho režijnou taktovkou i paródia na zbojnícku tematiku Pachohybský zbojník, jeden z divácky najúspešnejších slovenských filmov. Na divadelných doskách inscenoval v roku 1995 aj divadelný muzikál Pacho sa vracia. Tu bol autorom libreta i režisérom. V roku 1999 na Novej scéne v Bratislave pripravil divadelnú hru Kubo ako autor libreta a takisto režisér, v ktorej účinkoval aj Sľuk.

Martin Ťapák si zahral v 23 filmoch a 42 filmov a inscenácií režíroval. Zomrel 1. februára 2015 v Bratislave vo veku 88 rokov. Milí priatelia, dnešné pondelkové vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali spomienke na režiséra a choreografa a hlavne milovníka slovenského folklóru Martina Ťapáka. Zajtra uplynie 100 rokov od jeho narodenia. Na stretnutie pri folklóre sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničný úzol Žilina sa vracia do pôvodného režimu. Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o pomoc pri vyšetrovaní útokov v Čiernom mori. Dnes bude jasno až polooblačno, 11 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Strana SNS dnes opätovne predloží návrh predsedovi vlády Robertovi Ficovi zo Smeru SD na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Následne očakáva, že návrh doručí do prezidentského paláca. Šéf SNS Andrej Danko si myslí, že premiér s tým nebude mať výhrady.
2: Potom už je to v rukách prezidenta, pretože na toho sa nevzťahuje ani koaličná zmluva, na toho sa nevzťahuje už žiaden politický tlak, ktorý v koalícii viete robiť a prezident rozhodne podľa vedomia a svedomia.
1: Doprava v železničnom úzle Žilina sa od dnes vráti do pôvodného režimu, hovorkyňa železníc Petra Lániková.
3: Záťažové skúšky pri zapnutom trakčnom napájaní, ktoré prebiehali počas víkendu a dnes, teda 12. októbra, dopadli bez problémov. Od utorka 13. októbra od 8. hodiny ráno preto obnovujeme prevádzku v režime, ktorý platil pred vznikom požiaru.
1: Odborníci budú naďalej žilinský úzol monitorovať, aby mohli v prípade neštandardnej situácie zasiahnuť. Mimoriadna situácia platila od 30. septembra, keď železničnú infraštruktúru zasiahol požiar. Jeho príčina zatiaľ nie je známa a na jej objasnení spolupracujú železnice s nezávislým znalcom. Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o technickú pomoc pri vyšetrovaní útokov dronmi na dve nákladné lode v bulharských vodách Čierneho mora. Incidenty spred týždňa viedli k potopeniu jedného plavidla a poškodeniu druhého. Bulharská vláda informovala, že zatiaľ nie je jasné, či drony prileteli z Ruska alebo Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenský označil útoky za ďalšiu súčasť ruskej snahy znemožniť plavbu v západnej časti Čierneho mora. Prezident Spojených štátov Donald Trump nevylúčil stretnutie so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom počas svojej novembrovej návštevy Ázie. Donald Trump novinárom povedal, že si s Kimom rozumie. Toto vyjadrenie nasleduje po včerajšej skúške balistickej rakety, ktorú vykonala KLDR. Kim Jong-un predtým vyhlásil, že KLDR bude ešte intenzívnejšie pokračovať vo vývoji zbraní, ktoré majú posilniť postavenie Severnej Kórey. 17-ročná Mia Pohánková absolvovala úspešnú premiéru na tenisovom turnaji kategórie WTA 1000. Ako držiteľka voľnej karty v úvodnom kole podujatia v čínskom Wuhane vyradila Maďarku Annu Bondárovú 6-1-6-3. Jej ďalšou súperkou bude domáca Wang Siyu. V prvom kole štvorhry zvíťazila Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou nad tajvanskou japonskou dvojicou Chao Ching Miu Katová 6-3-2-6-10-8. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne.

0: Oblačno, predpoludním na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla a výnimočne slabé zrážky. Teplota 11 až 18 stupňov a fúkať bude miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 3 minúty.
1: Zelená vlna. Dopravný servis krátko po 5. začíname nehodou vo Zvolenskej Slatine. Pri výjazde na diaľnicu R2 sa v kruhovom objazde prevrátil kamión. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Ak budete mať pre nás ďalšie informácie z ranných ciest, volajte na bezplatné telefónne číslo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
1: Máme útorok, 13. október a vy ho začínate s Reginou Stret. Témou dnešného rána bude aj sté výročie narodenia režiséra, choreografa, tanečníka a herca Martina Ťapáka. Plánujete ešte takto na jeseň vysádzať vinič? V našej záhradkárskej rubrike vám skúsený vinohradník poradí, ako správne pripraviť sadenicu pred výsadbou. Čaká nás tiež súťaž o 50-eurovú poukážku na nákup kníh, no a hlásiť sa budeme aj naživo zo Zvolena, kde budú prebiehať dni Nemčiny 2026. Tak nech sa vám s nami príjemne začína nový deň. Dnešný Rádio Budík pre vás odvysielame s Petrom Gazarekom.
2: Ráno s Petrom Magurským.

5 hodín, 12 minút. Medzinárodný deň za obmedzenie prírodných katastrof. Aj takýto prívlastok má 13. október, ktorý začínate s Reginou Stret. No a v tento deň má meniny Koloman. Mužské meno Koloman má keltský pôvod a v preklade znamená pustovník. Kolomanom prajeme všetko najlepšie a posielame skladbu Jany Kiršner Modrá.

0: predpoveď počasia.
1: 5 hodín, 19 minút, do akého rána sa prebúdzame, za akým počasím to dnes ráno máme, to nám v tejto chvíli povie meteorologička Jana Čerbová. Pozdravujeme.
2: Dobré ráno, na stredné Slovenska Spiš aktuálne je jasno alebo je malá oblačnosť, avšak v Žilinskom kraji a na Spiši ojedinele zamračenickou oblačnosťou a aj slabé zrážky v okolí Žiliny. Aktuálna teplota v Prievidzi 0, Turčianskej Teplice minus 2, Žilina 3 stupne, Čadca 2, takisto Oravské Veselé, Liesek 3 stupne, Liptovský Mikuláš 0, Poprad minus 4 stupne, Brezno minus 3, Banská Bystrica 0, takisto Sliač, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 3 stupne, Dudince 0, Bzovík 2 stupne, Lučeň Beľkovce 4, Rimavská Sobota 5, Revúca plus 1 a takisto aj Lom nad Rimavicou.
1: Poprad minus 4, Brezno minus 3, takže viaceré lokality, kde naozaj teraz oškrabávajú čelné skla na autách. Poďme sa ale pozrieť dopredu, aký bude dnešný deň.
2: Očakávame, že bude málo oblačný, to znamená, že bude jasno až poloblačno. Do poludnia ešte môže byť lokálne, najmä na severe, zamračeniskou oblačnosťou, ojedinele slabé zrážky. V priebehu popoludnia však slnečno, s popoludnejšou teplotou podobno ako včera, znamená to 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov plus 1 stupeň a k tomu slabý vietor.
1: A ešte sa pozrime aj na zajtrajšok.
2: Zajtra pribudne oblačnosť aj kvôli tomu, že cez naše územie alebo od severozápadu sa presunie nad naše územie vo vyšších hladinách tlaková níž. To znamená oblačnosť zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä v noci až do poludnia. Ojedinele opäť slabé zrážky, no a denná teplota 11 až 16 na juhu, miestami o čosi vyššie.
1: Povedala Jana Čerbová. Ďakujeme za tieto informácie. Spojíme sa s vami aj krátko po 6. Tak do počutia.
2: Do počutia.

0: Zelená vlna. Začíname nehodou vo Zvolenskej Slatine pri výjazde na diaľnicu R2. Sa v kruhovom objazde prevrátil kamión. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Nahlásili ste už aj kolónu. Stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 15 minút. V Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Pre náš dnešný historický kalendár bola voľba jasná. Pripomenieme si rodáka Zora V, ktorý sa narodil presne pred 100 rokmi. Medzi jeho režie patria Živý bič, Nevesta hôľ alebo Pachohybský zbojník. A už po názvoch týchto filmov asi viete, že dnešný historický kalendár bude patriť Martinovi Ťapákovi.
2: Dobré ráno vám, milí rodáci, všetkým želám, hlavne Hornohoravcom. Pretože vtedy, keď som ešte zbieral folklór, ľudovú tradíciu, spevy, tance, tak ste veľmi vďačne otvárali nielen svoje dvere, ale aj svoje srdcia. Nož teda, dobré ráno vám prajem.
0: A k Martinovi Ťapákovi sa pridávame aj my s Petrom Gazarekom a prajeme príjemné počúvanie a samozrejme, dobré ráno.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: V októbri si špeciálne spomíname na deti, ktoré odišli z tohto sveta ešte skôr, než by sa narodili, počas pôrodu alebo krátko po ňom. A pozornosť viac smerujeme aj na ženy a rodiny, ktorých sa táto téma dotýka. Ročne ide na Slovensku o tisícky žien a rodín, ktoré si v tejto náročnej situácii zaslúžia podporu.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Strata dieťaťa je bolesť, o ktorej sa často v spoločnosti mlčí. A pritom ženy a rodiny, ktorých sa to týka, sú konfrontované so spektrom pocitov, ktoré by nemali zostať prehliadané. Čím si ženy a ich blízky po strate prechádzajú, hovorí Lucia Kubíny z občianskeho združenia TANA, na ktoré sa venuje podpore rodín v takýchto situáciách.
3: Každá z tých žien, každá z tých rodín to prežíva úplne odlišným spôsobom. A my vlastne túto tému chceme prinášať aj v takom duchu, že nie všetky ženy to musia vnímať tak, ako o tom hovoríme my, že je to skúsenosť, ktorá je rámcovaná nejakým zármutkom alebo bolesťou. Vieme, že niektoré ženy tou skúsenosťou prechádzajú inak a je to v poriadku, ale my zároveň chceme ozvučovať hlas tých, ktorí zažívajú stratu, bolesť, zažívajú smútok a cítia nejakým spôsobom, že tá spoločnosť im nedáva úplne také podporujúce podhubie na to, aby sa mohli s týmito náročnými emóciami vysporiadať, aby v nich možno mohli byť takí pravdiví, pravdivé, autentickí, autentické v tom prežívaní.
2: V občianskom združení sa často stretávajú s tým, že skúsenosť straty spúšťa už jen i protichodné pocity.
3: Že môže vedľa seba existovať hlboká bolesť a smútok, napríklad kladaj s hlbokou vďačnosťou alebo pocitom takého nejakého krásna, že to je niečo, čím ženy napríklad často popisujú tú pôrodnú skúsenosť, že bolo to zároveň veľmi zraňujúce a zároveň tá blízkosť toho dieťatka, hoci nie živého, že bola v niečom krásna. A to je v niečom také únavné, zažívať takú veľkú intenzitu takých veľmi rozdielných pocitov. Preto vždycky sa snažím aj ženy tak podporiť v tom, aby boli láskavé v takej sebastarostlivosti, lebo keď v tomto takom vyčerpávajúcom móde žije tá nervová sústava veľmi dlho, tak potrebuje veľmi veľa zdrojov potom, aby načerpala, aby sa znovu dostala do nejakej takej plnej sily.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Kde som dal tú škrabku? Ste sa možno pýtali, keď ste sadli do auta dnes ráno, najmä v okolí Popradu či Brezna, kde sú aktuálne minus 3 stupne. No ale pozrime sa na to, čo nás čaká v rámci dnešného dňa. Budeme mať jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinela nízka oblačnosť, výnimočne hmla a výnimočne aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota dnes 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11, na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupňa a fúkať bude prevažne slabý vietor.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Presne pred 100 rokmi, 13. októbra 1926 sa v Oravskej obci Liesek narodil režisér, choreograf, tanečník a herec Martin Ťapák. Jeho meno sa spája s filmami ako Živý bič, Nevesta hôľ, ale aj s legendárnou zbojníckou paródiou Bach Pacho, hipský zbojník. Mal tiež hlboký vzťah k slovenským tradíciám, folklóru a rodnej Orave. A práve k svojim koreňom sa vrátil aj v roku 1986, keď sa s ním zhovárala redaktorka Anna Michalčíková v relácii Dobré ráno.
2: Dovolte, aby som zavinšoval to Dobré ráno, hlavne Hornooravcom, aj všetkým Oravcom. Nož, Dobré ráno vám, milí rodáci, všetkým želám z tohoto srdca, pretože vtedy, keď som ešte zbieral folklór, ľudovú tradíciu, spevy, tance, hudbu, tak ste veľmi vďačne otvárali nielen svoje dvere pre mňa, pre nás, ale aj svoje srdci, áno, teda Dobré ráno vám prajem.
3: Vy ste vo vedomí ľudí zapísaní ako človek, ktorému je blízke ľudové umenie, folklór. Mnohí, myslím si, že poviem pravdu, tak mladí i tí vekovo starší sú vám veľmi povďační za verné, pravdivé obrázky z tej typickej slovenskej dediny. My všetci však už ako diváci vnímame vaše dokončené dielo. Vy ste tvorca a asi najlepšie viete, ako sa rodí. Či už z historických faktov poznania, ale aj z citu.
2: Aj z poznania, aj z citu. Ale viete, ja som mal, dá sa povedať, veľmi dobrých učiteľov. Spomeniem pri tejto príležitosti trebárs Karola Zachara, ktorý tieto veci veľmi dobre ovládal a vedel otvárať dušu aj myseľ pre poznanie a pre úctu k veciam, ktoré držali pri živote našich rodičov, prarodičov.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Mesiac október patrí téme osvety a podpory prevencie rakoviny prsníka. Zároveň je vyjadrením spolupatričnosti so ženami s týmto ochorením. Rúžový október je témou tohto týždňovej zdravotníckej rubriky, v ktorej prinášame nielen dôležité informácie, ale aj osobný príbeh.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Včasné odhalenie rakoviny prsníka zvyšuje šance na vyliečenie. Dôležité sú pravidelné prehliadky. V osobnom príbehu pokračuje riaditeľka AGEL Mama Centra Svätej Agáty v Banskej Bystrici, doktorka Daniela Kňaze Doležalová.
3: Ja som chodievala s jednou hrčkou na pravidelné vyšetrenia, dokonca ešte v novembri 24 som bola na vyšetrení, kde bolo povedané, že všetko je v poriadku. V apríli 25 už tá hrčka sa mi zdala väčšia, preto som oslovila aj lekárku na rengén. No a hneď mi teda povedala, že nevyzerá to na tej mamografii dobre, že treba zobrať vzorku, takže hneď som išla jedna vzorka, druhá vzorka, ktorá vyšla pozitívne a postúpila som operáciu, teda čiastostnú mastektómiu.
2: Aký hlavný odkaz sa snažíte prostredníctvom aj svojho osobného príbehu odovzdať ženám, ktoré preventívne vyšetrenie možno neabsolvujú pravidelne, možno odkladajú, možno sa aj obávajú?
3: Ja si myslím, že veľa z nich sa aj hanbí. Takže hanba, odkladanie a také tie strachy, tie nie sú vôbec na mieste. Je to o tom hlavne, že majú sa starať sami o seba, keďže vidia naozaj na sebe prvý šedivý vlas, vrásku pod okom, tak nech sa o seba starajú tak, jak chodia k tomu zubárovi, lebo im to prepláca poisťovňa, tak toto im tiež prepláca tá poisťovňa a je to o moc dôležitejšie, aby boli zodpovedné, ale nie len voči sebe, ale hlavne voči tým svojim najbližším, pretože mali by myslieť hlavne na tých, ktorých majú radi.
2: A ako často by mali absolvovať preventívne vyšetrenia pacientky?
3: Tento rok došlo zase k zmene screeningových mamografií. Ženy od 40 do 44 plus 364 dní majú nárok na vyšetrenie prevencie rakoviny, kedy potrebujú žiadanku od gynekológa. Tieto vyšetrenia sú zrealizované iba na screeningových pracoviskách. Potom od tých 45 rokov až do 74 má žena nárok raz za 2 roky aj bez výmenného lístka chodiť na mamografické vyšetrenia. Ak má žena ale nejaký problém, že sa jej vyskytne nejaká hrčka alebo výtok z prsníka a teda je tam nejaké medicínske podozrenie, môže ísť na mamografické vyšetrenie, ale treba tam tú žiadanku od lekára a toto už môžu robiť aj neskriningové pracoviska mamografické.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
1: My sme tu prišli tak nakrátko. Čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov? A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
9: To bolo ako v románe.
10: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vznikol dokument zameraný na duševné zdravie detí, čaká ho prerokovanie vládou. USA tvrdia, že chcú dohodou o nafte priviesť Rusko späť k rokovaniam o Ukrajine. Dnes bude jasno až polooblačno, 11 až 18 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že Slovensko si nemôže dovoliť neprijať rozpočet alebo sa ocitnúť v rozpočtovom provizóriu.
2: Dnes to nie je otázka politiky. Schválenie rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
1: Upozornil na ceny palív, ktoré podľa neho budú naďalej rásť, nedostatok plynu aj napätú geopolitickú situáciu. Prvá koncepcia podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku už uzrela svetlo sveta. Rada vlády pre duševné zdravie jej na včerajšom rokovaní dala zelenú. Dokument má priniesť systémové riešenia v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré u nás stále absentujú. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD, ktorý je aj predsedom rady, hovorí, že filozofia koncepcie je vytvoriť z celého systému jednu prepojenú sieť.
3: Top priorita je stratégia rozvoja ľudských zdrojov do roku 2040. To druhou je prevencia, treťou sú samotné služby poskytované, štvrtou sú závislosti a digitálne prostredie a samozrejme bezpečnosť.
1: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského je koncepcia ďalší dobre zniejúci dokument, ktorého od iných dobrých dokumentov, ktoré nikdy neboli zrealizované, delí akčný plán na realizáciu jednotlivých aktivít.
4: Ja sa teším na to, keď jednotlivé priority budú špecifikované, aby bolo jasné, kedy ktorá sa reálne uskutoční. Inak to bude len ďalší dokument, ktorý síce trefne, ale iba pomenováva stav a priority.
1: Koncepciu teraz čaká prerokovanie na zasadnutí vlády. Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt stršňa azijského v obci Uloža v okrese Levoča a v okolí. V lokalite aktuálne pokračuje monitoring zameraný na lokalizáciu hniezda a prijatie následných opatrení. Zástupcovia americkej administratívy na piatkovom stretnutí s ukrajinskými vyjednávačmi v Miami oznámili, že dohoda o vývoze ruskej nafty na americké a svetové trhy má pomôcť priviesť Rusko späť k rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine. Pre agentúru Reuters to povedali zdroje oboznámené s rokovaniami. Osobitní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner na stretnutí tvrdili, že Vladimír Putin nie je pripravený rokovať o ukončení vojny. Dohoda oznámená minulý týždeň by však podľa nich mohla pomôcť obnoviť trojstranné rokovania. Panamu zasiahlo ďalšie zemetrasenie s magnitúdom 6,0. Nové otrasy prišli po piatkovom zemetrasení s magnitúdom 7,7 stupňa, ktoré poškodilo stovky domov a infraštruktúru v centrálnych provinciách krajiny. Panama potom zaznamenala viac ako 300 dotrasov. Vláda preto počas víkendu vyhlásila celoštátny núdzový stav. Basketbalisti Slovana Bratislava dosiahli historický triumf slovenského družstva v dueli Jadranskej ligy. V A skupine uspeli na palubovke Ciboni Záhreb 90-82. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, predpoludním na sever.

0: Ojedinela nízka oblačnosť, výnimočne hmla a výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov a fúkať bude miestami severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Začíname nehodou. Vo Zvolenskej Slatine pri výjazde na diaľnicu R2 sa v kruhovom objazde prevrátil kamión. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Kolónu hlásite tradične pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie je už 35 minút. Upozorňujete aj na obmedzenie na R1.
3: Zdravičko, pridal by som upozornenie na obmedzenie na R1 na kilometri 103 NDSK. Uzavrela najprv ľavý jazdný pruh, potom pravý jazdný pruh. Je to v zákrute na úrovni odpočívadla Voznica v jazdnom smere zo Žarnovice na Novú Baňu. Treba v tomto úseku zvýšiť pozornosť, opatrnosť a rýchlosť, znížili na 60.
2: Ďakujeme a pripomíname, v Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Prajeme šťastné kilometre.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Pomerne pestrý bude na strednom Slovensku 13. oktobrový deň. V Spišskej Novej Vsi sa vydáme za tajomstvami rumunského podzemia a jaskýň. V Turčianskych Tepliciach bude koncertovať orchester Akordeonika, v Žiline český pesničkár Jarek Nohavica a v Banskej Bystrici vás čaká večer slovenskej piesňovej tvorby s názvom Pod lipou zrodené. Takže možností bude naozaj dosť, podrobnosti vám prinesieme v nasledujúcej hodinke. A budeme aj príjemne hrať. Na úvod je tu Marika Gombitová. Prajeme pekné ráno.

0: predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6. má pre nás informácie o počasí pripravené Jana Čerbová. Dobré ráno prajeme.
2: Dobré ráno prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Ako to na tomto území vyzerá v tomto čase?
2: Je jasno až polojasno, avšak lokálne, hlavne na severe a na Gemeri je miestami zamračené nízkou oblačnosťou alebo aj ojedinelé hmla. Aktuálna teplota v Prievidzi 0, v Turčianskych Teplicách minus 2, Žilina 2, takisto Čadca, Oravské Veselé, Liesek 3 stupne, Mikuláš 0, Liptovský samozrejme Poprad minus 3, Brezno minus 3, Banská Bystrica 0, takisto Sliač, Žiar nad Hronom minus 1, Banská Štiavnica plus 3 stupne, Dudince 0, Bzovík plus 1, Lučenc Beľkovce 3, Rimavská Sobota 5 stupňov, Revúca plus 1 a takisto aj Lom nad Rimavicou plus 1 stupeň. Fúka slabý vietor, v tých vyšších polohách je prudký až búrlivý vietor.
1: Takže ráno máme chladné až mrazivé v niektorých lokalitách. Ako to bude vyzerať počas dnešného dňa?
2: Teplota bude cez deň bude primeraná ročnému obdobiu, to znamená, že bude 13 až 18, na severe miestami 11 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno, hlavne na severe, ojedinele aj v ranných hodinách hmla, no a sú možné slabé zrážky, k tomu prevažne slabý vietor.
1: A ešte sa pozrime aj na zajtrajšok.
2: Pribudne oblačnosť už v noci, to znamená postupne od západu oblačno. Cez deň oblačno zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, opäť zrážky ojedinele, čo si teplejšia, plus 6 až plus 1, miestami v údoliach plus 1 až minus 4 stupne. Cez deň väčšinou 11 až 16 stupňov, na juhu to bude ojedinele teplejšie.
1: Tak to bude vyzerať na strednom Slovensku zajtra 14. októbra. Povedala nám to Jana Čerbová, ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pekný útorok.
2: Pekný útorok, do počutia.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Dnes sa opäť vrátime k prísloviam o pracovitosti a to z čierneho balogu prináša krutú pravdu.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Pracovitosť. Vďačná téma, ktorú nájdeme v slovenských prísloviach. V relácii Živé slová v 82. sme objavili takéto klenoty.
3: Pracuje, ať sa mu jazyk potí, za tenší koniec prácu chytá, sem tam, hen tam a roboty nešť, ľahko je z cudzej kože remence krájať.
4: Prišiel som na to, že mňa to baví.
5: Manuálna práca môže byť nebezpečná.
2: Máme veru rôzne názory na prácu, ako sme počuli aj v ukážke zo Sobotníka.
6: Už október prichodí.
2: Október je v plnom prúde a aj v tomto mesiaci ponúkneme príslovie z čierneho balogu a tiež súvisí s prácou. Najčastejšie bijú vola, ktorý ťahá, ako si to vysvetľuje folkloristka Mirka Rosíková.
7: Presne. Niekedy na tú svoju pracovitosť a na tú svoju ochotu, akože sa podieľať alebo pomôcť, potom ten človek dopláca. Že potom si to možno tí ostatní ani neuvedomujú. Možno je to chtiac, nechtiac, že ten človek robí pre nich veľa, ale je taký nepovšimnutelný. Jednoducho si na to zvyknú a možno ešte viacej prikladajú, lebo urobil toto, tak nech ťahá. A pritom vôbec si neuvedomujú, čo robí a tí ostatní možno sa len popri ňom väzú. Toto je veľká pravda aj v tejto dobe.
2: Na spravodlivé delenie úloh sme poukázali v rozprávke Pracovitý ohník z konca 70. rokov.
8: Pober sa ty, Kostia, na dvor dreva narúbať, gúpeci nanosiť, a ty, Ňura, sa chyť metli pavučiny povymetaj a izbicu vyriať, dlášku vyumývaj.
9: Bez práce nie sú koláče, tiež táto múdrosť je tu.
2: Najčastejšie bijú vola, ktorý ťahá. Najvýkonnejší ľudia sú najvyťaženejší, ale často aj najkritizovanejší. Vidíme to často na pracovisku. Je to tak aj v iných kolektívoch, napríklad vo folklórnych skupinách.
7: Aj v tých kolektívoch je taký spoľah. Sú možno lepší tanečníci, ale lepší speváci, ale potom sa tiež tak človek spoľahne a možno prestane na sebe pracovať, lebo on to urobí, tak na čo to budem robiť ja. Čiže určite.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Večerné reflexie.
3: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
4: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
3: Večerné reflexie s Petrou Juskovou dnes po 21.
0: Zelená vlna.
5: Dopravný servis presne o 6:30 začíname nehodou. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa v kruhovom objazde pri výjazde na diaľnicu R2 prevrátil kamión, krátko sa tam zdržíte. Dlhšie sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, tam je to na pol hodinu, pred Kraľovanmi smerom z Dolného Kubína sa pri cestároch zdržíte 10 minút. A pripomíname, v Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Ak máte pre nás ďalšie informácie z ranných ciest, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: V športe sa dnes vrátime k nedeľným plochodrážnym pretekom v Žarnovici. Poznačilo ich nepríjemné zranenie Martina Vaculíka, ktorý po technickej poruche motocykla musel podstúpiť chirurgický zákrok.
6: Martin na tréningu roztrhlo mu reťaz a má tržnú ranu na pravej nohe, na vnútornom stehne, išiel na urgent, išli mu to zašívať a bude musieť na miesto neho štartovať náhradnička Anička Hajková.
5: Ako to celé dopadlo, povieme v športovej rubrike a okrem toho aj ponúkneme prehľad dnešného kultúrneho diania. Hrať nám bude Gladiátor, Robert Burian či Shakira. Prajeme pekné ráno z Reginou Stred.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: Ráno poriadne chladné, v Poprade minus 3 stupne, rovnako v Brezne, Telgard minus 1,5 stupňa, Žilina hlási 2,5 stupňa, v Martine pol stupňa nad nulou, Prievidza hlási 0, Sliač minus 1, rovnako aj Žiar nad Hronom, Dudince hlásia 0, Boľkovce pri Lučenci 3 stupne. Dnes bude na strednom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, dopoludnia na severe ojedinelé nízka oblačnosť, výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupňa. Fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: Šport. V nedeľu sa v Žarnovici konali záverečné preteky československej plochodrážnej extraligy. Domácemu Speedway klubu Žarnovica sa obhajoba titulu aj pre zranenie Martina Vaculíka nepodarila. Žarnovičania skončili v konečnej tabuľke tretí za víťazom z Prahy a druhými Pardubicami. Viac prezradí redaktor Peter Mutňan.
1: Po dvoch majstrovských tituloch vstupoval Speedway klub Žarnovica do záverečných pretekov sezóny s cieľom získať zlatý hat-trick. Ešte pred štartom však dostali domáci veľkú ranu. Počas tréningu sa zranil kapitán a líder tímu Martin Vaculík, ktorého previezli do nemocnice a do pretekov nenastúpil. Pokračuje manažer tímu Marián Šebian.
2: Martin na tréningu roztrhlo mu reťaz a má tržnú ranu na pravej nohe, na vnútornom stehne, išiel na urgent, išli mu to zašívať a bude musieť na miesto neho štartovať náhradnička Anička Hajková.
1: Žarnovica tak nastúpila s dvomi majstrami sveta Artemom Lagutom a Jasonom Doylom, ktorých doplnili juniori. 18-ročná Anička Hajková a 15-ročný Marek Ziman. Oslabený domáci tím vstúpil do pretekov len s tromi bodmi z úvodných štyroch jazd a sen o obhajobe titulu sa začal pomaly rozplývať. Napínavú bitku o prvenstvo zvádzali Markéta Praha a Pardubice. Po 12 jazdách viedli Pardubice o jediný bod. Hodnotí pretekár z Pardubíc Václav Milý.
3: Som určite rád, že dráha sa pokusila dát dokupy po tých deštích a no jede se celkem fajn, je to tam hrozně vyrovnaný, takže to budou pěkný závody až do konce, si myslím.
1: Na náročnej trati sledovali diváci výborné súboje, o ktoré sa postarali aj pretekári zo svetového šampionátu Andrej Zlebedeus, Jan Kviech či Jason Doyle. Pre majstra sveta z roku 2017 Jasona Doyla to boli vôbec premiérové preteky na žarnovickej plochej dráhe.
4: Sú to zábavné preteky, trať je trošku náročná vzhľadom na ten dážď, ktorý to poriadne rozmočil. Robíme naše maximum. Som veľmi prekvapený atmosférou, prišlo sem veľa ľudí. Je to pekný plochodrážny štadión. Martin Vaculík mi spomínal, že ľudia v meste sú pre tento šport zapálení a ja si to užívam.
1: Záver pretekov poznačil pád domácej juniorky Aničky Hajkovej. So zlomenou nohou ju odniesol vrtulník. O víťazovi pretekov rozhodla až posledná 20. jazda. V nej Pardubiciam zariadil triumf Lotyš Andrej Zlebedeus o jediný bod za druhou Prahou. Aj druhé miesto zo Žarnovice však stačilo Prahe na zisk majstrovského titulu. Kapitán pražského týmu Jan Kviech.
5: Mám veľkou radosť, povedlo sa nám to vyhrať týmovie. V mojim vykonaní ten závod nebyl úplne nejlepší, ale som rád, že mne kluci zastúpili a odvedli dobrou práci a povedlo sa nám to vyhrať.
1: Žarnovický tým v sezóne ani raz nezvíťazil. Aj preto po dvoch majstrovských tituloch skončil až na treťom mieste. Tabuľku uzatvára na štvrtej priečke Slaný. Hovorí manažer žarnovického tímu Marián Šebian.
6: Ja som spokojný s tretím miestom na tú zostavu, čo sme mali. A na dve smoly teraz posledné dva preteky. Slanom hovorím, vypadol nám, že nesom dol hneď v druhej zákrute. Dneska Martin hneď na tréningu. Naše deti musia ešte troška dojazdiť, potrénovať, aby dosahovali úroveň na body a bude to už potom lepšie.

0: Tipy na voľný čas.
1: Banícky spolok Spiš vás dnes o 16. hodine pozýva do multifunkčného centra v Spišskej Novej Vsi na prednášku s názvom Za tajomstvami podzemia a jaskinných pokladov Rumunska. Dvaja slovenskí jaskiniari a geológovia Viktor Daniel a Miloš Grajsel vás prostredníctvom fotografií a zážitkov zo svojich výprav zavedú na miesta, kam sa bežný človek nedostane. Prednáška sa uskutoční dnes o 16. hodine v Spišskej Novej Vsi. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším vás mesto Turčianske Teplice a oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec pozývajú na príjemné hudobné popoludnie. V sále kultúrneho domu v Turčianskych Tepliciach sa dnes predstaví orchester Akordeonika, ktorý pôsobí pri základnej umeleckej škole v Bojniciach. Začiatok dnes o 17. a vstup je voľný. Ďalej ideme do Žiliny, kde si dnes večer prídu na svoje priaznivci českého pesničkára Jarka Nohavicu. Predstaví sa na veľkej scéne Domu odborov v Žiline. Na pódiu ho doplnia aj dvaja hudobní hostia, Robert Kusmiersky na akordeóne a klavíri a Peter Plánka na bicích a perkusiách. Koncert Jarka Nohavicu a jeho hostí sa začína o 18. hodine. Nasleduje pozvánka pre všetkých milovníkov kníh, tentoraz do Liptovských Sliačov. V rámci podujatia knižné turné sa dnes uskutoční autorská beseda s dvomi spisovateľkami Magdalénou Pineros a Ivanou Petrovou. Predstavia svoje knihy Zakázaná hra a Jackpot z lásky. Pripravený je aj literárny kvíz s cenou pre víťaza, spoločné fotografovanie či tvorivá dielňa, v ktorej si budete môcť vyrobiť vlastnú knižnú záložku. Podujatie sa začína dnes o 17. v Liptovských Sliačoch. A na záver vás pozveme aj do Banskej Bystrice, kde sa dnes večer uskutoční koncert s názvom Pod lipou zrodené. Spevák Benjamin Rudík a klavirista Robert Hruška predstavia diela významných slovenských skladateľov, medzi nimi Eugena Suchoňa či Ľuboša Bernáta. Zaznejú aj piesne inšpirované poéziou Milana Rúfusa a Miroslava Válka. Koncert Pod lipou zrodené sa uskutoční dnes o 19. hodine v Robotníckom dome v Banskej Bystrici.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Počúvate ho aj 13. októbra, v deň, kedy si pripomíname 100 rokov od narodenia režiséra, herca, tanečníka a choreografa Martina Ťapáka. No a jeho sté výročie nás inšpirovalo aj k dnešnej rannej otázke. Tá znie, ktorý film sa vám ako prvý vybaví vo vašej mysli, keď počujete meno Martin Ťapák. No a zároveň, keď sa pozriete na generáciu hercov, umelcov, ku ktorej patril, tak v čom bola podľa vás výnimočná? Mali v sebe niečo, čo vám u dnešných hercov či filmárov chýba? Budeme radi, keď sa s nami podelíte o svoje spomienky a názory. No a navyše, jeden z vás získa poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
1: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
2: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od pondelka do piatka o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
3: Mne sa nezapla trúba.
4: Ma nestráši.
3: Chujavica.
5: Teraz to bude dokonalé.
6: Tadá.
5: Mám slovo, my sme v inom stane.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na Jednotke.
7: Energiu pre celé Slovensko od žiarskych rezov až po dunajské vlny vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko.

výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko aj v týchto chvíľach pokračuje v útokoch na ukrajinskú infraštruktúru a civilistov. Charkov na teraz hlási troch mŕtvych. Rada vlády schválila koncepciu zameranú na duševné zdravie detí. Dokument má priniesť systémové riešenia. Dnes malá oblačnosť, ojedinele dážď, 11 až 18 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Sociálna oblasť si v budúcom roku vyžiada zo štátneho rozpočtu vyše 20 miliard eur. Na výdavky pôjde približne o 400 miliónov eur viac ako v tomto roku. Najviac si ukroja dôchodky, na ktoré pôjde vyše 15 miliard eur. Takmer 916 miliónov eur je vyčlenených na 13. dôchodky.
2: Rozpočet podľa ministra práce Erika Tomáša z hlasu SD ráta aj s dorovnaním penzií dôchodcom nad 85 rokov do výšky 700 eur.
3: Malo by to byť 38 tisíc seniorov a senioriek a štát by to malo stať 32 miliónov eur.
2: Na podporu rodín štát vyčlení 1 miliardu a 700 miliónov eur. Novinkou je aj odpustenie daní pre matky so 4 a viacerými deťmi či zvýšenie kočíkovného o zhruba 100 eur. Podľa opozičnej poslankyne za Progresívne Slovensko Simony Petrik, ide o zbytočné opatrenia.
4: Dokazujú to aj skúsenosti z iných krajín, že takéto transfery finančné nepomáhajú v tom, aby ľudia skrátka chceli mať deti. My tu potrebujeme dostupnejšie služby, potrebujeme sa zamerať na sociálne slabšie rodiny.
2: Na pomoc sociálne slabším upozorňuje aj ekonóm Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Šuster. Podľa neho sa s dávkou hmotnej núdzi nič nerobí.
5: To je asi 150 miliónov ročne. Keď k tomu pridáte príplatky a ďalšie zdroje, ktoré idú naozaj pre ľudí, ktorí sú v existenčnej chudobe, tak sa dostávame na nejakých 300 miliónov eur. To nie je ani tretina 13 dôchodkov. A toto je oblasť, ktorou si nejako nevieme poradiť a pritom sa tvárime, že sme sociálny štát.
2: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka sú 13. dôchodky výraznou záťažou pre verejné financie. Časť peňazí z 13. dôchodkov by preto presmeroval na rodičovské dôchodky, ktoré považuje za spravodlivejšie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Prvá koncepcia podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku je pripravená. Rada vlády pre duševné zdravie jej dala zelenú. Dokument má priniesť systémové riešenia v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré u nás stále chýbajú.
6: Duševné zdravie sa formuje už v detstve, hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško, pričom upozorňuje, že duševné ochorenia u detí a mládeže narastajú.
7: Dneska sú to stavy, ktoré sú práve patologickou spoločnosťou, hlavne patologickými vzťahmi, ktoré sa prenášajú na mladých. Mladí si túto situáciu uvedomujú, bijú na poplach. Podľa našich výskumov až 90% mladých hovorí, áno, duševné zdravie je hlavný problém, ktorý mladých trápi.
6: Príčinami sú najčastejšie nestabilná situácia v rodine, online prostredie, ale aj spoločenská situácia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý je aj predsedom Rady vlády pre duševné zdravie, hovorí, že filozofia koncepcie je vytvoriť z celého systému jednu prepojenú sieť.
8: Top priorita je stratégia rozvoja ľudských zdrojov do roku 2040. To druhou je prevencia, treťou sú samotné služby poskytované, štvrtou sú závislosti a digitálne prostredie a samozrejme bezpečnosť.
6: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského je koncepcia ďalší dobre znejúci dokument, ktorého od iných dobrých dokumentov, ktoré nikdy neboli zrealizované, delí akčný plán na realizáciu jednotlivých aktivít.
9: Ja sa teším na to, keď jednotlivé priority budú špecifikované, aby bolo jasné, kedy ktorá sa reálne uskutoční. Inak to bude len ďalší dokument, ktorý síce trefne, ale iba pomenováva stav a priority.
6: Koncepciu teraz čaká rokovanie vlády. Šéf rezortu zdravotníctva

0: Súdnictva pripustil možnosť skráteného konania. Očakáva, že parlament ju schváli na jar budúceho roka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Rusko aj túto noc pokračuje v útokoch na ukrajinskú infraštruktúru a civilistov. Charkov zatiaľ hlási minimálne 3 mŕtvych a vyše 20 zranených, vrátane jedného záchranára. Ukrajinské úrady uviedli, že ruské sily údajne pri útoku použili 10 rakiet typu Banderol.
2: Zábery z Charkova ukazujú bytové domy zachvátené plameňmi, horiace vozidlá a hasičov, ktorí v troskách bojujú s požiarmi. Už som bol v posteli, svetlá zasnuté a žena ešte v kúpeľni umývala deti, hovorí Charkovčan medzi troskami zrúteného bytu, v ktorých záchranári hľadajú preživších. Staršia žena vraví, že zraneným manželom sa ukladali na noc, keď sa zrazu rozbili všetky okná, potom sa zrútili stropy a steny. Podobných scén zažili Charkovčania vo viacerých častiach mesta. V jednej z bytoviek sa podľa šéfa týmu rýchlej reakcie Červeného kríža Ihora Klimenka podarilo vyťahnuť 8 ľudí. Záchranné práce však spomaľujú časté letecké poplachy. Najvyšší stupeň vyhlásili aj o 6 ráno. Výbuchy sa nad ránom ozývali aj v Kyjeve. Ruské síly včera zasiahli aj najmenej 6 energetických cieľov na Ukrajine. Dron poškodil aj kargoterminál v ukrajinskom prístave Mykolajiv. Rusko hlási škody spôsobené padajúcim dronom na priemyselnú oblasť v meste Nevinnomysk v ruskom Stavropoľskom kraji. Nevinnomysk je významným centrom chemickej výroby a nachádzajú sa v ňom aj ďalšie priemyselné prevádzky. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta. Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o technickú pomoc pri vyšetrovaní útokov dronmi na 2 nákladné lode v bulharských vodách. Jedno plavidlo sa vtedy potopilo, druhé je poškodené. Severná Kórea otestovala taktickú balistickú raketu, čo potvrdilo úspešné vylepšenie jej dôležitej súčasti. Americký prezident Donald Trump medzitým nevylúčil, že sa počas svojej novembrovej návštevy Ázie stretne so severokorejským vodcom Kim Jong-unom. Panamu zasiahlo ďalšie zemetrasenie s magnitúdom 6. Celých. Nové otrasy priniesli popiatkovom s magnitúdom 7,7, ktoré poškodilo stovky domov a infraštruktúru.
1: Je 7 hodín 7 minút. Cena ropy na americkej burze v pondelok stúpla o 2% na približne $94 za barel. Stalo sa tak približne 24 hodín potom, keď americký prezident Donald Trump oznámil okamžité energetické prímerie na Ukrajine. Rusko ho nepotvrdilo a pokračuje v útokoch na energetickú infraštruktúru.
4: Umiernení republikáni v kongrese sa pridali na stranu demokratov a kritizujú suspendovanie amerických sankcií na vývoz ruskej nafty. Jeden z nich, kongresman Brian Fitzpatrick, oznámil, že predstaví v snemovni reprezentantov legislatívu, ktorá ponesie meno bývalého prezidenta Ronalda Reagana a zakáže USA nakupovať ruskú ropu. Demokratický kongresman Johnny Olszewski pre News Nation pozastavenie sankcií na ruskú naftu kritizoval. Toto sťaží ukončenie vojny na Ukrajine a posmelí Rusko získajú takto miliardy dolárov, aby mohli vo vojne pokračovať v čase, keď kongresmani z oboch politických strán chcú donútiť Rusko, aby vojnu ukončilo. Prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že obe strany súhlasili s energetickým prímerím. Kreml to nikdy nepotvrdil a podľa Kyjeva naďalej útočí na energetickú infraštruktúru. Prezident Donald Trump v pondelok pred Bielým domom trval na svojom. Viete, prečo súhlasili s energetickým prímerím? Lebo som im povedal, že súhlasia. Trump tvrdil, že obe strany porušujú údajne dohodnuté prímerie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: K téme dodajme, že šéf Bieleho domu vyhlásil, že ruský prezident Vladimír Putin má väčší záujem dohodnúť sa ako prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský. Česká bezpečnostná informačná služba varovala, že Rusko by mohlo v najbližších mesiacoch uskutočniť v Česku alebo na území inej demokratickej krajiny rizikovejšie a závažnejšie operácie, ako podnikalo doteraz. Mohlo by ísť o sabotáže na objekty pomáhajúce Ukrajine, útoky dronmi či raketov na sklad zbraní určených pre Kyjev, alebo podniknutie obmedzenej vojenskej akcie voči niektorej členskej krajine NATO. Riaditeľ BIS Michal Koudelka zároveň vyhlásil, že Moskva zostane nadlho pre Česko najväčšou zahraničnou bezpečnostnou hrozbou.
2: Viaceré západné krajiny varovali, že sa Rusko pokúsi udrieť proti niektorému z európskych štátov za pomoc, ktorú poskytujú Ukrajine. K varovaniam sa teraz pridáva aj šéf českej kontrarozviedky BIS Michal Koudelka. Na bezpečnostnej konferencii v poslaneckej snemovni povedal, že Česko je stále jednou z najbezpečnejších krajín sveta, no aliancia musí byť pripravená aj na zhoršenie bezpečnostnej situácie.
5: Když dopadne ruský dron nebo raketa na sklad zbraní v nejaké európske zemi a Rusové budú říkať, že to bol omyl, chyba navigace a tak dále, tak my říkáme celému světu ne. Víme, že právě tohle je váš plán. A když začnou Rusové hromadit vojska u hranic s některou z pobaltských zemí a říkat, že jde pouze o cvičení, tak my říkáme celému světu, nevěříme vám, jsme připraveni se bránit a zvítězit.
2: Český premiér Andrej Babiš s verejnými varovaniami šéfa Bezpečnostnej informačnej služby nesúhlasí.
6: Ja nemám zapotřebí tady vlastne komunikovať informácie našich služeb. Tie informácie sú určené pro nás a ja môžu jenom ubezpečiť naše spoluobčany, že samozrejme Česká republika spolupracuje s našimi spojenci, dostávame tie informácie.
2: Prezident Vladimír Putin varovania popiera. Podľa neho sa Rusko na žiadny útok nechystá. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
7: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vrtivka orechová poškodila menej plodov ako v predchádzajúcich sezónach. Podľa odborníka jej vývoj narušila chlad na jar a letné horúčavy. Sucho však ovplyvnilo aj samotné orechy. Sú menšie. V Nových Zámkoch sme sa na úrodu pozreli počas prvého samozberu v miestnom sade.
8: V orechovom sade v Nových Zámkoch si návštevníci prvýkrát môžu úrodu sami nazbierať. Pestovateľ Andrej Višňovský.
9: Videli sme to hlavne pri jahodách a jablkách, tak sme sa troška s nimi inšpirovali.
8: Počas prvého samozberu očakáva pestovateľ odbyt 5 až 6 tón orechov. Prihlásilo sa 600 zberačov.
10: Orechy ľúbime, idú Vianoce, na zákusky treba a zdravé na mozog.
11: My veľmi zbožňujeme orechy, takže my veľké množstvo potrebujeme a nechceme iba tam sa postaviť do radu, aby nám ich hneď nasypali. Chceme z toho ešte taký trošku iný zážitok.
8: Od bežne predávaných orechov sa tieto líšia aj tým, že ešte neprešli sušením. Opäť Andrej Višňovský.
9: No, pri celkovej našej produkcii toto nie je o ekonomike ako takej, že ušetríme niečo vlastne za to, že si to zoberú nevysušené. Skôr ako hovorím, ľudia majú radi orechy aj mokré, chcú to vyskúšať a naozaj ten samozber je populárny.
8: Pestovateľ hodnotí tohtoročnú sezónu pozitívne. Hmyz, ktorý v minulosti poškodzoval plody, tento rok spôsobil len malé škody. A to nie len v tomto sade. Jakub Mankovecký z Ústavu záhradníctva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
12: Tohtoročný výskyt vrtivky orechovej je v porovnaní s minulými ročníkmi výrazne nižší. Zasluhu má na tom priebeh počasia. V rámci veľkopestovateľov môžeme hovoriť o poškodení do 5%. V prípade orechov, ktoré sú voľne v krajine, pozorujeme poškodenie rádovo v desiatkách percent.
8: Suché a horúce leto sa podpísalo aj na veľkosti orechov. Podľa odborníka sú tento rok menšie, ich kvalita však zostáva dobrá a plodov je dostatok. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
7: Rádiožurnál Šport.
13: Slovensko pridalo v gréckej Malakase 7. medailu na streleckom európskom šampionáte v brokových zbraniach. Zlato v disciplíne Trap Trio vybojovali Marian Kovačovci, Filip Marinov a Erik Varga. Vo finále zdolali Chorvátov v rozstrele 3-2. V Trap Triu žien majú striebro Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefečeková a Jana Špotáková. Vo finále prehrali s Turkyňami 2-6, hodnotí Zuzana Rehák-Štefečeková.
14: Myslím si, že sme bojovali statočne a už nakoľko je to 8. deň strelby a 6. deň pretekov, tak som spokojná s touto striebornou medailou nášho tímu a teším sa, že sme pridali ďalšiu do zbierky.
13: Novým trénerom futbalistov Trenčína sa stal Marek Ďanovský. Na lavičke posledného tímu Nike Ligy nahradil Holandiana Ricarda Moniza. Ďanovský doteraz viedol rezervný tím AS. Naše futbalistky čaká dnes o 17. hodine odveta prvého kola play-off kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta. V Košickej aréne nastúpia proti Ukrajinkám s cieľom zmazať dvojgolové manko a otočiť nepriaznivo sa vyvíjajúci dvojzápas. Zverenkyne trénera Petra Kopúňa úvodný duel prehrali 0-2.
15: V súčasnosti už dva góly skoro nič nie je. Vidíte Ligu majstrov, kde padá 11 gólov v jednom zápase, takže takto sa už na to nepozerám. Pre nás je rozhodujúce, aby sme našli líderky, ktoré to dokážu dotiahnuť.
13: Náš hokejista Samuel Honzek si pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie nezahrá. Calgary bude posudzovať zdravotný stav 21-ročného útočníka z týždňa na týždeň. Nitra dnes odohrá svoj posledný zápas v základnej časti Ligy majstrov. O 18:00 privítá švédske Rögle. Corgoni v tabuľke zaostávajú za postupovou priečkou o 2 body asistent trénera Dušan Milo.
16: Veľa času není ani na prípravu, ale vieme, že je to teda špičkový tým a nám sa trestá každá chyba, takže vyvarovať sa nejakých zbytočných chýb a proste prezentovať sa dobrým hokejom.
13: Basketbalisti Slovana Bratislava zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v Jadranskej lige. V skupine uspeli na palubovke Cibony Záhreb 90-82.
7: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predstaví analýzu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. Predseda SNS Andrej Danko doručí premiérovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v Austrálii znovu otvorí veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canbere. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude duševné zdravie detí.
7: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes jasno až polooblačno, do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne slabé zrážky. Teplota 13 až 18, na severe 11 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami najmä na západe a východe severný vietor do 25 km za hodinu.
7: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský prehľad je na konci. Úspešný deň vám praje vysielací tým v zložení editor Martin Agner, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov aj Peter Štern, Eugen Schnierer a Marian Žári Kukelka.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 15 a pol minúty.
17: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
7: Zelená vlna.
18: Nehoda pri Zvolene a Poprade, ale aj dlhá kolóna na Kysuciach. Poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen, kde sa v kruhovom objazde pri výjazde na R2 prevrátil kamión. Premávka sa spomaľuje a následky nehody odstraňujú medzi Popradom a Svitom pri výjazde na D1. Krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. 20 minút si postojíte na vjazde do Žiliny z Rajca. 15 minút si počkáte na jednotke pri Senci smerom do Bratislavy, v Rovinke smerom do Bratislavy, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na trase z Lipník do Prešova. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na trase z Rusovec do Petržalky, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, za Šarišskými Michalami smerom do Prešova a takisto aj na viazde do Košíc Šace z Čečoviec a na viazde do Košíc z Košických Holšian. No a na severnej D1 je uzavretý tunel Branis v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do stredy do 10. večer. Jazdite opatrne. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
19: Ktorý film sa vám vybaví ako prvý, keď počujete meno Martin Ťapák? Na túto otázku, ktorú dnes na sté výročie jeho narodenia smerujeme k vám, odpovedá aj poslucháč Milan zo Zvolena. Pre mňa je to film Svako Ragan s hercom Jozefom Kronerom. Ako režisér, tak aj herec boli pre mňa najlepší herci v dejinách Slovenska. Pána Ťapáka som mal tú česť poznať osobne, nakoľko mal chatu v dedine, v ktorej som ja vyrastal, bol to skvelý človek. Tak to je ešte ďalšia pridaná hodnota. Keď ste mali tú česť, no a vy ostatní sa pridajte tiež, v hre je poukážka na nákup kníh v hodnote 50 eur. 0919 248 200.
7: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Život bez prekážok a zdáň nie je možný, ale je na nás, aký postoj k ním zaujmeme. Niekoho prekážky stopnú, iného motivujú prekonávať ich a rásť. Aj manažérka Iveta Babiaková ich vníma ako zaujímavý podnet.
2: Všetky prekážky sú preto, aby boli pre nami výzvou, takže som povestná tým, že keď mi zatvoria dvere, idem komínom sa uzavrie, tak skúsime jedno okno, druhé okno, a ešte sa dá aj podliesť po poda, takže proste áno, skúšam. Ak som presvedčená o tom, čo robím, že je správne, tak idem si za svojim cieľom a väčšinou viem strhnúť aj ľudí okolo seba, asi preto sám, aj či na mnohých mimovládnych organizáciách, kde moje presvedčenie o tom, že som obdarená životom a že ďakujem, ako kto povie, Bohu, nebu, vyššiu univerzu, každý to má inak nastavené, ale ja ďakujem za to všetko, za tie dary, ktoré dostávam a mám silnú potrebu sa o ne podeliť. Takže tým, ktorí nie sú takto obdarení a ktorí strádajú, sa snažím pomáhať tým, čím pomáhať viem.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
3: Nehodu dokumentujú a odstraňujú za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen. V kruhovom objazde sa ráno pri výjazde na diaľnicu R2 prevrátil kamión. Krátko sa tam ešte stále zdržíte. No o čo si viac sa zdržíte v kolónach. V Lietavskej Lučke smerom do Žiliny 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace zdržanie hodinu. Na výjazde do Koštia nad Turcom z Príboviec zdržanie 15 minút. Na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna si postojíte 15 minút. A pred Banskou Bystricou smerom z Brezna rovnaké zdržanie. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Plánujete na jeseň vysádzať vinič? Už o chvíľu nám skúsený vinohradník poradí, či treba sadenicu viniča pred výsadbou upraviť.
4: Vrchná časť viniča sa namáča do parafínu. Ak by neboli parafínované, tak ich musíme nakopcovať mierne, aby museli prvé výhonky vyjsť cez zeminu.
3: A viac sa dozviete pri počúvaní Rádia Regina Stred v najbližších minútach.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Predpoveď počasia.
1: Pekné slnečné ráno na stredné Slovensko. Niekde slnečné, niekde aj mlisté. Žilina, tá je skôr mlistá a hlási 2,5 stupňa, v Martine 0, v Prievidzi rovnako o 7 hodine namerali 0, Žiar minus 1, Dudince minus 1,5 stupňa, Boľkovce plus 1,5, Liesek 3 stupne, v Poprade minus 2,5 stupňa, Telgard hlási minus 1 stupeň, na Chopku namerali minus 5. A ako to bude vyzerať počas dnešného dňa na našom území, tak to už povie meteorologička Jana Čerbová.
2: Očakávame, že bude málo oblačný, to znamená, že bude jasno až polooblačno, do poludnia ešte môže byť lokálne, najmä na severe, zamračenie nízkou oblačnosťou, ojedinele slabé zrážky v priebehu popoludnia, však slnečno s popoludnejšou teplotou podobno ako včera, znamená to 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov plus 1 stupeň a k tomu slabý vietor.

0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Máte radi chutné a šťavnaté hrozno? Môžete si ho dopestovať aj doma, treba však dodržať niekoľko zásad, aby vinič vo vašej záhrade prosperoval. Podrobnosti má pripravené Jan Frčka, záhradník a vinohradník z Hontianskych Nemiec. Keď si budeme zakupovať teda sadenicu viniča, vidíme tam nejakú časť, ktorá je taká zaparafínovaná. Prečo sa to robí?
2: Vrchná časť viniča sa namáča do parafínu, aby bolo chránené tie nové výhonky a očka, keď začnú rašiť pred slnkom. Pomaličky, ako cez ten parafín teplý, vychádzajú von, tak sa utužujú a ak by neboli parafínované, tak ich musíme nakopcovať mierne, aby museli prvé výhonky vyjsť cez zeminu.
1: Máme vlastne voľnokorenú sadenicu, treba ju upraviť, keď si ju donesieme domov.
2: V prvom rade skrátime korene. A tým pádom aj vidíme, či tie korene sú pekne biele vnútri, zdravé, lebo ak sú zahnednuté, tak nie sú dobré. Dobre by bolo tú sadenicu na jeden deň namočiť do vody.
1: Prečo sa to odporúča dať ju do vody?
2: Pri predaji a prevoze tá rastlina mohla prejsť niekde trochu vzduchom, vetrom, tak je to dobre dať osviežiť vodou.
1: S tou nadzemnou časťou viniča už nemusíme robiť nič preto výsadbou, netreba nejako zastrihávať alebo niečo podobné?
2: Momentálne nie, ale potom, keď nám vinič začne rásť, tak si vyberieme dva výhony, ktoré postupne vyvezujeme k nejakej opore.
1: Jednou z možností je kúpiť si voľnokorený výpestok a potom sú aj také kontajnerované sadeničky.
2: Tie kontajnerové sa nerobí nič, ani sa neupravujú korene, len sa vyberú von a zasadia.
0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Ako prvý film sa mi pri Martinovi Ťapákovi vybaví film Dážnik svätého Petra, ktorý si vždy rada pozriem s obdivom, ako autor vystihol mentalitu národa, napísala poslucháčka Gabriela z Liptovského Mikuláša. Áno, dnes si pripomíname 100 rokov od narodenia tohto režiséra, herca s dokonalým hlasom.
2: Dobré ráno vám, milí rodáci, všetkým želám, hlavne Hornohoravcom. Pretože vtedy, keď som ešte zbieral folklór, ľudovú tradíciu, spevy, tance, tak ste veľmi vďačne otvárali nielen svoje dvere, ale aj svoje srdcia. Nož teda, dobré ráno vám prajem.
1: No, a jeho sté výročie nás inšpirovalo k dnešnej radnej otázke. Ktorý film sa vám ako prvý vybaví, keď počujete meno Martin Ťapák? No a zároveň, keď sa pozriete na tú celú generáciu hercov, umelcov, ku ktorej Martin patril, v čom bola podľa vás výnimočná? Budeme radi, keď sa s nami podelíte o svoje spomienky, názory, no a navyše jeden z vás získa poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
1: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
2: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od pondelka do piatka o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
3: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripravili.
4: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na Jednotke.
6: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
7: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
8: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Doprava v železničnom uzle Žilina sa od dnes vráti do pôvodného režimu. V Liptovskom Mikuláši obnovili jediný fungujúci podchod v meste. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť a teploty do 18 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že Slovensko si nemôže dovoliť neprijať rozpočet alebo sa ocitnúť v rozpočtovom provizóriu.
2: Dnes to nie je otázka politiky. Schválenie rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
1: Upozornil na ceny palív, ktoré podľa neho budú naďalej rásť, nedostatok plynu a aj napätú geopolitickú situáciu. Doprava v železničnom uzle Žilina sa od dnes vráti do pôvodného režimu, no odborníci ho budú naďalej monitorovať. Mimoriadna situácia platila od 30. septembra, keď železničnú infraštruktúru zasiahol požiar. Jeho príčina zatiaľ nie je známa a na jej objasnení spolupracujú železnice s nezávislým znalcom. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Záťažové skúšky pri zapnutom trakčnom napájaní, ktoré prebiehali počas víkendu a dnes, teda 12. oktobra, dopadli bez problémov. Od utorka 13. oktobra do 8. hodiny ráno preto obnovujeme prevádzku v režime, ktorý platil pred vznikom požiaru.
1: Mesto Liptovský Mikuláš obnovilo jediný fungujúci podchod v meste, ktorý sa nachádza na Garbiarskej ulici. Vo frekventovanom podchode zrekonštruovali výťahy a toalety, vymenili osvetlenie, nainštalovali kamerový systém a zmodernizovali interiér. Priestor doplnila zeleň a aj nová prevádzka s potravinami a občerstvením. Od začiatku roka je podchod v správe nového mestského sociálneho podniku, hovorí jeho riaditeľ Jaromír Kudláček.
4: Bezpečnosť je na oveľa vyššej úrovni. 8 kamier, z ktorých 6 sníma chodbu podchodu a schodisko. 2 kamery snímajú výťahové priestory. Všetko je napojené na mestskú políciu, kde môžu okamžite reagovať, či už pri nejakom vandalizme alebo nejakom zgrupovaní nebezpečnom ľudí. Čiže toto máme pokryté veľmi dobre.
1: Na rekonštrukciu podchodu získalo mesto 70 000 eur počas aprílového výjazdového rokovania vlády na Liptove. Bratislavské letisko bude mať od 28. marca novú priamu leteckú linku na grécky ostrov Kréta. Lety sú v pláne dvakrát týždenne, pokračuje hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
5: Historické mesto Chania sa na rozdiel od hlavného mesta Iraklio nachádza na severozápade Kréty a je tak ideálnou voľbou pre spoznávanie ikonických atrakcií Kréty.
1: Hokejisti Nitry dnes odohrajú záverečný 6. zápas v základnej časti Ligy majstrov. O 18. hodine privítajú švédsky tým Rögle. V tabuľke zaostávajú za postupovou priečkou o 2 body asistent trénera Dušan Milo.
6: Veľa času není ani na prípravu, ale vieme, že je to teda špičkový tým a nám sa trestá každá chyba, takže vyvarovať sa nejakých zbytočných chýb a proste prezentovať sa dobrým hokejom. Dokázali sme, že to vieme, tak dúfam, že budeme aj produktívni aj v tomto zápase a bodík získame nejaký.
1: Dnes mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky. Denná teplota 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen, krátko sa tam zdržíte. Kolona je v Lietavskej Lúčke smerom do Žiliny, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Košťan nad Turcom z Príboviec a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4,5 minúty.
0: Stret? Rádio Budík.
7: Pomerne pestrý repertoár filmov ste nám už ponúkli cez náš WhatsApp. Anna z Vigľaša napísala: Dobré ráno, pre mňa Martin Ťapák.

0: Rovná sa rodná zem. Film, ktorý si viem pozrieť kedykoľvek. Veronika Zliptová, dobré ráno. Môj najfilm s Martinom Ťapákom je Stratená dolina. Krásne prostredie, aj dej. A Mária zo Starých hôr, dobré ráno. Pán režisér Ťapák ma ako učiteľku najviac oslovil vianočnými oblátkami. Sú spracované s veľkým umeleckým citom pre naše tradície a život na dedine s autoritami, ako boli učiteľ a kňaz. No a do témy sa pridáva aj poslucháčka Melánia.
1: S filmom, ktoré žiloval Martin Ťapák, si najviac pamätám film Živý bič. Videla som ho viackrát v televízii. Taký smutnejší, poetický film, také mám rada, s Milkou Vašáriovou, so Štefanom Kvietikom. A film, kde vystupoval Martin Ťapák ako herec, tanečník, choreograf, rodná zem. Tiež ho poznám z televízie, v kine som ho nikdy nevidela a rada si ho pozriem.
0: Stále sa stíhate zapojiť do našej ranej témy aj vy 0919 248 200. Do 9. pre vás vysielame Rádio Budík s Petrom Gazarekom.
2: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: Pekné ráno prajeme nielen na stredné Slovensko, ale teraz aj do hlavného mesta, do SHMU. Informácie o počasí má pripravené Pavol Beránek. Pozdravujeme.
2: Pekné ráno, podobne.
1: Ako to vyzerá na území stredného Slovenska takto po 8?
2: V tejto chvíli na území stredného Slovenska na Spiši väčšinou jasno, takmer jasno, ale sú aj lokality, kde máme zväčšenú oblačnosť, nízku, prípadne aj nejakú hmlu, a to hlavne v dolinách, respektíve na sever, ale väčšinou teda jasno, takmer jasno. Teplota v tejto chvíli je naďalej relatívne nízka, je zväčša v rozpetí od nejakých 4 stupňov nad nulou do mínus 4. Mínus 4 stupne sú aktuálne v Čiernom Balogu v Dobroči.
1: No koncom minulého týždňa sme hovorili o tom, že už sa končí to dvojtýždňové babie leto, ale ono stále máme celkom pekne, tak ako to bude vyzerať v najbližších dňoch?
2: Tak minulý týždeň, to je pravda, sa končilo to dvojtýždňové obdobie veľmi ustáleného počasia, ktoré bolo typické pre babie leto, naozaj bolo to babie leto. Jednoznačne možno povedať, že hlavnú fázu babieho leta máme za sebou. Tá skončila teda minulý týždeň a bola ukážková, trvala približne 2 týždne. Ale všetko nasvedčuje tomu, že v tých najbližších dňoch bude ešte pokračovať počasie, alebo bude počasie počas viacerých dní, ktoré bude pripomínať babie leto. A dá sa povedať, že s nejakými prestávkami to bude asi druhá fáza babieho leta, ale je veľmi pravdepodobné, že to už nebude tak ako predtým, že by 2 týždne v kuse bolo naozaj bez prestávky nádherné počasie, neprerušované a tak ďalej, slnečné, s veľkými rozdielmi v teplote medzi dňom a nocou. Takže bude to už prerušované, nebude to také súvislé, bude tam oveľa viacej hmiela, nízkej oblačnosti, ale niektoré dni ešte budú naozaj pripomínať babie leto. A bude to pripomínať ako keby takú druhú fázu, už takú menej výraznú a prerušovanú, ale bude to mať naozaj znaky babieho leta takisto.
1: A pozrime sa teda aj podrobne na dnešok.
2: Vyzerá to tak, že dnes na území stredného Slovenska na Spiši bude väčšinou pekné počasie, bude jasno alebo takmer jasno, ale ojedinele, alebo teda lokálne, hlavne teraz rána pred poludním, sa môže ešte niekde vyskytovať hmla alebo nízka oblačnosť, ale väčšina dňa by teda mala byť slnečná na väčšine územia. Po veľmi chladnom ráne, len tak mimochodom, tá noc, ktorá bola teraz, ktorá skončila ráno, tak to bola najchladnejšia noc na strednom Slovensku na Spiši od 30. apríla. Takže po tomto veľmi chladnom ráne dnes teplota vystúpi popoludní na príjemné hodnoty, zväčša na úroveň 11 až 17 stupňov Celzia.
1: Takže od 30. apríla najchladnejšia noc, aj túto informáciu nám posunul Pavol Beránek. Ďakujeme pekne a prajeme ešte pohodový útorok.
2: Podobne, do počutia.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo v sobotu o 18.15. Vznik obce Valašská je od nepamäti spätý s chovom oviec a valašskou kolonizáciou. Vďaka prírodným podmienkam sa tu ovčiarstvu venujú dodnes.
4: Keď bol dobrý čas, tam zavorať sa nemusel, ovce šli, košiar sa neprekladal tam, spadli na vodu, popod bučinu.
1: Viac sa dozviete v studničke s Andreou Jágerovou v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie až hodinu, na viazde do Koštia nad Turcom z Príboviec si postojíte 10 minút. V Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Ak máte pre nás ďalšie aktuálne informácie z ciest, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
5: No a ďalšie informácie už tie spravodajské má pre nás Ivana Kapráliková.
6: Tak opäť pekný deň. V Demenovskej doline je dnes exportné fórum 2026. Témou je konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v čase geopolitických a ekonomických zmien. V Tornáli odprezentujú zmodernizované priestory strednej odbornej školy. No a na záver sa v spravodajstve pozrieme aj na to, že kým v Žiari nad Hronom obnovili mestskú občiansku hliadku s členov marginalizovanej skupiny, tak v Jelšave takáto občianska hliadka skončila.
5: Demenovská dolina, Tornala, Žiar nad Hronom, Jelšava, takto celo stredoslovenský budeme v dnešnom spravodajstve. Budeme to monitorovať a vy si to môžete vypočuť v najbližšom spravodajskom bloku o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Keď sa povie Martin Ťapák, hneď sa mi vybavia zbojníci, hôrni chlapci, Jánošík a samozrejme Pacho v podaní nezabudnuteľného Jozefa Kronera vo filme Pachohybský zbojník. Jeho tvorba je klenot nielen na Slovensku a jeho filmy klasikou, ktoré si môžem pozerať bez omrzenia. Takisto Sváko Ragan, Mišo či Rysavú Jalovicu. Takto nám to napísal náš poslucháč Milan Spúchova, ktorému gratulujeme. Získavate zľavu 50 eur na nákup kníh v internetovom kníhkupectve bux.sk.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dni nemčiny vo Zvolene sa konajú 12. a 13. októbra. Včera boli v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra. Kde a s kým sa dnes ráno nachádza Mariana Kovačechová, to už nám povie ona. Mariana, guten Morgen.
2: Guten Morgen. Na chodbách Technickej univerzity vo Zvolene začína byť už teda poriadne rušno. Prebieha tu veľká celoslovenská konferencia, takže popri bežných debatách o lesníctve či ekológii tu dnes naozaj zo všetkých strán počuť aj to, ako si ma ty oslavil, Guten Morgen alebo Guten Tag. No a je tu živá vrava aj v nemčine. Dni nemčiny prebiehajú už druhý deň. Toto podujatie odštartovalo, ako si spomenul, včera vo Zvolene v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, a to premietaním filmu Doktor Meď. Ten pripomenul, že nemecký jazyk bol u nás po stáročia kľúčovým jazykom vedy a pokroku. A pri mne stojí hlavný organizátor podujatia, zároveň vedúci Ústavu cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene, pán Marek Ľupták. Prečo sa toto celoslovenské podujatie koná práve vo Zvolene a na pôde Technickej univerzity? Predtým bol v Banskej Bystrici?
3: No, Heimal, guten Morgen. Áno, dni nemčiny prichádzajú do nášho regiónu po štvrtýkrát, prvýkrát na Technickej univerzite vo Zvolene. A tohtoročné dni nemčiny sú prepojené s uplatnením sa študentov v praxi, v technike, v hospodárstve a podobne. V podstate je známe, že tá angličtina je dneska ein muss po nemecky a nemčina a ďalší druhý iný jazyk je ein plus.
2: Na našich základných školách aktuálne prebieha veľká kurikulárna reforma. Pán Ľupták, v akom postavení v nej vlastne je nemčina, alebo teda celkovo druhý jazyk?
3: Áno, ďakujem za otázku. Do Zvolna prichádza hlavný organizátor Goethe-Inštitút so svojimi partnermi, aby nás podporili v učení sa nemčiny a vyučovaní nemčiny na základných, stredných a vysokých školách. A máte pravdu, kurikulárna reforma je tento rok už záväzná, avšak tie vysoké školy ešte neponúkajú všetky študijné programy v vzdelávacích oblastiach jazyk a komunikácia, ktorých cieľom je interdisciplinárne prepájať jednotlivé odbory a jednotlivé jazyky. My by sme si želali v Sungu aj komunita jazykárska, nemčinárska, aby keď už sa to vzdelávanie rozdelilo do troch cyklov, aby v tom treťom cykle bol ten druhý cudzí jazyk zastúpený a to nie z disponibilných hodín, ale minimálne, aby tam boli nastavené 3 povinné hodiny, aby tam bola nejaká kontinuita, aby nám ľudia neodchádzali zo systému. Keď máte menej žiakov, máte menej študentov a máte menej učiteľov nemčiny v budúcnosti.
2: Ja som sa stihla zoznámiť aj so študentmi Technickej univerzity Patrikom a Davidom. Prezrate nám.
4: Okrem študent strojárinov. Máme program Výrobná technika, kde sa zaveriavame hlavne na výkresovú dokumentáciu a celkovú výrobu.
2: Vám garantuje teda celkovo mladým ľuďom na Slovensku dobrú prácu a stabilitu vo firmách?
4: Určite teda to automobilizmus v rámci.
1: Mariana, už tam máme veľmi veľa výpadku toho signálu, takže na teraz to ukončíme. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme do Zvolena a veríme, že po 9. to už bude bezproblémové.
0: Rádio Regina u vás.

0: predpoveď počasia.
1: Od 30. apríla najchladnejšia noc za nami, ale už máme veľmi príjemné slnečné ráno a príjemné je aj to, čo nás čaká počas tohto dňa. Budeme mať jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe územia ojedinele nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupňa a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: modrom kameni vzniká nová gaštanica.
1: Čo mám skúsenosti z tých bežných, čo aj doma pestujeme, tak minimálne tie 4-5 rokov, kým tie prvé gaštančeky vyjdu. Takže ja si myslím, že o také 4 roky už bude sa dať zbierať úroda z týchto gaštanov.
0: Viac povieme v dnešnom dopoludnejšom vysielaní. Kultúrny dom v liptovskej obci Ľubeľa bol nedávno dejiskom 16. ročníka festivalu Ľubeľa Fest.
2: To je prevzaté z filmu Pacho, Lipský zbojník, ale je to taká paródia. Napísal som si aj scenár. Pre mňa ochotnické divadlo znamená za tých 50 rokov, čo učinkujem, zdravie, potešenie.
0: A venovať sa budeme aj 40. ročníku festivalu Novobanský heligonkári. Od 9. už bude s vami Ladislav Eliáš. Rané 4 hodinky, tradične od 5. do 9. tu boli pre vás Peter Gazarek a Peter Magurský. Prajeme ešte pohodový, viac menej slnečný útorok s Reginou Stret.

0: Pripraviť sa.
1: Príjemný dobrý večer.
0: Zabaviť sa.
2: Zaťahujeme.
1: Áno.
3: A dobre. My poťahujeme.
1: Áno.
0: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
1: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
0: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Strana SNS dnes opäť predloží návrh predsedovi vlády Robertovi Ficovi zo Smeru SD na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Následne očakáva, že návrh doručí do prezidentského paláca. Šéf SNS Andrej Danko si myslí, že premiér k tomu nebude mať výhrady.
1: Potom už je to v rukách prezidenta, pretože na toho sa nevzťahuje ani koaličná zmluva, na toho sa nevzťahuje už žiaden politický tlak, ktorý v koalícii viete robiť a prezident rozhodne podľa vedomia a svedomia.
0: Teplári pripomínajú, že domácnosti môžu správnym kúrením ušetriť teplo aj peniaze. Každý stupeň navyše znamená približne o 6% vyššiu spotrebu energie. Predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janič radí neprekurovať miestnosti a udržiavať teplotu na úrovni približne 21 stupňov.
2: Ďalej je potrebné radiátory nezakrývať ničím, ani závesmi, ani nábytkom, ani záclonami. Za ďalšie, vetrať intenzívne, najlepšie naprievan a krátko. Ak by sme dlho vetrali cez vetračky, ochladzujeme celú miestnosť a tým pádom budeme musieť oveľa viac tepla minúť na to, aby sme ich dostali do pôvodného stavu.
0: Z Filiakova sa v týchto dňoch stáva kódové a dronové mesto. Zapojili sa tam do Európskeho týždňa programovania. Školy majú do piatku vytvoriť 78 tisíc kódových riadkov. Súvisí to s prvou písomnou zmienkou mesta. Propagovať budú i vo Filiakove populárny dronový futbal. Viac riaditeľ tamojšieho gymnázia Juraj Péter.
3: Každá minúta, ktorú kódujú žiaci, vlastne je jednou minútou alebo jedným kódovým zdrojom. V tomto roku je 780. výročie prvej písomnej zmienky o Filiakove. Vďaka tomuto postupne rozsvecujeme mesto a 780. Takže na konci v piatok by mal byť vlastne taký ten pixelový obraz, pekne rozsvietený a so 78 tisíc kódmi a mal by svietiť vlastne na počas tej prvej písomnej zmienky o Filiakove.
0: Katolícka univerzita v Ružomberku oficiálne začala stavebné úpravy pre projekt simulačného výučbového centra Fakulty zdravotníctva. Simulačné centrum pre budúcich zdravotníkov univerzita buduje za takmer 10 miliónov eur. Projekt počíta okrem rozvoja praktických zručností aj s modernizáciou študijných programov. Tie sa prispôsobia aktuálnym trendom. Nebude chýbať virtuálna realita alebo softvér založený na umelej inteligencii. Dnes mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky. Denná teplota 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu. Zelená vlna. Nehoda je za Zvolenskou Slatinou, smerom na Zvolen, krátko sa tam zdržíte. No a kolóna je pred Kysuckým, Novým mestom, smerom z Čadce.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 4 minúty.
4: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Pozdravujeme vás v utorok 13. októbra. Rána bývajú už chladné. Verím, že ste sa pri vonkajších aktivitách vyzbrojili teplým oblečením a aj dobrými ponožkami. A práve o ponožkách bude reč aj v našom vysielaní. Hovoriť budeme o ponožkovom októbri. Zapojili sa doň aj žiaci v základnej škole v Sliači. A keď už sme pri škole, hľadať budeme odpoveď na otázku, ako znížiť stres zo školy.
6: Ti aj pomáha, že aby si nemal v jeden deň toho strašne veľa, takže ti pomôže to učivo tak rozkuskovať na viacej časti.
5: Otázku, ako znížiť stres zo školy, hľadali dievčatá na Startup víkende v Žiline. Reportáž máme pre vás už v tejto hodine a do 12. budú s vami Iveta Janáková a Ladislav Eliáš. A teraz už účesy od Beaty Dubasovej.

0: Rádio Regina u vás.
1: Mariana Kovačichová je práve teraz na Technickej univerzite vo Zvolene. Konajú sa tam dni nemčiny. Naučila si sa niečo po nemecky, Mariana? Pozdravujeme ťa.
2: Pozdravujem a ja stále zostávam pri Guten Tag a Guten Morgen, pretože ja som skôr angličtinárka. Pozdravujem vás, áno, zo Zvolena z dní nemčiny. V tom prvom stupe sme hovorili o tom, že druhý cudzí jazyk na školách kvôli reforme možno trošku strácame, treba s tým niečo urobiť a pozrieme sa aj na riešenia. Hovorí sa, že reč sa nedá do hlavy naliať lievikom, to by sme všetci privítali, ale vedľa mňa stojí žena, ktorá ten pomyselný lievik v rukách má, pani Alexandra Hučeková, absolútna víťazka ankety Učiteľ Slovenska za rok 2021. Vy ste známa tým, že na hodinách u vás študenti vyslovene ožívajú, baví ich to. Aký máte recept na to naučiť nemčinu čo najrýchlejšie, najmodernejšie a bezbolestne?
3: Áno, dobré ráno. Pravda, že sa to dá bezbolestne. Len treba zabudnúť na tie praktiky a na tie metódy, ktoré sme používali doteraz, alebo za ktorých sme sa možno aj my niekedy tú nemčinu učili. Do vyučovania musíme vniesť v prvom rade život. A to ten život, ktorý naši žiaci žijú mimo školu. A musíme mať vždy pred očami našich žiakov, čo ich trápi, čo ich zamestnáva. A podľa toho postaviť tie hodiny. Našich žiakov vôbec nezaujímajú cvičenia z medzerami alebo nejaké priraďovacie cvičenia. Veď sama ste povedali, že podľa takejto metódy sa ten jazyk naučiť nedá. Možno sa naučia písať dobre písomky a doplňovať medzery. Ale rozprávať sa naučia iba rozprávaním. A nie s pani učiteľkou, ale medzi sebou. Pretože to je príznačné pre tento vek tínedžerský. Oni potrebujú pracovať spolu. Vtedy majú odvahu, vtedy sú kreatívni, vtedy ich to baví a vtedy aj nevadí, keď aj drillujú nejaké úlohy.
2: Ďakujeme za tento recept, za spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska. Je tu za vysoké školy pani docentka Monika Horňáček-Banášová. Ja neviem, dá sa dnes v ére prekladačov v telefónoch vôbec mladá generácia reálne namotivovať k tomu, aby drvila nemecké slovíčka?
4: Ono už nie je to o drvení ani na vysokých školách, pretože na celom Slovensku je veľa rakúskych a nemeckých investorov, ktorí nám hlásia veľký nedostatok ľudí, ktorí rozprávajú druhý cudzí jazyk. Angličtina už je samozrejmosť, ale druhý cudzí jazyk je presne to, čo ich predáva na trhu a čo ich robí atraktívnych. A ľudia, ktorí vedia dobre komunikovať a písať v nemeckom jazyku, sú na trhu veľmi, veľmi žiadaní a tomuto sa samozrejme prispôsobujú aj vysoké školy, čiže čím viac a viac máme prakticky orientovaných študijných programov s nemčinou.
2: Čiže zvyšuje to šance na trhu?
4: Určite.
2: Ako to vnímajú študenti? Tak ja som sa rozprávala pred pár minútami s Patrikom a s Davidom. Ešte to dokončíme túto debatu, lebo sme vypadli v éteri. Vy vnímate nemčinu ako predmet plný gramatiky alebo niečo, čo vám reálne otvorí dvere do sveta a prinesie lepší plat?
5: No určite áno, aspoň teda trošku. Nemčina teda pomerne zložitý jazyk, by som povedal, ale teda keď sa učí správnym spôsobom a správne sa to vysvetľuje, tak si myslím, že ten jazyk teda sa dá v pohode naučiť pomerne aj celkom rýchlo, len si človek teda musí na niečo dávať pozor, aj na gramatiku a podobne.
2: Keď ste si vybrali druhý predmet, alebo teda druhý cudzí jazyk, tak bol v hre aj nejaký iný, alebo nemčina vyhrávala od začiatku?
6: Bolo na našej škole viac na výber, ale samozrejme nemčina vyhrá vždy v strojárstve, keďže Nemecko je gigant vo výrobe, takže nemčina sa vždy oplatí vedieť, hlavne pri strojárskej výrobe.
2: Toto sú muži z Technickej univerzity vo Zvolene, ale sú tu aj gymnazisti z Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici. Sem prišli, predstavte sa nám.
7: Ja som Terézia.
8: Erik.
2: Vy ste prišli za tým, že chcete získať nejaké skúsenosti, vedomosti alebo sa zoznámiť s potenciálnym zamestnávateľom, pretože sú tu aj tieto skupiny ľudí, alebo sa obzeráte po mieste na Technickej univerzite?
7: Ja som skôr tak, že nejaká predstava, že čo v budúcnosti by mohli byť moje možnosti a kam by som mohla smerovať.
8: Určite je zaujímavé získať množstvo informácií, kde je možné sa uplatniť aj v budúcnosti. Taktiež to môže byť veľký krok do budúcna, naučiť sa niečo nové aj z hľadiska využitia nemčiny v praxi na Slovensku.
2: Ja som si všimla, že v družnej debate tu vznikajú aj nejaké projekty. Verím, že ich aj zrealizujete. To je opäť, obraciam sa teda na pani Horňáček-Banášovú a tiež na pani Alexandru Hučekovú. Takže naozaj projekt? Na chodbe vznikol.
3: Projekt na chodbe vznikol, myslíte projekt Deutsche Sprachtage, predpokladám. Či vznikol na chodbe, to som si nie taká istá. Dôležité je, že ho zastrešujú úžasný partner ako Goethe-inštitút, nadácia Volkswagen a samozrejme zo skupenie SUNG. A tieto subjekty sú veľmi aktívne v šírení povedomia, aká dôležitá je nemčina, ale hlavne podporujú aj ďalšie vzdelávanie učiteľov tým moderným spôsobom.
2: Takže, ak máte záujem a učíte sa nemčinu, alebo chceli by ste sa učiť nemčinu, alebo sa uplatniť na trhu s nemčinou, tak ešte rýchlo zavítajte na Technickú univerzitu do Zvolena.
1: Áno, je to tak. Dni nemčiny na Technickej univerzite vo Zvolene pokračujú aj v ďalších hodinách. Pozdravujeme účastníkov a ďakujeme Mariane Kovačechovej za živý vstup. Ozve sa ešte raz po 11. zo Sliača.
0: Rádio Regina u vás.

0: Pekný deň vám želáme z Reginy Stret. 54 hodín neúnavnej práce, 23 mentorov a nápady, ktoré môžu zmeniť budúcnosť. Podujatie Startup Weekend v Žiline opäť dokázalo, že chuť tvoriť na Slovensku nechýba. Pred odbornú porotu sa v nedeľu postavilo 15 tímov, pričom 3 z nich tvorili deti. Redaktorke Silvii Slobodníkovej Startup Weekend priblížil jeden z jeho organizátorov Daniel Harcek.
1: Je to 54 hodín, za ktoré majú účastníci stihnúť vytvoriť z nápadu, ktorý prezentovali len počas jednej minúty, funkčný prototyp alebo aplikáciu alebo digitálnu službu, ktorú ideálne už aj predajú nejakým zákazníkom. Takže je to taký veľmi intenzívny pracovný víkend.
2: Kto sú vlastne tí účastníci, ktorí sú zapojení do tejto tvorby?
1: Vekovo je to veľmi široké rozpätie. Máme tu aj detské týmy, potom tu máme od stredoškolákov až po naozaj seniorov. Priemer je tak medzi 20-40, ale je to úplne všeho chuť. Sú to študenti, profesionáli, zamestnaní, nezamestnaní, ľudia, ktorí sú šikovní, majú ambície.
2: Koľko súťažných tímov máte tento víkend?
1: Začínalo 27 nápadov zo 100 zhruba účastníkov. Pokračovalo 15 tímov, myslím, že do finišu sa dostane ich 12.
3: Moje meno je Martina Ďurčová. V rámci Startup Weekendu som súčasťou organizačného tímu a zastrešujem kids týmy a kids mentorov, ktorých sprevádzame dvojdňovým šprintom, to nazvem, kde od vymyslenia, ktorý projekt si uchopíme, od riešenia problému, ktorý sa rieši, až po samotnú 4-minútovú prezentáciu pred porotou.
2: Dievčatá z detského tímu hľadali spôsob, ako znížiť stres zo školy, vysvetľuje Klára.
4: Vlastne on ti aj pomáha, že aby si nemal v jeden deň toho strašne veľa, takže ti pomôže to učivo tak rozkuskovať na viacej časti.
5: Ja som Daniel Balovčík, študent na licence z Luisa a vlastne spolu s mojimi spolužiakmi pracujem na projekte Adrema.
2: O čom je váš projekt?
5: Projekt je o trénovaní dispečerov 112 a horskej služby pomocou umelej inteligencie. To AI simulátor a funguje veľmi jednoducho. Vlastne dispečer v zácviku stlačí tlačítko a začne telefonovať s umelou inteligenciou. Imituje človeka, ktorý je v nejakej rizikovej situácii. Dispečer odpovedá presne tak, ako by mal na základe protokolov v reálnej situácii a na konci hovoru dostane vyhodnotenie, že čo robil dobre, čo robil zle a ako sa môže ďalej zlepšovať.
2: Čo zavážilo pri výbere víťazov, prezradila Miroslava Šachová z asociácie AI Asai.
6: Jeden z rozhodujúcich faktorov bol aj to, že títo mladí ľudia, ktorí mali projekt Pitch It, to celé vymysleli počas tohto víkendu, schopnosť prezentovať a byť na pódiu, sám so sebou vyrovnaný, jedna z najdôležitejších zručností, ktoré musíme rozvíjať. Chalani, ktorí vyhrali druhé miesto Hekuito, robia projekty v oblasti kyberbezpečnosti, kde chcú trénovať špecialistov. Kyberbezpečnosť je jedna z najdôležitejších tém v dobe AI. Tretie miesto, Punktito, mali perfektne prepracovanú aplikáciu, ktorá zhrňa všetky spôsoby dopravy do jedného.
2: Môžete nám prezradiť, že či tieto projekty, ktoré tu boli predstavené, majú reálnu šancu uplatniť sa na trhu?
6: Väčšina z nich, ak na nich budú pracovať, určite má potenciál na to, aby sa stali reálnymi business casami, ktoré sa dajú pivotovať na Slovensku.
7: Počúvate Predpoludnie s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
2: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
1: Večerné reflexie s Petrou Juskovou, dnes po 21.
3: Dobré ráno.
4: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
3: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
4: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
3: Súťažíme.
4: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
3: Gabriela Tomajková
4: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
3: od 5. do 9.
4: Rádio Budík Reginy Stret.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme vás aj na cesty o 9.31 minúte z Rádia Regina Stret. Vo Vysokých Tatrách na vjazde do Starého Smokovca z Horného Smokovca sa zrazili dve autá, rátajte tam so zdržaním. A pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 15 až 20 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

9.35 presný čas, Rádia Regina Stred. V úvode relácie sme hovorili o ponožkovom oktobri. Je to názov projektu, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy. Nové ponožky patria v útulkoch pre bezdomovcov a krízových centrách medzi najžiadanejšie, no zároveň najmenej darované položky. Ponožkový október sa snaží napraviť tento nedostatok. Na vybraných miestach sú umiestnené špeciálne krabice, do ktorých môžu záujemcovia vhodiť pár nových ponožiek určených ľuďom v núdzi, či už ide o rodiny s malými deťmi alebo ľudí bez domova. Pozor, zbierajú sa len nové ponožky, nie použité. Zbierka trvá celý mesiac, teda do 31. októbra. Dar v podobe nových teplých ponožiek má obrovský význam. Pre ľudí, ktorí žijú na ulici, nie je to len kus oblečenia, ale zásadná ochrana pred chladom a infekciami. Obyčajný pár ponožiek zbiera premenia na symbol nádeje a tepla. A my sa na túto ponožkovú výzvu pozrieme ešte bližšie po 11. hodine. Zavítame do základnej školy v Sliači. Naďalej sú s vami Iveta Janáková a Ladislav Eliáš.

0: skupina No Name a ich prvá z Rádia Regina Stret. V októbri si špeciálne spomíname na deti, ktoré odišli z tohto sveta ešte skôr, než by sa boli narodili počas pôrodu alebo krátko po ňom. A pozornosť viac smerujeme aj na ženy a rodiny, ktorých sa táto téma dotýka. Ročne ide na Slovensku o tisícky žien a rodín, ktoré si v tejto náročnej situácii zaslúžia podporu.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Strata dieťaťa je bolesť, o ktorej sa často v spoločnosti mlčí. A pritom ženy a rodiny, ktorých sa to týka, sú konfrontované so spektrom pocitov, ktoré by nemali zostať prehliadané. Čím si ženy a ich blízky po strate prechádzajú, hovorí Lucia Kubíny z občianskeho združenia TANA, na ktoré sa venuje podpore rodín v takýchto situáciách.
3: Každá z tých žien, každá z tých rodín to prežíva úplne odlišným spôsobom. A my vlastne túto tému chceme prinášať aj v takom duchu, že nie všetky ženy to musia vnímať tak, ako o tom hovoríme my, že je to skúsenosť, ktorá je rámcovaná nejakým zármutkom alebo bolesťou. Vieme, že niektoré ženy tou skúsenosťou prechádzajú inak a je to v poriadku, ale my zároveň chceme ozvučovať hlas tých, ktorí zažívajú stratu, bolesť, zažívajú smútok a cítia nejakým spôsobom, že tá spoločnosť im nedáva úplne také podporujúce podhubie na to, aby sa mohli s týmito náročnými emóciami vysporiadať, aby v nich možno mohli byť takí pravdiví, pravdivé, autentickí, autentické v tom prežívaní.
2: V občianskom združení sa často stretávajú s tým, že skúsenosť straty spúšťa u žien i protichodné pocity.
3: Že môže vedľa seba existovať hlboká bolesť a smútok, napríklad aj s hlbokou vďačnosťou alebo pocitom takého nejakého krásna, že to je niečo, čím ženy napríklad často popisujú tú pôrodnú skúsenosť, že bolo to zároveň veľmi zraňujúce a zároveň tá blízkosť toho dieťatka, hoci nie živého, že bola v niečom krásna. A to je v niečom také únavné, zažívať takú veľkú intenzitu takých veľmi rozdielných pocitov. Preto vždycky sa snažím aj ženy tak podporiť v tom, aby boli láskavé v takej sebastarostlivosti, lebo keď v tomto takom vyčerpávajúcom móde žije tá nervová sústava veľmi dlho, tak potrebuje veľmi veľa zdrojov potom, aby načerpala, aby sa znovu dostala do nejakej takej plnej sily.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: 9.49 presný čas z Rádia Regina Stret a teraz sa dozviete, aké bude počasie od Pavla Beránka. Pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň želáme.
2: Pekný deň podobne.
1: Aký je ten deň, teda útorok 13. oktobra práve teraz na strednom Slovensku a na Spiši?
2: V tejto chvíli je väčšinou v uvedených lokalitách alebo v uvedenej oblasti väčšinou jasno alebo takmer jasno, ale sú aj lokality hlavne v rámci Žilinského kraja, Horného Spiša a Gemera, kde je oblačnosť zväčšená, prípadne je tam dokonca ešte aj hmlisto. Na Hornom Spiši sa ojedinele vyskytujú aj prehánky a teplota v tejto chvíli v rámci poloh do 800-900 metrov je zväčša od nejakých 3 do 10 alebo 11 stupňov Celzia, najteplejšie na juhu Banskobystrického kraja, ale ojedinele v dolinách je ešte aj chladnejšie. Breznom a v tejto chvíli teplotu minus 0,4 stupňa Celzia.
1: Aký bude deň v ďalších hodinách?
2: Počas zostávajúcich hodín dnešného dňa na strednom Slovensku na Spiši bude väčšinou jasno alebo takmer jasno, ale lokálne, a to hlavne v týchto najbližších hodinách, prechodne je zväčšená oblačnosť, prípadne nízka oblačnosť, dokonca výnimočne spočiatku ešte môže byť aj hmla. Ojedinele na severe sa vyskytnú prehánky a denná teplota pri takomto počasí vystúpi na úroveň od 9 stupňov na krajnom severe do 17 na juhu. Vietor buď slabý, premenlivý, alebo severný do 20 km za hodinu.
1: Čiže to už vyzerá na teploty nie nad 20 stupňov, ako to bude v ďalších dňoch?
2: No, vyzerá to tak, že 20 stupňová teplota už u nás tak ľahko nebude. Možno na juhu v niektorých dňoch to bude atakovať 20, ale skôr nejako áno. Takže naozaj už sa dostávame do takého pokročilejšieho štádia jesene, čo sa týka dennej teploty. Takže predpokladáme, že od stredy do nedele bude na strednom Slovensku na Spiši väčšinou jasno až polojasno, ale prechodne aj viac oblačnosti niekde, hlavne v severných okresoch a tam lokálne môžu byť aj nejaké prehánky, inde asi veľmi nie. V noci a predpoludní môže byť aj hmla alebo nízka oblačnosť, čiže naozaj už to má taký charakter typický pre druhú polovicu októbra. No a nočná teplota bude klesať väčšinou na plus 5 až minus 1, lokálne najmä v dolinách do minus 4. A denná teplota od stredy do nedele na strednom Slovensku na Spiši bude vystupovať na úroveň zväčša od nejakých 8-9 stupňov na severe do 16 alebo 17 na juhu. Ale niektoré dni, keďže budú relatívne slnečné a budú tam veľké rozdiely medzi dňom a nocou a slabý vietor a aj hmly, tak budú pripomínať počasie babieho leta.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Pavlovi Beránkovi. Pozdravujeme do SHM-u. Pekný deň, do počutia.
2: Podobne, do počutia.
0: Príjemný útorok s rádiom Regina Stret.

0: sa nezapla trúba.
1: Ma nestráš.
0: Chujamica.
2: Teraz to bude dokonalé.
3: Tadá.
2: Mám slovo, my sme v inom stane.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
6: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
7: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre východný okruh Martina vydali územné rozhodnutie. Liptovský Mikuláš obnovil jediný fungujúci podchod v meste. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, najviac 18 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková.

0: Vyše dvojhodinový program si v rámci dvoch samostatných predstavení prišli pozrieť stovky divákov. Každý ročník festivalu sa nesie v znamení inej témy, ktorá približuje tradičné gazdovanie a práce okolo domu. V minulosti to bolo napríklad včelárstvo, pečenie koláčov či ručné práce. Tento raz sa organizátori zamerali na nakladanie kapusty. V programe dostali priestor aj dvaja mladí domáci muzikanti, ktorí sa na heligonke učia hrať ako samoukovia. 15-ročný René Záhumenský a 14-ročný Bruno Šedianský.
1: Tie detvianské pesničky, také mne sa to zapáčilo od malička aj s tým kamarátom a to sme tak skúsili hrať a zapáčilo sa nám to, tak to hráme doteraz. Hrá oco, dedo, aj pradedo hral a tak.
2: Aj ťa teda niekto učí oficiálne, alebo teda možno doma neoficiálne, keďže hovorí, že aj dedo, aj ocino teda hrávajú, takže asi?
1: Nie, ja samouk som. Tak nejaké základy ma naučil dedo, ale potom som tieto detvianske pesničky ako samouk sa naučil a ešte aj s kamarátom.
2: René, čo ťa na tom baví?
3: Ja som to chcel, mne sa to ľúbilo a tak ma priviedol k tomu Starky. Vždycky, keď on hrával, tak ja som sa tak potom začal učiť.
2: A aj chodíš ty na základnú umeleckú školu?
3: Ja som chodil, ja som skončil minulý rok, ale nechodil som na heligonku, ale na akordeón.
0: Jubilejný ročník novobanských heligonkárov bol venovaný aj novobanskému rodákovi, Jozefovi Suchému, ktorý nechýbal ani na jednom z predchádzajúcich ročníkov. Tentoraz však už na pódiu chýbal. Odišiel do hudobného neba. Jeho miesto aspoň symbolicky zastúpila dcéra Helena Tichánková, ktorá prijala pozvanie a zaspievala na jeho počesť.
4: Tým, že sa veľmi tešil na tento ročník, tak som si povedala, že to preberiem za neho a poslednú pesničku, ktorú spieval v roku 2025, som teraz spievala ja.

0: 10.47, počúvate Rádio Regina Stret. Stromy gaštana jedlého napádajú škodcovia a ničí ich najmä rakovinové ochorenie. Je to tak aj v najväčšej gaštanici na Slovensku v Modrom kameni. Pred niekoľkými rokmi z mesta odvážali bohatú úrodu nákladnými autami. Teraz odumiera viac ako 95% tamojších stromov. Samospráva sa rozhodla konať a v rámci cezhraničného projektu vysadili nové sadenice gaštana jedlého. V meste tak vzniká nový gaštanový sad. Viac povie Klaudia Urdová.
1: Mesto Modrý kameň sa môže naozaj píšiť takým prívlastkom, že to je gaštanové mesto, ale je to aj mesto, kde je najväčšia gaštanica na Slovensku, ktorej ale reálne teda postupne zvoní umieračik, ale kompetentní sa teda chytili príležitosti a možnosti v rámci cezhraničného projektu a môžeme povedať teda poslucháčom, že v Modrom kameni vzniká nová gaštanica. Je to tak, primátorka Modrého kameňa Mária Bednárová?
2: Áno, a dokonca vzniká nová mestská gaštanica, lebo mesto doteraz v podstate nemalo svoje gaštany, boli to všetko gaštany súkromných pestovateľov a v rámci medzinárodného projektu Castanea, ktorý beží v rámci programu Interreg Slovensko-Maďarsko, sme sa rozhodli, že vysadíme tento mestský sad.
1: Povedzme si, že na akej veľkej výmere, na akom pozemku veľkom je vlastne táto nová gaštanica a koľko sadeníc gaštana jedlého tu bude zasadených?
2: Je to plocha 2 hektárov a bude tu vysadených 150 sadeníc.
1: Poviem správne, keď poviem, že ste teda zabezpečili aj zavlažovací systém?
2: Áno, v rámci projektu je vybudovaný zavlažovací systém, ktorý je napojený aj na solárne vlastne dobíjanie. Máme tu studňu, z ktorej vlastne sa bude to zavlažovacie zariadenie dotovať vodou a bude sa vlastne udržiavať vlhkosť aj v prípade sucha.
1: Povedzme ešte teda možno, že reálne kedy budeme môcť ochutnať gaštany z tejto gaštanice?
2: No ja neviem presne, ako majú roditeľnosť práve tieto sadenice, ale čo mám skúsenosti z tých bežných, čo aj doma pestujeme, tak minimálne tie 4-5 rokov, kým tie prvé gaštančeky vyjdu. Takže ja si myslím, že o také 4 roky už bude sa dať zbierať úroda z týchto gaštanov.
1: Z Národného lesníckeho centra je teda v tejto mestskej novovybudovanej alebo novovysadenej gaštanici v Modrom kameni aj Michal Pástor.
3: Tak máme tu 150 kusov sadeníc gaštana jedlého a gaštana japonského, ide o hybridy, krížence. Rozhodli sme sa, že budeme testovať tieto hybridy na tomto mieste z toho dôvodu, že gaštan jedlý čelí choreniu rakovine kôry gaštana jedlého, ktorá vlastne postihuje túto drevinu už dlhodobo. A preto sme sa rozhodli otestovať tieto hybridy, ako sa im bude tu dariť. Hľadiska rastu, vitality, ujateľnosti. Toto miesto sa snažíme vybudovať ako také spoločný priestor, ktorý bude slúžiť nielen na výskum pre nás, ale aj nejakú edukáciu a osvetu gaštana jedlého v tomto regióne.
1: Čiže to bude taká komunitná gaštanica, môžeme to tak povedať?
3: Do budúcnosti áno, plánujeme sa poradiť s mestom, aký režim tu bude prevádzkovaný, ale plánujeme áno, tu robiť rôzne edukačné programy, ktoré môžu poslúžiť na lepšiu osvetu ohľadom gaštana jedlého.
4: Jeseň s rádiom Regina Stret.
5: Ani nevíš, jakú cítim sílu, když myslím na mňa a na tebe. Noc ke mne privolá tě.

0: si myslím, že prvý na rane je ten snúbenec. Jediný nemá alibi a nikto nevie, kde sa nachádza.
1: Vraždy v dolinách. V premiére. V pondelok večer na Jednotke.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V obci Panické Dravce začnú stavať na budúci rok verejný vodovod. Pri nedávnej kontrole zistila polícia u vodičov hlavne prekročenie rýchlosti. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, 13 až 18 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková.
2: Komunálne a krajské voľby 2026.
1: Až pre dve tretiny voličov je dôležitá transparentnosť kampane vybraných kandidátov. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško.
3: Teraz aktuálne pri týchto komunálnych voľbách 61% voličov povedalo, že ak by mali nejaké naozaj vážne podozrenia o tom, že financovanie kampane nie je úplne čisté alebo je nejakým spôsobom podozrivé, tak by takého kandidáta buď nevolili alebo veľmi vážne zvažovali voliť niekoho iného. Čiže je to pomerne vysoké percento, je to sú to skoro 2/3 voličov.
1: Politický

0: Obci Panické Dravce pri Lučenci budú mať po takmer 20 rokoch snách verejný vodovod. Získali naň viac ako 2,5 milióna eur z plánu obnovy. Pokračuje Janka Pálková z rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.
1: V roku 2026 by už voda a prístup k nej mala byť samozrejmosťou. Obec Panické Dravce nás predčasom oslovila, napísali sme im projektovú žiadosť. Následne nás obec požiadala, aby sme ich sprevádzali aj počas implementácie.
0: Obyvatelia majú pitnú vodu zo studní alebo si ju dovážajú.
2: Uľakší sa nám situácia, nakoľko v studni nemáme vodu.
3: Je to dobrá vec, lebo veľa ľudí sa sťažuje, že nemajú vodu.
0: Vodovod začnú stavať v budúcom roku. Polícia odhalila počas piatkovej celoslovenskej kontroly takmer 890 dopravných priestupkov. Išlo hlavne o prekročenie povolenej rýchlosti, nasledovalo používanie telefónu alebo podobného zariadenia počas jazdy. Informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
4: Upozorňujeme, že neprimeraná rýchlosť znižuje schopnosť vodiča včas reagovať na nečakané situácie a zvyšuje riziko vážnych následkov dopravných nehôd. Vykonali sme viac ako 3500 dýchových skúšok. Alkohol sme zistili u 10 vodičov, z toho v 5 prípadoch do 1 promile a v 5 prípadoch nad 1 promile.
0: Turistická informačná kancelária mesta Žilina bude v nových priestoroch na Pivovárskej ulici. Prevádzkuje ju oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra. Jej riaditeľ Štefan Vančík hovorí, že kancelária ostáva v centre, no priestory sú trikrát väčšie.
5: Teraz okrem hlavného priestoru máme predajný priestor, kde sú rôzne suveníry, magnety, pohľadnice, knihy, rôzne iné propagačné materiály na predaj. A potom máme ďalší priestor, kde chceme prevádzkovať rôzne prednášky, rôzne workshopy pre deti, ale aj pre dospelých.
0: Slovenské futbalistky čaká dnes o 17. hodine odveta úvodného kola play-off kvalifikácie o postup na budúcoročný svetový šampionát. V Košickej aréne sa proti Ukrajinkám budú snažiť zmazať dvojgolové manko. Stredopoliarka Ľudmila Maťavková.
6: My veríme, že to môžeme otočiť. Myslím si, že vo svete sa stali už iné remontády, takže ja verím, že sa nám to môže podariť. My sme si ten zápas analyzovali a vieme, že sme od neho mohli získať viac. Ten výsledok nemusel byť taký, aký bol. Oni svoje šance využili, my sme ich nevyužili, takže ja dúfam, že to bude naopak a že sa budeme tešiť my.
0: Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, výnimočne slabé zrážky, teplota 13 až 18, na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupňa Celzia a vietor slabý.
7: Zelená vlna.
0: R2 je od Výgľaša smerom na Zvolenskú Slatinu uzavretá, vyťahujú tam prevrátený kamión. Obídete to po ceste prvej triedy cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. 10 až 15 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. A v Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, platí obchádzková trasa. Prajeme bezpečnú jazdu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5 minút.
7: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Kultúrny dom v Liptovskej obci Ľubeľa bol nedávno dejiskom 16. ročníka festivalu Ľubeľa Fest.
9: To je prevzaté z filmu Pacho, Liptovský zbojník, ale je to taká paródia. Napísal som si aj scenár. Pre mňa ochotnické divadlo znamená za tých 50 rokov, čo učinkujem, zdravie, potešenie.
8: Viac povieme v tejto hodine, zahráme vám piesne od Banketu, Ivety Bartošovej či od Hexu. Do 12. budú s vami Iveta Janáková a Ladislav Eliáš.
7: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred. Kultúrny dom v Liptovskej obci Ľubela bol nedávno dejiskom 16. ročníka festivalu Ľubela Fest. Pripravili ho tamojšia samospráva s miestnym divadlom Kolomana Ondreja Urbana. Medzi ochotníkov aj divákov zašla redaktorka Lívia Dvorská.
1: Išlo o prehliadku ochotníckych divadiel nielen z regiónu Liptova. O cieli a zámere podujatia povedala viac vedúca Ľubelského divadla a organizátorka Kristýna Jurčáková.
2: Je to prehliadka ochotníckych súborov, kde dieľame s divákmi naše postrehy divadelné, divadelné inscenácie, stretneme sa, porozprávame, pozrieme si, ktoré divadlo čo nacvičilo, čo majú nové, inšpirujeme sa navzájom.
1: Súbor z Ľubele odohral premiéru inscenácie zo života manželov až na veky v podaní Lucie a Erika Gemzických. Nadšení divadelníci z Liptovských Kľačian sa predstavili hrou Flám dokonalých manželov. Vo veselo hre si zahrala jednu z postav Miriam Devečková.
3: Môj manžel hrá vlastne môjho suseda, s ktorým budem mať zápletku a budem chcieť, aby ma kompromitoval. My naozaj hráme, pretože máme radosť.
1: Najskúsenejšou členkou divadla z Liptovských Kľačian je 80-ročná Jozefa Mikušincová. V spomenutej hre stvárnila slúžku. Ochotníčkou je už 30 rokov.
4: Dnes večer som troška bola napätá, pretože kde sme boli, bolo divadlo, javisko malé. A toto veľmi veľké javisko, veľa chodenia bolo, tak som si nie vždy vyrátala, že kým prídem k tomu obrazu.
1: Bývalá osvetová pracovníčka pani Jozefa prezradila, čo ju na divadle stále láka.
4: Jednak, však už som staršia a keď idem na skúšky medzi mladých, tak človek tak omladne, tak prídem domov, ja som plná elánu, pretože tam ten kolektív je mladý, veľa rozprávajú, veľa sa naučím. A potom aj tú rolu, keď predtým som dlhšie role hrávala, ale tým, že sa človek učí, tak si troška trénuje aj mozog.
1: Ľubelskí divadelníci mali svoje zastúpenie veselou scénkou Pacho sa vracia zo zboja v podaní skúseného herca Vojtecha Urbana, ktorý stvárnil Pacha.
5: To je prevzaté z filmu Pacho, Ibský zbojník, ale je to taká paródia. Napísal som si aj scenár. Pre mňa ochotnícke divadlo znamená za tých 50 rokov, čo účinkujem, zdravie, potešenie.
1: Do sály kultúrneho domu prišli diváci všetkých vekových kategórií.
6: Sme susedy a prišli sme sa podrieť. Naši občania tu hrajú a prišli sme ich podporiť a podrieť sa. Máme radi toto divadlo.
1: Prečo ste sem prišli dnes na divadlo?
7: Pozval ma kamarát, účinkujúci.
1: Máte vy rád divadlo osobne?
7: Takéto amatérske mám rád.
1: Festival pokračoval predstaveniami divadiel zo Zvolena a Závažnej Poruby. Vyvrcholil predstavením divadiel z Prievidze, hrou Stratená kára alebo Kukučínčin. Ľubelskí divadelníci sa už teraz pripravujú na ďalší ročník festivalu.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: A Mariana sa práve teraz nachádza v základnej škole v Sliači. Žiaci sa zapojili do ponožkovej výzvy. Pozdravujeme ťa, Mariana.
2: Pozdravujem aj ja. Áno, som v základnej škole Andrea Sládkoviča v Sliači. Na chodbách je teraz ticho, lebo prebieha vyučovanie, ale pár žiakov mám aj pri sebe, pretože sú veľmi aktívni. Škola v týchto dňoch žije, ako si povedal, celoslovenskou charitatívnou kampaňou Ponožkový október. Do nej sa zapojili tunajšie deti, ale celkovo Sliač mesto žije týmto podujatím. Pri mne je pani riaditeľka školy Alžbeta Krúpová. Pani riaditeľka, škola má primárne vzdelávať, všetci vieme. No táto akcia ukazuje, že určite učíte deti aj obrovskej empatii. Je to zrejme v tejto dobe veľmi dôležité.
3: Áno, učíme deti aj empatii, pretože byť iba vzdelaný, bez empatie to nejde. Čiže musíme mať deti, ktoré vedia uctiť si iných ľudí, byť spolupatričný, mať rešpekt, vážiť si ostatných. A je to dôležité v tejto spoločnosti.
2: Celé podujatie, celú túto akciu koordinujú koordinátorky školského parlamentu, pani učiteľky Anna Gabašová a Monika Tanečková. Pani Gabašová, ako dokáže pár teplých ponožiek reálne pomôcť človeku bezdomova?
4: No, málo kto vie, aj keď mnohí z nás darujú svoje nepotrebné oblečenie pravidelne na nejaké charity alebo zbierky, málo kto vie, že práve ponožky sú nedostatkový tovar, nakoľko je to vec, ktorú opotrebujeme a zahodíme. Takže práve preto je tento ponožkový október, aby sme zahriali ľudí bezdomová alebo v nejakej núdzi práve teda od toho najhlavnejšieho miesta, od spodku, od nôh.
2: Ako to budete distribuovať?
4: My máme to šťastie, že v našom meste funguje Charita Sliač. Funguje tu už dlhé roky s pani Gálovou, ktorá je veľmi šikovná. A my v mnohých zbierkach spolupracujeme práve s ňou. Takže aj ponožky, ktoré vyzbierame u nás na našej škole, putujú pani Gálovej, ktorá ich ďalej posunie tým, ktorým treba.
2: Ja neviem, dnes už niekto vhodil do škatule, do veľkej škatule ponožky. Teo, Adelka, videli ste niekoho vhadzovať ponožky?
5: Tak zatiaľ hlavne asi tých takých druhákov, tých najmenších. Áno, cez prvú hodinu tam boli vhodiť.
2: A vy ste podľa čoho v obchode vyberali ponožky? Aké mali byť, teplé, alebo s pekným vzorom, alebo univerzálna veľkosť?
5: Ja si myslím, že tak, aby hlavne poslúžili dobre, ale tak asi najlepšie by boli najteplejšie také, aké sa mi páčili, huňaté.
2: A vedeli by ste uštrikovať alebo uháčkovať ponožky, vlastnú výrobu dodať?
5: Možno uháčkovať by som vedela. No, tak ja ani jedno, ale no, chcel by som sa, veľmi rád by som bol, keby sa naučím a
2: Chceš štrikovať, Teo?
5: No, hlavne mám materiál na háčkovanie, tak háčkovať.
2: A prečo je dôležité pomáhať ľuďom, ktorí nemajú vlastný teplý domov?
5: Vlastne už len tá myšlienka tých ponožiek, vlastne tí ľudia budú radi, keď ľudia na nich myslia, keď vedia, že vlastne sa organizujú také charity na ich pomoc. Treba im pomôcť hlavne zabezpečiť im aspoň nejaký ten ďalší domov, keď ten primárny vlastný dom nemajú, a to je vlastne to hlavné.
2: A ten pocit, že na nich niekto myslí, však, Adelka?
5: Áno.
2: Pani Tanečková, toto nie je jediná aktivita, takáto učiaca empatii detí, tak do čoho všetkého sa zapájate?
6: Naša škola je veľmi aktívna vo svojej komunite a spolupracuje úzko aj s mestom, ale aj navštevujeme seniorov v blízkom domove seniorov. Venujeme im svoj čas, žiaci s nimi radi trávia voľné chvíle, či už pri hrách alebo nejakých ručných prácach. Ale okrem teda domova seniorov sa zapájame aj do akcií, ako je napríklad zbierka bielej pastelky, ktorá prebiehala u nás minulý mesiac. Čakajú nás aj zbierky narcisov či hodina deťom, ale máme takú vlastnú akciu, ktorá už začína byť u nás tradičná. Sú to každoročné vianočné trhy, kde žiaci pripravujú rôzne výrobky, darčeky a vyvrcholí to veľkými trhmi, na ktoré sú pozvaní rodičia, robia punč, pečú koláče a predávajú vlastne svoje výrobky, z ktorých výťažok potom opäť venujeme niekomu v meste, kto to potrebuje. Či už nejakej rodine, spolužiakom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, alebo seniorom.
3: Takže ochota deti pomáhať tu na Sliači nepozná hranice, ale ja som sa dozvedela, že vás čaká jedna veľmi veľká udalosť v škole. Na budúci týždeň u vás prebehnú voľby do školského parlamentu. A my vieme, že na budúci týždeň prebiehajú aj ďalšie voľby do samospráv. Je ten boj medzi vami krutý, rovnako ste nepríjemní ako niektorí politici?
5: No, áno. Niektorí, teda... Budem kandidovať aj ja a vlastne dúfam, že sa do toho parlamentu dostanem. Najprv prebehnú voľby ako na členov toho parlamentu a potom predseda parlamentu sa vyberie neskôr. A
3: potom s tebou vlastne nemala ani rozhovor robiť, lebo už je moratórium teda u vás v škole. Adelka, ty si robila tiež nejakú kampaň svoju?
7: Zatiaľ áno.
3: Ako to prebieha, vieš, v školskom parlamente? Urobila si plagát?
7: No, ja si teraz robím plagát a potom ho pôjdem odovzdať pani učiteľke.
3: No a hlavne deti slušne, nezabudnite slušne jeden k druhému, dobre? No vrátim sa k tomu zberu teplých ponožiek na základnej škole. Ten potrvá do konca októbra, ale aj v meste Sliač, takže ak máte doma nejaké čisté, nové, navyše ponožky, tak viete, kam ich priniesť. Pozdravujem do štúdia.
1: Pekné projekty a podujatia majú v základnej škole v Sliači, čo poviete? A verím, že sme mnohých inšpirovali a pridajú sa ku ponožkovej výzve, ktorá pomáha ľuďom bez domova počas aktuálneho mesiaca októbra.
0: Rádio Regina Stret na cestách s Marianou Kovačekovou.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
2: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
1: Večerné reflexie s Petrou Juskovou dnes po 21.
0: Zelená vlna.
3: Pekný deň vám želáme aj na stredoslovenské cesty. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolone zdržíte 10 až 15 minút. Radary merajú rýchlosť na výjazde do Brezy z Lokce a na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Už sme v našej ekonomickej rubrike hovorili o fintechoch. Na vzniku jedného svetového fintechu sa podieľala aj Slovenka.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Fintech sú finančné technológie, teda rôzne softvery a zariadenia, ktoré nám umožňujú robiť bezkontaktné platby a celkovo súvisia aj s bezpečnosťou platieb. Slovenka Laura Ďurďová sa podieľala na vzniku finančnej technológie, ktorá dovoluje prijímať platby aj inak ako cez platobný terminál. Firmy takto šetria finančné prostriedky, pretože im na prijímanie platieb stačí mobil alebo tablet.
3: Momentálne, ak idete do kaderníctva alebo do reštaurácie a idete platiť kartou, tak vždy je tam káblom pripojený ten hardwareový terminál. Proste iba zariadenie, ktoré je iba na akceptáciu platieb a na nič iné. Lenže už sa to dá aj inak. Umožňujeme týmto kaderníctvám, reštauráciám a tak ďalej si vybrať akékoľvek zariadenie, na ktorom chcú tie platby prijímať. Nemusí to byť terminál, môže to byť tablet, kiosk, mobilný telefón alebo niečo, čo vyzerá ako terminál. Je v podstate naozaj akékoľvek zariadenie, ktoré má NFC a už sa tam len priloží tá karta a prejde platba. A na pozadí toho celého vlastne beží certifikovaný software, ktorý dokáže bezpečne prijať tú platbu, komunikuje s NFCčkom a poslať ju vlastne na tú obchodnícku banku.
2: Projekt Laury Ďurďovej je startup, teda projekt, do ktorého vložili svoje finančné prostriedky iní podnikatelia. Priniesť bezkontaktné platby bez potreby klasického terminálu chce aj na iné kontinenty.
3: Je to software, v podstate je to technológia, takže my už teraz nemierime iba na Česko, na Slovensko. Pozeráme sa zatiaľ na Európu, ale rozhodne tie možnosti sú neuveriteľné. Pre nás hlavne tie kontinenty, ako sú napríklad Latinská Amerika alebo Afrika, kde tie platby ešte nie sú až tak vyvinuté, že tam práve ľudia majú problém s tým kúpiť si terminál, pretože je moc drahý. Ale táto technológia by im toľko pomohla práve uľahčiť ten ich život.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: 11.47, počúvate Reginu Stred. Máme pre vás aktuálnu správu z dopravy. Na ceste 1/66 za Zvolenom smerom na Podzámčok sa nákladnému autu prevrátil náves s drevoštiepkou a úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné auta môžu obchádzať cez Budču a Ostrú Lúku. A teraz už informácie o tom, čo sa bude diať v našom vysielaní popoludní. V krajských mestách a v prímestskej doprave budú ľudia jazdiť autobusmi za polovicu. Naopak obyvatelia okresných miest budú platiť mestskej hromadnej doprave naďalej plnú sumu. Po 13. povieme o téme viac.
1: Keby to zaviedli vo všetkých mestách, ktoré majú mestskú hromadnú dopravu, tak by to štát stálo o 2 milióny eur viac ako je to dnes na ten mesiac.
0: V záhradkárskej rubrike skúsený odborník poradí ohľadom jesenného vysádzania viniča.
2: Vrchná časť viniča sa namáča do parafínu, aby bolo chránené tie nové výhonky a očka, keď začnú rašiť pred slnkom.
0: Dnes popoludní moderuje Daniela Fulová.

Pozdravujeme všetkých, ktorí majú narodeniny alebo iný dôvod na oslavu. Napríklad dnes nezabudnite na Kolomanov, zajtra na Borisov majú meniny. Od 9. boli dnes s vami Iveta Janáková a Ladislav Eliáš. Želáme vám ešte pohodový utorok.

0: Môže mi niekto pomôcť, prosím?
1: Áno. Čo potrebuješ?
0: Miešať.
1: No, natrieme tu otvor. Tomáš, si super.
0: Vy ste super, ďakujem vám všetkým.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Un éclair.
4: Brownie.
5: Panna Cotta.
4: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
6: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pri riešení situácie na Ukrajine sa USA a Európska únia dostali do rozkolu. Kým Washington tlačí Kyjev k ústupkom, Brusel chce tvrdší postoj k agresorovi. Premiér Robert Fico by mal zajtra doručiť do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Prieskum ukázal, že slovenské rodiny s deťmi čoraz ťažšie vychádzajú so svojimi príjmami a mnohé musia pri platení výdavkov siahať na úspory. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanecká diskusia o návrhu rozpočtu ide do finále. Parlament by mal o definitívnom návrhu hlasovať zajtra o 11. hodine. Koalícia sa spolieha na 76 hlasov a verí, že rozpočet bude schválený bez komplikácií. Opozičná SAS však upozorňuje, že štát len rozdáva peniaze, ktoré nemá, a preto by podľa lídra strany Branislava Grölinga mali byť napríklad 13. dôchodky vyplácané adresnejšie. Viac už povie Peter Madro.
2: Želám dobrý deň. V pléne už 6. deň poslanci rokujú o návrhu rozpočtu. Do diskusie sa zapájajú takmer výhradne zástupcovia opozície, ktorí kritizujú deficitný rozpočet a zvyšujúci sa celkový dlh. Štefan Kiš z PS.
3: Tento rozpočet je rozpočet kapitulácie na rozumné

0: adresnosti 13. dôchodku. Predseda SAS Branislav Gröling tvrdí, že štát nemá dostatok peňazí na ich plošné vyplácanie. Dokonca podľa neho sociálna poisťovňa nemá peniaze ani na 11. a 12. dôchodky a preto navrhuje, aby ten 13. nebol vyplácaný nikomu, kto nepoberá viac ako 500 eur. Na to reagoval minister práce Erik Tomáš z hlasu SD, že v takom prípade čaká seniorov sociálny masaker a predseda klubu Smer SD Jan Richter priznal, že momentálne sa nič meniť nebude, no do budúcna prepustili z tej úpravy.
1: Aký bude mať ďalej vývoj? To je vec komunikácie, jednak v rámci vládnej koalície a ja nevylučujem, že môže dosť nejakým zmenám.
0: 13. dôchodky vypláca súčasná vláda tretí rok po sebe a tento rok budú stáť 916 miliónov eur.
2: Z Národnej rady informoval Peter Madro. Do prezidentského paláca by mal zajtra premiér Robert Fico doručiť nomináciu Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Informoval o tom líder národniarov Andrej Danko.
3: Robert Fico sa stotožil s návrhom, prijal Filipa Kufu, myslím, že týždeň dozadu, rozprávali sa a Robert Fico mi aj včera potvrdil, že by zajtra do prezidentskej kancelárie doručil tento návrh. To, čo už nemôže ovplyvniť aj Robert Fico, ani aj rozhodnutie prezidenta.
2: Reaguje šéf klubu Smer SD Jan Richter.
1: Myslím si, že pán premiér v zmysle koaličnej zmluvy vyjde v ústrety koaličnému partnerovi a tento návrh predloží pánovi prezidentovi. Aký bude ďalší vývoj, to je samozrejme aj otázka.
2: Štát sa opäť chystá oddlžovať nemocnice. Vyhradil si na to vyše 1,5 miliardy eur. Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby oddlžil aj neštátne zariadenia. Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že pracuje aj na opatreniach na ozdravenie hospodárenia nemocníc. Podľa odborníka sú však nedostatočné.
4: Dlhy voči dodávateľom liekov, zdravotníckeho materiálu či sociálnej poisťovni. S dodržiavaním týchto záväzkov majú nemocnice dlhodobo problém. Asociácia štátnych nemocníc argumentuje, že ich nemocnice sú financované nedostatočne. Prezident Monžim Soli.
5: Buď jednotková cena toho výkonu nie reflektuje tie reálne vynaložené náklady, alebo máte veľa akutných prípadov a tlak pacientov a tak ďalej, robíte viac ako ten limit zo strany zdravotných poisťovní a ten nedostanete zaplatené, pretože výkony sú limitované.
4: Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje aj súkromné nemocnice, tvrdí, že iná možnosť ako odlžovanie nie je, pretože veľké fakultné či univerzitné nemocnice by za krátky čas podľa nej neboli schopné zabezpečiť ani základnú zdravotnú starostlivosť. Prezident Marian Petko však žiada, aby sa o odlženie mohli uchádzať aj neštátne nemocnice.
6: Teraz sme zvedaví, že aké budú pravidlá hry, to znamená, čo budú musieť nemocnice splniť. Na druhej strane už dnes vieme, že aj keď k tomu odlženiu dôjde, tak ďalšie odlženie bude pokračovať. Nevidíme zatiaľ žiadny mechanizmus, aby k tomu nedochádzalo.
4: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD reaguje, že pred akýmkoľvek odlžením musia spraviť kroky, ktoré povedú k tomu, aby peniaze nešli do čiernej diery.
7: Tá metodika sa teraz pripravuje. Myslíme, a chcem to potvrdiť, že myslíme nejakou alokáciou aj na neštátne nemocnice, ale toto je ešte stále iba predmetom nejakých odborných diskusí, ktoré prebiehajú aj tento, aj budúci mesiac.
4: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar kroky rezortu zdravotníctva nevníma ako dostatočné.
8: Nemám pocit, že štát plánuje veľmi prísne implementovať nejaké sankčné mechanizmy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa v budúcnosti zdravotnícke zariadenia nezadlžovali.
4: Ak sa rezort zdravotníctva dohodne s ministerstvom financií, nemocnice budú odlžené v prvej polovici budúceho roka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z domova. Slovenské rodiny s deťmi čoraz ťažšie vychádzajú so svojimi príjmami a mnohé musia pri platení bežných výdavkov siahať na úspory. Finančný tlak sa tak snažia zmierňovať predovšetkým obmedzovaním vlastných potrieb, aby ho deti pocítili čo najmenej. Za takýmto šetrením sa však skrýva aj psychická záťaž. Každý tretí rodič má výčitky, keď si jeho dieťa nemôže dovoliť to, čo jeho rovesníci. Vyplýva to z prieskumu agentúry TwoMuse, ktoré v auguste 2026 realizovala pre ČSOB na vzorke 614 rodičov detí do 18 rokov. Železničná doprava cez Žilinu sa od 8 hodiny ráno postupne vracia do bežného režimu. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
10: Medzištátne a diaľkové expresné vlaky už premávajú bez mimoriadnych trakčných opatrení, ktoré

0: si vyžiadal požiar. V regionálnej doprave železničná spoločnosť Slovensko postupne ukončuje dočasné opatrenia a sťahuje náhradné súpravy.
1: Ženu v prípade minuloročnej tragédie v Bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, uznal špecializovaný trestný súd v Pezinku za vinu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Uložil jej 19-ročný trest odňatia slobody so zaradením do výkonu trestu s maximálnym stupňom stráženia. Podľa obžaloby mala najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt. Rozsudok nie je právoplatný.
2: Počúvate Rádiožurnál.
3: Poslanci maďarského parlamentu schválili zmeny v tzv. Zákone o ochrane detí. Dokument po novom už nebude zakazovať napríklad zobrazovanie homosexuality vo filmoch, reklamách alebo v knihách. Ľudskoprávne organizácie to vítajú, zmeny by však podľa nich mali ešte pokračovať. A v Maďarsku máme spravodajcu Williama Hausera. Vilo, čo konkrétne tieto zmeny budú znamenať v praxi?
4: No, najviditeľnejšou zmenou bude, že v kníhkupectvách už nebudú zabalené knihy vrátane tých detských, ktoré obsahujú nejakú zmienku o partnerstvách osôb rovnakého pohlavia. Zakázaná táto tematika nebude ani v televízii, v reklamách, ktoré sú určené pre divákov mladších ako 18 rokov. No, v Maďarsku sa teda končí éra asi umelého zadržiavania akýchkoľvek informácií o LGBTI komunite, ktoré by sa mohli dostať k deťom a mládeži. Ten zákon o ochrane detí takto nastavil ešte bývalý premiér Viktor Orbán, bol za to kritizovaný okrem iných aj Európskou úniou. A súčasný kabinet ten tvrdí, že zákon bol ideologicky nastavený, namiesto toho, aby skutočne chránil deti. Ten novelizovaný dokument sa teraz viac sústreďuje na zákaz sprístupňovania pornografického obsahu osobám mladším ako 18 rokov alebo sexuálneho obsahu, ktorý je nevhodný pre vek a úroveň vývoja detí a mládeže, odstraňuje však tú vyslovenú zmienku o homosexualite.
3: Naznačili sme, že ľudskoprávne organizácie zmeny vítajú, stále to však podľa nich nie je dosť. Čo im prekáža?
4: No, prekáža im to, že vláda neschválila nejaké radikálnejšie zmeny, ale ponechala znenie zákona vo všeobecnejšej rovine, ktorá sa opäť môže podľa nich obrátiť proti LGBTI komunite. Navyše zmeny sa nedotkli napríklad nariadení, ktoré obmedzujú organizovanie dúhových pochodov, tzv. Prideov, hoci nový kabinet ho toto leto nezakázal. Takže veľkou témou, okrem toho pre túto komunitu v Maďarsku, sú aj adopcie detí párov rovnako takého pohlavia, o ktorých podľa dostupných informácií tie zatiaľ kabinet neuvažuje.
3: Za informácie ďakujeme Williamovi Hauserovi. Hľadanie riešenia, ako ukončiť vojnu na Ukrajine, sa medzi Bruselom a Washingtonom ukazuje rozkol. Americká strana na pozadí nadchádzajúcich novembrových volieb verí, že ak donúti Ukrajinu k ústupkom, Washington by mohol od Ruska požadovať protiopatrenia. Kým Washington má záujem svoju politiku vo vzťahu k Rusku uvoľňovať, Európa presadzuje tvrdší postoj voči agresorovi. Vo štvrtok sa pokúsi sprísniť sankcie a viac obmedziť ruský vojenský aparát.
5: Ruská federácia nečíta statusy Donalda Trumpa na sociálnych sieťach. Reagoval sarkasticky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potom, ako Rusko od víkendu pokračovalo v útokoch na Ukrajinu. Vojenský analytik Vladimír Bednár predpokladá, že Donald Trump vyhlásenie o nafte a energetickom prímeri urobil čisto z osobných politických záujmov. Pred voľbami do kongresu od začiatku vojny proti Iránu stúpla totiž cena nafty v USA o takmer 70%.
6: V tejto chvíli sa naozaj zdá, že nejaké prípadne ďalšie rokovanie nie je možné, že tá situácia sa nezmenila a že zostáva stále rovnaká a že tu nie je záujem o skutočné rokovanie zo strany Ruskej federácie.
5: Rusko podľa Reuters najnovšie zopakovalo svoju požiadavku na celý Donbas. Podľa odhadov ide aj o asi 11% územia, ktorého sa Ukrajina nemôže vzdať, lebo by nedokázala predísť prípadnému ďalšiemu ruskému útoku v budúcnosti.
7: Rusia nie je.
5: Rusku ide výlučne o dominanciu, vyhlásil poľský premiér Donald Tusk a opäť apeloval na jednotu všetkých hlavných miest od Európskej únie až po Washington. Na mysli mal prísnejšie sankcie. Bude sa o nich rokovať na samite EÚ vo štvrtok. Spolu s ďalšími európskymi politikmi sa tak snažil povzbudiť Kyjev vo chvíli, keď sa stupňujú hrozby USA nie proti Rusku, ale proti Ukrajine. Najvyšší veliteľ NATO v Európe, Alexis Grinkevich, do Moskvy medzi tým ostro odkázal, že nikto by si nemal mýliť obranný charakter NATO so slabosťou alebo nedostatkom odhodlania.
7: Ak by sa však niekto dopustil tej pochabosti a zaútočil na nás, budeme bojovať. Zabezpečíme, aby sa akýkoľvek útok proti ktorémukoľvek spojencovi ukázal ako úplne márny.
5: Európska únia sa chce v ďalšom kroku zamerať aj na ruský dezinformačný aparát, hybridné hrozby, manipulovanie a zasahovanie zvonka a na sankčný zoznam pridať ďalších 100 subjektov spojených s Ruskom. Miroslava Nejrakoža Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
3: Potom ako USA varovali, že nedodajú Ukrajine spravodajské informácie, prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti vyhlásil, že partneri Kyjev nevarovali pred pripravovaným ruským balistickým útokom včera večer. Informácie pritom podľa neho pomáhajú zachraňovať životy. Vo Francúzsku od polovice septembra pokračujú celoštátne protesty na stredoškolských líceách. Žiaci žiadajú prepracovať rozvrhy hodín, doplniť chýbajúcich učiteľov a predovšetkým, aby ich vláda brala vážne. Tá tvrdí, že robí všetko preto, aby sa situácia upokojila. K dnešnej vlne protestov sa dnes pripojili aj viaceré vysoké školy.
8: V poradí už 5. celoštátneho protestu stredoškolákov sa má podľa odhadov dnes vo Francúzsku zúčastniť asi 200 škôl. K blokáde lycea Paula Eluarda na predmestí Paríža v Saint-Denis sa pripojila aj aktivistka Greta Thunbergová. Učiteľky Julie a Marianne už od včera so školákmi blokujú jednu z budov pre televíziu BFM TV priblížili.
9: Je to pokojná a zároveň slávnostná okupácia. Naďalej stojíme pri našich žiakoch a pripájame naše vlastné požiadavky.
8: Nedostatok pedagógov, psychológov, náročné rozvrhy hodín aj školské budovy v zlom stave už roky patria k hlavným problémom. Minister školstva Eduard Geffre tvrdí, že rezort v reakcii prijal 100 pedagógov a asi 35% z plánovaných zastupujúcich 3000 učiteľov už bolo pridelených. Stredoškoláci ministrovi školstva neveria, jeden z nich povedal.
10: Zdá sa mi, ako by sa len snažili trochu zmierniť napätie, no samotné problémy v skutočnosti neriešili.
8: Prezident Emmanuel Macron naopak ubezpečil, že vláda v riešení krízy pokračuje.
11: Vieme, že otázka úpravy rozvrhu hodín patrí medzi hlavné požiadavky našich stredoškolákov. Treba ju určite opäť otvoriť. Ide o témy, ktoré si vyžadujú čas, konzultácie, diskusiu a vzájomný rešpekt.
8: Ten žiada aj stredoškolák, ktorý blokuje vstup do prominentného parížskeho katolíckeho lícea Stanislas, ktoré vôbec nenavštevuje.
12: Našim cieľom je vyvolať reakciu štátu, prinútiť ho, aby nás počul a vnímal. Štát za posledné dva týždne jasne ukázal, že je mu úplne jedno, či blokujeme vlastné stredné školy. Preto chceme namiesto toho blokovať významné symboly.
8: Líder krajine pravicového národného zhromaždenia Jordan Bardella dnes vyzval ukončiť vandalizmus a násilie. To si podľa neho doteraz vyžiadalo už takmer 800 zranených policajtov. Z podnecovania protestov obviňuje ľavicové hnutie Nepodajné Francúzsko na čele s lídrom Jeanom Ľukom Melanchonom. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
1: Najnovšie útoky pri bulharskom pobreží, kde drony zasiahli dve lode a jedna z nich sa po útoku potopila, označila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová za ďalší front eskalácie ruskej vojny na Ukrajine. Bulharský premiér Rumen Radev sa plánuje stretnúť s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Pôvod dronov bezprostredne známy nebol, podľa Radeva však budú zrejme ruské. Predvolá si preto ruskú veľvyslankyňu Eleonoru Mitrofanovovú. Nemecké úrady zadržali tretiu osobu podozrivú z podpálenia pozemnej stanice spoločnosti Starlink tento rok v septembri vo Varšave. V pondelok poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že nemecká polícia na poľskú žiadosť zadržala dvoch podozrivých tureckých občanov. Podľa premiéra je podpálenie stanice súčasťou hybridnej vojny. Francúzske námorníctvo pri ostrove Réunion v Indickom oceáne zadržalo a prehľadalo tanker DF Peak, podozrivý z nelegálneho prepravy ropy, oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zároveň prislúbil pokračovanie boja proti ruskej tieňovej flotile, ktorú Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií. Austrálsky premiér Anthony Albanese vyjadril silný nesúhlas s plánovaným živým prenosom popravy amerického vojenského väzňa Nidala Hassana. Albanese označil tento prenos za úplne odporný a zdôraznil, že jeho vláda urobí všetko, čo je v jej silách, aby zabránila jeho dostupnosti v Austrálii.
2: Stručne z regiónov.
13: Radovan Kondrlík, Panické Dravce. V obci pri Lučenci budú mať po takmer 20 rokoch snách verejný vodovod. Získali naň viac ako 2,5 milióna eur z plánu obnovy. Janka Pálková z rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.
14: V roku 2026 by už voda a prístup k nej mala byť samozrejmosťou. Obec Panické Dravce nás prečo som oslovila, napísali sme im projektovú žiadosť. Následne nás obec požiadala, aby sme ich sprevádzali aj počas implementácie.
13: Obyvatelia Panických Draviec majú pitnú vodu zo studní alebo ju dovážajú.
15: Uľakší sa nám situácia, nakoľko v studni nemáme vodu.
16: Je to dobrá vec, lebo veľa ľudí sa sťažuje, že nemajú vodu.
13: Vodovod začnú stavať v budúcom roku.
17: Vlasta Cigánková, Trnava. V blízkosti tamojšej automobilky otvorili nové technologické centrum za 10 miliónov eur, ktoré zamestná približne 100 zamestnancov. Jeho súčasťou je aj moderná kotolňa, ktorá zníži energetickú náročnosť výroby a zaťaženie emisiami, hovorí Roman Doupovec, generálny riaditeľ NG Services.
18: Ide o diverzifikáciu palivovej základne. Spustením biomasovej kotolne sa závislosť na dodávke plynu dramaticky zníži a zabezpečiť nízkoemisné zásobovanie teplom bez toho, aby bol vplyv na konkurencieschopnosť a efektivitu výroby.
17: Spoločnosť, ktorá ju prevádzkuje, pôsobí v oblasti výroby automobilových strešných systémov.
19: Klaudia Urdová, Stredné Plachtince. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko pravidelne v jesenom období pripravuje podujatie Na chotári jesem. Spoločne tak oživujú a zachovávajú zvyky a obyčoje minulých generácií v jesenom období. Jednou z nich bolo to, ako sa kedysi ženy starali o tradičný odev, ako sa tradične pralo alebo zváralo. Pokračuje metodička pre folklór Maja Matiašová.
20: Je to záležitosť len jednej dňa. Prádlo sme namočili v pracej sode, trošku sme oprali aj žlčovým mydlom. Sme to prádlo zasypali popolom z agátového dreva, potom sa to zalialo horúco vodou a toto je vlastne to samotné zváranie, ktoré sme chceli ukázať.
2: Rádiožurnál Šport.
21: Naši strelci Marian Kovačovci, Filip Marinov a Erik Vajrga sú majstrami Európy. Na šampionáte v gréckej Malakase vybojovali zlato v disciplíne Trap Trio. Vo finále zdolali Chorvátov v rozstrele 3-2, hovorí Marian Kovačovci.
22: Samozrejme, nás tento úspech veľmi, veľmi teší. Stať sa majstrami Európy v triu a pri tej konkurencii, ktorá tam bola, je veľký úspech. Mali sme vo finále Chorvátov, ktorí mali v týme dvoch olympijských víťazov a majstra sveta, takže veľmi, veľmi silných súperov. Nakoniec zlatá medaila, na ktorú sme sa potešili tomu.
21: Slovenské futbalistky čaká dnes o 17. hodine odveta úvodného kola baráže o postup na budúcoročný svetový šampionát. V Košickej aréne sa proti Ukrajinkám budú snažiť zmazať dvojgólové manko, keďže v prvom stretnutí prehrali 1-3. Stredopoliarka Ľudmila Maťauková.
23: My veríme, že to môžeme otočiť. Myslím si, že vo svete sa stali už iné remontády, takže ja verím, že sa nám to môže podariť. My sme si ten zápas analyzovali. Oni svoje šance využili, my sme ich nevyužili, takže ja dúfam, že to bude naopak a že sa budeme tešiť my.
21: Súboj medzi Ukrajinou a Slovenskom odvysiela televízny Šport. Po mesačnej prestávke je tu opäť Liga majstrov. V akcii bude viacero našich reprezentantov. Atletico Madrid s Dávidom Hanskom privíta Manchester United. Neapol so Stanislavom Lobotkom nastúpi na ihrisku Villarealu. Ivan Šranc a jeho Slavia Praha sa predstavia na pôde azerbajdžanského tímu Sabah Baku. Viking, ktorého dres oblieka brankár Ľubomír Belko, si zmeria sily s Bayernom Mníchov. Slovan Bratislava hostí zajtra o 21. hodine nemecký Stuttgart s Leom Sauerom. V Taliansku uradoval bývalý útočník Dunajskej Stredy Nikola Krstovič. Dvoma gólmi a asistenciou zabezpečil víťazstvo Atalanty v 6. kole série A nad Benátkami 3-1. V druhom zápase Turín zdolal Udinese 2-1. V 6. kole anglickej Premier League Coventry zdolalo Newcastle jednoznačne 4-1. V 8. kole španielskej La Ligy sa Levante rozišlo so Sevillou po remíze 3-3. V zámorskej NHL hokejisti Otavy triumfovali na ľade New Jersey 4-1 a s 5 víťazstvami zo 6 duelov sezóny figurujú na 2. mieste východnej konferencie. Minnesota zdolala lídrov západnej konferencie z Vegas 4-2 a poskočila na 3. priečku tabuľky. Náš reprezentant Samuel Honzek si pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie nezahrá. Calgary bude posudzovať zdravotný stav 21-ročného útočníka z týždňa na týždeň. Nitra dnes odohrá záverečný šiestý zápas v základnej časti Ligy majstrov. O 18.00 privíta švédske Rogle. Corgoňom patrí v tabuľke 18. miesto. Za postupovou priečkou do 8. finále zaostávajú o 2 body asistent trénera Dušan Milo.
0: Veľa času není ani na prípravu, ale vieme, že je to teda špičkový tým a nám sa trestá každá chyba, takže vyvarovať sa nejakých zbytočných chýb a proste prezentovať sa dobrým hokejom. Dokázali sme, že to vieme, tak dúfam, že budeme aj produktívni aj v tomto zápase a bodík získame nejaký.
21: Útočník Tomáš Záborský skončil v Liptovskom Mikuláši. Na Liptov prišiel v októbri minulého roka. V predchádzajúcej sezóne nazbieral 24 kanadských bodov. V tej aktuálnej mal po 8 dueloch na konte 1 gól a 2 asistencie. Basketbalisti bratislavského Slovana zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v Jadranskej lige. V treťom kole základnej časti triumfovali v skupine na palubovke chorvátskej Cibony Záhreb 90-82.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter je presvedčený, že parlament v stredu schváli štátny rozpočet. Hlasovanie sa očakáva o 11. hodine. Koalícia má v parlamente 76 hlasov, čo je tesná väčšina. Európske veľkoobchodné ceny plynu pokračujú v raste na 86 eur za megawatt hodinu, čo je najviac od decembra 2022. Pred blížiacou sa zimou sa totiž zvyšujú obavy z nedostatku dodávok a nízkych zásob. Štát sa opäť chystá odlžovať nemocnice. Vyhradil si na to 1,5 miliardy eur. Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby odložil aj neštátne zariadenia.
2: Rádiožurnál Počasie.
1: Bude oblačno až zamračené, z počiatku noci ešte menej oblakov, v noci a ráno ojedinele hmla. Cez deň najmä na západe a severe slabé zrážky. Nočná teplota 6 až 1, ojedinele v údoliach miestami 0 až minus 5, denná teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor.
2: Rádiožurnál.
3: Poludňajší spravodajský servis je na konci. Úspešný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hostovecký a zo štúdia aj Peter Štern, Eugen Schnierer a Marian Žári Kukelka. Vysielanie v Rádiu Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky, dnes na tému duševné zdravie detí.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 24 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehody a neprejazdné úseky pri Zvolene, pridávame správy z dopravy. Diaľnica R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá pre odstraňovanie prevráteného kamióna. Obídete to po ceste číslo 16 cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. Na 66-ke za Zvolenom smerom na Podzamčok sa nákladnému autu prevrátil náves s drevoštiepkou a úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá ho môžu obchádzať cez Buču a Ostrú Lúku, nákladné cez Banskú Štiavnicu. Za Levočou smerom na Harichovce si pri cestároch v kolóne počkáte 15 minút. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho večera. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčí.
8: 400 stopcí dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
11: To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
15: Skelet pri internáte vo Zvolene majetkovo vyrovnali. Dočasný kruhový objazd v okoličnom Liptovskom Mikuláši zlepšil premávku. Zajtra má byť oblačno až zamračené 10 až 15 stupňov. Zo štúdia pozdravuje Kristýna Plajdičková. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o sociálnych službách, ktorá upravuje aj ich financovanie. Od budúceho roka bude odkázaná osoba dostávať jednotný príspevok na pomoc pri odkázanosti v najvyššom stupni 1038 eur. Do pobytových zariadení sociálnych služieb sa budú môcť dostať aj ľudia v druhom stupni odkázanosti. Štát v budúcom roku dočasne pomôže aj ambulantným službám, pokračuje minister práce Erik Tomáš.
16: V prípade, že financie z príspevku na odkázanosť od tej odkázanej osoby nebudú stačiť na pokrytie nákladov, mzdových nákladov v ambulantných službách, tak v takomto prípade štát dorovná túto sumu do výšky paušálneho príspevku, ktorý momentálne štát na tieto služby poskytuje.
15: Napríklad na denný stacionár bude môcť človek od budúceho roka v najvyššom stupni odkázanosti využiť najviac 270 eur z príspevku oproti dnešným takmer 600 eurám. Zvyšok dorovná štát. Viaceré organizácie upozorňujú, že ide o krátkodobé riešenie na budúci rok. Bez stabilného financovania by podľa nich mohlo byť ohrozených zánikom viac ako 40% ambulantných služieb. Rozostávaný skelet pri univerzitnom internáte na Laniciach vo Zvolene majetkovo vyrovnali. Po rokoch je vo vlastníctve Technickej univerzity vo Zvolene primátor Vladimír Maňka.
6: Ten skelet viac ako 20 rokov tam stojí a nemohlo dôjsť k žiadnemu vysporiadaniu ani k zbúraniu kvôli tomu, že do toho skeletu investovalo aj ministerstvo školstva tedy 60 miliónov korún. Bez ich súhlasu sa nemohlo robiť s tým skeletom nič. Sme podpísali tento rok dohodu s ministerstvom školstva,

0: komu sú určené. Hovorca Daniel Kováč.
1: Manipulačný poplatok predstavuje pevnú sumu 2 eurá za položku colného vyhlásenia. Vyberať ho budú colné orgány pri spracovaní colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu pri predaji na diaľku. Výška poplatku nebude závisieť od hodnoty tovaru.
0: Nový dočasný kruhový objazd v mestskej časti Liptovského Mikuláša Okoličné splnil očakávania. Doprava na jednom z najviac vyťažených úsekov v meste je výrazne plynulejšia. Okolo kruhového objazdu sa už netvoria takmer žiadne zápchy. Pokračuje hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
2: Oproti predchádzajúcemu stavu došlo k výraznému zlepšeniu. Kruhový objazd ešte teraz nie je úplne dokončený, pretože ešte cestári budú inštalovať nejaké dopravné značenie a osádzať vyvýšené ostrovčeky a ďalšie prvky.
0: V noci bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, ochladí sa na plus 4 až minus 1 stupeň, v údoliach ojedinele až na minus 5. Zajtra oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky. Denná teplota 10 až 15, na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor.
3: Zelená vlna.
0: Na ceste prvej triedy za Zvolenom smerom na Podzámčok sa nákladnému autu prevrátil náves s drevoštiepkou. Prejdete striedavo. R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je stále uzavretá pre vyťahovanie prevráteného kamióna. Obídete to cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. A v Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Prajeme bezpečnú jazdu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 13 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Krásne slnečné popoludnie. Vonku máme príjemnú farebnú jeseň. Veríme, že aj pri našom vysielaní strávite príjemné chvíle. Hneď v úvode popoludnejšieho vysielania vás budeme informovať, že v krajských mestách a v prímeskej doprave budú ľudia jazdiť autobusmi za polovicu. Avšak obyvatelia okresných miest budú platiť v MHD naďalej plnú sumu.
5: Keby to zaviedli vo všetkých mestách, ktoré majú mestskú hromadnú dopravu, tak by to štát stálo o 2 milióny eur viac, ako je to dnes na ten mesiac.
4: A zasúťažíme si, tak buďte pozorní, aby vám možnosť vyhrať lístky na koncert neušla. Nerušené počúvanie prajú Richard Švarba a Daniela Fulová.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: krajských mestách a v prímestskej doprave budú ľudia jazdiť autobusmi za polovicu. Naopak, obyvatelia okresných miest budú platiť v mestskej hromadnej doprave naďalej plnú sumu. Aj keď sú tarify v okresoch nižšie, zľavy na dopravu by privítali. Téme sa venoval Alexander Ernest.
1: Príkladom okresného mesta, ktorého sa zľava na mestskú dopravu nedotkne, je aj Zvolen.
2: Je to veľký problém, pretože nás v podstate vynechávajú.
3: Je to asi dosť nedomyslené, keď nemysleli na túto okresnú úroveň.
4: To je divné. To je úplne divné. V každom meste by to mohlo byť nejaké také priateľné ceny.
1: Ľudia tam dnes síce jazdia za 60 centov, na druhej strane však hovoria, že v regiónoch zarábajú menej.
5: To je to isté, ako v Bratislave sa žije lepšie a tu sa žije ťažšie. Tí majú lepšie zárobky, tu sa zase menej zarába. By malo byť jednorázovo pre celé Slovensko spravené.
1: Krajským mestám a samosprávnym krajom štát vykompenzuje za dopravu takmer 13 miliónov eur. Pokračuje primátor Zvolena Vladimír Maňka.
6: Keby to zaviedli vo všetkých mestách, ktoré majú mestskú hromadnú dopravu, tak by to štát stálo o 2 milióny eur viac ako je to dnes na ten mesiac. Z tohto pohľadu by bolo spravodlivejšie, keby kompenzácia išla do všetkých miest, ktoré majú mestskú hromadnú dopravu.
1: Dopĺňa hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
7: Zástupcovia Únie miest Slovenska na spoločných rokovaniach upozorňovali na nesystémovosť tohto opatrenia. O výbere miest zapojených do schémy rozhodlo ministerstvo dopravy.
1: Pokračuje hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.
8: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. V takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla spravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
1: Na to, aby ľuďom cestu zafinancovali z vlastnej kasy, podľa primátora Zvolena Vladimíra Maňku samosprávy nemajú.
6: Žiadna samospráva na to nemá peniaze, aby kompenzovala takéto, ani tie krajské mesta by to nekompenzovali, ani samosprávne kraje, keby nedostali kompenzáciu zo štátu.
1: Dopravný analytik Tomáš Burger hovorí o potrebe celoplošného riešenia.
9: Aktuálne zľavy v verejnej doprave sú nepochybne pozitívnym krokom, pretože dosahujú výšku až 50%, a čo je signifikantné zníženie celkových cien. Zároveň je však potrebné povedať, že je to skôr možné považovať za jednorázový krok ako koncepčné a udržateľné riešenie. Vidíme to na príklade okresných miest, ktoré sa do kategórie zliav nedostali. Tieto mestá sa preto oprávnene môžu cítiť dotknuto. O to viac, že cestujúci si našli svoje cestičky a na miesto lokálnej MHD využívajú na jazdu po meste regionálne sadky, kde zľavy platia. Riešením je preto poskytnúť zľavy celoplošne a koncepčnejším spôsobom. Ak sa totiž ceny pohonných hmôt budú držať aj naďalej v súčasných výškach, komplexná podpora verejnej dopravy bude viac než potrebná.
1: Téme sa však samosprávy plánujú venovať ďalej. O podpore dopravy v okresných mestách má práve dnes rokovať aj Rada Združenia miest a obcí Slovenska.

0: Rodný dom Boženy Slančíkovej Timravy, jednej z najslavnejších slovenských spisovateliek minulého storočia, má od začiatku októbra o niečo dôstojnejšie priestory. Na jeho čiastočnú revitalizáciu v Polichne pri Lučenci získali ešte vlani takmer 35 000 eur z celonárodnej zbierky. Najnovšie predstavili niekoľko dokončených miestností. Samospráva aj nadšenci plánujú pokračovať v ďalšej obnove. Múzeum si prezrel aj redaktor Radovan Kondrlík.
1: Známa spisovateľka sa narodila na fare v Polichne 2. októbra 1867. V rodisku začala aj s prvotinami svojej bohatej tvorby. Niektorí znalci Timravinho života tvrdia, že tu získala inšpiráciu pre napísanie jedného z jej najväčších diel. Pokračuje predsedníčka miestnej Matice slovenskej Miroslava Babicová.
2: Dokonca zo svojej izby cez okno videla do dvora Vestegovcov, čo vieme, že boli vlastne rodina, ktorá bola predlohou Ťapakovcov, čiže Ťapakovcov mohla písať, dá sa povedať, mala to z prvej ruky informácie. Myslím si, že po tých rokoch si to naozaj táto fara, rodný dom Boženy Slančíkovej Timravy zaslúžila a naozaj myslím, že vidno tú prácu za nami a verím, že keď sa to dokončí, bude to veľmi pekné.
1: Dom, v ktorom je zároveň múzeum, odkrýva aj ďalšie zaujímavosti o slávnej rodáčke z Polichna. Členka Matice slovenskej v Lučenci Ľudmila Lacová.
3: Komora, kuchyňa, tie také vedľajšie miestnosti, ale v ktorých určite Božena Slančíková Timrava trávila veľa času, pretože bola aj veľmi dobrá kuchárka, okrem toho, že najradšej pracovala v záhrade, o čom sa veľmi málo hovorí. Priestory nové na dobu dajú taký tvar, ako to mohlo byť aj vtedy, keď Božena Slančíková Timrava tu žila. Mnohé diela pochádzajú práve z tejto dediny. Všímala si, mala veľmi naozaj pozorovací talent, vynikajúci, všímala si správanie jednotlivých ľudí a na základe toho potom aj písala svoje diela, v ktorých sa mnohí poznali a na základe toho sa aj na Timravu hnevali.
1: Celkovo zrekonštruovali vstupnú bránu a 4 miestnosti. O prehliadku priestorov múzea bol veľký záujem verejnosti.
4: Bola to dosť taká zásadná osoba z histórie. Je teda zaujímavé vidieť, že ako žila.
1: Čo ťa najviac zaujalo v tomto čiastočne obnovenom múzeu?
4: No, tak napríklad miestnosť s tými artefaktmi a oblečením.
5: Významná osobnosť, neviem Polichna, ale celého národa, by som povedal Európy.
6: Myslím si, že mali by sme si vážiť svoju históriu a keďže sme to z okolia, tak mali by sme poznať možno ľudí, ktorí sú spätí s touto oblasťou a ktorí nejakým pričinením sa zaslúžili o to, že bolo zviditeľné možno naše mesto a podobne.
1: Vynovenú národnú kultúrnu pamiatku oceňuje i nadšenec regionálnej histórie Jozef Klinda.
7: Celý areál si myslím spolu aj s kostolom a celým Polichnom sa dostane do popredia a stane sa jedným z klenotov Novohradu.
1: V obnove múzea onedlho pokračujú. Samospráva získala z Ministerstva kultúry dotáciu vo výške 60 000 eur. Využijú ich na rekonštrukciu ďalších 3 miestností a fasády.
8: Rádio Regina Stret.

0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Zelená vlna.
9: Krátko pred poldruhou pozdravujeme z Reginy Stred aj za volanty. Za Zvolenom smerom na Podzámčok sa nákladnému autu prevrátil náves s drevoštiepkou. Prejdete tam striedavo. Diaľnica R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá pre vyťahovanie prevráteného kamióna. Obídete to cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. A pozor aj na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Blokuje tam pravý pruh odstavený kamión. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Želáme šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: To bola pesnička od Zuzany Smatanovej Prvý krok. Je 13 hodín a 35 minút. Máme príjemný jesenný útorok a hoci sa citeľne ochladilo, stále sa dá vonku stráviť krásny čas. Ako sa vraví, neexistuje zlé počasie, len zle oblečený človek. Ako zvyknete tráviť tieto jesenné dni v exteriéri? Stmieva sa už skôr, darí sa vám stíhať aspoň nejaké tie krátke prechádzky, alebo si radšej privstanete skôr a vybehnete von. Napíšte nám, akým vonkajším jesenným aktivitám sa radi venujete a môže sa stať, že práve vy sa stanete výhercom troch lístkov na koncert Mariana Čekovského a skupiny Maduar, ktorý sa uskutoční 20. októbra v Rimavskej Sobote. Výhercu zverejníme pred 16. Takže náš WhatsApp je tu pre vás, čakáme vaše správy a hlasovky.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Redaktorka Mariana Kovačechová nám dobré ráno dnes zapriala zo Zvolena z dní nemčiny.
1: Zostávam pri guten Tag a guten Morgen, pretože ja som skôr angličtinárka. Pozdravujem vás, áno, zo Zvolena z dní nemčiny. Hovorí sa, že reč sa nedá do hlavy naliať lievikom, to by sme všetci privítali, ale vedľa mňa stojí žena, ktorá ten pomyselný lievik v rukách má, pani Alexandra Hučeková, absolútna víťazka ankety Učiteľ Slovenska za rok 2021. Vy ste známa tým, že na hodinách u vás študenti vyslovene ožívajú, baví ich to. Aký máte recept na to naučiť nemčinu čo najrýchlejšie, najmodernejšie a bezbolestne?
2: Pravda, že sa to dá bezbolestne, len treba zabudnúť na tie praktiky a na tie metódy, ktoré sme používali doteraz, alebo za ktorých sme sa možno aj my niekedy tú nemčinu učili. Do vyučovania musíme vniesť v prvom rade život. A to ten život, ktorý naši žiaci žijú mimo školu. A musíme mať vždy pred očami našich žiakov, čo ich trápi, čo ich zamestnáva. A podľa toho postaviť tie hodiny. Našich žiakov vôbec nezaujímajú cvičenia s medzerami alebo nejaké priraďovacie cvičenia. Podľa takejto metódy sa ten jazyk naučiť nedá. Možno sa naučia písať dobre písomky a doplňovať medzery. Ale rozprávať sa naučia iba rozprávaním. A nie s pani učiteľkou, ale medzi sebou. Pretože to je príznačné pre tento vek tínedžerský. Oni potrebujú pracovať spolu. Vtedy majú odvahu, vtedy sú kreatívni, vtedy ich to baví a vtedy aj nevadí, keď aj drillujú nejaké úlohy.
1: Ďakujeme za tento recept za spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska. Je tu za vysoké školy pani docentka Monika Horňáček-Banášová. Ja neviem, dá sa dnes v ére prekladačov v telefónoch vôbec mladá generácia reálne namotivovať k tomu, aby drvila nemecké slovíčka?
3: Ono už nie je to o drvení ani na vysokých školách, pretože na celom Slovensku je veľa rakúskych a nemeckých investorov, ktorí nám hlásia veľký nedostatok ľudí, ktorí rozprávajú druhý cudzí jazyk. Angličtina už je samozrejmosť, ale druhý cudzí jazyk je presne to, čo ich predáva na trhu a čo ich robí atraktívnych. A ľudia, ktorí vedia dobre komunikovať a písať v nemeckom jazyku, sú na trhu veľmi, veľmi žiadaní. A tomuto sa samozrejme prispôsobujú aj vysoké školy, čiže čím viac a viac máme prakticky orientovaných študijných programov s nemčinou.
1: Čiže zvyšuje to šance na trhu?
3: Určite.
1: Ako to vnímajú študenti? Tak ja som sa rozprávala pred pár minútami s Patrikom a s Davidom. Ešte to dokončíme túto debatu. Vy vnímate nemčinu ako predmet plný gramatiky alebo niečo, čo vám reálne otvorí dvere do sveta a prinesie lepší plat?
4: No určite áno, aspoň teda trošku. Nemčina teda pomerne zložitý jazyk, by som povedal, ale teda keď sa učí správnym spôsobom a správne sa to vysvetľuje, tak si myslím, že ten jazyk teda sa dá v pohode naučiť pomerne aj celkom rýchlo, len si človek teda musí na niečo dávať pozor, aj na gramatiku a podobne.
1: Keď ste si vybrali druhý cudzí jazyk, tak bol v hre aj nejaký iný, alebo nemčina vyhrávala od začiatku?
5: Bolo na našej škole viac na výber, ale samozrejme nemčina vyhrá vždy v strojárstve, keďže Nemecko je gigant vo výrobe, takže nemčina sa vždy oplatí vedieť, hlavne pri strojárskej výrobe.
1: Sú tu aj gymnazisti z Evangelického gymnázia v Banskej Bystrici. Sem prišli, predstavte sa nám.
6: Ja som Terézia.
7: Erik.
1: Vy ste prišli za tým, že chcete získať nejaké skúsenosti, vedomosti alebo sa zoznámiť s potenciálnym zamestnávateľom, pretože sú tu aj tieto skupiny ľudí, alebo sa obzeráte po mieste na Technickej univerzite.
6: Ja som skôr tak, že nejaká predstava, že čo v budúcnosti by mohli byť moje možnosti a kam by som mohla smerovať.
7: Určite je zaujímavé získať množstvo informácií, kde je možné sa uplatniť aj v budúcnosti, taktiež to môže byť veľký krok do budúcna, naučiť sa niečo nové aj z hľadiska využitia nemčiny v praxi na Slovensku.

0: Mesiac október patrí téme osvety a podpory prevencie rakoviny prsníka a zároveň je vyjadrením spolupatričnosti so ženami s týmto ochorením. Ružový október je témou tohto týždňovej zdravotníckej rubriky, v ktorej prinášame nielen dôležité informácie, ale aj osobný príbeh.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Včasné odhalenie rakoviny prsníka zvyšuje šance na vyliečenie. Dôležité sú pravidelné prehliadky. V osobnom príbehu pokračuje riaditeľka AGEL Mama Centra Svätej Agáty v Banskej Bystrici, doktorka Daniela Kňaze-Doležalová.
3: Ja som chodievala s jednou hrčkou na pravidelné vyšetrenia, dokonca ešte v novembri 24 som bola na vyšetrení, kde bolo povedané, že všetko je v poriadku. V apríli 25 už tá hrčka sa mi zdala väčšia, preto som oslovila aj lekárku na rengén. No a hneď mi teda povedala, že nevyzerá to na tej mamografii dobre, že treba zobrať vzorku, takže hneď som išla jedna vzorka, druhá vzorka, ktorá vyšla pozitívne a postúpila som operáciu, teda čiastostnú mastektómiu.
2: Aký hlavný odkaz sa snažíte prostredníctvom aj svojho osobného príbehu odovzdať ženám, ktoré preventívne vyšetrenie možno neabsolvujú pravidelne, možno odkladajú, možno sa aj obávajú?
3: Ja si myslím, že veľa z nich sa aj hanbí. Takže hanba, odkladanie a také tie strachy, tie nie sú vôbec na mieste. Je to o tom hlavne, že majú sa starať sami o seba, keďže vidia naozaj na sebe prvý šedivý vlas, vrásku pod okom, tak nech sa o seba starajú tak, jak chodia k tomu zubárovi, lebo im to prepláca poisťovňa, tak toto im tiež prepláca tá poisťovňa a je to o moc dôležitejšie, aby boli zodpovedné, ale nie len voči sebe, ale hlavne voči tým svojim najbližším, pretože mali by myslieť hlavne na tých, ktorých majú radi.
2: A ako často by mali absolvovať preventívne vyšetrenia pacientky?
3: Tento rok došlo zase k zmene screeningových mamografií. Ženy od 40 do 44 plus 364 dní majú nárok na vyšetrenie prevencie rakoviny, kedy potrebujú žiadanku od gynekológa. Tieto vyšetrenia sú zrealizované iba na screeningových pracoviskách. Potom od tých 45 rokov až do 74 má žena nárok raz za 2 roky aj bez výmenného lístka chodiť na mamografické vyšetrenia. Ak má žena ale nejaký problém, že sa jej vyskytne nejaká hrčka alebo výtok z prsníka a teda je tam nejaké medicínske podozrenie, môže ísť na mamografické vyšetrenie, ale treba tam tú žiadanku od lekára a toto už môžu robiť aj neskriningové pracoviska mamografické.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Rádio Regina. Pripraviť sa.
1: Príjemný dobrý večer.
0: Zabaviť sa.
2: Zaťahujeme.
1: Áno.
3: A my poťahujeme.
1: Áno.
0: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
1: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
0: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si s pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Samosprávy získajú ďalšie peniaze na miestne občianske a podporné služby. Nevidiaci a slabozraký mesta Lučenec predstavili novú knihu. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 10 až 15 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Transakčná daň bude zrušená od roku 2028. Potvrdil to predseda SNS Andrej Danko s tým, že pozmeňujúci návrh zákona má byť súčasťou zmien, ktoré budú meniť daňový režim týkajúci sa podnikových bytov.
7: A do toho zákona o daní z príjmu bude pozmeňovací návrh, ktorý podpíšu SNS, Smer aj Hlas, kde bude tá transakčná daň zrušená. Ak by sme to urobili ad hoc teraz, bez diskusie s Európskou centrálnou bankou, spôsobilo by to nárast úrokov tým, že predpokladáme, že ak by sme nemali schválený rozpočet, by nám ratingové agentúry zhoršili naše výhľady.
6: Samosprávy získajú dodatočných takmer 6,5 milióna eur na podporu miestnych občianskych a podporných služieb. Oznámil to úrad vlády. V najbližších dňoch budú vydané rozhodnutia o schválení nenávratného finančného príspevku pre viac ako 220 obcí. Podľa úradu obce z menej rozvinutých regiónov prejavujú o výzvu dlhodobo záujem. Naša 35-ka, taký je názov novej knihy, ktorú predstavili nevidiaci a slabozraký mesta Lučenec na tamojšej radnici. Mapuje ich bohatú činnosť a príbehy za viac ako 30 rokov od vzniku komunity takto zdravotne postihnutých ľudí v centre Novohradu, pokračuje autorka Veronika Chudiaková.
8: Posolstvo tej knihy je určite zmapovať históriu, pretože je už strašne málo ľudí žijúcich, ktorí si ešte dokážu aj presnejšie tak pamätať na tie faktografické veci, ktoré sa týkajú založenia vzniku Únie nevidiacich.
6: Ďalšou autorkou knihy je Renáta Oláhová.
9: Ja som urobila nejakú takú zhrubú kostru tej našej knižky a potom sme už vlastne dávali do takej konkrétnejšej podoby, formy a to boli naozaj dlhé hodiny čítania, bádania. My asi vieme tú našu knižku, že aj nás pamäť.
6: V Modrom kameni vysadili nový gaštanový sad na 2 hektároch aj so zavlažovacím systémom. V mestskej gaštanici je aktuálne 150 sadeníc gaštana jedlého. Ide o cezhraničný projekt Slovenska a Maďarska. Chcú tak zabrániť šíriacemu sa ochoreniu gaštana. Pokračuje Michal Pastor z Národného lesníckeho centra vo Zvolene.
10: Tak máme tu

0: veľmi teší stať sa majstrami Európy v triu a pri tej konkurencii, ktorá tam bola, je veľký úspech. Mali sme vo finále Chorvátov, ktorí mali v tíme dvoch olympijských víťazov a majstra sveta, takže veľmi, veľmi silných súperov. Nakoniec zlatá medaila, na ktorú sme sa potešili tomu.
1: V noci bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, ochladí sa na plus 4 až minus 1, v údoliach ojedinele až na minus 5 stupňov. Zajtra oblačno a zamračené, ojedinele slabé zrážky, denná teplota 10 až 15, na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov. Bezvetrie alebo slabý vietor.
2: Zelená vlna.
1: R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je stále uzavretá pre odstraňovanie prevráteného kamióna. Obídete to po ceste prvej triedy cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. V obci Ovčiarsko na hlavnom ťahu opravujú elektrické vedenie, prejdete striedavo. V Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Ešte radary na výjazde zo Zuberca na Huty a na výjazde z Helpy do Polomky. Prajeme bezpečnú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
3: Teší nás, že môžeme byť vo vašej dobrej spoločnosti aj po 14. V tejto hodinke si povieme viac o dnešnej relácii Večerné reflexie, v ktorej hosťom moderátorky Petry Juskovej bude majster Európy a tiež majster sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race vo vekovej kategórii 18 až 24 rokov Adam Riapoš.
4: Či už aj z tej fyzickej, ale aj psychickej stránky je šport podľa mňa neoddeliteľnou súčasťou každého z nás, alebo teda mal by byť.
3: A pripomenieme si opäť súťaž o vstupenky na koncert Mariana Čekovského a skupiny Maduar v Rimavskej sobote. Nerušené počúvanie želajú Richard Švarba a Daniela Fulová.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: sme v našej ekonomickej rubrike hovorili o fintechoch. Na vzniku jedného svetového fintechu sa podieľala aj Slovenka.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Fintech sú finančné technológie, teda rôzne softvery a zariadenia, ktoré nám umožňujú robiť bezkontaktné platby a celkovo súvisia aj s bezpečnosťou platieb. Slovenka Laura Ďurďová sa podieľala na vzniku finančnej technológie, ktorá dovoluje prijímať platby aj inak ako cez platobný terminál. Firmy takto šetria finančné prostriedky, pretože im na prijímanie platieb stačí mobil alebo tablet.
3: Momentálne, ak idete do kaderníctva alebo do reštaurácie a idete platiť kartou, tak vždy je tam káblom pripojený ten hardwareový terminál. Proste iba zariadenie, ktoré je iba na akceptáciu platieb a na nič iné. Lenže už sa to dá aj inak. Umožňujeme týmto kaderníctvám, reštauráciám a tak ďalej si vybrať akékoľvek zariadenie, na ktorom chcú tie platby prijímať. Nemusí to byť terminál, môže to byť tablet, kiosk, mobilný telefón alebo niečo, čo vyzerá ako terminál. Aj v podstate naozaj akékoľvek zariadenie, ktoré má NFC a už sa tam len priloží tá karta a prejde platba. A na pozadí toho celého vlastne beží certifikovaný software, ktorý dokáže bezpečne prijať tú platbu, komunikuje s NFCčkom a poslať ju vlastne na tú obchodnícku banku.
2: Projekt Laury Ďurďovej je startup, teda projekt, do ktorého vložili svoje finančné prostriedky iní podnikatelia. Priniesť bezkontaktné platby bez potreby klasického terminálu chce aj na iné kontinenty.
3: Je to software, v podstate je to technológia, takže my už teraz nemierime iba na Česko, na Slovensko. Pozeráme sa zatiaľ na Európu, ale rozhodne tie možnosti sú neuveriteľné. Pre nás hlavne tie kontinenty, ako sú napríklad Latinská Amerika alebo Afrika, kde tie platby ešte nie sú až tak vyvinuté, že tam práve ľudia majú problém s tým kúpiť si terminál, pretože je moc drahý. Ale táto technológia by im toľko pomohla práve uľahčiť ten ich život.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda. Keď sa ti

0: Je 14 hodín 22 minút a ja vám opäť dávam do pozornosti súťaž o 3 lístky na koncert Mariana Čekovského a skupiny Maduar, ktorý sa uskutoční 20. októbra v Rimavskej Sobote. Zaujíma nás, ako trávite čas vonku na jeseň. Pokračujete v zabehnutých športových aktivitách? Chodíte zbierať s deťmi gaštany či púšťať šarkany? Alebo ešte čosi iné? Dajte nám vedieť a 3 lístky na koncert Mariana Čekovského a kapely Maduar v Rimavskej Sobote môžu byť vaše. Výhercu oznámime na záver popoludnejšieho vysielania pred 16. Pošlite nám textovú správu alebo...
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo v sobotu o 18.15. Vznik obce Valašská je od nepamäti spätý s chovom oviec a valašskou kolonizáciou. Vďaka prírodným podmienkam sa tu ovčiarstvu venujú dodnes.
4: Keď bol dobrý čas, tam zavrať sa nemusel, ovce šli, košiar sa neprekladal tam, spadli na vodu, popod bučinu ovce.
1: Viac sa dozviete v studničke s Andreou Jágerovou v sobotu po 21.
5: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
0: Zelená vlna.
6: Dve minútky pred pol treťou tu máme dopravné informácie. Diaľnica R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá v oboch smeroch pre odstraňovanie prevráteného kamióna. Obídete to cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. V kolóne si asi 10 až 15 minút postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a radary vás zmarajú na výjazde zo Zuberca na Huty, na výjazde z Helpy do Polomky a napokon za Tisovcom smerom na Muráň. Ak máte viac informácií o dopravnej situácii na strednom Slovensku. Neváhajte a dajte nám o nich vedieť. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: na smutné chvíle.
1: Tak to bola pesnička Jesenné premeny od skupiny Schody. Tá jeseň je skutočne premenlivá aj my to sledujeme z nášho banskobystrického štúdia, ako sa tá situácia za oknom mení. Veríme, že napriek vrtkavému jesennému počasiu máte s Reginou stret opäť raz pohodové popoludnie. Už o chvíľu vám predstavíme niekoľko kultúrnych typov na dnes, tak si to nenechajte uísť. V tejto chvíli už posielame pesničku od skupiny Polemik. Prajeme nerušené počúvanie.

0: tipy na voľný čas.
1: Pri príležitosti mesiaca úcty k starším vás mesto Turčianske Teplice a oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec pozývajú na príjemné hudobné popoludnie. V sále kultúrneho domu v Turčianskych Tepliciach sa dnes predstaví orchester Akordeonika, ktorý pôsobí pri základnej umeleckej škole v Bojniciach. Začiatok je dnes o 17. hodine a vstup je voľný. Ďalej ideme do Žiliny, kde si dnes večer prídu na svoje priaznivci českého pesničkára Jarka Nohavicu. Predstaví sa na veľkej scéne Domu odborov v Žiline. Na pódiu ho doplnia aj dvaja hudobní hostia. Robert Kušmierský na akordeóne a klavíri a Pavel Plánka na bicích a perkusiách. Koncert Jarka Nohavicu a jeho hostí sa začína o 18. hodine. Nasleduje pozvánka pre všetkých milovníkov kníh, tentoraz do Liptovských Sliačov. V rámci podujatia Knižné turné sa dnes uskutoční autorská beseda s dvomi spisovateľkami, Magdalénou Pineros a Ivanou Petrovou. Predstavia svoje knihy Zakázaná hra a Jackpot z lásky. Pripravený je aj literárny kvíz s cenou pre víťaza, spoločné fotografovanie či tvorivá dielňa, v ktorej si budete môcť vyrobiť vlastnú knižnú záložku. Podujatie sa začína dnes o 17. hodine v Liptovských Sliačoch. Banícky spolok Spiš vás dnes o 16. hodine pozýva do multifunkčného centra v Spišskej Novej Vsi na prednášku s názvom Za tajomstvami podzemia a jaskinných pokladov Rumunska. Dvaja slovenskí jaskyniari a geológovia Viktor Daniel a Miloš Grajsel vás prostredníctvom fotografií a zážitkov zo svojich výprav zavedú na miesta, kam sa bežný človek nedostane. Prednáška sa uskutoční dnes o 16. hodine v Spišskej Novej Vsi. A na záver vás pozveme aj do Banskej Bystrice, kde sa dnes večer uskutoční koncert s názvom Pod lipou zrodené. Spevák Benjamin Rudík a klavirista Robert Hruška predstavia diela významných slovenských skladateľov, medzi nimi Eugena Suchoňa či Ľuboša Bernáta. Zaznejú aj piesne inšpirované poéziou Milana Rúfusa a Miroslava Válka. Koncert Pod lipou zrodené sa uskutoční dnes o 19. hodine v Robotníckom dome v Banskej Bystrici.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Adam Riapoš pochádza z horehronskej obce Helpa a vo svojom mladom veku sa už môže pochváliť titulmi majster Európy a tiež majster sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race vo vekovej kategórii 18 až 24 rokov. Jeho cesta k týmto titulom nebola jednoduchá. Dôležité bolo pre neho nastaviť si vnútornú motiváciu a následne zdravý životný štýl. Čo to dnes pre Adama Riapoša znamená?
1: Znamená to pre mňa všetko, pretože keď mám dobré jedlo, keď mám pohyb, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie, nebývam vôbec chorý a ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané. Či už aj z tej fyzickej, ale aj psychickej stránky je šport podľa mňa neoddeliteľnou súčasťou každého z nás, alebo teda mal by byť. Všetko je len o návykoch a o čase, ktorý tomu daný človek vie obetovať.
0: Adam Riapoš pred časom založil aj bežeckú komunitu, ktorá sa rozrástla už aj za hranice jeho rodnej obce a sám sa venuje aj Hyroxu, pretekom, kde sa beh kombinuje s viacerými silovými disciplínami. Je prvým Slovákom, ktorý ich zvládol absolvovať v limite pod jednu hodinu. Práve Adam Riapoš bude hosťom dnešných večerných reflexií. Po 21. vás ich pozýva počúvať moderátorka Petra Jusková. Rádio Regina Stret.

0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici. 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku evidujú od začiatku roka viac ako 80 obetí obchodovania s ľuďmi. Zvolen chce do Vianoc osadiť nové multifunkčné ihrisko na námestí. Zajtra má byť oblačno až zamračené 10 až 15 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Viac ako 80 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 51 detí, evidovali na Slovensku za prvých 9 mesiacov tohto roka, povedal riaditeľ Úradu prevencie kriminality Ministerstva vnútra Jozef Halcin. Rezort zároveň upozornil na Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na 18. októbra. Štátna tajomníčka Lucia Kurilovská povedala, že obchodovanie s ľuďmi neznamená iba to, že je niekto niekde zatvorený.
2: Sú im napríklad odobraté doklady, cestovné pasy, je im daná za tú prácu, ktorú vykonávajú, minimálna odmena, pracujú vo veľmi, veľmi zlých, neľudských podmienkach. V takých podmienkach sú aj ubytovaní. Tých prejavov obchodovania s ľuďmi je naozaj veľmi veľa. Veľmi alarmujúce je, že identifikujeme a z toho aj predpokladáme, že nám stúpa počet detských obetí.
1: Banskobystrické Mama Centrum Svätej Agáty sa aj tento rok aktívne zapája do celosvetovej kampane Rúžový október. Pripomína, aká dôležitá je prevencia a včasné zistenie karcinómu prsníka. Riaditeľka Daniela Kňaze-Doležalová.
3: Tamto sa pohybuje naozaj vo vysokých percentách, 95%, niektorí sa vyliečia úplne. Záleží to od tej agresivity toho karcinomu, ale naozaj poznám pacientky, ktoré mali rakovinu prsníka pred 40 rokmi a žijú si spokojne a nič sa nestalo.
1: Celý mesiac je k dispozícii špeciálna telefonická linka. Informácie o nej, ako aj o ďalších aktivitách, sú na stránke Mama Centra. Opäť Daniela Kňaze-Doležalová.
3: Na tej linke je teda lekár, ktorý poradí tým ženám, kde by sa mali obrátiť alebo sa už dohodnú na nejakom termíne.
1: Špeciálnym podujatím bude Deň zdravých prsníkov v jednom z nákupných centier 15. októbra. Mesto Zvolen chce stihnúť osadiť nové multifunkčné ihrisko s celoročným využitím na námestí do Vianoc. Nahradí v zime používanú ľadovú plochu, ktorá je už na hranici životnosti. Primátor Vladimír Maňka.
4: Bude stáť niečo cez 700 000 eur kvôli tomu, že to bude nová ľadová plocha, nebude sa rozoberať, keď skončí zima, bude ekologickejšie chladenie do vyšších teplôt, bude dokáže chladiť, bude tam roľba, to znamená, že bude kvalitný ľad. Keď skončí zimná sezóna, tak sa premení na športovisko, na loptové športy, čiže celoročná prevádzka by tam mala byť. My už máme vlastne peniaze na to z Eurofondu zabezpečené, už sme podpísali zmluvu s dodávateľom.
1: Slovenské futbalistky čaká dnes o 17. hodine odveta úvodného kola play-off kvalifikácie o postup na budúcoročný svetový šampionát. V Košickej aréne sa proti Ukrajinkám budú

0: 10 až 15, na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor.
1: Zelená vlna.
0: R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je stále uzavretá v oboch smeroch pre odstraňovanie prevráteného kamióna. Obídete to po ceste prvej triedy cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. V kolónach sa zdržíte na výjazde zo Žiliny na Rajec 10 až 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 15 až 20 minút a na trase z Martina do Košťan nad Turcom 10 minút. Pripomíname, že v Párnici je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Dávajte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
2: Vítajte v poslednej hodinke popoludnejšieho vysielania Reginy Stred. Poradíme v nej aj tým, ktorí plánujú jesennú výsadbu viniča. No a zahráme si aj príjemnú hudbu a o chvíľu môžete očakávať aj telefonát s meteorológom. Zostaňte s nami, sú tu s vami Richard Čvarba a Daniela Fulová.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: Vonku sa to počasie rôzne mení, no jeseň je už taká. Bližšie informácie o tom, aké teploty sú aktuálne na strednom Slovensku, má už meteorologička Nikoleta Hrušková. Pekné popoludne.
2: Pekné popoludnie prajem. Áno, tak v týchto chvíľach od severozápadu k nám prúdi chladnejší vzduch. Tvorí sa v ňom veľa kopovitej oblačnosti, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši. Pomedzi oblaky chvíľami presvitá slnko. Na Spiši sa v nich dokonca aj tvoria slabúčké také prehánky s úhrnom maximálne do 3 mm za toto popoludnie. A fúka slabý, prípadne čerstvý severný vietor pri teplote 6 až 10 stupňov na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši. Inde je teplejšie 11 až 17, pričom najteplejšie je v Dudinciach v okrese Krupina.
1: No ale teda dnes ráno som už veru škriabala auto. Máme aj najbližšiu noc rátať s mrazmi?
2: Je to možné, áno, že si to zopakujeme, pretože ako bude podvečer slabnúť intenzita slnečného žiarenia, tak sa prestanú tvoriť spomínané kopovité oblaky, prechodne sa vyjasní a to spôsobí teda pokles teploty. Po polnoci však čakáme pribúdanie oblačnosti od západu, pôjde o iný typ oblačnosti, o frontálnu, ktorá sa teraz nachádza nad Nemeckom a Rakúskom. Tá je uložená tak vo vrstvách, nie ako v kopách. Nebude pripomínať kopu sena ako tie aktuálne oblaky a nad ránom sa ojedinele vytvorí aj hmla. Ochladí sa pod 4 stupne, v údoliach čakáme pokles teploty do rána až do minus 5. Mierny severný vietor v priebehu noci postupne zoslabne. A pokiaľ ide o zajtrajší deň, tak zajtra čakáme výrazne menej slnka ako dnes. Pomedzi oblačnosť uloženú vo vrstvách a vo všetkých hladinách bude presvítať slnko len naozaj veľmi ťažko. Ojedinele môže zajtra mrholiť alebo slabo pršať s úhrnom najviac do 2 mm, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši. Najvyššia teplota bude 10 až 15 stupňov, na horách sa trošku oteplí v 1500 metroch na plus 5 a pokiaľ ide o vietor, tak ten bude prevažne slabý, väčšinou od severozápadu, prípadne aj budú lokality s bezvetrím.
1: Ako budú vyzerať ostatné 2 dni pracovného týždňa?
2: Bude trošku viac oblačnosti ako dnes, respektíve veľmi podobne ako zajtra. Čakáme aj vo štvrtok veľkú oblačnosť, postupne menej oblačnosti v noci a ráno a taktiež aj v predpoludním nie sú vylúčené údolné hmly a pokiaľ ide o zrážky, tak tie budú slabé. Budú sa vyskytovať jednak na malej ploche, vyskytnú len ojedine, ale väčšinou budú sústredené na severnom, prípadne na východnom Slovensku, zhruba len na 30% územia a úhrny nebudú presahovať 3, možno 5 mm. Hranica sneženia sa vo štvrtok posunie, zníži na úroveň okolo 1400 metrov a teplotne štvrtok aj piatok, aj potom vlastne cez víkend čakáme teplotu zhruba od 10-11 stupňov na severe do 17, možno 18 stupňov v južných okresoch.
1: Vďaka, to bola Nikoleta Hrušková. Prajeme krásny zvyšok dňa.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stred.

0: Oravská galéria v spolupráci s Centrom sociálnych služieb Brezovec a Orava otvorila v jesennom období v galérii Márie Medvedskej v Tvrdošíne druhý ročník výstavy Všetky farby ľudskej duše. Podujatie predstavilo výtvarnú tvorbu klientov oboch zariadení ako prostriedok ich autentického seba vyjadrenia. Podrobnosti dopĺňa Monika Nadšinová.
1: Nadväzujúci ročník potvrdil ambíciu usporiadateľov vybudovať dlhodobú tradíciu, ktorá bude každoročne akcentovať význam ľudskej dôstojnosti, vzájomnej súdržnosti a umeleckej slobody. Názov výstavy odkazoval na pestrosť a hĺbku ľudského vnímania sveta, hovorí riaditeľ Oravskej galérie Michal Čajka.
2: Cítim, že ten projekt má svoju životaschopnosť, má svoj zmysel. My v dejinách výtvarného umenia poznáme epizódy, kedy výtvarníci ako Dibifet a ďalší hľadali práve takýto typ výpovede, kde ten výtvarník, ten človek nie je zaťažený žiadnym školením, ničím, žiadnymi nejakými manierami, ale vlastne je to naozaj úprimná výpoveď, ktorá príští priamo zo srdca, z toho vnútra.
1: Autori pracovali bez formálnych či tematických obmedzení. Pri práci im asistovali aj zamestnanci zariadení, vysvetľuje inštruktorka sociálnej rehabilitácie, ktorá pôsobí v Centre sociálnych služieb v Dolnom Kubíne, Terézia Rosiarová.
3: Naše práce vznikali tak, že 90% urobil klient. Bolo ich treba usmerňovať, pretože my sme prvýkrát maľovali na plátno. Doteraz sme sa na plátno ešte nikdy nemalovali, vždy sme malovali iba na výkresy, malovali sme farbami, pastelkami a teraz to bolo pre nás niečo nové a skúšali sme teda využívať aj techniky, ktoré by dokázali zvládnuť, hlavne je to maľba horúcim voskom.
1: Podľa vedúcej oddelenia sociálnej starostlivosti v Tvrdošíne Kataríny Baníkovej je arteterapia jedným zo spôsobov na vyjadrenie osobných emócií, vnútorných pocitov a nálad na maliarské plátno.
4: Táto výstava je krásnou pripomienkou toho, že každý človek má svoj vlastný príbeh. Sme radi, že sme sa tu mohli stretnúť hlavne prostredníctvom umenia. Každý obraz, čo tu vidíme, je iný, ale tieto obrazy spája hlavne radosť stvorenia a emócia. Arteterapia má pre našich prijímateľov veľmi veľký význam. Pomáha im dotvárať ich každodenný deň v zariadení.
1: Do kolekcie 30 vystavených malieb prispel svojou tvorbou aj Ján Brašeň z Dolného Kubína.
5: Môj obraz sa volá Choď, lebo sme si mali rozmyslieť, čo chceme. A mňa tak napadlo, keď som sa pozrel von oknom z dielne, tak ma to napadlo, že skúsim Choď. Použil som žehličku, ktorou sa to otláčalo sa to. Aspoň som skúsil zase dať čo nové.
1: Priestor na prezentáciu dostali Matej Šimčík z Tvrdošína.
6: Chcel som si namalovať hrejový dotyk. Maloval som ruku, nakreslil, odkreslil a striekal som to s takou farbou žltou. Štecom som to striekal, veľmi ma to bavilo.
1: Výstavu zorganizovali v rámci Svetového dňa vďačnosti a verejnosti bola sprístupnená do 11. októbra.

0: Člověk mi nepřišel jako někdo, kdo se chce zabít.
1: Víš, koliko lidí vyzerá, že jsou normální a mají to v hlavě domotané?
0: Mám o tebe strach, Kamilo.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnutelné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Zelená vlna.
5: 3 minútky po pol štvrtej pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Diaľnica R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá v oboch smeroch pre odstraňovanie prevráteného kamióna. Obídete to cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. V kolóne si asi 10 až 15 minút postojíte na výjazde zo Žiliny na Rajec. Zdržanie 15 minút hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a počkajte si aj na trase z Martina do Košťan nad Turcom 10 až 15 minút. Na radar pozor zatiaľ Soucom smerom na Muráň. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: To bola kapela Pet Shop Boys. Je 15 hodín 40 minút a my prejdime na záhradkársku rubriku. Plánujete na jeseň vysádzať vinič? Treba sadenicu viniča pred výsadbou upraviť? Poradí nám skúsený vinohradník.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Máte radi chutné a šťavnaté hrozno? Môžete si ho dopestovať aj doma, treba však dodržať niekoľko zásad, aby vinič vo vašej záhrade prosperoval. Podrobnosti má pripravené Jan Frčka, záhradník a vinohradník z Hontianskych Nemiec. Keď si budeme zakupovať teda sadenicu viniča, vidíme tam nejakú časť, ktorá je taká zaparafínovaná. Prečo sa to robí?
3: Vrchná časť viniča sa namáča do parafínu, aby bolo chránené tie nové výhonky a očka, keď začnú rašiť pred slnkom. Pomaličky, ako cez ten parafín teplý, vychádzajú von, tak sa utužujú a ak by neboli parafínované, tak ich musíme nakopcovať mierne, aby museli prvé výhonky vyjsť cez zeminu.
2: Máme vlastne voľnokorenú sadenicu, treba ju upraviť, keď si ju donesieme domov.
3: V prvom rade skrátime korene. A tým pádom aj vidíme, či tie korene sú pekne biele vnútri, zdravé, lebo ak sú zahnednuté, tak nie sú dobré. Dobre by bolo tú sadenicu na jeden deň namočiť do vody.
2: Prečo sa to odporúča dať ju do vody?
3: Pri predaji a prevoze tá rastlina mohla prejsť niekde trochu vzduchom, vetrom, tak je to dobre dať osviežiť vodou.
2: S tou nadzemnou časťou viniča už nemusíme robiť nič pred tou výsadbou, netreba nejako zastrihávať alebo niečo podobné?
3: Momentálne nie, ale potom keď nám vinič začne rásť, tak si vyberieme dva výhony, ktoré postupne vyvezujeme k nejakej opore.
2: Jednou z možností je kúpiť si voľnokorený výpestok a potom sú aj také kontajnerované sadeničky.
3: Tie kontajnerové sa nerobí nič, ani sa neupravujú korene, len sa vyberú von a zasadia.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: Ak si niekto pripne ružovú stužku, vyjadrí tak podporu ženám s rakovinou prsníka. Je im venovaný Ružový október. Cieľom kampane je osveta o prevencii, ktorej súčasťou je aj mamografické vyšetrenie.
1: Niekedy si ženy pomýlia tú hrčku so mliečnou žľazou. Treba ísť možno že za tým svojim gynekologom, ktorý tie ženy vie nasmerovať, ako sa správne vyšetriť. A je plno brožúr, alebo tá bradavka, že je začervená, bolestivá, hej? Alebo nejaká nehojaca sa rana na tom prsníku. To môžu byť všetko tie znaky, že tam niečo nie je v poriadku.
0: Mávate čas? Nie je nič vzácnejšie, než keď niekomu chcete darovať čas.
2: Keď mám možnosť sa prihovoriť starým mamám, starým otcom, rodičom, pýtam sa ich, čo je najvzácnejšie, čo tomu bábätku, ktoré držíte na rukách, môžete dať. Málo kto si uvedomuje, že čas. A potom im rozprávam o tom, darujte ten čas tomu najvzácnejšiemu, pretože jediné na tomto svete, o čom skutočne rozhodujeme, je to, ako naložíme s časom, ktorý nám bol daný.
0: Svoj čas vám dá v Rádio Budíku Gabriela Tomajková. No a krátko po 16. bude ten čas, kedy sa začne opäť relácia Zahrajte mi túto. Dnes ňou sprevádza Tomáš Dom.
3: Ako sa kedysi liečilo, keď lekár nebol po ruke? Čo všetko sa odkladalo do domácej lekárničky a prečo sa niektoré choroby dokonca zariekali? V relácii Zahrajte mi túto sa dnes pozrieme na tradičné ľudové liečiteľstvo. Pripomenieme si bylinky, domáce liečebné postupy a aj nezvyčajné povery, ktoré sa s chorobami spájali.
0: Ďakujeme tiež, že vy ste nám dnes popoludní darovali svoj čas. Vďaka za vašu pozornosť. V útorok tu s vami boli v Rádiu Regina Stred Richard Švarba a Daniela Fulová. Majte krásny zvyšok utorka.

0: sa nezapla trúba.
1: Ma nestráš,
0: chujamica!
2: Teraz to bude dokonalé.
3: Tadá!
2: Nemám slov, my sme v inom stane.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obete obchodovania s ľuďmi sa podľa rezortu vnútra neraz boja obrátiť na políciu. Nový kruhový objazd v okoličnom splnil očakávania mesta Liptovský Mikuláš. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 10 až 15 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. V nedeľu bude Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Má pripomenúť, čomu sú obete vystavené. Symbolom kampane je modré srdce. Takmer 20 budov na Slovensku v nedeľu večer nasvietia na modro. Riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcín.
2: Za minulý rok máme tie čísla také, že sme zachytili už viac ako 80 obetí, z toho 51 obetí boli bohužiaľ deti.
1: Páchateľov povzbudzuje aj to, že riziko ich odhalenia je nízke. Obete sa totiž neraz boja na políciu obrátiť, pokračuje štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
3: Boja sa toho, že keď o tom budú rozprávať, keď pôjdu oznámiť takýto trestný čin, tak budú vystavení ďalšiemu postihu zo strany práve tých páchateľov. Vieme im poskytovať ochranu, máme nastavený systém s mimovládnymi organizáciami.
1: Nový dočasný kruhový objazd v mestskej časti Liptovského Mikuláša okoličné splnil očakávania mesta. Doprava na jednom z najviac vyťažených úsekov je výrazne plynulejšia. Hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
4: Kruhový objazd ešte teraz nie je úplne dokončený, pretože ešte cestári budú inštalovať nejaké dopravné značenie, osádzať vyvýšené ostrovčeky a ďalšie prvky, čo tiež ešte orientáciu v križovatke výrazne zlepší. Dôležité je len teraz, aby si vodiči na nové usporiadanie a pravidlá zvykli, takže vieme, že prvé dni môžu byť o niečo náročnejšie, ale veríme, že to stojí za plynulú a bezpečnú premávku na ďalšie roky.
1: Na Chotári jesem, taký je názov podujatia, na ktorom spolupracujú Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši a obec Stredné Plachtince. Oživujú a zachovávajú zvyky a obyčaje minulých generácií v jesennom období. Metodička pre folklór Maja Matiašová hovorí o tom, ako sa kedysi pralo.
5: Pre mňa to bolo také fascinujúce pozerať sa na to, aký proces to vlastne je. Nie je to záležitosť len jedného dňa. Prádlo sme namočili v pracej sode a trošku sme oprali aj žlčovým mydlom. Sme to prádlo zasypali popolom z agátového dreva. Potom sa to zalialo horúcou vodou a toto je vlastne to samotné zváranie, ktoré sme chceli ukázať.
1: V Liptovskej Sielnici je súťaž v príprave talianskej pizze. Má spojiť pizzerov zo Slovenska a zahraničia, umožniť im predviesť svoje schopnosti, vymeniť si skúsenosti a predstaviť rozmanitosť talianskej pizze. Od tradičnej neapolskej klasiky až po moderné gastronomické spracovanie. Organizátor Ivan Petrovič.
6: Sú tu Poliaci, Slováci, Maďari, Češi, Taliani. Ale už sme tu zaregistrovali aj Egypťana, ktorého registrujeme pod slovenskou firmou. Je 35 účastníkov.
1: Jedna zo súťažiacich zo Slovenska a z mála žien Terézia Junkratová z Prievidze.
7: Ideme do súťaže s dvomi kategóriami. Je to vlastne kategória kompetora nera a gourmet. A máme vlastnú pizzu, dá sa povedať našu takú čisto kreatívny výmysel. Nie je to nejaká pizza, ktorá je bežná.
1: V noci bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti. Ochladí sa na plus 4 až minus 1, v údoliach ojedinele až na minus 5 stupňov. Zajtra oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky. Denná teplota 10 až 15,

0: bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
2: Zahrajte mi túto.

Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom októbrovom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Minulý útorok sme sa venovali kapuste a tomu, ako sa v tradičných domácnostiach pripravovali zásoby na zimu. Dnes pri jesenných prípravách ešte zostaneme, ale pozrieme sa na ne z inej stránky. Čo sa robilo, keď niekoho rozbelel žalúdok, prechladol alebo sa poranil pri práci? Čím sa liečilo v časoch, keď lekár nebol v každej obci a cesta za ním mohla trvať aj niekoľko hodín? Odpovede budeme hľadať v tradičnom ľudovom liečiteľstve. Nazrieme do príbytkov našich predkov a pozrieme sa na to, kde odkladali sušené byliny, dozviete sa niečo aj o zvyčajných domácich liečebných postupoch a pripomenieme si aj také spôsoby liečenia, pri ktorých sa skúsenosť miešala s poverou a mágiou. Pretože ľudové liečiteľstvo nebolo iba o bylinkách a kadejakých korienkoch, odvaroch a mastičkách. Starodávne liečebné procesy zahŕňali aj modlitby, zariekania a predstavy o tom, odkiaľ choroba prichádzala a ako sa jej bolo možné zbaviť. Nech sa vám príjemne počúva. Z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred vám príjemné popoludne praje Tomáš Dom. Zahrajte mi túto. Folklórny súbor Železiar, ľudová hudba Mateja Kováča a Martin Škamla.

Keď dnes ochorieme, môžeme navštíviť lekára alebo zájsť do lekárne. V minulosti však bola zdravotná starostlivosť, najmä na vidieku, oveľa ťažšie dostupná. A tak sa pri mnohých zdravotných ťažkostiach začínalo liečiť najprv doma. V domácnostiach sa uchovávali rôzne prostriedky, ktoré sa používali pri chorobách a poraneniach. Boli medzi nimi sušené rastliny, masti, tuky, oleje, med a rozličné odvary. Veľkú úlohu zohrávali skúsenosti starších členov rodiny. Znalosti sa odovzdávali ústne, pozorovaním a každodennou praxou. Niektoré ženy sa vyznali v liečivých rastlinách, iné pomáhali pri pôrodoch alebo ošetrovali chorých. V obciach pôsobili aj ľudia, ktorým sa pripisovali osobitné liečiteľské schopnosti. Popri postupoch založených na praktickej skúsenosti sa v minulosti používali aj také, ktoré vychádzali z ľudových predstav o pôvode choroby. Napríklad pri bolestiach sa používali obklady, kúpele či mastičky a zároveň sa však verilo, že tieto choroby mohli vzniknúť pôsobením nadprirodzených síl, urieknutím alebo porobením. Ľudové liečiteľstvo bolo rozšírené v rôznych podobách na celom našom území. Jednotlivé postupy sa odlišovali podľa regiónu, rodinných skúseností aj miestnych zvyklostí. Podrobne sa nimi zaoberala aj etnologička Emília Horvátová, ktorá spracovala ľudové liečenie v monografii Horehronie 2, vydanej v roku 1974. Jej výskum pripomína, že starostlivosť o zdravie nebola iba otázkou dostupných liečebných prostriedkov. Súvisela aj s tým, ako si ľudia vysvetľovali ľudské telo, choroby a ich príčiny. Niektoré historické postupy mohli pomáhať, ale iné nemali preukázateľný účinok a ďalšie mohli byť dokonca nebezpečné. My sa však dnes na ľudové liečiteľstvo pozeráme predovšetkým ako na súčasť tradičnej kultúry. A teraz už dievčenská spevácka skupina a ľudová hudba folklórneho súboru Hont, po nich sa predstavia členovia folklórneho súboru z Dačovho lomu so svojou ľudovou hudbou.

Jeseň bola v roľníckych rodinách odjak živa spájaná so zberom a uskladňovaním úrody a všetkého, čo príroda ponúkala. Dôležitou súčasťou bolo aj sušenie a príprava bylín, korienkov a surovín, ktoré sa používali pri domácom liečení. Mnohé byliny sa zbierali už na jar a počas leta. Na jeseň však dozrievali plody, ktoré mali svoje miesto v kuchyni aj v ľudovom liečiteľstve. Zbierali sa napríklad šípky, trnky alebo borievky. Niektoré plody sa sušili, iné sa spracúvali na rôzne domáce prípravky. Osobitné postavenie mali cesnak a cibuľa. Obe plodiny sa používali pri príprave jedál, ale zároveň im ľudia pripisovali aj liečivé a ochranné vlastnosti. Cesnak mal v ľudových predstavách dokonca širší význam. Nepoužíval sa iba pri zdravotných ťažkostiach. Verilo sa, že mohol chrániť človeka, domácnosť či hospodárske zvieratá pred škodlivými silami. No a tu už vidíme, ako sa praktické využitie rastliny spájalo s poverou. Dôležité nebolo vždy iba to, aká rastlina sa zbierala, záležalo aj na tom, kedy a za akých okolností sa nazbierala. Ľudia verili, že rastliny získané v určitom čase, napríklad počas Svetojanskej noci, mali väčšiu moc než tie isté rastliny nazbierané inokedy. Nie všetky prostriedky však pochádzali z vlastnej záhrady či blízkeho lesa. Na Slovensku pôsobili aj olejkári, obchodníci, ktorí vyrábali a predávali liečivé oleje a ďalšie prípravky. Ich činnosť bola známa najmä v niektorých oblastiach severného Slovenska a obchodné cesty ich zavádzali aj ďaleko za hranice domova. Toľko na tému ľudového liečiteľstva. Pred folklórnym spravodajstvom sa predstavia Peter a Juraj Belkovci, po nich Jozef Šulek a Ďatelinka.

Pripravené sú informácie z folklóru, o folklóre a diania v ňom. Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii sú organizátormi 15. ročníka súťaže interpretov ľudových piesní pod názvom Cena Janky Guzovej. Cieľom podujatia, ktoré sa koná každé 2 roky, je nielen uchovávať pamiatku a odkaz legendárnej speváčky a rozhlasovej redaktorky Janky Guzovej, ale aj vytvárať priestor pre prezentáciu mladých interpretov ľudových piesní z rôznych lokalít Slovenska. Regionálne rozhlasové štúdia z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc nominovali zo súťaže po 3 interpretov ľudových piesní. Na verejnej nahrávke, ktorá sa uskutoční v rozhlasovom štúdiu v Bratislave vo štvrtok 15. októbra o 18. hodine, bude súťažiacich spevákov sprevádzať orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Štúdio STVR v Banskej Bystrici nominovalo do súťaže Renátu Pleviakovú z Oravskej Polhory, Viktora Výbošťoka zo Stožku a Margarétu Kováčovú z Hôrok v okrese Žilina. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Významné jubileum si súbor pripomenie niekoľkými podujatiami. V piatok o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie približujúcich posledné 10 ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku. Ďalšie podujatia venované jubileu súboru Liptov budú uvedené v novembri. Štúdio STVR v Banskej Bystrici uvedie v piatok 2. tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe, venovanom z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpoliania, Hore Hronia, Kysúc, Oravy, ale aj okolia Trenčína. Účinkujú Anna Šatanová, Jan Babic, ženská spevácka skupina Marína, Jan Matuška, ľudová hudba Jara Haslingera, rozkazovači z Očovej, Jan Chabada Chovan, Pavel Holík a Jan Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a Temperament Cymbal Orchestra, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej Hory. Hrajte, že mi hrajte v Avle Beliana v Banskej Bystrici uvedieme v piatok o 19. hodine. V sobotu ožije Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach 13. ročníkom mitrovania. Od 10. hodiny budú môcť návštevníci sledovať strihanie oviec, výrobu síra, brindze, pareníc a žinčice či spracovanie ovčej vlny. Súčasťou podujatia bude aj obľúbený trh regionálnych produktov. V programe, ktorý sa začne o 11. hodine na hlavnom pódiu pri Salaši, budú účinkovať trombitáši Štefánikovci, fujaristi, heligonkári folklórneho súboru Vepor Sklenovca, Gajdoš, Drahomír Daloš a aj detské folklórne súbory Mladosť Sklenovca a Zrkadielko z Hnúšte. Vystúpia tiež folklórne skupiny Revúčka a Lieščina. Hudbu a spev doplní rozprávanie Baču Štefana Črepa z Liptovskej Lúžnej, ktorý návštevníkom priblíži život a prácu na Salaši. Bodkou za podujatím bude o 16. hodine slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, do ktorého sa zapoja aj účinkujúce folklórne súbory a skupiny.
folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Bystrica. Súčasťou festivalu Bystrická folklórna Haravara bola aj uvedenie do života publikácie Rozhovory s choreografmi. V sále Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici sa v piatok stretli autorky publikácie Julia Marcinová a Karolina Kováčová, 6 choreografov, ktorých myšlienky a tvorbu publikácia približuje, moderátorka programu Tatiana Urbanová a publikum. Po stretnutí redaktorka Miriam Kubandová oslovila jednu z autoriek, etnologičku, spisovateľku a riaditeľku Krajského kultúrneho strediska v Žiline, Júliu Marcinovú.
1: Tým, že som bývala tanečnica z Rosuca, tak mám k tejto téme veľmi blízko, ale nie som v žiadnom prípade choreograf, pedagog ani nič podobné, len to bola taká moja túžba predstaviť týchto skvelých ľudí, skvelých pánov, verejnosti v trošku inom svetle. Každý ich pozná cez nejaké choreografie, každý má možno nejaký svoj rukopis a chcela som, aby chápali ľudia, prečo robia tak, ako robia, prečo tak tvoria, v akom prostredí vyrastali, čo ich formovalo a že ako je vlastne dôležité to, odkiaľ človek je, kto s ním vyrastá a ako ho vedie. Takže som vlastne s jednotlivými choreografmi prechádzala tú ich cestu. Čiže nejde o odbornú publikáciu, aj keď v konečnom dôsledku veľa odborného v nej zaznie.
2: Áno, v tej publikácii je predstavených 7 choreografov a dá sa povedať, že sú z rôznych generácií aj z rôznych lokalít svojho pôsobenia. Prečo práve 7? Bolo to nejako už vopredané alebo sa vám to tak vykryštalizovalo v priebehu tej prípravy?
1: Presne tak sa to stalo, že sa to vykryštalizovalo, pretože na začiatku bol cieľom viacej, myslím, že 10 sme si dali, ale potom nie každý sa vedel dostať k stretnutiu alebo odpovediam, takže nevyšlo všetko tak, ako na začiatku sme si dali. Ale pri tej 7 sme teda s Karolinou ostali. A myslím, že to je také postačujúce, že je to taká vzorka naozaj choreografov par excellence. A cieľom bolo predstaviť presne, aby bolo viacero regiónov zastúpených, odkiaľ teda choreografi pochádzajú, a aby aj ten vekový rozptýl bol rôzny.
2: Môžeme aj spomenúť konkrétnych choreografov, ktorých myšlienky táto kniha vlastne ponúka.
1: K tým najstarším patrí pán Igor Kovačovič, ktorý odtiaľ tu z Banskej Bystrice, potom pán Vladimír Kysel, Vládko Urbán, tí predstavujú teda tú najstaršiu generáciu, potom z tej asi už strednej, Martin Urbán, Stanko Marišler a z mladšej generácie, ešte mladšej, najmladšej, William Mikula a Filip Takáč. Dúfam, že som na nikoho nezabudla.
2: Hovoríte, že to boli rozhovory s tými choreografmi. Ako ste sa na to vlastne pripravovali? Boli približne rovnaké tie otázky, alebo ako to vlastne celé vznikalo?
1: Niektoré sa určite opakovali, pretože si myslím, že je dobre to aj porovnať. Hej, že niektoré otázky, že ako na tú, ktorú otázku majú názor títo páni. Takže niektoré sa opakovali, ale tvorba tých otázok bola dopredu pripravená, že sme sa naozaj precízne na to pripravili, aby sme sa o každom dozvedeli tie základné informácie a aj niečo zaujímavé, a mnohé sa tak vykryštalizovali procesom, že ako sme vlastne viedli rozhovory, tak potom vznikali otázky, ktoré dopredu vôbec neboli pripravené.
2: Už ste zaznamenali aj nejaké ohlasy, lebo kniha je už na svete.
1: Máme veľmi pekné spätné väzby, že naozaj je to veľmi hodnotné čítanie a že sa vlastne dozvedia aj to, čo nikdy nevedeli, a presne sa zamyslia ľudia nad tým, nad čím sa nikdy nezamýšľali v kontexte choreografie alebo pedagogiky ľudového tanca. To bol aj cieľ, že nejdeme vydávať žiadnu odbornú vedeckú publikáciu, na to sú ľudia, ktorí sa tomu venujú v tom univerzitnom prostredí, ale presne, aby to bolo pre ľudí, ktorí majú radi čítanie, ktoré sa dá jednoducho pochopiť.
2: Predstavili ste 7 choreografov. Uvažujete aj o tom, že budete v takejto nejakej publikácii pokračovať? Tu na tomto podujatí, kde sa uvádzala kniha do života, sa hovorilo, že také pokračovanie by mohlo, že by ste sa mohli tým tvorkyniam, ženám, choreografkám venovať. Tak ako to vidíte?
1: Tak to by bolo naozaj férové, aby to tak bolo. A aj je to cieľom, je to napísané v tej knižke, že bolo by veľmi diskriminačné, keby sme zostali iba pri mužoch. A samozrejme, tých žien, ktoré majú čo do choreografie a pedagogie ľudového tanca povedať na Slovensku, ich je naozaj veľa. Takže verím, že sa nám to podarí aj toto pokračovanie.
0: Publikáciu Rozhovory s choreografmi, ktorá bola v piatok v sále Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici, uvedená do života, nám priblížila jedna z jej autoriek, riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline, Júlia Marcinová. Rečardáš!

Sme približne v polovici októbra a v tradičnom hospodárstve to bol čas dokončovania jesenných prác a príprav na zimu. S týmto obdobím sa spájali aj rozličné pranostiky. Jedna z nich hovorí, keď v októbri sneží, bude mäkká zima. Takéto pranostiky vychádzali z dlhodobého pozorovania počasia, hoci ich predpovede sa nemuseli vždy naplniť. Dnes máme na predpovedanie počasia oveľa presnejšie metódy, ale staré pranostiky zostávajú zaujímavou súčasťou nášho ľudového kalendára. No a teraz sa pozrime na aktuálnu predpoveď počasia pre stredné Slovensko. Zajtra nás čaká polooblačné až oblačné počasie s možnosťou dažďových zrážok a teplotou od 11 do 16 stupňov Celzia, v noci najmä v údoliach mráz.

A to je už na dnes relácie Zahrajte mi túto všetko. V relácii sme sa venovali tradičnému ľudovému liečiteľstvu, tak verím, že v prípade nejakého škrabania v hrdle nájdete inšpiráciu na ľahko dostupný liek aj vďaka dnešnej téme. Z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred sa s vami lúčia Richard Čvarba o techniky a Tomáš Dom spoza mikrofónu. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte.

0: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Výročie zrážky vlakov pri Jablonove nad Turňou otvára aj otázku zmien v bezpečnosti železničnej dopravy. V Panických Dravciach sa po 20-ročnej snahe dočkajú verejného vodovodu. Bude mať zhruba 7 kilometrov. Historické skleníky pri Hlohoveckom zámku by sa mali dočkať obnovy. Plánujú v nich aj komunitnú kaviareň. Štartujeme náš podvečerný žurnál. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Presne pred rokom sa pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava zrazili dva rýchliky. Išlo o jednu z najvážnejších železničných nehôd za posledné obdobie. Desiatky ľudí utrpeli zranenia, medzi nimi aj rušňovodič Tibor Papcún. Dnes sa vrátil na miesto tragédie, ktorá mu zmenila život. Výročie zároveň otvára otázku, či sa odtedy zmenilo v bezpečnosti železničnej dopravy.
2: Tibor Papcún viedol vlak, do ktorého narazil druhý rýchlik. Po zrážke utrpel vážne zranenia. Dnes sa tam po 12 mesiacoch vrátil.
3: Som sa ocitol v tme, tak som sa len snažil postaviť. Čakal som skôr menej na záchranárov. Nevedel som, kde ktorým smerom sa mám pohnúť, aby som sa dostal z toho rušňa.
2: Takto si spomína na chvíle bezprostredne po náraze, ktorému už nedokázal zabrániť. Napriek vlastným zraneniam myslel aj na ostatných. Keď sa dozvedel o vážnejšie zranenom človeku, svoje miesto vo vrtu chcel prenechať jemu. Opäť Tibor Papcún.
3: Zrazu kričali z vagóna, že je tu jeden, ktorý má vnútornosti uvoľnené tela. Tak som povedal tomu záchranárovi, že nech zoberú jeho. Myslel som si, že je to cestujúci, nakoniec to bol kolega v službe.
2: Po hospitalizácii prišli mesiace liečby a zotavovania. Teraz sa pripravuje na návrat za riadiaci pult. Absolvoval mimoriadnu lekársku prehliadku, čaká ho ešte opätovné poznanie trate a jazda s inštruktorom. Ak všetko pôjde podľa plánu, samostatne by mohol viesť vlak už v novembri. Nehoda zároveň upozornila na rizika, ktorým treba v železničnej doprave predchádzať. Železnica preto posilnila kontroly aj preverovanie vedomostí rušňovodičov, hovorí Maroš Tichý, inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy.
4: Pri kontrolných cestách ich preskúšavame, či majú poznanie tráte, či vedia, kde sa nachádzajú a podobne. Aj keď častokrát sa stávame s tým, že tí rušňovodiči majú vedomosti, niekedy stačí chvíľkovanie pozornosť, sekunda zaváhania a sa to môže stať.
2: Ako situáciu vnímajú tí, ktorí denne sedia za riadiacím pultom a čo sa podľa nich podarilo zmeniť a kde železnice majú stále rezervy, hovorí Peter Dubovský z Federácie strojvodcov.
5: Najväčší problém je to, že 30 rokov štát zanedbával železnicu, neinvestovalo sa do moderných zabezpečovacích zariadení, neinvestovalo sa poriadne do železničnej siete.
2: Policajné vyšetrovanie prinieslo posun aj v prípade 34-ročného rušňovodiča, ktorý podľa vyšetrovateľov nehodu zavinil. V auguste ho obvinili zo všeobecného ohrozenia. Podľa polície nerešpektoval signalizáciu a vlak už nedokázal včas zastaviť. O jeho vine rozhodne súd. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
1: Obyvatelia obce Panické Dravce pri Lučenci môžu mať dôvod na radosť. Po takmer 20-ročnej snahe získali peniaze na stavbu verejného vodovodu. Ide o viac ako 2,5 miliónovú investíciu z plánu obnovy.
6: Samospráve pomohla v nekonečnom úsilí mať v 21. storočí pitnú vodu z vodovodu rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. Jej riaditeľka Janka Pálková.
7: V roku 2026 by už voda a prístup k nej mala byť samozrejmosťou. Obec Panické Dravce nás predčasom oslovila, napísali sme im projektovú žiadosť. Následne nás obec požiadala, aby sme ich sprevádzali aj počas implementácie.
6: Vo vedení obce si stále pamätajú na opakované neúspešné žiadosti z minulosti. Problémy mali napríklad pri zásobovaní vodou pre miestnu materskú školu. Zástupkyňa starostu Edita Bajtijová.
8: Nakoľko obec dlhodobo zápasí vlastne s problémom a nedostatkom kvalitnej pitnej vody. Sme veľmi radi, že vlastne tento projekt došiel do finálneho konca a bude realizovaný v rámci našej obce.
6: Manažérka projektu Viera Madajová pripomína, že nejde o jednoduchú záležitosť.
9: Príprava projektu trvala veľmi dlho. Pán starosta a vlastne celá samospráva sa začala týmto projektom zaoberať už v roku 2021, ale vzhľadom na administratívne procesy a finančné možnosti vlastne vyšiel táto implementácia až v roku 2026.
6: Pre asi 600 obyvateľov obce postavia vodovod z dĺžkou

0: srdce. Práve táto farba poukazuje na smútok a slzy obetí a zároveň na chladné srdcia páchateľov.
1: Pán Miloslav žil dlhodobo sám, bol osamelý senior, ktorého zverbovali na nútené žobranie, brali mu dôchodok, bolo tam aj fyzické násilie. Po nejakých 2 rokoch dostať sa z tejto situácie mu pomohol jeho známy s tým, že zavolal políciu.
2: Toto je len jeden z prípadov obete obchodovania s ľuďmi, ktorý nám priblížila manažérka projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi Slovenskej katolíckej charity Ľudmila Hajtonová. Páchateľ bol odsúdený na 15 rokov za mrežami, obete sa zvyčajne spamätávajú dlho. Koordinátorka projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi grécko-katolíckej charity v Prešove Helena Paňková.
3: Sú prípady, že sa nespamätajú vôbec, hlavne keď je o dievčatá, ktoré boli hrubo znasilňované, zneužívané.
2: Najčastejšie ide o sexuálne zneužívanie, nútené žobranie či prinútenie k sobášu. Riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcín.
4: Za minulý rok sme zachytili už viac ako 80 obetí, z toho 51 obetí boli bohužiaľ deti.
2: Páchateľov povzbudzuje aj to, že je nízke riziko ich odhalenia. Obete sa totiž nieraz boja na políciu obrátiť. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
5: Boja sa toho, že budú vystavení ďalšiemu postihu zo strany práve tých páchateľov. Vieme im poskytovať ochranu. Máme nastavený systém s mimovládnymi organizáciami.
2: Všímaví by mali byť aj ostatní a nahlasovať podozrivé prípady vedúca kancelárie Slovenskej katolíckej charity Nina Remišová.
6: Od roku 2008 sme pomohli 240 obetiam. Zaujímavosťou je, že predtým to boli prípady hlavne zo Slovenskej republiky. Teraz nám pribúdajú viacej ľudia z Nepálu, Etiópie, z Ukrajiny napríklad.
2: Takmer 20 budov na Slovensku bude v nedeľu večer svietiť. Na modro bude vysvietená aj vodárenská veža v Prešove. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
7: Stručne z domova.
8: Návrhom rozpočtu na budúci rok vláda zhoršuje udržateľnosť verejných financií, tvrdí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, pokračuje člen rady Martin Šuster.
9: Je to rozpočet zotrvačnosti v predošlých politikách a rezignácie na ozdravovanie verejných financií.
8: Podľa rady je cieľ deficitu verejných financií na budúci rok na úrovni 4,9% hrubého domáceho produktu realistický. Takýto vývoj však bude znamenať medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 0,5% HDP, a teda zvrátenie časti doterajšieho konsolidačného úsilia. Diskusiu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok by mali v Národnej rade ukončiť dnes. Hlasovať by sa malo pravdepodobne zajtra predpoludním, avizoval to predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter. Do prezidentského paláca by mal zajtra premiér Robert Fico doručiť nomináciu Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Informoval o tom líder národniarov Andrej Danko.
10: Robert Fico sa stotožil s návrhom týždeň dozadu. Rozprávali sa a Robert Fico mi aj včera potvrdil, že by zajtra do prezidentskej kancelárie doručil tento návrh. To, čo už nemôže ovplyvniť aj Robert Fico ani ja, je rozhodnutie prezidenta.
8: Ivanu F. uznali za vinu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v prípade minuloročnej tragédie v Bratislavskom Ružinove. Podľa obžaloby mala najskôr usmrtiť svoje 2 deti a následne podpáliť byt. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Uložil jej 19-ročný trest odňatia slobody. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátorka obžalovaná aj zástupca poškodeného si ponechali lehotu na vyjadrenie.
0: Zraniteľné skupiny, do ktorých patria ženy, seniori či učitelia, sa budú v Košickom kraji učiť, ako zvládnuť základnú sebeobranu. Župa otvorila Krajské centrum bezpečnosti, ktoré ponúka praktické kurzy. Prvou skupinou boli seniori.
11: Niektoré seniorky už zažili napadnutie či okradnutia, tak sa rozhodli naučiť, ako v kritickej situácii reagovať.
12: Žijem sama a mám psíka. A v noci takedy o 3:00 treba s ním chodiť vonku.
13: Bývam v Košiciach, prežila som všelijaké situácie. Dúfam, že mi to pomôže.
14: Také niečo som už dávno chcela vyskúšať, pretože pred mnohými rokmi na ulici v Košiciach prepadli.
11: Odrážať sa od útočníka a vnímať svoje okolie. Aj to bolo základom dnešného cvičenia sebaobrany. Vysvetľuje lektor kurzu v Krajskom centre bezpečnosti Daniel Čukalovský.
15: Keď sme sa ako deti naháňali a niekto nám rýchlo zavrel dvere, dali sme ruky pred seba. To isté teraz využívame tieto prirodzené reakcie človeka, aby sa dokázal obrániť, aby tieto reakcie využil vo svoj prospech.
11: V pilotnej fáze sa centrum zameria na 3 skupiny: ženy, seniorov a zamestnancov škôl. Každá z nich sa podľa kraja stretáva s inými rizikovými situáciami. Pokračuje hovorkyňa Košičanská

0: Prešovského kraja Katarína Strojná.
1: Ženy sa naučia včas rozpoznať rizikové správanie, vyhnúť sa konfliktu a osvoja si jednoduché sebaobranné postupy. Seniori získajú rady a postupy, ktoré im pomôžu chrániť sa pred nátlakom, manipuláciou, podvodmi alebo agresívnym správaním. Zamestnanci škôl si precvičia reakcie na konfliktné a ohrozujúce situácie v školskom prostredí.
0: Lektor kurzu Daniel Čukalovský dodáva, že techniky zároveň prispôsobujú možnostiam konkrétneho človeka.
2: Musíme prihliadať na fyzickú schopnosť, pohybové schopnosti, tú vitalitu toho človeka. Pokiaľ tí ľudia dlho nič nerobili, žiadne tréningy, tá sila toho človeka nie je taká ako u mladého človeka.
0: Podľa údajov Košického samosprávneho kraja vlani vzrástla násilná kriminalita v regióne o viac ako 23%. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
3: Základná škola v Liptovskom Mikuláši funguje bez domácich úloh. Deti majú dostatok času na regeneráciu alebo dobrovoľné bádanie doma v témach, ktoré preberali na vyučovaní. Odborník upozorňuje, že spomínaná dobrovoľnosť má výhody aj riziká.
4: Učitelia súkromnej školy nechávajú žiakov na vyučovacích hodinách premýšľať a hľadať riešenie problémov. Majú viac času a priestoru na zisťovanie súvislosti v preberanej téme či rozvíjanie zručnosti, talentu a kompetencií. Za zriadovateľa občianske združenie Felix hovorí Gabriela Zeleniaková.
5: Mnohí rodičia si vyberajú túto školu aj preto, že chcú, aby popoludní dieťa trávilo voľnou hrou alebo rozvíjalo nejaké iné svoje talenty.
6: Tie deti neprichádzajú pripravené potom do školy.
5: Podľa mňa to je tá výhoda, že ako učiteľka sa nespolieham na to, že dieťa bude pracovať doma a doma sa doučiť to, čo sme v škole nestihli. Ako učiteľka, keďže tu aj učím, sa spolieham na to, čo sa udeje na hodine.
4: Škola deklaruje, že dodržiava všetky princípy vzdelávania a niekoľko rokov aj kurikulárnu reformu. Voľný čas bez písania úloh rodičia oceňujú. Aj Erika Matejková, mama dvoch školákov z Bešeňovej.
7: Chceli mať aj viacej krúžkov a my sa vraciame domov aj 5 hodín a oni majú vlastne minimálne tie 2 hodiny pre seba.
4: Spokojný je aj žiak Juraj.
8: No, to, že to nie sú domáce úlohy, a takže sa tu učí aj takou zábavnejšou formou.
4: Analytik z Centra vzdelávacích analýz Michal Rehuš hovorí, že dobrovoľnosť domácich úloh má výhody aj riziká.
9: Je veľmi otázne, za akým účelom sa tá dobrovoľnosť zavádza. Tam môže byť problém v tom, že takéto domáce úlohy si budú vyberať najmä žiaci, ktorí sú bez tak motivovaní a majú lepšie vzdelávacie výsledky, takže tam je potom otázne, aký zmysel tie domáce úlohy majú.
4: Úlohy sú pre žiakov dobrovoľné, ak ich urobia navyše, môže to ovplyvniť ich záverečné hodnotenie. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Na miesto dovolenky, pracovné rukavice, píla, štetce a týždeň práce pre druhých. Takmer 20 dobrovoľníkov prišlo na týždeň do Dubšinej v Rožňavskom okrese, aby tam pomohli zrekonštruovať priestory pre miestnu komunitu.
10: Niektorí z dobrovoľníkov precestovali doslova pol sveta, len preto, aby vlastnými rukami zveradili priestory pre chudobné rodiny a deti z Dobšinej. Ich príchod a prácu zorganizovala iniciatíva Habitat for Humanity, hovorí jej komunikačná manažérka Simona Lučkaničová.
11: Sú tu ľudia z Japonska, Nového Zélandu, Austrálie, Nemecka, Dánska, Chorvátska, takže naozaj rôzne kúty a dobrovoľníčia tu od pondelka do piatka.
10: Jedným z 19 dobrovoľníkov bol Jeffrey Bacon. Do Dobšinej prišiel až z Nového Zélandu.
12: Sám mám malé deti a viem, že vzdelávanie v rannom veku je dôležité. Takže keď som počul, že je príležitosť prísť a pomôcť v tejto krásnej krajine, využil som ju.
10: Na vynovení komunitného centra spolupracoval aj dobrovoľníčka z Nemecka Franciska Prufer.
13: Prišla som do Dobšinej, pretože sa cítim byť v živote trochu privilegovaná. Mám dom, prácu a normálny nemecký život, ale tu žijú ľudia, ktorí nie sú takí privilegovaní ako my. Takže si myslím, že je to skvelá príležitosť vrátiť niečo komunite.
10: Dobrovoľníci v rodičovskom centre Domček urobili počas týždňa množstvo práce v centre aj jeho dvore. Vybudovali aj úplne nový oporný múr. Pokračuje Eleonora Lipták z občianskeho združenia Detstvo deťom.
14: Sme to prijali bez mihnutia oka s veľkou vďačnosťou, lebo naozaj už domček ako taký potreboval vymeniť okna a mali sme plot, ktorý nám padal doslova do písmena na dvor a už to nebolo pre naše deti a mami vlastne bezpečné, takže pre nás je toto obrovská pomoc.
10: Dobrovoľníci počas týždňového pobytu v Dobšinej pomohli tiež s výmenou okien na komunitnom centre. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
3: Mlhovci chcú aktivisti zrekonštruovať historické skleníky pri zámku, ktoré sú vzácnou, no dlhodobo zanedbávanou kultúrnou pamiatkou, pochádzajúcou ešte z 18. storočia. Zostali z nich ruiny s kovovými konštrukciami zarastené náletovou vegetáciou. Zmeniť to chce novozaložené občianske združenie.
15: Projekt revitalizácie zámockých skleníkov počíta so zhodnotením historického objektu na súčasné potreby obyvateľov, vysvetľuje predsedníčka združenia Eva Uhráková.
16: V danom priestore vznikne krásna komunitná kaviareň, taká zelená obývačka, kde sa budeme stretávať. Vie tam vzniknúť spomienka na Ježiškovú fabriku, kde vieme spolu s miestnymi umelcami, dôchodcami vytvoriť krásne vianočné ozdoby. Bude to taká unikátna zmyslová telocvičňa.
15: Mestskí poslanci zámer vítajú a združeniu schválili pre nájom skleníkov na 20 rokov za symbolickú cenu, hovorí Nikolas Žáčik a po ňom Ján Brezák, ktorý je aj zakladajúcim členom združenia.
17: Úžasná iniciatíva, dlho to stálo, mesto sa tomu nevenovalo, takže som veľmi rád, že sa toho nejakí dobrovoľníci ochotne chopili a verím tomu, že majú veľkú šancu to niekam posunúť.
18: Skleníky, ktoré máme v Lohovci, sú jedinečná pamiatka z čias RDD-ovcov. Od roku 2013 chátra. Rozhodli sme sa apoliticky riešiť tento problém prostredníctvom výzvy od Míry a takisto norských fondov.
15: Niektorí poslanci upozornili na to, že ide o novozaložené občianske združenie a problémom môže byť spolufinancovanie projektu. Podľa projektového poradcu združenia Petra Oravca na obavy nie je dôvod.
19: Ten celkový rozpočet zatiaľ vyzerá okolo 2 až 2,5 milióna eur s tým, že tam sú aj výdavky partnerov. Už v tomto okamihu máme 2 až 3 norských partnerov, ktorí chce spolu pracovať na tomto projekte a vidíme tam veľa prienikov k priebehu procesu.
15: V prípade, že sa združeniu podarí projekt zrealizovať, Lohovec získa ďalšiu atrakciu a zároveň zmysluplné využitie historického objektu. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
20: Stručne zo sveta.
21: Európski ministri zahraničných vecí sa na Varšavskom bezpečnostnom fóre zhodli, že Európa musí zvýšiť tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu proti Ukrajine. Zdôrazňovali, že pokračujúca podpora Ukrajiny je v záujme európskych krajín a diskutovali aj o budúcnosti ruských aktív. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul zdôraznil, že Rusko musí za vojnu zaplatiť.
22: Oni sú agresorom a nesú zodpovednosť za škody spôsobené Ukrajine. Stále hľadáme spôsoby, ako Ukrajinu financovať. Ukázali sme, že to dokážeme a veríme, že v tom budeme pokračovať.
21: Konanie proti Maďarsku o podmienenosti čerpania eurofondov sa dnes skončilo. Pre Budapešť sa tak uvoľnili viac ako 4 miliardy eur z finančných prostriedkov Európskej únie. Maďarské univerzity a výskumné inštitúcie budú opäť využívať aj programy Erasmus+ a Horizont. Maďarský parlament dnes schválil novelu zákona o ochrane detí, ktorá nahrádza spornú legislatívu z roku 2021. Ako namierenú proti LGBTI ľuďom ju kritizovala vtedajšia opozícia, orgán EÚ aj mimovládne organizácie. Pápež Leo XIV. V rímskej Gemelliho nemocnici popoludní podstupuje operáciu, pri ktorej mu odstránia pľúcny úzol, informoval Vatikán. Pre 71-ročného pápeža ide o prvý väčší zdravotný problém od nástupu do čela katolíckej cirkvi v Lani v máji. Pre operáciu a zotovovanie zrušil audiencie do 20. októbra. Podľa lekárov ide o zákrok s nižšou pravdepodobnosťou komplikácií.
20: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
3: A vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. Hontiansko Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíži v spolupráci s obcou Stredné Plachtince pravidelne v jesennom období pripravuje podujatie Na chotári jesem. Spoločne tak oživujú a zachovávajú zvyky a obyčaje minulých generácií v jesennom období. Jednou z nich bolo to, ako sa kedysi ženy starali o tradičný odev, ako sa tradične pralo alebo po tunajšom aj v úvodzovkách zváralo, pokračuje Klaudia Urdová.
23: Zberateľka ľudových tradícií Mária Calengová ukázala ľuďom, ako sa kedysi v minulosti zváralo, pralo. Lenže inak sa pralo na príbevciach a inak na plachtinciach, je to tak?
24: Áno, na plachtinca je rieka a my sme nemali, len tiekla voda a tak sme na válove prali aj 3-4 ženy.
23: No ale to pranie kedysi v minulosti nebolo také ako tieto raz, že naložíme pračku a za hodinku, za dve máme opraté, ešte vysušené, to bol niekoľkodňový proces.
24: Pravda je to sa tak volalo zváranie. My sme to tak správali voľakedy. No ešte sa ja, to od mojej mame, mojej starkej, to mali zvariak osobite. To bolo tak prevrtano, tam bola slánka, tam sa naukladalo trajfus, sa dám na spodok a potom sa naukladali háby, ale len tieto konopnie, no čo mali tkanie, či košelke, či obrusy, alebo sukne, tie sponie sukne, bude, keď len také nosili. No chlapi košele.
0: To sa robilo 2-3 hodiny.
24: No pravda.
23: Juraj Matiež, ako to dievčencom ide, toto zváranie?
1: No, aj ide, aj nejde. Ja si pamätám veľmi dobre na to, keď stará mama s mamou zvárávali, a to aj zo susedov do Vena, k nám sa chodilo na potok z jary, aj k jeseni, ale už potom v lete na rieku.
23: Ty sama si mala možnosť si to vyskúšať. Vieš si predstaviť, že by si takto v 21. storočí prala pre celú rodinu? Už sa pýta metodičky pre folklor Maji Matiašovej.
2: Či určite je to nemožné, aby ľudia takto právali? Nie je to záležitosť len jedného dňa.
23: To plákanie prádla, to búchanie tým dreveným lopárom, to je asi aj fyzicky náročné. A potom ešte to prádlo aj vyžmýkať, dobre?
2: Som si to skúsila prakticky, aké je to fyzicky náročné. Neviem si predstaviť, koľko síly to tie ženy muselo stáť, ale keďže v minulosti bola doba ťažšia na prácu, takže tie ženy určite mali aj lepšie svaly, lepšiu výdrž a kondične boli na tom určite lepšie ako my dnes.
3: V Bojnickej zoologickej záhrade už môžu návštevníci vidieť dve tohtoročné mláďatá pandy červenej. Chovateľom sa podarilo odchovať dvojičky aj tretí rok po sebe. Predošlé mláďatá sú už v zahraničí.
5: Krásna a slnko, taký je význam mien Mei a Nima. O dve pandie sestry sa stará ošetrovateľka Erika, hoci vyzerajú ako plyšové hračky, hladkanie či maznanie neprichádza do úvahy. Musia si totiž zachovať prirodzený odstup od človeka.
6: Momentálne mláďatá sú ešte stále plaché aj voči samotným chovateľom, kedy na nás tiež občas prskajú.
5: Otec Mao sa veľmi do výchovy nezapája. Naopak, mama Ola je veľmi trpezlivá. S materstvom má bohaté skúsenosti. No ani pri takejto skúsenej samici však nemusí byť prežitie mláďat samozrejmosťou. Vysvetľuje riaditeľ zoo Emil Diveky.
25: Odchov pandy červenej je zložitý proces. Úmrtnosť pri odchovoch je až 40%. V našej zoologickej záhrade sa im darí, my máme 100% odchov.
5: Keď pandy dospejú, čaká ich sťahovanie. O ich ďalšom domove rozhoduje koordinátor Európskeho chovného programu, opäť riaditeľ Emil Diveky.
25: Minulý rok išiel samček Luky do Maďarska, samička išla do Nemecka.
5: Niektoré z týchto presunov už priniesli ďalšie úspešné odchovy, pokračuje zoologička Nina Mokrá.
26: Napríklad naša Ola je už babka, to znamená, že už aj jej mláďata mali ďalšie odchovy.
5: Vo voľnej prírode sú pandy červené ohrozené, pochádzajú z Himalají a juhozápadu Číny. Odchov v zoologických záhradách je preto pre zachovanie druhu veľmi dôležitý. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
3: Sport. Naši strelci Marian Kovačovci, Filip Marinov a Erik Varga sú majstrami Európy. Na šampionáte v Grécku vybojovali zlato v disciplíne Trap Trio. Vo finále zdolali Chorvátov v rozstrele 3-2, hovorí Marian Kovačovci.
27: Nás tento úspech veľmi, veľmi teší. Stať sa majstrami Európy v triu a pri tej konkurencii, ktorá tam bola, je veľký úspech. Mali sme vo finále Chorvátov, ktorí mali v týme dvoch olympijských víťazov a majstra sveta. Nakoniec zlatá medaila, na ktorú sme sa potešili tomu.
3: Hokejisti Nitry dnes odohrajú záverečný 6. zápas základnej časti Ligy majstrov. O 18. privítajú švédske Rögle a za postupovou priečkou do 8-finále zaostávajú o 2 body. Asistent trénera Dušan Milo.
28: Vieme, že je to teda špičkový tím a vyvarovať sa nejakých zbytočných chýb a prezentovať sa dobrým hokejom.
20: Predpoveď počasia.
21: Zajtra bude oblačno a zamračené, v noci a ráno ojedinelé hmla, cez deň ojedinelé slabé zrážky, najmä na západe a severe. Nočná teplota 6 až 1, v údoliach miestami 0 až minus 5 stupňov, cez deň 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor.
20: Žurnál Rádia Regina.
3: Pripravili a vysielali ho pre vás Andrea Görnerová, Martina Gabčová, Otto Görner a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
20: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín 25 minút.
20: Zelená vlna.
4: Nehoda na Spiši a dlhá kolóna v Bratislave. Pripravené sú správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú medzi Spišským štvrtkom a Hrabošicami, kde sa zrazili dve autá. Pozor si dajte na R1 za Beladicami smerom do Nitry. Je tam odstavené auto a zasahuje do jazdného pruhu. V kolóne v Bratislave na D2 od Petržalky po Stupavu stratíte pol hodinu. 15 minút si pripravte v Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Račianske Mýto. 10 minút stratíte na vjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Pripomíname ešte, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod a obmedzenie je naplánované do zajtra do 22. hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pestrá jeseň s Rádiom Regina.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 17 hodín 30 minút.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Štvrtá časť. Topánky. Marta nikdy nepočítala, koľkokrát už umývala tieto chodby. A nikdy to ani počítať nebude. Pred dverami izieb ubytovne sú poukladané páry topánok. Stoja ich tu celé rady. Mužské, ženské, ženské, mužské. Na niektorých je zaschnuté blato. Ich majitelia či majiteľky ho zajtra roztrusia po chodbe a ona to bude musieť znovu poutierať. Je to jej práca a je rada, že ju má. Keď to tu dokončí, prezlečie sa a pôjde domov. Aj ona kedysi bývala na ubytovni. 80. roky. Ako čerstvo vyštudovaná inžinierka sa zamestnala vo výskumnom ústave dopravy, či ako sa to volalo. Mala tam za úlohu analyzovať počty aut, ktoré prejdú po rôznych komunikáciách a iné nezmysly. Bola to jediná práca, ktorú sa jej vtedy podarilo zohnať. Na izbe bývala s Eukou, malou guľatou kolegyňou z ústavu. Obe brali život z veselšej stránky, aj ten otravný ústav mohol byť aspoň na niečo dobrý. Nechceli skysnúť pri počítaní aut, chceli sa vydať. A v ústave pracovali takmer výlučne muži. Euka si napokon našla frajera doma na dedine. Chodievala za ním každý víkend a v nedeľu nosila z domu zákusky, husaciu masť, oškvárky, rezne a nakladané uhorky. Bezútešné nedeľné večery sa menili na presvetlené chvíle plné vôní a chutí. Marta chodievala domov len občas, veď ani nebolo veľmi prečo. Každý sa jej pýtal, či si už v meste našla chlapca. Klamať sa jej nechcelo, a tak čítala na ubytovni knihy a občas zašla do kina. A potom sa zjavil Stano. Taký veselý od kundes. Presvedčila sa mu seba, že lepší takýto, tuctový, s ktorým je aspoň sranda, než vysnívaný, čo ju nikdy ani len nezaregistruje. Lenže Stano išiel hneď na všetko veľmi z hurta a Martu to zaskočilo. Aj sa hanbila, že ju to v posteli s ním nudí. Radšej by sa smiala na jeho vtipoch, ale tomu nemohla povedať. A tak sa počase vybrala cez víkend domov, jednak aby sa ho striasla a potom už sa mohla pochváliť, že má frajera, ktorý ju po návrate bude čakať pri vlaku. Cestou späť sa vo vlaku tešila, ako si s Evkou budú večer na izbe vymieňať dobroty z domu. Zaváraniny, koláčiky a rezne. Stáno ju nečakal na stanici, hoci v to tajne dúfala. Vliekla sa s taškami k zastávke MHD a premýšľala, na čo že to v robote počítajú tie autá a autobusy, čo prejdú po hentej alebo tamtej ulici. Najímali si na to brigádničky a brigádníkov a v ústave nikdy nikto nezisťoval, či sú tie údaje správne. Len ich vyhodnocovali a analyzovali. Človek predsa musí niečo robiť. Prišla na ubytovňu. Euka tam nebola. Keď odomykala dvere, z pánskych toaliet vyšiel Stano a tváril sa, že ju nevidí. Zostala stáť ako obarená, zavrela za sebou dvere a premýšľala, či sa má rozplakať, no padla na ňu únava a pocítila vlčí hlad. Keď Euka neprišla, otvorila si nakladané uhorky, vybalila rezne a chlieb a poriadne sa najedla. Zaspala ako zabitá. Euka prišla prvým ranným vlakom a keď vstúpila dovnútra, poplašene volala na Martu. Pred ich izbou stálo asi 15 párov mužských topánok. Euka sa zhrozene dívala na topánky a potom na Martu. Marta sa prekvapene dívala na topánky a potom na Euku. Poobzerala sa po chodbe, nikde nikoho. Po chvíli vyšiel z mužskej toalety Stano. S úsmevom sa pozeral na topánky pred ich izbou, potom na Martu v nočnej košeli. Úznanlivo zahvízdal, na tvári výraz: "Ty sa teda fakt nezdáš." Kým sa obe vychystali do práce, topánky spred dverí zmizli. Marta si z úľavou pomyslela, že Stano si vstúpil do svedomia a vrátil ich kam patria. A ešte premýšľala, či by si vôbec všimol, že má vyplakané oči a či by mu to bolo ľúto. Keď kráčali k výťahu, chodbu práve umývala teta Zuza. Keď prechádzali okolo nej, ľútostivo sa na ne pozerala a povedala: "Ktorý somár to bol?
1: Pohádzala som tie topánky kade tade, neviem, ktoré kam patria. Nech si ich hľadajú a nech sa sťažujú u toho, čo to urobil.
0: Ten chlapec nemá zábrany, povedala Marte mama, keď sa doma posťažovala.
1: Je to taký klasický blbec, ale nie je zlý, záleží mu na tebe, presviečala ju Euka.
0: Aj keby vám to nevyšlo, lepšie byť rozvedená ako slobodná, ľudia si ťa budú predsa len viac vážiť, povedala jej po svadbe sestra.
1: Vidíš, stálo za to vydržať, aspoň si nezostala sama, povedal jej nedávno otec.
0: Buď rada, že ti nie je neverný a nebije ťa, povedala jej Euka, keď sa stretli po rokoch.
1: Marta zotiera dlášku, blíži sa ku koncu chodby. Na prahu poslednej izby je položená uhorka a dve paradajky. Díva sa na to a až po chvíli pochopí, že tá zvetnutá zelenina je poukladaná do tvaru mužského pohlavného údu. Obzerá sa, nikde nikto.
0: Mohla by to vziať, ale čo ak povedia, že kradne? Rozkopne to? Ale ona tu má upratovať. Čo ju do toho?
1: Kto vie, či teta Zuza ešte žije? Marta chvatne zdvihne zeleninu a hodí ju do koša v kuchynke. Nech čert vezme aj takú robotu. Človek nemôže mať nikde pokoj.
0: Kto vie, ako sa má Euka? Keby si tak mohli spolu sadnúť grezňom s nakladanými uhorkami a zákuskom.

Súsošie. Prechádzka, asi nedeľná. Popoludnie? Nie, vtedy chodívame celá rodina a prezeráme si výklady. Druhá polovica 60. Všetky výklady sú na jednej ulici, lebo bývame v malom meste, za to kúpeľnom. Pod kolonádou je aj Tuzex, tam sa do výkladu díva najviac ľudí. Ale na tejto prechádzke sme kolonádu aj výklady obišli. A najmä neboli sme všetci štyria, iba brat, ja a otec. Nedívala som sa beznádejne nadol na biele pančušky natiahnuté leda bolo na chudých nohách zastoknutých v sandálikoch, ktoré nestáli za pohľad, keď naši práve zízali do výkladov a my sme sa bezmyšlienkovite tmolili okolo. Lebo z pohľadu predškoláčikov vo výkladoch nebolo nič zaujímavé. Obaja rodičia bývali v takých chvíľach duchom neprítomní. Materiálne potreby delené nízkymi príjmami a bezútešnou ponukou, násobené nedostupnosťou spotrebných a iných tovarov. V Tuzexe to voňalo západniarským luxusom, ale nevždy boli bony, a ak, tak nikdy dosť. Bolo to v nedeľu do poludnia? Sotva, vtedy sme chodievali do kostola, ale len s mamou. Otec mal práve obdobie vzdoru. Až keď ho vyhodili zo strany, prešlo ho to a mame sa uľavilo. Nastali iné problémy, väčšie a početnejšie, ale vo chvíli, keď sme sa šuchtali po parku kúpeľného mesta, sa ešte ani nečrtali na obzore. Budúcnosť sa v tom čase mohla javiť nádejne. Tak asi štátny sviatok, bez kostola, mama sa nemusela pachtiť s varením zavčasu ráno alebo v sobotu popoludní, ale aj tak asi v čase našej prechádzky pripravovala sviatočnejší obed. Aby jej pritom v kuchyni nikto nezavadzal, otec nás vzal na vzduch. My traja v parku. Malý brat, veľký otec a ja. Tiež ešte malá, ale už nie najmenšia. Na roztomilosti je tu už niekto buclatejší. Od úsvitu pamäti viem, že dospeli sa radi mojkajú s buclatými deťmi. Neostalo mi nič iné, len sa s plnou vervou vložiť do úlohy malej staršej sestry, lebo keď už nie mojkanie, tak dobre padne aj pochvala. Park máme radi. Krásne zoradené stromy, zákutia, jazierka s leknami, štrkom vysypané chodníčky, plôžky, kde sa môžeme pohrať. Otec si zafajčí, vypúšťa krúžky dymu, aby nás pobavil. V parku na šírych trávnatých plochách sú aj sochy. Čierne z kovu, biele z kameňa. Niečo z toho sú len jednoduché tvary. Veď to by som aj ja ušulala z plastelíny. Minule sa mi podarila ovečka, otec ma dokonca pochválil. Ale potom som ju chcela ešte vylepšiť, aby sa pochvala zopakovala a z ovečky sa stal nepodarený psík. No nikomu to nevadilo. Rada modelujem. Ale sochy by som robiť nechcela. Nie takéto obrovské. Veď zblízka ani nevidno, čo to vlastne má byť. Keď nerozumiem korunám stromov, neznervozňuje ma to. Ale keď nerozumiem umeniu, cítim sa nesvoja. Veď aj samorasty sa zo stromov, konárov, vetiev vyrežú tak, aby sa dalo rozumieť, čo znázorňujú. A keď si príroda vie vytvoriť niečo zrozumiteľné, prečo sa ľudia takto oberajú o možnosť pochvaly? Ešte si na to malá. Počujem hlas otca, hoci si vôbec nepamätám, že by som podobné úvahy prednášala nahlas. Sochy mi okázalo dávali najavo, že im zatiaľ nemám ako a prečo rozumieť. Ale oni sú tu. Nástojčivo mi kolú oči a ja neviem, o čo ide. Tajná šifra, ktorú nedokážem rozlúsknuť. Zámotok, ktorý mi nadlho zostane trčať v hlave. Našťastie, v parku sa nachádzajú aj milosrdnejšie objekty. Obyčajné ľudské postavy. Žena s džbánom, muž v klobúku, dokonca aj zajko, vyrobený z betónu, stojí na zadných lapkách. Ten sa mi páči najviac. Možno by som mohla skúsiť ušúľať podobného z plastelíny. A potom ešte ďalší muž, akýsi panovník, že vraj sa volal Trajan, Trantarajan, rímsky cisár. Nikto mi o ňom nič viac nepovedal a ja som sa hanbila opýtať, aby som nebola za hlúpu. Byť za hlúpu nie je príjemné ani v 4, 5, už vôbec nie v 6 rokoch a ďalej je to už len a len horšie.
Ja mám zhruba tých 5. A Trajan vyzerá veľmi dôležito, takmer až pohoršene, ako by pohrdal malou drndou, ktorá o ňom nič netuší. Je čudne oblečený, čo hádanku robí ešte záhadnejšou. Ale inak celkom obyčajný človek. Pravda, na rozdiel od plešatých ujov u nás v susedstve, má čudnú vlnkovitú ofinu a čo je najčudnejšie, nemá oči, len viečka a beľmo. V duchu sa rozhodnem, že sochy nie sú mojím obľúbeným umením. Kráčame ďalej, park je rozsiahly. Pred nami sa roztvorí štrkom vysypané priestranstvo a na ňom ďalšia socha. Ako sa práve dozvedám od otca, sú sošie, lebo je to socha viacerých ľudí, teda dvoch, muža a ženy. Všetko je to celé zrozumiteľné, také nástojčivé, ale hovoriť o tom nie je práve žiadúce. Otec vyriekne slovo milenci a ja netuším, pre koho to povedal. Muž a žena v polosede na rovnej ploche, ona určite nie je oblečená, ale ani vyzývavo nahá. Hlavy naklonené k sebe, on jej možno boskáva čelo, ona nasmerovaná k nemu v bezbrehej dôvere. On sedí a opiera sa o zem ľavou rukou, popod jeho ruku smerujú jej nohy, spodnou časťou chrbta sa opiera o jeho ľavú nohu. Aj keď nemajú znázornené tváre, a len on sa díva na ňu, ona kamsi na jeho kľúčnú kosť, priam z nich cítiť vzájomný, uprený pohľad. Dotyk je skôr letmý, ale intenzita silná. Nič z toho neviem ako predškoláčka opísať, ale cítim to. Sú holí? Spýta sa brat. No, sú nahí, pritaká otec a neisto sa obzerá okolo. Aký je to rozdiel? Nevedela by som povedať v čom, ale pri slove nahý pocítim v hrdle šteklenie.

brat pobehuje po štrku okolo súsošia. Určite o chvíľu spadne, rozbije si koleno a budeme musieť ísť domov. Otec akoby mi čítal myšlienky, chytí ho za ruku a potom si ho vezme na koníka, posadí si ho na plecia. Dívam sa na súsošie. Tí dvaja z kovu, z bronzu, ako povedal otec, sa rozprávajú. Mlčky, ale silno. Cítim potláčané vzrušenie. Ale to slovo ešte nepoznám, ani o pár rokov neskôr by som ho za nič na svete nevyslovila. Vzrušenie nie len z krásy. Ako môže byť kov taký telesný a živý? Nemyslím si to, iba cítim. Slovo láska mi vôbec nezíde na um. O pár rokov neskôr sme sa s bratom pozerali cez kľúčovú dierku. V spálni sedeli oproti sebe otec a mama na pelasti postele, kolená smerom k sebe a mlčky si pozerali do očí. Potichu sme odišli. Vtedy sme sa z parku radosne rozbehli domov. V nose nás pošteklila polievka so špinkami, čiže s majoránkou. Asi ju otec spomenul. Celkom som mu odpustila, že keď som sa rozbehla dopredu a bezmyšlienkovite sa načiahla za rukou akéhosi cudzieho muža, mysliaci, že je to ocko, a v zápätí zahambene cúvla a obzrela sa, smial sa. Dobromyselne? Zlomyselne? A potom sme podrástli. Kreslili sme ženské prsia do zošitov. Výklady boli plné prs. Mňa fascinovali preto, lebo mi bolo jasné, že mi časom narastú, brata zas preto, prečo všetky chlapcov od útleho veku až do smrti. A že vraj závisť penisu. Kreslili sme ich okrúhle s krúžkami a bodkami uprostred. Keď mama dojčila brata, sedávala som pri nej. Ale vôbec si na jej prsia nepamätám. Keď mi vyhúkli tie moje, začala som sa hrbiť. Mama ma v lete upozorňovala, nezohýbaj sa, cez výstrih ti vidno všetko vpredu. V zápätí mi kúpila prvú podprsenku. Možno v túzexe, lebo bola farebná, kvetinková. Nosila som ju pod priesvitným tričkom. Bolo to také veselé. Ale hrbiť som sa neprestala. Hneď ako mi narástli, kresliť som ich prestala. A celkom som zabudla na zahambenie, aké ma zalialo, keď nás otec karhal za tie kresbičky. Schovávali sme ich, ale aj tak niečo z toho objavil. Na papierikoch, v cvičných zošitoch. Bol zhrozený. Toto on vychovával? Ľudské telo je chrám, toto je hriech. Ničomu sme nerozumeli. Nemáme stĺpy, ani okná, ani veže. Aký chrám? Aj keď sedím na záchode? Spýtal sa brat. Otec bol v koncoch, ako potom ešte mnohokrát. Jeho mlčanie nám vadilo menej ako mlčanie mami, lebo byt bez neho bol stále našim domovom, ale keď tam nebola mama, tak to domov nebol. Všetko raz prejde. Aj celý život. Kým nás kreslenie ešte ako tak bavilo, sústredili sme sa už len na zajačiky, mačky, psov, konenie, tie sa kreslili ťažko. Ja som sa vyžívala v ornamentoch a domoch s plotmi a stromami, brat v autách. A potom sme si začali vystrihovať. Detstvo sa pomaly menilo na čosi iné, nebezpečnejšie. K príhode s prsami sa už nikto nikdy nevrátil.

0: Deň ako každý iný. Konečne deň ako každý iný. Čo znamená deň ako každý iný? Ťažko povedať. Možno taký, keď nikto z blízkych neumrie, ani nikomu netreba ísť na pohreb. Nemusí sa behať po úradoch a do obchodu si zajdeme len po to najnutnejšie. Neprší, nie je páľava ani snehová kalamita, nie sme vystavení predvianočnému zhonu a nehrozí silvestrovská noc. V roku nie je takýchto dní veľa. Dnes nemám náročný program. A tak sa rozhodnem, že zanesiem lekárke do ordinácie potvrdenie o rôznych už aj starších vyšetreniach. Dúfam, že nebudem musieť čakať, veď sestra to všetko len založí do mojej zdravotnej karty. Medzi ľuďmi, ktorí zúfalo čakajú pred ordináciou, sa cítim privilegovaná. Veď ja sa len otočím na podpätku, kým oni... No, škoda reči. Z dverí sa vynorí sestra a keď sa hlásim o svoje práva, uprene sa na mňa zadíva vodovými očami a oznámi, že tie papiere nemôže prevziať, lebo tu dnes len zastupuje. Mali ste prísť ráno alebo sa vopred ohlásiť? Vysvetľuje bez žmurknutia. A chcete, sadnite si a počkajte na poradie. Bezmocne sa obzriem po čakárni. Sedí tam zo 12 ľudí. V ich tvárach hľadám pochopenie a súcit. Tučná šesťdesiatnička sedí na dvoch sedadlách, na treťom má rozloženú tašku a víťazoslávne sa na mňa díva. V jej pohľade sa zračí jasne čitateľné posolstvo. A čo si si myslela, že nás tu opinkáš? Sestrička, nedalo by sa, veď... Sestra má zvláštne oči. Nie sú úplne ľahostajné, ale uvzaté. Zbytočne by som sa do nich dívala a hovorila, že dobré, prídem ráno, alebo že počkám. Ak tie papiere nechám tu, v čakárni na stole, budete mať problémy, že rozhadzujete kade-tade dokumentáciu o pacientoch. Zasypím jej do tváre. To šľaka s vami všetkými! Zvreskne sestra, vyrazí mi z ruky pero, ktorým som si chcela čosi zapísať a vytrhne mi papiere s výsledkami. Čo si na ne načmára a pero hodí o zem. Kým sa spamätám, zabuchne za sebou dvere ordinácie. Odchádzam bez pozdravu. Nebudem sa rozčulovať. A svete si sľubujem, že svoje rozčúlenie a frustráciu nebudem ďalej prenášať na ľudí vo svojom okolí. Nebudem sa sťažovať, nebudem sa na nikom vršiť, nebudem. Nemá to zmysel. Len čo doma otvorím dvere, navrieskam na dcéru, prečo sa nevyzula, prečo chodí bosá, prečo sa nenajedla a prečo sa prejedá. Dcéra sa oduje a odchádza na tanečnú. Chcem sa s ňou pekne rozlúčiť, ale treskne dverami a ja sa v duchu modlím, aby sa jej po ceste nič zlé nestalo. Čo ak ju zrazí auto a toto bolo moje posledné stretnutie s ňou? Asi by som sa mala dať vyšetriť. Idem nakúpiť. A cestou z obchodu cúvam, aby som vyliezla z úzkej uličky, pritom sa obtriem o vedľajšie auto. Nahováram si, že to, čo zostalo na kapote, je len blato. Mám sa tam vrátiť a nechať zastieračom číslo mojej poistky? Po hodine to nevydržím a opatrne sa priplichtím k obtretému autu. Zistím, že na kapote je naozaj len kúsok blata. Asi by som sa naozaj mala dať vyšetriť. Deň ako každý iný sa chýli ku koncu. Len nech už som konečne doma. Plánujem, že sa večer upokojím, pozriem si seriál o cudzom nešťastí, uľaví sa mi. Blížim sa k vchodu nášho domu. Už zasa tam stojí chlapík s časopisom o téme ľudí bez domova. Nemôžem si každé číslo kúpiť dvakrát. Ani raz sa mi nechce. Ako ho slušne obísť a necítiť sa ako ľudská žumpa? Nemám kam uhnúť. Tak sa pozriem bokom. Ale aj tak vidím, že človek sa zohol k zemi a s úsmevom sa na mňa díva. Nie som normálna. Nedám si pokoj. So záujmom humánnej osoby, ktorá nikdy nekričí na vlastnú dcéru ani na nikoho iného, sa k nemu otočím. Vlastne by som mala prezvoniť dcéru, či je v poriadku. Ten muž mi podáva čosi, čo zdvihol zo zeme. Prsteň. Vyzerá ako obrúčka, na prvý pohľad sa nedá zistiť, či je zlatá alebo nie. Žltý kov, masívny tvar. Pánička, to ste stratili vy?
1: Ja si to nemôžem nechať, mňa by obvinili z krádeže. Dajte mi 5 eur a sme vyrovnaní.
0: Mám len 10.
1: Ponúka, že mi vydá.
0: Nemôžem si nechať obručku a nič mu nedať. Nemôžem mu ju vrátiť. Čo mám robiť?
1: Dám mu 10, vezmem si od neho drobné, ktoré mi ochotne podáva. Asi som sa načisto zbláznila.
0: Je spokojný, ako by urobil dobrý kšeft.
1: Držím v ruke cudziu obručku. Kam ju mám dať?
0: Mala by som zájsť na políciu, ale čo im poviem?
1: Že som ju našla na ulici, alebo že som ju kúpila za 5 eur od bezdomovca?
0: Položím ju do výklenku nášho vchodu.
1: Buď ju niekto nájde, alebo ju niekto ukradne. Skôr to druhé.
0: Deň ako každý iný sa skončil ako všetky dni. Ráno mi bezdomovec ponúka tú istú obrúčku. Otočím sa a prejdem na druhú stranu ulice. Načahuje ruku za susedov. Rýchlo kráčam preč. Mala by som zavolať do ordinácie, či tie výsledky stačia, alebo mám ísť ešte na nejaké vyšetrenie. Mala by som skontrolovať séru, či si vzala 10. Mala by som sa ponáhľať, aby som neprišla neskoro do práce. Sadnem si do autobusu a len tak zízam cez okno. Možno by som mala aj niekoho pustiť sadnúť. Niekoho, kto je na tom horšie ako ja. Ale nedívam sa. Nič nevnímam. Sedím. Na nič nemyslím.
2: Dúfam, že tento deň bude ako každý iný.

Počúvali ste čítanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Interpretovala Jana Pilcová, hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: okolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávkového seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Názov: Ako sa Šebovi nechcelo lietať. Rozpráva Jozef Kroner.

0: Vrabec Šebo bol ozajstný huncútisko. Jaj, čo vám ten všetko povystrájal. Koľko žartov, koľko neplechy. Na môj veru, takého vrabčiska ste nevideli. Neraz boli v nebezpečenstve, ale za každým sa z neho dostal. Medzi vrabcami sa nájdu všelijakí lapají a huncúti, no Šebovi sa veru málo ktorý vyrovnal. Bol to naozaj odvážny a skúsený vrabec. Zavše vyviedol huncúctvo len tak, z dlhej chvíle, aby sa trochu pobavil a aby rozveselil aj ostatné vrabce. Jedného dňa, verte či nie, vošlo mu do hlavy, že už viac nebude lietať. Vraj sa mu nechce, vraj sa už nalietal, čo by si ešte na staré kolena krídla nivočil. A hneď to povedal aj ostatným vrabcom. Kamaráti zlatí, neviem ako vy, no ja, veď viete, kto som. Odteraz si budem svoje krídla šetriť. Mám už svoj vek a mám aj svoj rozum. Uvidíte, aký bude odo dneška zo mňa pán. Krídelkom si budem hýbať len tak, tak, keď bude pri veľmi horúco. Budem sa v horúčave iba ovievať ako parádna slečinka. Veď ja som parádnik, myslíte si o mne, čo chcete? Ja som najparádnejší parádnik spomedzi všetkých vrabcov a od dnešného dňa budem si krídlom iba vetrík robiť.
1: Olietať kto za teba bude?
0: Smiali sa z neho vrabce.
1: Budeš iba skákať, budeš iba hopkať, budeš iba po zemi nadskakovať.
0: Čo by som skákal, čo by som hopkal? Nechcel sa dať Šebo. Ja som si už svoje odskákal aj odhopkal. Myslíte, že som vyhral svoje nohy v lotérii? Mám ich rád aspoň tak, ako svoje krídla. No ani tie som v lotérii nevyhral. Veď ja už nie som nejaký mladý a hlúpy vrabčiek. Musím si svoje nohy a krídla šetriť.
1: Čo to zase táraš? A zda chceš celé dní iba na streche alebo na strome sedieť?
0: Vyzvedali vrabce.
1: Budeš čakať na muchu alebo na nejakého hlúpeho komára, kým k tebe sám doletí?
2: Ja už som komára nezjedol najmenej 10 rokov. A ak som zjedol, vždy som dostal štikútku. Na môj veru aj teraz ju mám. A čo je to so mnou vedia? Naozaj štikútam? No, štikútam. Jej, no je to štikútka. Na komára sa ani dívať nemôžem. Pohrdám komárom. Joj.
1: Ale lietať musíš. Musíš niečo jesť. Alebo sa nazdávaš, že ti budú ostatné vrabce slúžiť?
2: Nemusia mi slúžiť,
0: odpovedal Šebo.
2: Ja sa budem nosiť.
1: Iha, nepovedz, budeš sa nosiť?
0: Začudoval sa Cini Bulk, starší vrabec bezmala taký starý ako Šebo.
1: Ako sa budeš nosiť? Kto ťa bude nosiť? Poraď aj nám. Aj mňa už hoci kedy bolievajú krídla. Ja by som sa tiež rád trochu ponosil. Ak máš dobrý nápad, nenechávaj si ho pre seba. Možno by aj iným prišiel vhod.
3: Ako sa chceš nosiť? Kto ťa bude nosiť? Povedz nám to,
0: dobiezali ostatné vrabce.
2: Hneď uvidíte,
0: zasmiel sa Šebo. 2-3 razy na nich žmurkol a zrazu frnk odletel. Práve totiž šiel okolo družstevný pastier, hnal pred sebou stádo kráv. Šebo sa chvíľu celkom nízučko nadnášal nad stádom a potom akoby nič sadol z jednej z kráv na chrbát a spokojne sa kolísal z boka na bok. Veselo si pritom čvíľkajú.
2: Vidíte,
0: chvastal sa,
2: to je vyvoženosť. Kto má hlavu, má aj rozum a múdry vrabec vie svoj rozum vždy využiť. Múdry vrabec vie využiť auto, aj autobus, motorku, aj lietadlo. Motorku, aj korito. Múdry vrabec vie všetko využiť. Aha. Mne sa páči každý dopravný prostriedok. Nemám auto, ale táto kravička, čo žerie trá,

0: hosti ji prisadli, keby sa kráva, na ktorej Šebo sedel, nenazlostila. Odrazu šup, ohnala sa chvostom a Šebo celý omráčený, len že neodkvacol na zem, kde ho mohli ostatné kravičky zašliapnúť. Našťastie sa to nestalo, lebo sa stihol spamätať, aj keď v poslednej chvíli vzniesol sa ako tak do výšky. Nevládal uletieť viac ako 2-3 metre, no aj to stačilo. Sadol si na najbližší krík, chvíľu na ňom sedel a nadurene frkal zo strany na stranu. Potom sa zobzeral okolo seba a keď videl, ako sa ostatné vrabce z neho smejú, rozchychotal sa aj on sám a krútiac hlavou povedal:
1: Marnosť, ale ma švacla. Poriadne ma švacla. To sa mi už dávno nestalo. Vrabec má krídla na to, aby lietal. Joj, poriadne ma švacla.
0: Preletel z kríka na plot a z plota zasa na iný krík a hoci mu do smiechu nebolo, neprestal sa smiať. Pravda, že najradšej by sa bol niekde skrýl, no bál sa, že by potom už celkom vyšiel na posmech. Preto trošku poskočil a začal vyspevovať.
1: Kráva ma niesla, chvostom ma plesla, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
0: No a takto pekne si spieval, hojdal sa pritom na konáriku, spieval, ako by ho stihlo pred chvíľou kto vie aké šťastie. No povedzte, deti, či vrabec Šebo nebol poriadny huncútisko?

skončila sa rozprávka zo seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Čítal Jozef Kroner, dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžiu mala Olga Janíková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare raňale te rajale. Loš raman ho javljan tešunel o romano lav, kaj peske leperaha prijek baro lavu taris, savo amedar gelja anglodešu ohto berš, višu dojtone okto proste dujezerate ohto. A če namenca, šukar vaht pažo radiovi tumengi mangel o roman korol.
2: Amare kuč raňale te rajale šunen o agentúrna nevipenák herestart helumatar. Savo andro romano lav, anel Erika Godlová. O štátno rozpočto z proberždu ezera Bišuevta, anel o cikne der Daniele Dajenge, saven Hinštar, u buter Čavore, u save Piren Andre Buti, o potini Benka na uľol o Čavoro, ela jegezeros euro, sajek o Dada, save Bararen Štar, u buter Čavoren, na potinena o Danioli starso zarodene Andre Buti, o minimálno vyživnou projekt Čavoro, Džala pro šel trandat he panč euro. O ministerstvo skerelate e familia krikarta. Savianela o ciknader potini bena, vašo buťa, vašo čavorende. O minimálno potini ben ela januári star eňašel bišefta euro. Andro verejno sektori schudena o buťarne barader potini bena, kio ochto te jepaš percentos buter. Ošerutno andro parlamento z Richard Raši, pisindias o Lil, le generálno prokurátoriske Marošiske Žilinkoske, sar e reakcia pro politická aktivity save Keren o Džene, andalo hnutie Slovensko vašo Ternemanuša, te Čavore. O Raši z Penel hoj e politicko séra, Cirdele Manušen andro džungále politická konfrontácii, Delenge o Molipená, upalist hovel o videí, palola aktivity pro sociálna platformy. Mangel kaj o generálno prokurátori Stedik Hel, Tena Kampel i Marte Arachel o Čači Pena, te e pati v vašola Čavore, te Terne Manuša. O Raši z Penel hoj e normalizácia vaše agresivita, džungále lava u Teledikhi Pen, Anglo Publikum, šaj Anel Buter konsekvencii. Prosi Gord Pašo Prešov, Paraščovine Kerde o Jekto, Romano Parlamento z vašo Čavore úterne. O Džene Hine Sarandat he Pánč Romane Čavore úterne. O Dajela oporadno orgánov z vašo Komisáris, vašo Čavore u o Mangipena, le Parlamento star Arachena Peskrothan, andro rekomandácii vašo rezorta. O Parlamento z Kerde andro centrum vaše familia. Kajsas o organizácii Savekeren Búti le marginalizovano komunitenca. O komisári z vašo Čavore Jozef Mikloško. Penel hoj palo Romane Čavore bez preslovátiko bud dva kerel, no niko napúčal len dar nič. Kamel kaj len grohango steli kerel peskrothan, pašo už tará zavehine palende. O serveri z Romea.cz kerelas o monitoringos pro alosari pena Andre Čechiko Republika. Džiakana arakle trandat he efta romane dženen, lendar dešo štara romnen. Save chudleo mandátos andro komunálna alosari pena. Nekbuter sa z nezávislá kandidáta. Produitot hansas esera KDU ČSL. Nekbuter alosarde romane kandidáta sa z andro ustecko regionos. Eňa džene doresle je pozícia. Produitot han hino o karlovarsko regionos. Efta Romane poslancenca. Usarela pre Slovátiko kada kurko o avutné efta divesa anena si krašil buter sardžia kana. O tati pen andro nekta teder lokality pre Slovátiko pes dochudela maximálno pro dešuenia vajbiš stupni celzioskre. Varekaj nek buter andro telune lokality ena otosára imar faginde. O brišint nikaj. Šundian o nevipenak herestart helumatar, paloromat he vašoroma. O nevipená andias Erika Godlová.
1: O baru lavutaris o jamberky mrenica pureder, ulila dešujek tone majoste esero zeňašel trandate enja, androgav očova, car trintole panže čavendar. Nabucar agorindia o mariben, muljaleske edaj, savatar hudla o talentos pro bašaviben. Lengra familia nasa zlove, takela te siglo pre maškarutni škola andropartizanske, kaj namusej sa speske te počinel obešiben te ochaben. Palik siglola ste pro konzervatórium Bratislavate, ko profesoric Albin Vrtel. A v kapeske prekadale perel leskero pral o Stanislavu.
3: No a ja som ho, jak by som povedal, mal som ho strašne rád, každý ho mal rád. Bol úprimný, bol taký nenamyslený a mohol byť namyslený. Vychodí v normálne 8. triedu tiež. No a potom sme sa každý tady, lebo chcel, mal ísť študovať na konzervatóriu, ale otec chudák na to nemal. Tak išiel študovať do partizánskeho a za zámočníka sa vyštudoval. No. A tam vtedy chodím normálne po hraní, rozumiete, na zábavy volali, na svadby a už vtedy normálne bol na úrovni, že hral s muzikantom. A všetci ho mali radi, že v tých rokoch on bol veľmi nadaný. Bol. Tak vyštudoval aj zámočníka, ako? No ale potom po vyštudovaní, neviem, všimol si ho i oný, ten jeden minister a zbadal jeho talent, tak vybaví mu to konzervatórium a popri tom normálne, ako po skončení zámočníka, on chodil ako vyštudoval konzervatórium.
1: Obaru lavutaris o Jamberky Mrenica, kerďabari buti predalo peskero gav očova, te predale slováčiko, andro penda teduj tema peskere baša vibnaha, kaj sikadja o slováčika ľudová gilia. Sar koncertnú majstros sa Zandro Soľuk, tranda teduj berš, tešel dives. Prekala berša peske leperdia andro vakeriben, andalo berš du jezera teštar, le samoha smetanaha.
0: Tak mňa ten Soľuk mňa veľmi zaujímal a veľmi som bol rád, keď som si mohol zahrať po takto, po Andra Švona, Jozefa Šťastera, potom Jana Chlebnička. Títo ľudia vedeli z tej ľudovej piesne vymaknúť maximum. Za prvé jej rozumeli, za druhé vedeli aj veľmi dobre komponovať a inštrumentovať.
4: Ktoré z takých programov vám utkveli, veď za tie roky ich bolo veľmi veľa, ale ktoré sa vám zdá, že z chuti ste to hrali v tom Soľuku?
0: Ja som veľmi rád hral od Sukoňa, jednu paránu zborovú skladbu, čerkovské piesne. Tie piesne boli tak krásne, tak zanieteno zneli a tí speváci, keď spievali, tak až mraz po mne prechádzal. Potom som hral Žďarskú vidlu od Andaršovana. Potom v ľudovke som hral, dosť ťažko to bolo napísané a Andrašon to špeciálne napísal pre mňa. Volal sa to podľa Piťu a Švihorovsku som hrával od Andrašona. A potom som hral veľmi rád tie tance jeho. Povesť o Janošikovi, tam boli také ťažké veci. Tam bola aj symfonická hudba, aj ľudová hudba, bolo to tak povýšené. A bola tam taká škola pre husistu, že si zahral aj chromatiku, že si zahral pri kobylke, že cifroval ťažké veci, že niekedy potom, keď sme hrali po Polianskom mlať, tak každý mal na čelo pot. Ja si dovolím tvrdiť, že mne sa podarili, keď som mal formu, ale keď som bol poriadne rozsvičený, že som to vyhral. Ale po väčšine som to nevyhral, lebo to boli tak strašne náročné veci, že niekedy, keď sme ho prosili, aby to uľahčilo, Andaršovaná vždy hovorí, ja to nemôžem uľahčiť, lebo tanečníci ťažko cifrujú a muzikanti musia takisto tam sú cifrovať. Tak to bol jeho výrok.
1: Obášavý ben leske andia avri leske resune. Andro brež ezerozenia šel eftavardešte panč, proturné les ľukoha, Andre India bašaďa pro stradivárky, save leske dyňa u primáši z andalo anglicico kráľovsko kvartetos. Pro bašavý ben Andre Amerika, bašavela z andro jazzovo klubos, pro Broadway, jeketanele nechbáre dereha trubkáriha Louis Armstrongoha.
0: Chcel by som sa predstaviť pri tej hudbe. Ja som bol asi tak 9 krát v Amerike, osobne som sa stretol s Louisom Armstrongom, s ktorým som si aj zahral. A viete, tam napríklad černovská muzika, jazzová, slúži ľuďom ako ventil, ako relax. U nás napríklad je veľa romských muzik, aj nahrávky sú, a v ľudových piesniach vždy sa spomína, že najlepšie plačú, najlepšie sa tešia pri mašových rukách cigáňovi. Táto hudba cigánska ľuďom dávala a dáva taký pokoj, vnútornú vyrovnanosť. Konečne by mala nastať taká doba, že nehľadia sa na to, či hrá Rom alebo nie Rom, musí sa pozerať na to, ako hrá. Či sa mi uľaví pri srdci, alebo či dostanem náladu. Netreba oddeľovať prísne rómska hudba, černovská hudba. Môže sa len konštatovať. Počúvam kvalitnú hudbu, ktorá mi niečo dá.
1: Andro Bež Ezerozenia šel Eňavardešt Heštar, Todia Oberky Mrenica, Orchestros Diabolské husle. Obmendo z Bašavkela spalcalo Európa, Amerika, Kanada, Japonsko, Čína, Tajván, Jordánsko, Egypt, Maroko, te Andre Avertema. Srand Roberš ezero zeňašel eňavar deštevta, musaj oberkim lenice anglo sastip naskere paribe na temu kalo baša viben ila o orchestro stelovas leskero ča o jamberkim lenica terneder. So skepe zvičinom diabolske husle, pendi Andro Berš du jezera teštar.
5: Tvrdím doteraz, že môj najlepší nápad bol založiť diabolské husle, ktoré majú veľký úspech nielen u nás, ale aj v zahraničí. Len trošku kuchtiku susa mi je ľúto, že majú také podmienky, že temer nemajú ani miestnosť, kde majú cvičiť. To by som doprejel, aby diabolské husle mali tú miestnosť, kde by si aj oddychli a kde by som mohla ja sem tam prísť a svoje skladby napríklad tam uviesť.
0: Ja som mal teda veľmi ťažký život, že som robil aj manažéra, robil som aj upravovateľa a robil som aj dramaturga. A najťažšie bolo robiť dramaturga. Viete tie čísla zoradiť tak, aby tých divákov, poslucháčov sme si mohli podmeniť. A taká prvá skúška bola, že na naše predstavenie prišlo 5000 skinheadov. Agent, ktorý bol s nami, utiekol, by hovoril sa, že on musí ísť domov, že má prácu. Môj syn a ďalší činovia prišli za mnou a povedali, pán Berky, ja čo teraz? Hovorím, vôbec sa netraste, dávajte pozor, ja vám budem diktovať, čo budeme hrať. Tak som diktoval. Po skončení vystúpenia sme mali taký obrovský úspech, že 20 minút sme predlžovali program. A potom nastúpilo si, keď som to videl, 1000 ľudí mladých nastúpilo a ja som podpisoval autogramy. A ja keď som videl tých 1000, tak to hovorím, Bože, budú byť do rana, to budem. No a po našom predstavení mali, oni mať tú svoju skupinu skinheadskú, mali ísť na koncert. No a na tú skinheadskú skupinu zostalo 18 záujemcov, tak to predstavenie nemohlo ísť. A zrazu sa potom náš agent objavil a začal nám poskávať a potom mňa stískal a tam navrhol, že aby sme nejaký priliehavý nadpis vymysleli, tak by bolo dobré, aby sa taký názov vymyslel, aby sme tých ľudí prilákali. Tak ja som zo srandy povedal, že diabolské husle, on sa toho necítil, to je fekage. Hovorí, že to je výborné, že na to ľudia prídu, že to s takým nadpisom sa ešte nestretol. Tak sme dali diabolské husle. No žiaľ Bohu, ja dostávam také listy, že
4: aby to som tie, je mrzí možno.
0: Že diváci píšu, že aby som si nedával diabolské husle, že tie diabolské husle prinášajú smolu, že tá hudba preci s diablom je spojená. A myslím, že mali aj pravdu, vidíte, mňa postihla tá choroba, že som dostal mozovú príhodu. 7 rokov som učinkovala ako s tým nadpisom, no a už po mne teraz to prevzal syn. No a syn sa zhostil vynikajúco svojej úlohy, no ale zostala mu tá marka, to meno, a zostal mu repertuár, ktorý som ja nakomponoval. No a už teraz komponuje aj nové. Ale tie veci, ktoré som ja nacvičil, tu majú ako klasiku. No, nechcem sa chváliť, s tým majú údajne najväčší úspech.
1: Liam Berky Mrenica sa zla romňaha trin čave, duj lendar a čle lavutara. Leskero čao o Liam Berky Mrenica terneder toho vnúčata e Barbora Botošovo, teho Evgen Botoš, peskavka leprede, provda dvaj papus, majoste dujezera dešu enia, Andre Amari relácia, avka tuge penava.
6: Ja si na oca spomínam naozaj len v tom najlepšom. Ako dieťa som mal naozaj trošku smolu, som ho užil veľmi málo, lebo oni boli naozaj stále na cestách. Ale teda mňa otec snažil sa zasvetiť do takého muzikantského života v veľmi skorých časoch, keď som bol ešte teda menší a samozrejme aj to prinášalo nejaké ovoci, že som v podstate si sa privyrobilo. Ale som sa naučil také tej profesionalite, že treba byť na skúške kedy, že si to treba aj pozrieť. A keď už som bol na konzervatóriu, tak ma otec schovával, aby ma nebolo vidieť, lebo to bolo zakázané vtedy, ale pán profesor, docent Nováček, vždy keď ma videl v toľke, Berky, videl som ťa, i keď ruky, ale keď nemáš na polievku, ja ti dám. No, bol strašne zlatý človek, ale bola to veľká škola pre každého muzikanta, keď je v mladom veku, keď sa dostane k tým starším a môže niečo odkúkať, tak je to neskutočne dobré. V Amerike sme boli v jednom mestečke pri Detroite a ja som tam bol ako prvýkrát a otec tam bol ešte pre strašne veľa rokov. V tom čase daroval pán Farárocovi husle, ktorým povedal, že akože to je pre mňa. No a po tých 20 rokoch som tam prišiel a ja presne na tých husliach som tam hral. Bolo to nesmierne dojímavé, ten pán farár bol ešte zdravý, takže si to pozrel a bože, nie je neskutočné. Tak vtedy tam bola také, že Berkeho si nedáme, to vám bolo, aby sme zostali obidvaja. Ale samozrejme, my sme nikde nemali tieto úmysly niekde zostať, lebo naozaj sme veľmi prepojení rodine a nikto si z nás nevedel predstaviť, že by sme jeden bez druhého neboli.
7: Ja na neho myslím veľmi často, lebo vlastne on ma k tej hudbe priviedol a veľakrát sa mi stane na koncerte, keď hram nejakú skladbu, pri ktorej vyslovene myslím na neho, že sa tak teda rozcitliviem. Teda je to veľmi často. Nie je to asi iba párkrát do roka, je to často.
8: Ako je to s vami, Eugen?
9: Ja si pamätám na neho, len ja som to mal tak, že v čase, keď som sa ja rozhodoval medzi hudbou a nejakou školou, že by som robil niečo úplne iné, nebol som ešte hudobne tak presvedčený, že budem chcieť robiť hudbu. Čiže my sme sa rozprávali samozrejme o hudbe, o športe, lebo to mňa vtedy strašne bavilo, zápasy, futbal a podobne. Ale u mňa to prišlo trošku neskôr s tou hudbou, čiže ja si na ňo samozrejme, že pamätám, cvičil so mnou, lebo ja som sa venoval husliam, síce tak lajdácky. Ja si to pamätám tak, že on bol ako huslista, ako človek, ako muzikant večne s huslami. To si pamätám stále, že či som prišiel k nemu ráno, alebo na obed, alebo po obede, stále boli husle pri ňom. A niekoľko huslí, lebo to si pamätám, že ja som mal z toho vždycky, že musel som hrať na tie husle a oni počúvali s babkou v druhej izbe, že na ktorých husliach hrám a ktoré sú lepšie. A to bol taký proces na hodinu a pol. Ja som sa toho najviac bál, lebo som vedel, že musím niečo hrať hodinu a pol a teraz čo tam budem hrať, bože, hanbil som sa. A na toto si pamätám, že to bolo také, že prišiel som a hneď som išiel do tej spálne, kde bolo 8 huslí. Vyskúšaj tieto, idem do izby, potom zober nejaké iné a potom sa vrátim a povieš mi, na ktorých si hral. Tak toto si pamätám, že on naozaj žil huslami, hudbou non-stop.
7: Ja si teda spomínam na to, čo môj braček teraz hovoril, presne na to skúšanie husle, len ja som to zažila dokonca v Očovej, v takej obrovskej záhrade, ktorá je asi dvakrát taká veľká ako toto štúdio a to bolo tak, že ja som vlastne si musela tých 8 huslí, niekedy aj viac, zobrať na koniec záhrady a na tom konci záhrady som musela každé jedné husle očíslovať a hrať na nich a mi potom len tak kričal, že teraz skús dvojku a teraz znova štvorku, dobre, tak jednotku vyrať a teraz ideme od začiatku a to som stále musela a to preto hovorím, že to bolo fakt akože...
8: A prečo ste museli byť na druhom konci záhrady?
7: No, akože skúšal, že ako dokážu tie husle niesť ten zvuk, že ktoré najlepšie zniejú do diaľky, lebo inak zniejú husle pri uchu, inak zniejú do diaľky, takže...
8: Čiže neskúšal vlastne, ktoré vám svedčia najviac,
7: nie,
8: ale skúšal ktoré majú zvuk. Lepší zvuk. Tak, takéto pokusy ste museli absolvovať, ale predpokladám, že aj na to sú krásne spomienky.
7: Úplne najkrajšie, samozrejme.
1: O Jamberky Mrenica, Kerela z Jeketani Buťa, Lajana Kociánovaha, Le Martinoha Babiakoha, Le Rinaldo Oláhoha, Robertoha Gašparoha, te Avrenca. Dňávry dešuduj platni, štart CDčky, Kerela z Budbuti, Andre Slováčiko, Televiza. Vaš peskeri buti, chudľa bud moli pena. Posol Slovenska, Pribinov kríž, Slovagold, Kryštáľové krídlo, Cena mesta zvolen, te Aver.
0: Mali sme taký obrovský úspech, že všade. Viete, čo tá ľudová hudba, kritiky, ktoré mám ich veľa. Na západe píšu kritiky. Máme možnosť počuť vášnu muziku. Máme možnosť počuť operu. Máme vynikajúcich operných spevákov a k nám chodia ešte vystupovať operní speváci z iných krajín. Máme jazzové orchestre, máme orchestre, ktoré sú salónne. Ale túto hudbu, takúto hudbu, ako dáva sluk, takú ľudovú hudbu nemáme možnosť počuť. Je to čosi zvláštne a čosi strhujúce. A pretože tá hudba bola taká celkom iná, tak bola taká veľmi zaujímavá a veľmi úspešná.
1: Amarela Češum na vle. O Romanu Lavke peskele prídam priek Báro Romanu Lavu Taris, pro Jamberky Menica Pchureder a Vľa Koágor. Kredia mlzle materiálo star Andalo Amaro Archívos, Andre Redakcia Važo Nacia, kere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Andre Relácia Šuňante Vakeri Bena, Andalo Filmos Mrenica, Savo Kredia o Studios, Floydum Film, Jeketanela Slovačiko na Televizaha. Šuka Ratitumige Mangen, o Peter Krajčovič, Teo Roman Goroľ. A čen devleha Amalina te Amala.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Platové tarify štátnych zamestnancov sa od júla budúceho roka zvýšia, vyplýva z podpísaných kolektívnych zmluv. Okresný súd Senica má po obnove za približne 2,5 milióna eur moderné priestory. Zajtra bude oblačno zamračené, na západe a severe ojedinele slabé zrážky a 10 až 18 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Poslanci skončili rozpravu o návrhu budúcoročného rozpočtu. Hlasovať o ňom majú zajtra o 11. hodine. Pri hlasovaní o rozpočte sa koalícia spolieha na tesnú väčšinu 76 hlasov. Líder SNS Andrej Danko vníma schválenie rozpočtu čisto pragmaticky. V opačnom prípade by podľa neho rejtingové agentúry mohli zhoršiť výhľad Slovenska.
2: Čo štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo, musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje, že návrh nezohľadňuje záväzky vízie 2040 ani programového vyhlásenia vlády. Ku kritike sa pridáva aj opozícia, hovorí poslanec PS Jan Hargaš.
3: Z vrecák ľudí a podnikateľov na Slovensku vyťahli 7 miliard eur a odovzdáte krajinu s najrýchlejšie rastúcim dlhom v histórii a s vyšším deficitom, ako keď ste ju prebrali.
1: Platové tarify štátnych zamestnancov sa od 1. júla 2027 zvýšia o 8,4%. Služobný čas sa skracuje na 37,5 hodiny týždenne. Zamestnanci navyše získavajú nárok na predĺženú dovolenku v dĺžke 5 až 6 týždňov a 2 dni služobného voľna podľa vlastnej žiadosti. Vyplýva to z oficiálne podpísaných kolektívnych zmluv vyššieho stupňa v štátnej službe. V Senici slávnostne otvorili zrekonštruované priestory okresného súdu z roku 1967. Obnovu financovali z plánu obnovy a odolnosti, stála približne 2,5 milióna eur. Energetická úspora dosiahla plánovaných 30%, hovorí minister spravodlivosti Boris Susko.
4: Súd je komplexne zrekonštruovaný. Podarilo sa nám zabezpečiť, ja tomu hovorím tak, že slávnostnú atmosféru súdnej siene, pretože ten súd a súdne pojednávania nemajú slúžiť len na samotné rozhodnutie, ale majú nejakým spôsobom aj vplývať na tie strany a zabezpečovať nejakú vážnosť toho súdneho rozhodnutia a vplývať aj výchovne na verejnosť, tak aby mali tú autoritu voči súdu a možno aj, aby nejakým spôsobom pôsobili odstrašujúco na nezákonné konania smerom k verejnosti.
1: Rekonštrukcia trvala približne rok za plnej prevádzky súdu. Nový dočasný kruhový objazd v mestskej časti Liptovského Mikuláša Okoličné splnil očakávania mesta. Doprava na jednom z najviac vyťažených úsekov je výrazne plynulejšia, hovorkyňa mesta Romana Nemcová povedala.
5: Kruhový objazd ešte teraz nie je úplne dokončený, pretože ešte cestári budú inštalovať nejaké dopravné značenie, osádzať vyvýšené ostrovčeky a ďalšie prvky, čo tiež ešte orientáciu v križovatke výrazne zlepší. Dôležité je len teraz, aby si vodiči na nové usporiadanie a pravidlá zvykli, takže vieme, že prvé dni môžu byť o niečo náročnejšie, ale veríme, že to stojí za plynulú a bezpečnú premávku na ďalšie roky.
1: Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt sršňa ázijského v obci Uloža v okrese Levoča a v okolí. Pracovníci správy Národného parku Slovenský raj, štátnej ochrany prírody a externí dobrovoľníci teraz hľadajú ich hniezda. Využívajú aj drony s termovíziou. Nájdené hniezda zlikvidujú. Invázny sršeň ázijský ako predátor ohrozuje najmä včely a ďalšie opeľovače. Pre človeka je riziko najmä pri vyrušení hniezda a pre alergikov, hovorí zástupca riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj Peter Olekšák.
6: Včely je nebezpečný, pretože dokáže tie včely chytať, keď lietajú, to náš sršeň nevie a vie vlastne tie včely vo veľkej miere eliminovať a naše včely nevedia sa proti tomu brániť evolučne, pretože s týmto sa nestretli nikto.
1: Zajtra bude oblačno a zamračené, cez deň ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Nočná teplota 6 až 1, v údoliach miestami 0 až minus 5 stupňov. Cez deň 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov bez vetria alebo slabý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na ceste prvej triedy číslo 77 sa medzi obcami Hudka a Nižná Polianka zrazilo osobné auto lesnú zver. Prejdete tam striedavo. A nehoda je za Vranovom nad Topľou. Smerom na Čaklov blokovaný je jeden pruh. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Príjemný oktobrový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Husličky z Javora. Naša dnešná programová ponuka sa bude týkať dvoch podujatí. Jedno z nich sa konalo počas uplynulého víkendu v Nitre, no a to druhé pripravujú jeho organizátori na najbližšiu nedeľu v jednej malej obci na Záhorí. Okrem ľudových piesní na vás najbližšiu hodinku vo vysielaní Rádia Regina čakajú aj zaujímavé rozhovory. Tak zostaňte s nami až do 21. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Koncom minulého mesiaca by sa dožil 80 rokov folklorista, zberateľ a upravovateľ ľudových piesní, predovšetkým z okolia Nitry, ale aj Teková a Hontu, pán Marián Járek. Je tiež autorom skladby, ktorá práve doznela a jej názov je Hore humny, tri čardáše z okolia Zlatých Moraviec. A takmer pred 40 rokmi ju nahral náš Oľun. Marián Járek bol nesporne veľmi inšpiratívnou a vzácnou osobnosťou a bol tiež obrovským prínosom pre celé folklórne hnutie u nás. Jeho blízki spolupracovníci, ale aj nasledovníci si Mariána Járeka pripomenuli koncertom ľudovej hudby, ktorý nazvali jednoducho Medailón Mariána Járeka. Konal sa v atraktívnych priestoroch Nitrianskej synagógy počas uplynulej soboty 10. októbra. Na koncerte vystúpila stará ľudová hudba Ponitran so speváckou skupinou a solistami, ľudová hudba folklórneho súboru Zobor so speváckou skupinou, ľudová hudba folklórneho súboru Furmani so speváckou skupinou, ľudová hudba detského folklórneho súboru Borinka, ženská spevácka skupina Vranky a tiež tanečníci z folklórnych súborov Ponitran, Furmani a Zobor. K mikrofónu som si pozvala jedného z organizátorov tohto podujatia, Erika Sitára.
1: To prišlo tak spoločne z viacerých smerov, aj z mojej hlavy, takto pred rokom, keď mal Marián Járek 79 rokov a teda nám trklo, že na rok bude mať 80-ku, že by sa patrilo na jeho počesť niečo spraviť.
0: Tejto oslavy svojej 80-ky už sa Marián nedožil. Bolo to možno o to náročnejšie alebo záväznejšie pripraviť tento večer?
1: No, bolo to záväzné od prvej chvíle, keď sme sa do toho chceli pustiť. No a zmenilo sa len teda to, že to už bol spomienkový večer a myslím, že to vypálilo dobre a ako sa hovorí, určite nás počúval z neba.
0: Aj pri tej zostave dnešných účinkujúcich je vidieť, že ten folklórny život v Nitre je naozaj veľmi živý stále. Myslím si, že tu jeho stopu v tom živote je stále cítiť. Aj ty si to tak vnímal, keď si oslovoval dnešných účinkujúcich?
1: Áno, všetci mali veľkú radosť toho a išli do toho s veľkým nadšením. Predsa len v životoch týchto účinkujúcich, hlavne teda tých starších, tie menšie deti ho nepoznali, ale tí starší všetci veľmi zanietene a nadšene reagovali na tento návrh a to sa prejavilo aj na koncerte.
0: Na záver som ťa trošku možno tak podpichla, že by ste z toho mohli urobiť tradíciu, takže myslíš, že sa také niečo podarí tu vnitre? Nie je tu možno pretlak takých podujatí?
1: No to nie, že si ma podpichla, to ty si ma predbehla v tom, čo som chcel povedať, pretože tento zámer už je v našich hlavách, že by sme robili takýto memoriál Mariána Járeka ďalšie roky každoročne ako spevácku prehliadku, pretože spevácké prehliadky bola jedna z dlhoročných činností, ktoré organizoval pravidelne aj samotný Marián Járek.
0: Tak budeme držať palce a nezabudnite nás pozvať.
1: Určite pozveme, ďakujeme pekne.

0: K mikrofónu som si po koncerte s názvom Medailon Mariana Jareka pozvala aj jeho dlhoročného priateľa, súputníka aj na tej odbornej stránke alebo na tom odbornom poli, ale asi človeka, ktorý Marianovým všelijakým záležitostiam s ľahkosťou života rozumel, asi najlepšie z nás všetkých, ktorí sme tu dnes večer boli, pán Ondrej Debreceni.
1: Áno, Marian bol môj celoživotný priateľ od 19 rokov, keď som prišiel do Nitry. Prvý večer na konkurze súboru sme sa zoznámili a potom až do roku 2026, do 29. apríla sme spolu bojovali. Ale všelikde sme spolu bojovali, v zobore, po Nitrane, mimo, na svadbách, zábavách, nahrávkach. Takže bol to veľmi plodný život s ním.
0: Vy ste to dnes povedali aj v tom príhovore, že tam, kam Marian prišiel, tak tam prišla taká nová energia toho folklórneho hnutia a bol naozaj veľmi, veľmi pracovitý, neunavný a taký neoblomný vo svojich výmysloch, ako by som to povedala, a v ich realizácii. Ako to prijímali tí jeho súputníci? Asi tam dochádzalo aj k nejakým takým treniciam, možno osobným?
1: Myslím si, že ani nie. Marian bol taká osobnosť, ktorá nemal kontraverzie voči iným muzikantom, aj keď ja keď som prišiel k nemu do kapely, tak on hovorí, buď budeš dobrý, alebo pôjdeš preč. To bola zásada. Kto je dobrý, bude tu, a kto nie je dobrý, ide preč. Ale iné takéto kontroverzie nemal on s muzikantmi, alebo s odbornou verejnosťou. Mal veľa vplyvných priateľov, hudobných, od Svetozára, Stračinu, cez Bartolomea Urbanca, ktorý s náma spolupracoval niekoľko rokov. No a cez všetkých tých, ktorí o folklore rozhodovali, pán Demo bol náš priateľ a tu spolupracovník, takže sme veľmi dobre vychádzali, chodili do našej poroty na akademickú Nitru, sme s Marianom robili, od roku 92 sme znova obnovili akademickú Nitru, ktorá v 74. odišla do Zvolena. A odtedy je obrok, jeden rok Nitra, jeden rok Zvolen. Vyžadoval dôsledne to, čo som ja uznával, ten mozartovský štýl hrania. Ako to napísal, tak celé by to bolo zahrané. A vyžíval sa v takých ozdobách, drobnostiach, majstrov, jak sa hovorí, na triloch, trilkoch a tak ďalej, obaloch, ale ktoré nedovolil ľubovoľne používať. Mal to svoj, hovorím, ja som ho, keď mal 60-ku, tak sme hodnotili jeho život a tam som hovoril, že by to mozartovský štýl, on ide presne minúta, sekunda za sekundou, doba za dobou a všetko má premyslené, ale čo je dôležité, on toto na javisku s ľahkosťou prevádzal, ale po nociach to robil fyzicky, každú notu, či rozpisoval partitúry pre orchester aj Oľun, 25 alebo koľko partitúr všelijakých, on každý jednu detailne rozpracoval a pekným písmom.
0: Hovorili ste o jeho strete s tou komunitou odbornou, ale teda tým, že sa on často dostal aj do terénu na výskum, tak musel nejakým spôsobom vedieť nadviazať kontakt aj možno s jednoduchšími ľuďmi alebo s tými, ktorí o odbornej práci folkloristov, etnológov nemali ani ánung, aby z nich tie piesne, tie spomienky na rôzne zvyky dostal. Ako toto sa dialo v jeho prípade?
1: To je tiež zaujímavá otázka a mám k tomu veľmi kvalifikovanú odpoveď. Pretože v roku 1971, keď už začal ľudová hudba zobor niečo znamenať, pretože predtým rozhlasový orchester Farkašovci ušiel do zahraničia, bolo tam vákum v Bratislave, tak my sme vtedy robievali nahrávky televízii, rozhlase, estrády s rôznymi komediantmi. Vtedy ho oslavila Akadémia vied s tým, že by mohol robiť zbierky ľudových piesní. Takže dostal výbavu, magnetofón, vtedy veľmi pokročili. Tak oni najali jeho a on najal mňa. Skoro 3 roky sme chodili, všetky zbierky sme robili spolu. Lenže on s farárom alebo s nejakými predstaviteľmi tých miestnych súborov dohodol, kto vie staré pesničky a kto ovláda repertoár. A ja som chodil s ním, mal som na starosti nalievať, aby bola nálada, aby si spomenuli títo ľudia, ale po príchode domov Marian vybral piesne, ktoré sú typické pre daný región, lebo sa miešajú aj české, aj šelijaké na Slovensku a urobil notový záznam. A pod ten záznam ja som 3 roky písal slova. Ja už som vtedy bol pomocná sila na katedre a mali sme tam jeden starý Remington, ktorý na sobotu a nedelu mi požičiavali ako diplomantovi tej katedre. Ja som sobotu a nedelu klepal tie slova na starej Remingtonke ešte možno z 1930. Takže tie piesne musel filtrovať.

0: So svojimi spomienkami na Mariána Járeka sa počas koncertu s prítomnými podelil aj profesor Bernard Garaj, ktorý s ním účinkoval a spolupracoval pravdepodobne najdlhšie zo všetkých, ktorí v sobotu v Nitrianskej synagóge vystúpili. Na záver sa všetkým organizátorom a účinkujúcim prihovorila a poďakovala aj vnučka Mariána Járeka, Laura Pomajbová, ktorá žije vo Švajčiarsku a kvôli tejto vzácnej príležitosti pricestovala.
1: Vy žijete dlhodobo v zahraničí. Predpokladám, že nejaký intenzívny kontakt s folklórnym hnutím na Slovensku ste asi ani ako dieťa nemali. Ako to je teda s vami a folklórom?
2: Áno, dobrý večer prajem. Ako malá som sa venovala tancu a vždy som sa zúčastňovala aj detkových vystúpení. Začala som hrať aj na cymbal. No a potom, keď sme sa odsťahovali do zahraničia, tak som bohužiaľ nemohla pokračovať, ale určite mi folklór ostal v srdci a budem ho ďalej aj navštevovať a podporovať.
1: Dnes ste sa aj poďakovali vlastne všetkým organizátorom tohto večera. Vy ste to ako dieťa vnímali, že váš dedo robí možno nejakú priekopnickú prácu v tom folklórnom svete na Slovensku? Bolo vám to nejako tak vštepované, alebo to išlo iba akoby tak povedľa vás?
2: Ja som mala to šťastie s detkom tráviť veľa času. Brával ma na svoje vystúpenia, na svoje stretnutia, na nahrávky, na skúšky a nevnímala som to tak až. Aj na nahrávania do dedín si pamätám, že sme často chodievali, ale vždy som videla detka ako veľký vzor a pamätám si, že dokonca aj v škole, keď som mala pomenovať vzor, tak som spomenula jeho.
1: Vy sa profesne venujete takisto hudbe alebo niečomu úplne inému? Ako vo vás žije hudba?
2: Ja som vyštudovala psychológiu, ale hudba je súčasťou môjho každého dňa a hodiny. Áno, s hudbou stávam a s hudbou idem aj spať.
0: Koncert ponúkol aj viacero kuriozít, okrem iného i nahrávku spevu Mariána Járeka z nedávneho obdobia, keď pracoval na svojom žiaľ už nedokončenom poslednom projekte. Veríme, že jeho dielo nájde svojich pokračovateľov a medailón, či možno skôr memoriál Mariána Járeka, sa v Nitre stane peknou tradíciou.

Po spomienke na Mariána Járeka vás v ďalšej časti našej relácie vezmeme medzi malých folkloristov na Záhorie. Najskôr však hudobne.

0: K môjmu dnešnému rozprávaniu o detskom folklóre na Záhorí, konkrétne v lokalitách Smolinské a Kuklov, som si pozvala vzácneho hostia. Je ním organizačná vedúca detského folklórneho súboru Nádej Kuklov Smolinské, Zuzana Šimeková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všetkým poslucháčom.
0: Tak my sme sa spojili kvôli tomu, aby sme si povedali, čo pekné v Kuklove chystáte, alebo teda v Kuklove a Smolinskom, aby sme boli presnejší. Ale ešte predtým si povedzme, ako je to s tými tradíciami u vás, ako dlho sa pestujú, kto všetko sa pod to možno v minulosti podpísal. To Záhorie je naozaj pestrofarebné, tak je to v Kuklove a Smolinskom stále živé tie tradície?
1: Áno. Detský folklórny súbor Nádeje Kuklov Smolinské vznikol pod vedením bývalého starostu pána Štefana Šimkoviča v obci Kuklov. Za tých 30 rokov si diváci určite pamätajú naše nádherné pásma ako pastva na lukách, podmáju, hrábaní sena, či súhody, pasení husí na tém našom dvori, za humnama, u močára, či v šaštine na jarmoku. Veľmi obľúbené sú aj výročné zvyky, ako dožinky na Veľkú noc v Kuklovie, fašank, jasličková pomožnosť, v ten Kuklovie stojí mlín, pranie pri potoku alebo šlapanie zelá. Keď vidíte deti v krojoch, počujete záhorské nárečie a tóny akordeónu pána Staneka, je to niečo, čo človek okamžite chytí za srdce. Deti sa pritom učia úcte k tradíciám, ale najmä zažívajú obrovskú radosť z pohybu a zo spoločného spievania.
0: Naše dnešné rozprávanie, či skôr pozvánku na podujatie, ktoré sa pripravuje na najbližšiu nedeľu, tu máme aj jeden archívny návrat. Ešte v roku 1985 nakrútil Ondrej Demo do svojho cyklu Klenotnica ľudovej hudby aj mozaiku obrázkov zo záhorskej obce Kuklov. Zhováral sa vtedy o zvykoch z tejto obce s pani Václavou Malcovičovou.
2: Ako som počul, v Kuklove vraj bývali chýrne hody. A to nielen dobrou zábavou, ale aj s okázalými výstupmi detí, dievok i mládencov pred začiatkom hodovej zábavy v krčme na nádvorí.
3: My sme práve na ten deň mieli tie hody.
4: Lebo na ktorý deň?
3: Na ten deň 20. augusta, lebo tu máme aj toho Štefana. Už príprave byla veľká, lebo víte, tu byla dosť chudoby a ledva aj na tie hody čekali, co si napiekli nejakých tých koláčov, drobné sme temu rýkali. No, dzeci sa tešili, došel ringy špír, mamička im dáva šesták, lebo co. A už také sme byli potešené všetci, lebo sme to nedostali za rok raz. Však víte, jak to bylo. No, a ponáhľali sme sa porobiť. Do tých hodú museli byť konopy vytrhané a už aj sa močili. Lebo po hodoch išli sme trhať fazule. To byli první peníze za fazulu. Každý miel na tých rolách tí fazule. Keď už sme mieli všetko napečené, narichtované odpovedňa, tak ich zahajovali. Išli tre chlapci, školáci a tri dzivčence školáčky. A spívali si. Jedna si nesla v také muzličku, tí drobné, co sa pekli ne raz do roka. Druhá si nesla takú hlavnú panenku, tretí krčažek vody. A tí chlapci, nuž, tí sa hráli na kone a spívali si. Tuto v tento veľkém šenku oproci. Hijo, hijo, hi, tiha, ti máte zlaté opraty, cez vrchy a doličky, nezlante si nožičky. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Dajte nohy do skoku, hop, hop, hop, hop, hop, hop, nasypem vám obroku. A z jedného boku už išli pripravení chlapci, slobodní, v krojoch. A z druhého boku dzivčence, zaspiekne v krojoch. Každá nesla krásne perko a už si dzivčence spívali.
5: Dnes

0: hody.
1: No a po archívnom návrate na hody do Kuklova, ktorý zaznamenal do cyklu Klenotnica ľudovej hudby dr. Ondrej Demo ešte v roku 1985 v rozhovore s Václavou Malcovičovou, sa vráťme k súčasníkom. Členom detského folklórneho súboru Nádej Kuklov Smolínske. V rozhovore so Zuzanou Šimekovou vás pozveme na podujatie, ktorým tento súbor oslavuje už 30. výročie svojho vzniku.
2: V prvom rade by som vás chcela srdečne pozvať všetkých priaznivcov folklóru, tanca, peknej pesničky, našich záhorských tradícií na nádherné slávnostné podujatie s názvom Korene a krídla, ktorým oslávime 30. výročie založenia detského folklórneho súboru Nádej Kuklov Smolínske. Prečo práve názov Korene a krídla? Lebo málo ktoré spojenie presne tak vystihuje 30 ročia práce s našou mládežou. Korene, to je naša história, tradície a láska k rodnej hrudi. Príbeh našej nádeje sa začal písať v roku 1996 pri obecnom úrade v Kuklove za bývalého pána starostu Štefana Šimkoviča, ktorý nás nesmierne podporoval. Pri zrode stála s otvoreným srdcom a obrovským nadšením pani Emília Kadlicová a na úplne prvej skúške sa vtedy zišlo 26 detí. Postupne sa pridávali deti z obce Čári a v roku 2018 vďaka pánovi starostovi Petrovi Betákovi sa zapojili aj deti zo Smolínskeho. Vtedy pod vedením pani Kadlicovej a pani Kotvanovej vznikol dnešný názov Nádej Kuklov Smolínske. Za posledných 8 rokov nás s obrovskou podporou a láskou v srdci sprevádza starosta Smolínskeho, pán Vladimír Smolínsky. A čo by to bol folklór bez dobrej muziky? Počas všetkých týchto rokov deti na akordeóne verne sprevádza pán Stanislav Stanek, ktorému patrí naša obrovská vďaka.
1: Podujatie, ktoré chystáte k 30. výročiu, sa teda bude konať v nedeľu 18. októbra, ale váš detský folklórny súbor Nádej na ňom nebude účinkovať sám, tak si teda skúsme povedať, kto budú ešte vaši hostia na tomto podujatí.
2: Hostia na podujatí 30. výročia folklóru u detskej folklórnej skupiny Nádej Kuklov Smolínske je folklórny súbor Korlátko z Cerovej, Detský národný súbor Pomienka z Tvrdoníc, Detský folklórny súbor Stupavianek zo Stupavy, Detský folklórny súbor Konopásek zo Závodu, Raubíry a Spievule ze Skalice, súrodenci Berkovi k Beli a samozrejme Detská folklórna skupina Nádej Kuklov Smolínske. Túto nedeľu sme mali vystúpenie Október mesiac úcty k starším v obci Smolínske, kde boli pozvaní viacerí účinkujúci na vystúpenie a pri tejto príležitosti sme ešte doplnili program, ktorý už sa nám teda na plagát nedá, ale podporia nás aj záhoráci Smolínčané, ktorí nám zaspievajú ich pesničkami.
1: Cez Smolínske Malovaná Hradská, to je ľudová pieseň, ktorú s našim orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu nakrútil Anton Gajdoš.

0: Záhoráci Smolinčané sú mužská spevacká skupina, ktorá pomerne často spolupracuje s rôznymi dychovými hudbami. O tých viem, že teda šíria tú záhorskú ľudovú pesničku. Ako je to s pedagógmi a tými, ktorí vlastne deti vedú vo vašej folklórnej skupine? Sú to skúsení folkloristi alebo skôr iba takí milovníci, náturisti, ľudia, ktorí pochádzajú z tej oblasti, kde pracujete?
1: Sú to skôr ľudia, ktorí sú takí naturisti, preto lebo ich baví práca s deťmi a vnášajú týmto deťom tú myšlienku, ako keď oni keď boli deti. Napríklad tá naša pani vedúca folklórneho súboru, ktorá nám robí program, pani Karlicová Emília, čerpá zo svojej mladosti tradície z obcí, aj z Kuklova, aj zo Smolinského. A keď máme nejaké takéto predstavenia, či už súťažné prehliadky alebo miestne predstavenia v Smolinskom alebo otváranie kúpeľnej sezóny v obci Smrdáky, tak ľudia radi sa potešia tým, že aha, toto sme už voľakedy zažili aj my, tí starší občania.
0: Deti, ktoré sú členmi vašej folklórnej skupiny, sú aj niekde inde hudobne vzdelávané, chodia napríklad do základných umeleckých škôl, hrajú na nejaké nástroje, alebo prípadne chodia do tanečných odborov na základnú umeleckú školu?
1: Áno, my máme tento folklórny súbor, ktorý my vedieme kvázi také asi, alebo oni si to tak všetci predstavujú, že je to tvorba hrou alebo niečo také, ale veľa detí navštevuje aj základné umelecké školy, tanečné odbory, aj spevácké krúžky. Na tie spevácké krúžky získali ten talent, myslím si, že u nás, preto lebo u nás sú od tých 4 rokov. A do zúšky idú väčšinou už až idú na druhý stupeň z tej obce Smolinské do mesta Kbely. A ak idú deti na druhý stupeň do 5. ročníka, tak sa poprihlasujú do základnej umeleckej školy Kbely, kde teda navštevujú tieto krúžky, či už tanečné, spevácké, alebo aj hudobné. Choreografiu si zostavuje pani Karlicová, ona teda spíše tie pásma, sme tam určite k nápomoci viacerí, ako ja, alebo aj pani Kotvanová, ktorá jej pomáha pri realizácii, pri skúškach, pri tréningoch, no a samozrejme súčasťou je pán Stanek Stanislav, ktorý nás doprevádza na akordeón a teda spolupracuje s nami aj na skúškach, aj pri vystúpeniach.
0: Hovoríte, že detičky vo vašom súbore sú už od 4 rokov, do koľkých asi sú členmi?
1: No, členmi podľa toho, keď chceme vystupovať v regionálnych súťažiach, tak môžu to byť deti do 15 rokov. Ale keď niekto zahorí k tomu folklóru, ako naša pani vedúca Milka Karlicová alebo aj ja, tak vedia byť vo folklóre aj dlhšie, možno aj do tých 18, potom by prestúpili do dospelého súboru.
0: K tomu sa chcem tiež dostať, čiže nie je to taká, že posledná štácia, tento váš detský folklórny súbor, respektíve folklórna skupina, takže v Kuklove funguje aj dospelácky folklór, kde sa ako keby tie detičky prirodzene presúvajú, alebo máte vedomosť aj o tom, že nachádzajú uplatnenie aj inde?
1: Myslím, že nachádzajú uplatnenie aj inde. Momentálne, čo mám znalosť, tak áno, v Kuklove existuje aj folklórna skupina spevácka pre ženy, Kuklovianky sa volajú. Momentálne z nášho súboru sú tam členky, ešte keď som vystupovala v detskom súbore ja. Mladších členov momentálne nemajú, ale teda fungujú a zúčastňujú sa tiež regionálnych prehliadok a rôznych vystúpení.
0: Sedí mamka u okénka. To je ľudová pieseň, ktorú sme zaznamenali do nášho rozhlasového archívu ešte v roku 1988, kde inde ako v Kuklove.

0: Mňa by zaujímali možno tie príležitosti, kedy sa ten divák môže stretnúť s tými vašimi programami. Sú to skôr také obecné, regionálne podujatia, alebo dostanete sa napríklad aj do zahraničia?
1: Samozrejme, dostaneme sa aj do zahraničia. Pravidelne každý rok sme na Morave, v Tvrdoniciach, tam sa realizuje Fašank. To sme pozvaní každý rok na túto akciu. Teraz sú také tie medzinárodné krojové slávnosti. Boli sme aj tento rok v obci Borský Svätý Jur, čo organizoval folklórny súbor Juránek. Dni zela v Stupave, otváranie kúpeľnej sezóny v Smrdákoch. A teda aj Rakúsko, alebo Dolné Dunajovice, Prúšanky, táto blízka Morava ku nám.
0: A je to tak, že tie priateľstvá možno medzi deťmi aj cez tú hranicu prechádzajú a vy si zároveň potom na svoje podujatia pozývate hosti zo zahraničia?
1: Áno, určite je to tak, že niektorých máme aj teraz ako napríklad to folklórny súbor Korlat Kosterovej. Oni pôsobia, myslím si, že teraz len rok. Dávame im príležitosť, aby sa tiež zviditeľnili, ale tú pomienku z Tvrdoníc, to si robíme také opätovné programy, že raz pozveme my ich, potom oni nás na určité tradičné slávnosti.
0: A máte pripravené krásne záverečné slovo, nech sa páči.
1: Ďakujem. Na záver by som chcela vyjadriť obrovskú vďaku našim vedúcim, pani Emílii Kadlicovej, pani Monike Kotvanovej, za ich obetavosť a lásku. Rovnako pánovi Stanislavovi Stanekovi za hudobný sprievod, bývalým aj súčasným starostom obcí Kuklov a Smolínske, Trnavskému samosprávnemu kraju, Záhorskému osvetovému stredisku v Senici, sponzorom, rodičom a všetkým priaznivcom. Nášmu súboru k 30. výročiu prajem, aby bol aj naďalej presne tým, čo nosí vo svojom názve – nádejou. Nádejou, že naše záhorské tradície nevymrú, že naše dediny budú žiť mladou energiou a že slovenský folklór bude mať stále takýchto nádherných nositeľov. Prajem im ešte veľa pretancovaných krpcov, zvučných hlasov a radosti z každého vystúpenia. A vám, milí poslucháči, pripomínam, ak si chcete túto krásnu atmosféru vychutnať spolu s nami, srdečne vás pozývam v nedeľu 18. októbra o 15. hodine do Kultúrneho domu v Smolínskom na slávnostný program Korene a krídla. Tešíme sa na vás.
0: Priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme si pripomenuli medailón Mariana Járeka, ktorý sa konal počas uplynulej soboty 10. októbra v Nitre, a pozvali sme vás aj na podujatie, ktoré sa chystá už túto nedeľu 18. októbra a jeho názov je Korene a krídla. Je oslavou 30. výročia detského folklórneho súboru Kuklov Smolínske. Tak zajdite malých folkloristov na Záhorie podporiť aj vy. My sa na vás tešíme s ďalším vydaním našej relácie opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku evidujú vyše 80 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 51 detí. Na Dunaji sa začala medzinárodná policajná akcia zameraná na kontrolu plavidel a ich posádok. Zajtra bude oblačno až zamračené, na západe a severe ojedinele slabé zrážky a 10 až 18 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Faktické odňatie dávky v hmotnej núdzi zasahuje do základného práva na pomoc v hmotnej núdzi a porušuje ľudskú dôstojnosť, upozorňuje ombudsman Robert Dobrovodský. Ústavnému súdu preto doručil odborné a nezávislé stanovisko k návrhu na začatie konania, ktorý podala skupina 33 poslancov Národnej rady vo veci súladu zákona o pomoci v hmotnej núdzi.
2: Ak štát podmieňuje tú dôstojnosť existencie človeka výkonom práce, je to v rozpore s ústavou a naviac ten zákon je napísaný tak, že keď v hmotnej núdzi je celá domácnosť, tak ak jeden člen poruší túto povinnosť, tak postihne to všetkých členov domácnosti, čo je nespravodlivé.
1: Spor sa týka aj pravidel súvisiacich s opatrením práca na miesto dávok, ktorú predstavil minister práce Erik Tomáš. Jej cieľom je motivovať dlhodobo nezamestnaných k nástupu do zamestnania a sprísniť pravidlá poberania sociálnych dávok. Viac ako 80 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 51 detí, evidovali na Slovensku za prvých 9 mesiacov tohto roka. Údaje zverejnil rezort vnútra. Zároveň upozornil na Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý bude v nedeľu 18. oktobra. Štátna tajomnička rezortu Lucia Kurilovská povedala, že obchodovanie s ľuďmi neznamená len to, že je niekto niekde zatvorený.
3: Sú im napríklad odobraté doklady, cestovné pasy, je im daná za tú prácu, ktorú vykonávajú, minimálna odmena, pracujú vo veľmi, veľmi zlých, neľudských podmienkach. V takých podmienkach sú aj ubytovaní. Tých prejavov obchodovania s ľuďmi je naozaj veľmi veľa. Veľmi alarmujúce je, že identifikujeme a z toho aj predpokladáme, že nám stúpa počet detských obetí.
1: Na Dunaji bude v najbližších 4 dňoch medzinárodná policajná akcia. Poriečná polícia zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska bude kontrolovať plavidlá a ich posádky, hovorí prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
4: Cieľom je bezpečnosť na Dunaji a ako aj účinná reakcia v prípade porušovania predpisov a zákonov. Úlohou bude preverovať najmä dodržiavanie pravidiel plavebnej bezpečnosti, technický stav a povinnú výbavu plavidiel, ako aj či osoby vedúce tieto plavidlá požili alkohol alebo prípadne iné návykové látky.
1: Fiesta Most ponad Váh v Trenčíne sprístupnia pre verejnosť v piatok 13. novembra. Od 27. do 29. novembra bude most a jeho okolie dejiskom záverečného ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Asi 250 metrov dlhý Fiesta Most vznikol zo starého železničného mosta v Trenčíne, ktorý mali pôvodne rozobrať a zošrotovať. Primátor Richard Rybníček povedal.
5: Je to unikátna stavba, je to výnimočná vec, tak ako ja hovorím, stojíme pri Eiffelovke Trenčína. Je to niečo, čo nemá v strednej Európe žiadnu obdobu a myslím si, že v Európe vôbec. Tento most mal 60 rokov, my sme ho získali zo strany štátu. Železnice Slovenskej republiky chceli tento most rozobrať a chceli ho vlastne nechať zošrotovať.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, cez deň ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Nočná teplota 6 až 1, v údoliach miestami 0 až minus 5 stupňov. Cez deň 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na vjazde do obce Zohoroz Lozorná havaroval kamión, úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Stupavu alebo Plavecký štvrtok. Za Dojčom smerom na Senicu zrazilo auto zver, blokovaný je jeden pruh a radar je v Bohdanovciach na hlavnom ťahu smerom na Košice. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Pekný večer všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli stráviť ho v spoločnosti Rádia Regina. Prajeme vám pohodové počúvanie, ktoré bude, verím, podnetné a inšpirujúce a je dosť možné, že sa vďaka nemu zamyslíte nad svojim životným štýlom. Prípadne sa rozhodnete zmeniť ho alebo aspoň trošku upraviť. Hosťom večerných reflexií dnes totiž bude športovec Adam Riapoč z horehronskej obce Helpa. Najlepší Slovák v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Okrem toho sa Adam píši titulmi majstra sveta i majstra Európy v prekážkových pretekoch Spartan Race, odbehol niekoľko polmaratónov a pravidelne exceluje na bežeckých, najmä trailových pretekoch. Hovoriť dnes budeme aj o rôznych zdravotných ťažkostiach, ktoré komplikovali jeho cestu k športu, o vnútornej motivácii či pevnej vôli a aj o tom, prečo sa rozhodol založiť bežeckú komunitu. Budeme tu s vami až do 10:30 a veľmi radi odpovieme aj na vaše otázky. Pozdravujú vás Peter Káloši od techniky a od mikrofónu sa vám už prihovára Petra Jusková.
7: My dva sme v přesýpacích hodinách.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate Večerné reflexie a mojím dnešným hosťom je športovec Adam Riapuš z Helpy, majster sveta i Európy v prekážkových pretekoch Spartan Race, prvý Slovák s časom pod jednu hodinu v Hyroxe a taktiež zakladateľ bežeckej komunity na Horehroni. Jednoducho úspešný mladý človek, ktorý motivuje ostatných k zdravému životnému štýlu. Sám tak žije, veľmi zdravo musím povedať a som veľmi rada, že pricestoval takto večer po 9. hodine aj k nám do Banskobystrického štúdia. Adam, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja som už spomenula zopár z tých tvojich úspechov, lebo je ich viac, budeme o nich hovoriť, ale ono sa to celé začalo možno tak tradične pre chlapca vo veku nejakých 6-7 rokov, zhruba pred 20 rokmi si začal hrávať futbal však?
1: Áno, bolo to v Helpe na dedine, kde vlastne nebol iný šport ako futbal, takže začal som s futbalom. Ako, dá sa povedať, že všetci na tej dedine, ktorí chceli športovať.
0: Ale bolo to aj také, že ťa to bavilo, alebo to bola, alebo tak si to naznačilo, ako keby taká znúdzecnosť, bolo to aj také, že ťa to chytilo a žil si tým nejakú dobu?
1: No, myslím, že som tým žil a keby nerobím individuálny šport, tak žijem aj naďalej, takže áno, bavilo ma to proste, že nechodil som tam, lebo som musel.
0: A koľko rokov si hrával ten futbal?
1: Fú, no bolo to, skončil som niekde okolo veku 21-22 rokov.
0: Aha, takže
1: ja som pomerne dlho hrával.
0: Čiže to nebolo iba na tej detskej úrovni, ale postupne aj dorast?
1: Muži, všetkými kategóriami som prešiel.
0: A na akej pozícii si hral?
1: Väčšinou to bol stredný záložník.
0: Takže to je také, že môžeš aj útočiť, ale zároveň si aj obranca?
1: Ja som, dá sa povedať, že mal rád beh už vtedy, že behal som po celom ihrisku, takže áno, bol som všade, dá sa povedať.
0: Bavilo ťa to, ako hovoríš. A pozrieš si futbal aj dnes, alebo rekreačne, možno lepšie povedané, si ho zahráš?
1: No, futbal aktuálne nepozerám taký, že v telke, že Liga majstrov a tak. Moc ma to neťahá, ale tým, že na Helpe sa znova obnovilo mužské družstvo, tak tam sa rád chodím pozerať. Hej, je tam atmosféra, hrajú tam kamoši, čiže tam veľmi rád chodím, keď som doma.
0: Futbal je veľmi obľúbený aj v súčasnosti, či už medzi deťmi, mládežou, alebo aj dospelými, nie len mužmi, ale aj ženami, nemusíme to asi nejakým spôsobom rozdeľovať. Čím bol futbal dobrým základom pre teba z tej športovej stránky? Čo ti to dalo? Už si naznačil, že už vtedy si rád behal, takže možno aj to si zistil práve pri tejto hre?
1: Tak v prvom rade som zistil, že ma baví šport, lebo keď som mal 6-7 rokov, tak som nič nevedel, hej, že pozeral som sa inak na ten život. Takže tam som zistil, že ma baví šport a futbal bol za mňa perfektná vec, hej, že boli sme strašne dobrá partia, mali sme fan klub a chodili sme po zápasoch, že to ma na tom najviac bavilo. A dalo mi to aj nejaký taký športový vytrvalostný základ, si dovolím tvrdiť.
0: Aj disciplínu možno?
1: Disciplínu, áno. Áno, ja som bol skoro každý deň na ihrisku, keď som mohol, takže
0: takže aj disciplína, ale zároveň to v tebe aj podnecovalo tú chuť hýbať sa, byť vonku zároveň, lebo spomenul si už viackrát aj tú Helpu a Helpa a jej okolie sa nachádza samozrejme na Horehroní.

0: Obklopujú Nízke Tatry, Muránska planina, nádherné prostredie, kam veľa ľudí chodí aj za oddychom. A pre teba táto príroda, možno aj v tej tvojej športovej kariére, čo znamená? Bola tiež takým štartovacím mostíkom, tým, že si aj v tej prírode sa hýbal?
1: Áno, akože ja musím povedať, že mám veľmi rád prostredie v okolí Helpy. A už od malička ma vlastne rodičia brávali na bicykel do prírody, čiže bol som tak k tomu aj vedený. A dovolím si tvrdiť, že som si vypestoval vzťah, ktorý bude trvať do konca života, hej, k tej prírode a k tomu pohybu.
0: A dnes sa už musíme povedať, že žiješ asi viac času z roka v Bratislave, alebo je to tak pol na pol, lebo zároveň aj veľmi veľa toho času tráviš naspäť v tej rodnej Helpe?
1: No strašne závisí od pretekov, od tréningov, od toho, kde je priateľka, takže dá sa povedať, že migrujem, že každé 2-3 týždne som niekde inde, dá sa povedať.
0: Takže zároveň aj tie tréningy, ale aj ten voľný čas opäť aj tráviš v tej prírode?
1: Áno.
0: A vnímaš ju aj ako formu takej psychohygieny a regenerácie? Alebo v súčasnosti na toto nemáš čas, toto ide bokom a sústreďuješ sa tam možno na tie kopce a na beh v teréne a nejakú výkonnosť?
1: Tak tým, že trávim čas aj v Bratislave a potom trávim čas aj v Helpe, tak vidím tie protipóly medzi, nenazvem to chaosom, ale nazvem to proste takým rýchlejším životom v Bratislave a pomalším v Helpe. Takže toto keď som si uvedomil, tak vždy keď idem niekde behať, tak si poviem, že na konci dňa si môžem sadnúť, ja neviem, 5 minút na skalu a nič nerobiť, keď som niekde na kopci a tak ďalej, takže beriem to ako aj tréning, ale našiel som v tom aj cestu nejakého relaxu, lebo trénovať bez oddychu sa proste nedá, že je to neefektívne.
0: Že ty tej regenerácii naozaj prikladaš takú výraznú váhu, je to potrebné aj čo sa spánku týka, lebo viem, že naozaj ty si ten spánok dopraješ a neviem, či si to tak mal odjak živé, alebo už teraz, keď robíš ten šport v podstate na takej profi úrovni, tak si zistil, že to telo potrebuje naozaj načerpávať aj energiu a nie ju len zo seba dávať von.
1: No, takže ja som najprv zistil, aké je to nespávať, pretože väčšinu, no oni si tvrdí, že aktuálne väčšinu svojho života som spal zle, pretože som sa budil, mal som ekzémy a podobne. Takže teraz postupom času, ako sa to všetko upravilo, tak si dávam záležať na spánok, lebo cítim, že to telo, tá hlava a úplne, že celé telo funguje oveľa lepšie, takže vždy si radšej doprajem o hodinu viacej spánku, ak môžem, ako by som mal robiť niečo iné.
0: My dnes budeme určite hovoriť aj možno o takých tvojich osobných rádach aj pre našich poslucháčov, čo sa týka toho zdravého životného štýlu, ktorému si v podstate prepadol, ak to tak môžeme povedať. Ak by sme sa ale ešte vrátili aj k tomu tvojmu rodnému prostrediu, k tomu Horehroniu, a veľmi veľa ľudí, dovolím si tvrdiť, a tam ma prepadlo aj takým, že trailovým behom, to je beh v teréne, aj ty sa zúčastňuješ pravidelne na viacerých takýchto pretekoch. A máš nejaké konkrétne obľúbené a možno aj obľúbený kopec, kam sa pravidelne rád vraciaš aj mimo pretekov?
1: Akože tak obľúbený trailový pretek je Helpiansky cross, ktorý už vlastne bol 11. ročník teraz v septembri v Helpe. A čo sa týka obľúbeného kopca, tak v okolí Helpy, dá sa povedať, že všetky kopce mám rád, hej, že či už je to Veľká Vápenica, alebo potom Andrejcová, Kráľová hoľa, že je mi to také blízke, takže rád tam trávim čas.
0: Takže aj tam ťa môžu naši posluchači občas stretnúť.
1: Určite,
0: aj v súčasnosti, aj na jesen. Teraz je jesen nádherná.
1: Budúci týždeň tam budem, takže.
0: Tak ak by boli nejakí followeri alebo zástupcovia, ktorí ťa chcú stretnúť, tak môžu samozrejme aj tam. A ešte ma zaujíma, ak by sme sa ešte jednou otázkou dostali k tomu futbalu, že ak by si mohol porovnať teda ten kolektívny šport, keď si ho robil v podstate podstatnú väčšinu svojho života, lebo si skončil, ty máš 27 rokov, to môžeme tiež prezradiť, čiže len zhruba pred 6 rokmi si s tým skončil a teraz sa už naplno venuješ tomu športu individuálnemu. A prečo si urobil vlastne ten prechod? Čiže či to bolo nejaké cielené k tomuto individuálnemu športu a v čom vidíš jeho možno výhody a zároveň čo ti tam chýba oproti tomu kolektívnemu?
1: Takže ten prechod bol asi kvôli tomu, že rád som športoval a videl som, že dávam do tréningu viacej ako ostatní, čo na konci dňa nemuselo byť zlé, hej, že futbal je kolektívny šport, ale neviem, mal som nejaké také vnútorné nutkanie, že chcel by som zúročiť všetko to, čo natrénujem, pretože na futbale, keď je 11 proti 11, tak keď je jeden hráč veľmi dobrý, Messi som nebol, takže nedokázal som rozhodovať zápasy, aj napriek tomu, že som možno vynikal, tak som si povedal, že v individuálnom športe to, čo si natrénujem, to viem aj odpretekať. A pomedzi futbal vlastne už som začal pretekať Spartan Race, nejaké cestné behy a podobne. A nejako tak prirodzene sa to vyvinulo, čiže...
0: Čiže možno tam už aj tak do popredia začala vyskakovať to, taká tá tvoja zdravá, v dobrom slova zmysle, cieľavedomosť a také ambície, lebo si videl, že ty už inak nevieš zmeniť vlastne tú hru.
1: že ako to podať na vyššiu úroveň. A rozhodol som sa teda pre ten individuálny šport. Ale musím povedať, že z futbalu, tým, že to bol kolektívny šport, vlastne je to kolektívny šport a boli sme fakt super partia, tak mám perfektné zážitky na celý život. Čiže...
0: Aj priateľstva asi,
1: no jasné, že to som si robil srandu, že keď budeme mať po 50 rokov, tak za starých pánov znova spravíme to, čo bolo, keď sme boli v doraste. Takže neľutujem ten futbal. Akože jasné, že keby robím individuálny šport skôr a tie tréningy sú inak stavané ako tie futbalové, tak možno by som bol lepší, ale na konci dňa by som nemal také zážitky takých kamošov a tak ďalej. Čiže asi je všetko tak, ako má byť, by som povedal.
0: Že dobre sa to stalo tak, ako to bolo. Aj v tom časovom nejakom slede zostavené celé v tvojom živote a dobre, že si sa rozhodol pre ten individuálny šport, lebo vďaka nemu môžeš naozaj vynikať a vďaka tomuto rozhodnutiu si sa možno dostal aj k športovým disciplínám, ktoré si predtým ani až tak dobre nepoznal. My sa o nich budeme rozprávať dnes aj o malú chvíľku už po pesničke. Ak by vás čokoľvek zaujímalo a chceli by ste sa Adama spýtať, pokojne nám píšte počas celého vysielania na WhatsAppové číslo 0919 248 200. Veľmi radi na tieto otázky odpovieme.

0: Toto bol Elán, skladba Ja viem, stále počúvate Večerné reflexie v rádiu Regina a stále je mojím dnešným hosťom Adam Riapoš z Horehronskej Helpy, ktorý má za sebou množstvo športových úspechov a takým asi najčerstvejším úspechom je to, že je najlepším Slovákom v Hyroxe, alebo teda jediným, alebo zatiaľ jediným a zároveň aj prvým Slovákom, ktorý v tomto športe získal čas pod jednu hodinu. Ak sa dostaneme k tým pretekom konkrétnym, budeme o tom hovoriť viac, ale zatiaľ asi veľa ľudí Hyrox ako taký nepozná, pretože aktuálne je to ešte stále rozvíjajúci sa šport. Tak ho trošku približme našim poslucháčom, aké disciplíny sú tam, v akom poradí, ako to funguje, čo to ten Hyrox je.
1: Takže je to vlastne vytrvalostno silový šport a je tam 8x1 kilometer a po každom kilometri je vlastne nejaká silovo-vytrvalostná disciplína.
0: To a 1 kilometer behu.
1: Áno, že 1 kilometer disciplína, 1 kilometer disciplína. Až 8 kilometrov, 8 disciplín.
0: A tie disciplíny sú aké?
1: Lyžiarsky trenažer, tlačenie saní, ťahanie saní, angličaky skokom do diaľky, veslársky trenažér, farmárska chôdza, výpady a wallbally, to znamená, že drep plus hodenie lopty na terč.
0: A ide o to, aký čas získaš vlastne kombináciou všetkých týchto disciplín.
1: Presne
0: tým
1: tak.
0: Behom. Čiže ak si v niečom silnejší, tak si to vieš na tom doslova, že nadbehnúť a potom...
1: No, nie je to až také jednoduché. Pretože napríklad dobrí bežci môžu rýchlejšie bežať, ale pomalšie budú robiť disciplíny. Hej, že to napríklad aktuálne disciplíny sú moja trošku slabšia stránka, pretože Norin si tvrdí, že som celkom dobrý bežec, takže beh ako taký mi nerobí problém, ani prechod po disciplíne, ale v tých disciplínach, v tých silovo-vytrvalostných mám dosť akože priestoru na zlepšenie, čo sa týka aj po tej technickej stránke, hej, že ako robím tie disciplíny, ale aj po tej efektivite a rýchlosti, že ako rýchlo ju dokážem spraviť.
0: Tak ale asi je to aj celkom prirodzené, že behu sa venuješ podstatne dlhšie.
1: Áno.
0: Aj profesionálne, aj tak osobne vo voľnom čase.
1: No, profesionálne. Rekreačne. Aktuálne pracujem ako každý človek, že nikto mi zatiaľ neplatí za to, že športujem, že všetko si uhrádzam sám, takže...
0: Ale tak som to možno skôr myslela, že profesionálne na takej úrovni, že koľko času tomu venuješ.
1: To určite. To.
0: Na koľkých pretekoch počas roka sa zúčastňuješ. O tomto Hyroxe si sa ako dozvedel? Alebo ako dlho sa mu už venuješ? Odkedy?
1: No, minulý rok sme ho vyskúšali s kamošom, s Nikom. A tam sme išli vlastne dvojice, to bol deň, v sobotu sme vlastne pretekali Spartan Race v Trnave a v nedeľu sme pretekali dvojice Hyrox vo Viedni a tam akože zabehli sme dosť dobrý čas, išli sme za 54 minút, to minulý rok bol akože myslím si, že ešte dosť dobrý čas a tam som o tom počul, akože no predtým, keď sme sa na to prihlasovali, som o tom počul prvýkrát. A potom som to 2 alebo 3 mesiace vyskúšal aj sám a tento rok som si povedal aj na základe tých zdravotných problémov, čo som mal, že obetujem teraz čas a sústredenie na Hyrox.
0: A odcestoval si do Istanbulu a
1: no,
0: tam si vlastne
1: bol v Istanbule.
0: Získal ten najlepší čas sám pre seba a stal si sa tým prvým Slovákom, ktorý absolvoval Hyrox v limite pod jednu hodinu, konkrétne 59 minút 9 sekúnd. To ti už nikto vlastne nevezme toto prvenstvo, akokoľvek by ťa akýkoľvek Slovák predbehol.
1: No nevezme, pretože ja sa chystám ten čas ešte znížiť, takže 59, keď mi zoberie niekto, tak ja proste budem ešte rýchlejší. No, 56 verím v to, takže asi tak.
0: Aby si to vedeli aj tí naši posluchači lepšie predstaviť, tak rekord aktuálny je zhruba 53 minút.
1: 52-59, áno.
0: Takže toto
1: času,
0: je meta.
1: Ešte veľa času na zlepšenie.
0: Tak lebo pre laika to zase nie je až tak veľa, nejakých 6 minút hore-dole, ale v skutočnosti koľko času by si potreboval trénovať, ako dlho, aby si tých 6 minút vedel zosekať?
1: No, teraz som vlastne od februára do augusta Začínal som na 1.04 niečo vo Viedni vo februári a v auguste som šiel za 59. Že povedzme, že 5 minút som stiahol za nejakých 6 mesiacov. Mm-hmm. Takže otázka je, či ten trend dokážem udržať v takomto štýle. Uvidíme teraz už túto sobotu v Budapešti, mm-hmm. že ako sa mi to podarí skresať. Ale tak cieľ je skresať ten čas, čo najviac to pôjde.
0: Ale pravdepodobne aj tá konkurencia takto rozmýšľa, bo si aj spomenul, že vo Viedni, že v tom čase 54 ešte bol dobrý čas, takže ono sa to znižuje stále, áno?
1: No teraz na každom preteku beží tak, neviem, povedzme, že 10, možno 15 ľudí pod hodinu a 5 sú okolo 55, 56 minút, mm-hmm. 54, takže tá konkurencia rastie. Rastie strašne rýchlo, lebo je celosvetový boom v tomto športe, takže nie som jediný, kto takto rozmýšľa.
0: No a dokopy tam bolo koľko napríklad v tom Istanbule tých pretekárov, keď 10 je pod hodinu?
1: Fú, to netočím, koľko bolo.
0: Ale v desiatkách,
1: stovkách?
0: V stovkách.
1: Takže presný počet pretekárov na tom preteku neviem, ale bolo to...
0: Ale v prvej desiatke si teda bol.
1: No bol som 9. A akože celkovo za ten víkend, že všetkých účastníkov v všetkých kategóriách, to bolo, si dovolím tvrdiť, že v tisícoch, že 1-2 tisíc možno. Nie som si istý, takže...
0: Uh-huh. Spomenul si, že teraz v sobotu, 17. októbra, cestuješ do Budapešti, ano. Opäť na preteky, ale už máš zabukovanú aj Barcelonu.
1: Aj,
0: to sú kedy tie preteky?
1: Mám zabukované aj Poľsko, aj Barcelonu, aj Milano. Že tento rok ma vlastne čakajú ešte 4 preteky.
0: Takže ono sa to veľmi často deje a koná, že je to organizované takto až na tej pretekárskej úrovni, áno?
1: No je to, dá sa povedať, že celosvetový, nazvem to fenomén, hej, že tento Hyrox, a častokrát sa teraz bude stávať, že v jednom víkende budú dve lokality. Že napríklad budúci rok vo februári bude aj Viedeň a tuším ešte niečo v Poľsku. Mm-hmm. Katovice, ak sa nemýlim.
0: A na Slovensku sa ešte nekonali?
1: Na Slovensku sa ešte nekonali. No,
0: ani
1: otázka,
0: nie sú žiadne avíza?
1: Neviem, to je ťažko povedať, lebo za mňa je to celkom náročné na organizáciu. Mm-hmm. Že...
0: Aj z kapacitných asi dôvodov, keď toľko pretekárov sa tam zúčastňuje.
1: Podľa toho, čo som videl vo svete, tak na Slovensku by asi jedine v Inchebe to bolo možné.
0: Uh-huh. A ako je možné sa prihlásiť na takéto preteky? Treba sa niekde na nejakom inom športe kvalifikovať? Alebo...
1: Prihlásiť sa môže každý, normálne na hyrox.com, ale tie lístky sa strašne rýchlo vypredávajú aktuálne. Uh-huh. Že ešte minulý rok, keď som si nejaký chcel kúpiť a pozeral som si, tak boli voľné. A teraz skoro všetky preteky sú, všetky možné kategórie vypredané, lebo každý to chce skúsiť, každý tam chce ísť.
0: Uh-huh. Ale ono, dobre, znie to tak, že áno, každý sa môže prihlásiť, keď má šťastie, stihne to včas, a je okolo toho teraz také veľké halo, ľudí to zaujíma, ale kde sa dajú tie jednotlivé disciplíny trénovať, lebo to asi tiež nie je sranda, kde ty trénuješ to tlačenie sani uprostred leta, koľko kýl tam musíš mať naložených, že asi aj tie pomôcky, ak to tak môžem nazvať, k tomu nie je jednoduché zohnať.
1: No, akože je to náročnejší šport ako klasický beh, hej, že tam stačia tenisky, kraťase, tričko. A už vznikajú po celom Slovensku tieto Hyroxové gymy, však aj tu v Bystrici sa, tuším, minulý týždeň alebo dva týždne dozadu otvoril nejaký veľký, a aj teraz v Senci, tuším, mi kamoš posielal 400 metrov štvorcových, otvárajú halu. Aj v Brezne bude Legia otvárať taký priestor na Hyrox. Takže aktuálne veľa posilovní a gymov stáva priestory na ten Hyrox.
0: A prispôsobujú sa tomu trendu. Teda.
1: Dobre, no.
0: Aha. A čo z týchto disciplín, asi dostávaš často túto otázku, ale ktorá je taká tvoja najobľúbenejšia a ktorú veľmi nemáš rada, alebo v ktorej vidíš, povedzme to tak diplomaticky, ten najväčší priestor na zlepšenie?
1: Tak najväčší priestor na zlepšenie vidím v tej poslednej disciplíne, hej, to je ten drep a hod loptou.
0: A tá lopta má koľko kil?
1: 9 kil. Uh-huh. Musíme ju vyhodiť do výšky 3 metre, musíme trafiť terč a dreb musí byť, že bedra musia klesnúť pod úroveň kolena. Hej? Čiže musí to byť aj technicky správne, musím trafiť ten terč, musí sa to započítať a musím to spraviť 100-krát.
0: 100-krát?
1: Musím, ako, áno, môžem si oddychnúť, že môžem položiť tú loptu na zem, môžem sa vydýchať, ale čas beží. Že proste musím to hádzať čo najrychlejšie.
0: Takže tam tých premenných je veľmi veľa naozaj. A musí byť... Tak teraz sme to dali na takú tú pravú mieru, že prihlásiť sa môže každý, ale toto naozaj musí byť asi veľmi trénovaný človek, aby toto zvládol. A to je iba jedna z 8 disciplín. A k tomu ešte stále, pripomeňme sa, beží 8 kilometrov.
1: Akože pre tých, ktorí si to chcú vyskúšať, tak môžu ísť vo dvojici. Že vlastne na tie disciplíny sú vždy dvaja, to znamená, že jeden robí, druhý oddychuje, takže na konci dňa si to môžu kľudne rozdeliť 70-30 percentuálne, hej, že jeden spraví viacej, druhý menej a na ďalšej disciplíne to bude opačne, ale behať musia vždy spolu, čiže takto sa to dá sa povedať, že zvládnuť ľahším spôsobom v úvodzovkách.
0: Tak ty aj na mňa pôsobíš takým skromným štýlom, že máš takú tú zdravú prirodzenú pokoru, lebo myslím si, že naozaj až také jednoduché to nie je a naozaj je úctyhodné, že si to dal v takomto čase a to, že vôbec ideš na ďalšie preteky a stále sa zlepšuješ, čo je skvelé, ale to súvisí aj s tým celkovým tvojim nastavením, tým mindsetom, mentálnym nastavením, športovaním ako takým tréningovým plánom, tvojim jedálničkom a všetkým dokopy, lebo celé je to poprepájané a budeme sa o tom rozprávať už po nasledujúcej pesničke. Zostaňte s nami, sme tu až do 10:30, stále počúvate Večerné reflexie v Rádiu Regina.

0: Utorkový večer trávite v spoločnosti Rádia Regina, stále počúvate večerné reflexie a našim dnešným hosťom je športovec Adam Riapoš, ktorý okrem iného získal aj titul majstra sveta, majstra Európy v Spartan Race, je najlepším Slovákom v Hyroxe, o ktorom sme pred chvíľkou rozprávali, a celkovo motivuje, dovolím si tvrdiť, a inšpiruje ľudí k zdravému životnému štýlu, ktorého sa pridržiava aj on sám. No ono to začalo možno takým nepríjemnejším štýlom alebo nepríjemnejšou skúsenosťou, pretože ty si to už aj naznačil trošku. A od detstva si mal viacero zdravotných ťažkostí, s ktorými si bojoval, s ktorými si sa musel vysporiadať, až ťa to následne priviedlo k tomu, že ideš s tým niečo robiť. Tak ak s tým nemáš problém, tak môžeš trošku tie zdravotné problémy opísať aj našim posluchačom, o čo išlo, akým spôsobom ti to ten život komplikovalo a obmedzovalo ho.
1: Tak bolo mi povedané od rodičov, keďže som si to nepamätal, hej, že keď som mal plus minus pol roka, tak sa mi začali objavovať alergie, ekzémy a podobne. A ovplyvňovalo ma to, akože dosť si dovolím tvrdiť, hej, lebo všetko ma svrbelo. Vtedy som však nemal som kontrolu nad svojím životom, čiže jedol som hocičo a podobne, a tie veci mi ešte zhoršovali zdravotný stav a tak ďalej. Takže bolo to celkom náročné obdobie, si dovolím tvrdiť, že neviem koľko, môžem povedať, že nejakých 17, možno 18... No, cca v 18-19 nastal taký zlom.
0: Čiže celá základná, potom aj
1: celá základná
0: stredná
1: a väčšinu strednej školy. Uh-huh. Že to bolo, tá základná bola akože dosť taká, že tam ten stav bol dosť zlý. Na strednej sa to trošku začalo zlepšovať, lebo som sa začal viacej zaujímať o stravu, životný štýl a podobne. A teraz si dovolím tvrdiť, že aktuálne začína mať pod kontrolou aj tie alergie, aj to, čo jem, že všetko začína byť super.
0: Takže dá sa povedať, že si to tak chytil do vlastných rúk, a môžeš povedať, že možno aj z takého psychologického hľadiska, že si proti tomu prestal ako keby tak vnútorne bojovať a možno sa hnievať na to, že, alebo obviňovať celý svet, že prečo sa to stalo iba mne, alebo takéto myšlienky si nikdy nemal.
1: No, myslím si, že som mal. A to si pamätám, že vždy som sa pýtal, že odkiaľ pramenia tie veci, hej, že keď je človek, ktorému nič nie je, a potom som ja, ktorý, ja neviem, že má strbelie ruky a tak ďalej, že kde vzniká ten problém.
0: A mal,
1: hej,
0: si to, že, od pol roka, a nemal, že, si to ani ako pokaziť predtým vlastne nejakým, no, životným štýlom.
1: Ale akože sú veci, hej, že genetika, epigenetika, ktoré ovplyvniť nevieme, že sú nejako zakorenené skrz predkov, generácia a podobne, ale už keď som akože v tom neskoršom veku, už keď som začal vnímať ľudské telo, tak si hovorím, že kde to je v tele, hej, že ja neviem, že na bicykli máte defekt, tak viete, že to je na kolesi, ale tu keď máte, ja neviem, mal som zoškrabané ruky, alebo cítil som sa non-stop unavený, takže odkiaľ to pramení. No a to bolo akože celkom ťažké zistiť, pretože väčšina lekárov, ok, vyšetria vás a podobne, ale neodpovedia vám na túto otázku, pretože to nevedia, hej, že ja neviem,
0: že
1: sú špecialisti, na iné témy, a takýmto komplexným témam sa venuje akože strašne málo ľudí. A postupom času som sa naučil, že čo je imunita, že väčšina imunity je v črevách, že črevo je prepojené s mozgom, že to ovplyvňuje nálady, emócie a podobne. Takže sám som sa učil, čítal som si knižky, však chodil som aj po lekároch, robil som si vlastný názor, a k tomu všetkému som mal vlastnú skúsenosť. Čiže dá sa povedať, že najefektívnejšie, čo sa dalo robiť, aj keď to bolo dosť zlé častokrát.
0: A naznačil si, že teda vo veľkej miere si potom upravil aj tú stravu, a to prišlo takou nejakou formou, že pokus omyl, že si zisťoval, čo ti sedí, alebo si to tým, že to trvalo tak veľa rokov a tak dlho, tak si zistil a prichádzal na to, že ktoré potraviny ti škodia a ktoré naopak možno udržiavajú to telo v takom neutráli.
1: No, keď som mal, tuším, 18 rokov, tak kamoš Peťo mi povedal, že vie, ako mi pomôcť. Tak som mu povedal, že OK, tak sme sa stretli, rozoberali sme si veci a on mi vtedy prvýkrát vysvetlil, že čo znamenajú protizápalové a prozápalové potraviny. To znamená, že cukor je prozápalová, že podporuje ten zápal, múka taktiež. A teraz otázka je, že čo sú protizápalové, hej, nejaká zelenina, potom kurkuma, cesnak, zázvor, rybí olej a takéto. Takže tam boli také prvé tie krôčky, že som začal vnímať, že aha, že okej, že tak potraviny sa nejako dajú rozdeliť, akože mnoha spôsobmi, ale ja som sa potreboval takto na to pozrieť, lebo mal som strašne veľa zápalov v tele. A tam bol ten odrazový mostík. Vtedy som ešte nevedel vlastne vyhľadávať až tak na internete, hej, že nebolo to ako teraz, že je umelá inteligencia a naťukáte si všetky symptómy, použijete umelú inteligenciu na medicínske účely a podobne. A vtedy hľadanie informácií bolo, dá sa povedať, že o dosť ťažšie a nevedeli sme ich tak hľadať, hej, čiže...
0: Ale možno ti to aj prospelo k tomu, že si o to viac študoval, o to viac ano. Si zisťoval a následne si sa dopracoval až k takému štádiu, čo po zdravotnej stránke je skvelé, že sa cítiš dobre a po tej výkonnostnej je úžasné. To je možno aj taká odpoveď pre ľudí, ktorí radi vidia v iných životoch možno len to pozitívne a hovoria si, že no tak, ale tomu sa športuje, keď ten má všetky predpoklady, že ty si ukážkou toho, že nie, treba hľadať spôsoby a nie výhovorky a treba si ísť za tým, čo chcem, napriek tomu, že mám viaceré obmedzenia v živote.
1: Ja som, dovolím si tvoriť, že nemal, neviem, či to tak môžem nazvať, ale predpoklady, že ja neviem, vo futbale, to sa možno rodičov spýtam, že keď som bol malý, že, alebo trénerov, či som vynikal v tom športe. Podľa mňa to začalo tak trochu neskôr a že ja napríklad, keď som začal behať, tak som mal 5 kilometrov, ja neviem, za 30 minút. Teraz mám 5 kilometrov za 15 minút 45 sekúnd, mm-hmm. Čo dá sa povedať, že skoro polovica. Že... Nenazval by som to, že nejaký strašne veľký talent, len proste kontinuálna práca deň po dni. A to, čo som si ešte potom spätne uvedomil, že však tie myšlienky negatívne, že prečo sa to všetko mne deje, tak pri športe som vedel vypnúť, hej? Že tam proste neboli, nemyslel som na to a ten futbal bol fakt skvelý, lebo boli sme dobrá partia. A tam išlo všetko bokom, že úplne všetko bokom, mm-hmm. že tam mi nič nebolo. A postupom času som si tak uvedomoval, že ja tú negatívnu, aspoň ja som to tak vnímal, hej, že ja som nevedel, či to je realita, či to proste sa tak dá, ale možno to bolo placebo, čo ma na konci dňa držalo. Tak tú negatívnu energiu som proste obetoval do športu, tam sa proste vyplavili hormóny, to telo fungovalo inak a na konci dňa som sa cítil lepšie, hej, čiže aj to bol jeden z dôvodov, prečo som začal športovať a dovolím si tvrdiť, že prečo športujem aj teraz, hej, lebo ten organizmus mi potom lepšie funguje, hlava a podobne.
0: A teraz, ak by sme sa pozreli na taký nejaký jeden tvoj priemerný deň, tak ako vyzerá, koľko hodín denne trénuješ a zároveň aj koľko dní v týždni? Lebo že ten šport je teraz tvojou naozaj že dennodennou súčasťou?
1: Áno, akože snažím sa dopriať telu aj oddych, ale to je ešte taká zaujímavosť, že ešte 2 týždne dozadu, tak jeden pán mi poradil, keď som mu povedal, že čo všetko mi je, povedal mi, kúp si čističku vzduchu a majú non-stop zapnutú. A ja som si ju kúpil a zrazu po prvej noci som sa zobudil a mal som tak 30% viac energie ako normálne. A povedal som si, že wow, že to nie je možné. A potom som mu písal, on mi to všetko vysvetlil, že keď mám tie alergie aj s histaminom a podobne, takže moje telo vlastne nevedelo oddychovať. Že ja som spal 8 hodín.
0: Ale tá kvalita toho spánku nebola dostatočná.
1: Ja som sa ráno zobudil rozbitý. No a teraz fakt, že je to týždeň, ani 2 týždne to nie sú. Tak, že dá sa povedať, že fakt, že 20-30% sa cítim lepšie. No a...
0: A čo sa týka tých tréningov?
1: Že, a čo sa týka tréningov, tak trénujem niekde okolo 13 až 16 hodín týždenne. Čo je, keď dáme 6 dní po 3, po 2,5 hodiny, tak a to možno by som možno by som trénoval aj trochu viac, len cítil som, že na to nemám energiu, hej, že to telo išlo tým, že som nespal, že som nezregeneroval spánku, takže teraz si dovolím tvrdiť, že to budem môcť trochu navýšiť.
0: Takže dostatok a kvalitný spánok, 2-3 hodiny denne tréningu a tá strava, tvoj jedálniček zhruba vyzerá ako, lebo tým, že nemôžeš veľa vecí jesť, to tiež môžeme možno spomenúť, že čo nemôžeš jesť a zároveň čo nie ješ, aj keď môžeš, lebo to neprospieva telu vo všeobecnosti a možno to je aj rada pre nás ostatných, čím sa inšpirovať a čím si to telo nezahlcovať tak negatívne.
1: No takže ja mám akože veľa alergií, nie sú to, že intolerancie, lebo intolerancie však nejaké množstvo človek môže zniesť, ale ja mám, že doslova, že alergie a je toho celkom dosť, že ryby, orechy, vajíčka, soja, krauská bielkovina, takže ja sa musím stravovať na základe toho, že mám dobrú imunitu, ktorá drží to telo, to znamená, že aj keď zjem niečo, na čo som alergický, tak nemám, dá sa povedať, že žiadne alergické nejaké strašné prejavy, ale len mi to berie energiu a som unavený. Čiže to bolo také náročné si aj odsledovať, lebo keď som nemal žiaden alergický príznak, tak som si povedal, že okej, že som len unavenejší. A rád si akože varím, že raňajky, obed, večera. Nie som akože nejaký strašne striktný, aj to som robil, ale že napríklad keď niekde som, tak si dám to, čo považujem za fajn a môžem to, ale tak väčšinou raňajky sú nejaké bezglutenové ovsené vločky s ovocím, s medom, s kakaom, obed, nejaká ryža, pohanka, kinoa, morčacie meso, kuracie meso, zelenina a večera väčšinou to, čo na obed. Čiže ja dá sa povedať, že každý deň jem podobné.
0: Nemusíš veľa špekulovať okolo toho a vymýšľať. Ale ty si aj taký zásadový, čo ja o tebe viem, že napríklad, že aj pri tréningoch, aj keď chodíte s partiou behávať napríklad, niekedy cez víkend, takže ty nikdy nemáš nejaký keksík na energiu alebo nejaká čokoláda, kávu nepiješ, alkohol.
1: To alkohol vôbec, to, akože to mi robilo dosť zle, ale čo sa týka keksíkov, tak častokrát ten keksík nemôžem, lebo vo veľa keksíkoch sú proste oriešky a soja, ale čo sa týka športu, tak energetické gely sú, dovolím si tvrdiť, že neoddeliteľnou súčasťou, keď sa človek nechce zraniť, pretrénovať a chce mať stabilnú energiu a ten tréning akože absorbovať. Takže to je taká vec, ktorá moc zdravá nie je, hej, že je to čistý rafinovaný cukor, ale pri tom tréningu si poviem, že okej, že však teraz si dám a potom ja mám tam zeleninu, mám tam zdravé veci, takže na konci dňa to je nejakých 90-10, čo je úplne super.
0: A teda ten cukor si spomínal, že toto je taká zložka v tej strave, ktorú by človek, ak chce žiť zdravo, nemal prijímať a ďalšie sú aké?
1: Akože ja nemám vyštudované ani nejaké nutričné poradenstvo a podobne, ale to, čo som si odsledoval na sebe aj čo veľa ľudí proste v knižkách písalo a podobne, tak väčšinu zlého robia spracované produkty. Biely cukor, alkohol, biela múka a rafinované oleje, to znamená omega 6, slnečnicový a repkový olej.
0: Takže že na takých ani nevaríš, ani s ním nedochucuješ šalaty napríklad.
1: Bravčová masť, olivový olej, kokosový olej a maslo alebo ghee. Že to, viackrát som sa proste rozprával so starými rodičmi, už majú po 80-ke, a presne to, čo oni, alebo približne to, čo oni jedli za mladí, hej, že moc cukru tam nemali, múku, okej, však vypestovali si vlastné, upiekli si vlastný chlieb, tak myslím si, že to sa pomaličky bude vrácať späť.
0: Také tie primárne jednozložkové potraviny.
1: Že jednozložkové potraviny, že žiadne mixy z desiatich zložiek, že to proste to nie je fajn.
0: Adam Riapoš je našim dnešným hosťom. Pokiaľ by ste sa ho chceli čokoľvek spýtať, môžete nám poslať správu na WhatsApp na číslo 0919 248 200. Zostávame tu až do 10:30 a budeme rozprávať o chvíľku aj o majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, pretože nie každý deň sa vám podarí stretnúť sa s človekom, ktorý sa píši aj takýmito titulmi.

0: Blížime sa k 22. hodine. Vy máte stále naladené rádio Regina, počúvate večerné reflexie. Mojím dnešným hosťom je Adam Riapoš, úspešný mladý muž, športovec, ktorý sa venuje behu a súťaží v Hyroxe v novej disciplíne, ktorá kombinuje beh so silovými disciplínami. O tom sme sa dnes už tiež rozprávali. A okrem toho, čo je samozrejme veľmi úctyhodné, je aj majstrom sveta a tiež majstrom Európy vo vekovej kategórii 18 až 24 rokov. Tieto tituly si získal pred 4 rokmi v roku 2022. Ak by si mohol opísať tú atmosféru a tie pocity z tých pretekov, kde si získal či už jeden alebo druhý titul. Išiel si tam už s tým takým nejakým záujmom, že ideš vyhrať? Cítil si, že si vo vynikajúcej forme, alebo ťa to možno aj prekvapilo trochu?
1: Akože cítil som sa dobre, pretože musím ešte povedať, že hneď ako som vlastne od začiatku mojej bežeckej na tento kariéry, tak som začal spolupracovať s Leom Lendvorským, ktorý je doteraz môj tréner a do ní stvorí, že už aj celoživotný kamarát. Tak, že ja som už mal štruktúru vlastne od začiatkov a na tieto majstrovstvá som šiel s tým, že OK, že cítim sa dobre, ale vôbec som nevedel zhodnotiť, keď som mal 23 rokov, že teraz to je dobre, teraz to nie je dobre, že ako to pôjde, či to vôbec pôjde. Tak som proste prišiel, išiel som tak, ako som vedel a majstrovstvá Európy boli v Londýne, tam sme sa pretekali aj s Nikom, vlastne sme v rovnakej vekovej skupine a tam mi dosedela tá trať, hej, že bola bežecká a tam už som vedel, keď som pribiehal k cieľu, že asi by nikto nemal byť predo mnou. Takže tam to bolo super, tam bol aj brat so mnou, aj kamoši, to bol dosť dobrý výlet, takže tam som prvýkrát niečo také väčšie vyhral a vlastne potom to bol tuším nejaký august a potom v novembri som šiel do gréckej Sparty, kde sa vlastne konali 3 preteky za 3 dni a to bolo dosť ikonické miesto, hej, tam si pamätám, že po poslednom preteku bol som tam s kamošmi a oni chceli ísť do nejakého múzea, ja som zaspal v aute na sedačke, ja som úplne vyšťavený, že úplne po tom treťom preteku, ten mal tuším až nejakých 25 kilometrov a pršalo nám tam skoro celý čas, takže tam hneď po prvom preteku alebo po druhom preteku som vedel, že mám nejaký ten náskok a ak sa mi to podarí udržať, tak vlastne zvíťazím, čo sa mi aj podarilo. A bolo to super pocit, že to bolo také niečo, že OK, obetoval som tomu čas a prišli prvé väčšie výsledky, takže z toho som bol fakt rád.
0: A bol si majstrom sveta, ano, tak je skvelé, že si cítil, že si aj spokojný a taký hrdý na seba, pretože tu treba aj spomenúť, to je taká možno až raritka, že ty si prvýkrát na pretekoch Spartan Race, na ktorých si bol už vôbec prvé preteky tohto druhu, a obsadil vo Válči vtedy 333. miesto. To je neskutočný posun. Už vtedy ťa to tak namotivovalo a povedal si si, že no tak toto nie, ja si idem za týmto snom. Baví ma to, je to skvelý šport a chcem sa umiestniť trebárs, už aj vtedy možno bola myšlienka, že až na prvom mieste a budem najlepší?
1: Fú, to si dovolím tvrdiť, že nebola takáto myšlienka, že skôr to bolo také, že vyskúšal som niečo nové, cítil som sa ako úplný amatér, čo som vlastne aj bol, hej, lebo som tam robil 180 angličákov, 6 disciplín som nespravil po 30 angličákov. Takže to bolo také celkom srandovné, že trvalo mi to dlho, padal som z prekážok a reálne som ich nevedel spraviť, hej, že videl som ich prvýkrát. A potom sa to nejako tak vyvinulo, že to spojenie vytrvalosti a sily, to znamená, že v tých disciplínach, mi nejako sedelo a postupne som napredoval v tom a s trénerom sme zlepšovali môj výkon a podobne. Takže malo to takú prirodzenú cestu a nehovoril som si, že to až potom neskôr, že bolo by fajn niečo väčšie vyhrať a niečo dokázať, ale tie prvotné veci boli také, že však nájsť asi niečo, čo ma baví, bolo to nové, bolo to cool, pridal som si fotku na Instagram, takže nerozmýšľal som asi nad nejakými umiestneniami.
0: Ale aká doba ubehla medzi týmito dvomi umiestneniami? 333. miesto a majster sveta.
1: To bolo buď rok 2018 alebo 2019.
0: Takže 3-4 roky.
1: 3-4 roky, no. A potom som vlastne začal trénovať, keď som bol v prvaku na výške. A odtedy trénujem, dá sa povedať, že až dodnes.
0: Čiže toto bol taký zrod možno tvojej lásky, vášne k takýmto silovým disciplínám po príbehu?
1: Asi áno, bol to taký prvotný impuls, že aha, že je tu niečo aj iné okrem behu, lebo tak mal som rád aj chodenie do posilovne, to ma vlastne brat zobral prvýkrát, ja neviem, keď som mal 14 rokov, takže to mi ukázalo, že ako sa cvičí šinkami. Tak rád som, chcel som to proste spojiť, hej, že ten beh, nejakú silu, lebo bol som taký, vlastne vtedy som ani nebol taký muskulatúrnejší, ale neviem, proste to tak prirodzene prišlo.
0: Uh-huh. A určite sa nájde ale veľa ľudí, ktorí si nevedia úplne predstaviť, že o čom ten Spartan Race je, aké sú to preteky, sú prekážkové, to sme už naznačili, aké prekážky tam ale treba zdolať.
1: Záleží teda...
0: A koľko ich je?
1: No, to počet prekážok závisí od vzdialenosti, to znamená je sprint, super a beast a vlastne každý sa odlišuje počtom prekážok a vzdialenosťou. To znamená, že na šprinte je povedzme nejakých 5-6 kilometrov a 20 prekážok, super je 10 kilometrov, 25 prekážok a beast je... No bežal som už aj 26 kilometrový beast a tam bolo 35 prekážok.
0: Uh-huh.
1: A čo sa týka tých prekážok, tak je to také rôznorodé. To znamená preskakovanie stien, plazenie, šplchpolanie, nosenie nejakých vedier alebo dreva, brodenie sa vo vode. Že je to také... Organizátori sa častokrát pohrajú s tou traťou a...
0: Čiže je to také až kreatívne miestami,
1: Až dosť, že človek sa tam, dá sa povedať, že nikdy nenudí, hej, že stále niečo, stále, ja neviem, strmý zbeh, alebo keď to je na rovine, tak častokrát ľudí posielajú do vody, nosenia, šplhania po lanách, hádzanie oštepov a takto, že...
0: My aj na také... Facebooku a na Instagrame Rádia Regina máme takú tvoju fotografiu práve z týchto majstrovstiev s takou reťazou omotanou okolo tvojho tela. Tá reťaz má koľko kíl?
1: Tuším, že 30. Že 30 kíl. A to sme mali také kolečko v lese, že hore-dole. A teraz tá reťaz... Že proste je to kov, hej, že to každý jeden ten článok reťaze tlačí proste na kľučnú kosť, ja neviem, že na krk a tak ďalej. Takže je to taký celkom aj brutálny šport, by som to povedal.
0: Myslíš si o sebe, že máš vysoký prach bolesti, alebo pri tom adrenalíne a tých vyplavených endorfinov z toho športu človek tú bolesť nevníma v tom momente?
1: Tak akože... Dá sa povedať, že vnímam tú bolesť, ale nikdy som nepovedal, že to ma bolí, tak to položím a stačilo. Hej? Okay. Že vždy som sa cez to preniesol a v živote som sa preniesol cez oveľa ťažšie chvíle, tak čo je oproti tomu 5 minút nosenia reťazy, ktorá ma bolí na ramenách, že asi nič.
0: Takže to je aj tá vnútorná motivácia, dá sa povedať, že... tie
1: myslím,
0: okolnosti životné, ktoré si už zvládol a že tomu športu možno neprikladaš tým pádom až takú najväčšiu váhu, že toto je to najťažšie v živote, ale
1: nie,
0: máš tie hodnoty,
1: nie.
0: Priority nastavené úplne iné.
1: Stále sa dajú dať dve reťaze na seba na konci dňa. Hej. Uh-huh. Čiže beriem to tak trochu inak, no, že zažil som ťažšie veci a teraz vybehnutie s nejakými

0: vieš úplne, aké bude, že to nie je ako cez kopírak, tie jednotlivé prekážky za každým?
1: Akože väčšina disciplín je rovnakých z preteku na pretek, hej, že stále je tam nejaké šplhanie, polanie, ručkovanie po hrazdách, nosenie týchto ťažkých bremien a vriec. Čiže dá sa povedať, že 95, možno 97% sa opakuje a vždy sa zmení len prostredie, hej, že niekedy sa oštep môže, že teraz boli majstrovstvá sveta, oštep sa hádzal z vody, hej, že ľudia boli po pás vo vode. A niekedy to môže byť mierne do kopca, mierne z kopca, že menia sa len, dá sa povedať, podmienky. Že podmienky, ale disciplíny väčšinou zostávajú rovnaké a na také preskakovanie stien, tréning, neviem, príde mi to také zbytočné si postaviť stenu doma, aby som ju 50 krát preskočil, takže ju nemám, ale kamoši, spolužiaci so základnými proste postavili doma na záhrade konštrukciu na ručkovanie, takže tam som trénoval ručkovanie, hádzal som oštep, balančné veci a podobne.
0: 30 kilovú reťaz máš? Alebo to vo fitku?
1: Mám, nie, s tým netrénujem radšej, ale mám také 35 kilové vrece, ktoré si viem dať na chrbát a viem s ním bežať, takže...
0: Ty si aj v národnom tíme, ale aktuálne nepretekáš. Prečo?
1: No, nepretekal som kvôli tým zdravotným problémom, pretože to ponáranie do tej vody, plazenie, ja neviem, v prachu a podobne, tak proste mi to nerobilo dobre. Cítil som, že to telo to nechce a že následne z jedného preteku som 4-5 dní mimo, lebo všetky tie prírodné faktory od prachu, tej vody, ktorá ma dráždila, mi nerobia dobre, tak som si povedal, že tento rok je taký, kedy sa v prvom rade potrebujem dať dokopy, ale na druhej strane niečo musím robiť, lebo bez športu by som sa asi zbláznil, tak tam prišiel na radu ten Hyrox.
0: A čo sa Spartanu týka, tak do budúcna ešte plánuješ ho zaradiť do života, alebo je to už taká definitívna stopka?
1: No, teraz? Nepovedal by som, že definitívna, ale aktuálne pretekám ten Hyrox. Dovolím si tvrdiť, že sa ešte mám kam posunúť a možno mi to otvorí aj iné životné dvierka, takže aktuálne so Spartanom mám pauzu, by som to nazval.
0: A tiež také otvorené dvierka tomu necháš.
1: Áno, nechám to otvorené, lebo však viem, o čom je ten šport a keď budem mať na to výkonnosť, tak si myslím, že budem dobrý. Že dovolím si povedať, že budem v tom dobrý, len musí mi fungovať to telo. Takže priorita je fungovanie tela a potom uvidíme, čo život zariadi.
0: Aj o výkonnosti ako takej sa dnes ešte vo večerných reflexiách v Rádiu Regina budeme rozprávať s Adamom Riapošom, našim dnešným hosťom, ktorý poradí aj nám ostatným, ako možno šport zaradiť do bežného života, ako sa nevzdať pri náročných začiatkoch, s čím má asi viacero ľudí problémy a veľa ďalších podnetných informácií. Zostaňte s nami, aktuálne máme 22 hodín 12 minút.

0: So športovcom Adamom Riapošom sa dnes rozprávame vo večerných reflexiách v Rádiu Regina. Želáme vám aj naďalej pohodové počúvanie. Veríme, že takým je a veríme, že je aj inšpirujúce, pretože Adam vo svojom okolí už namotivoval množstvo ľudí k zdravému životnému štýlu a k športovaniu. Prečo ty teda odporúčaš ľuďom zaradiť šport bez ohľadu na vek, lebo počúvajú nás rôzne vekové kategórie, muži, ženy. A tak bez týchto rozdielov, ak by sme sa na to pozreli, prečo by mal športovať v podstate každý, kto nemá nejaké výrazné ťažkosti a je to pre neho nemožné?
1: Aby sa cítili lepšie a boli zdravší. Že tam je podľa mňa odpoveď celkom jednoduchá, lebo šport pomáha k efektívnejšiemu fungovaniu tela, takže zo športu vie tak ako vyťažiť, ja neviem, nejaký mladík, tak vie z neho vyťažiť 50 ročný človek, ale aj 70 ročný, hej, len tam sa proste musí pristupovať nejako inak.
0: Ale dá sa začať v každom veku, aj keď si človek, ktorý viac menej nikdy nešportoval, ak neberieme do úvahy možno nejakú prechádzku raz za čas, tak môžem začať so športom aj po 50-ke, po 60-ke?
1: Áno. Nevidím dôvod, prečo nie.
0: Len treba ísť asi na to postupne, tak ako, aký druh športu je podľa teba najvhodnejší?
1: No, však akože medzi také klasické nejaká prechádzka, lebo niektorí ľudia môžu už aj prechádzku brať ako šport, ale ja vždy hovorím, že áno, ale tých nejakých 8 až 10 tisíc krokov denne by malo byť, že tak ako sa človek naobeduje, tak by mal prejsť 8 až 10 tisíc krokov denne, že bez toho, aby to volal, že šport. Mm-hmm. Takže
0: prechádzku potom pridať ešte k tým 10 tisícim krokom.
1: Nie, že to by bolo v rámci toho, že 8 až 10 tisíc krokov denne, tak ako ľudia pijú vodu, tak mm-hmm. by mali chodiť pešo, hej, že nejaký prirodzený pohyb. A potom by som určite pridal silový tréning. To je pre všetkých, ktorí nemajú nejaké obmedzenia markantné.
0: A v akej frekvencii ten silový tréning? Raz týždenne, dvakrát?
1: No začal by som na jedenkrát týždenne. A znova, je to strašne individuálne, hej? Čiže ten, kto má nejakú športovú minulosť, tak môže dvakrát do týždňa, môže trikrát do týždňa. Ten, ktorý je úplný začiatočník, tak môže si to rozdeliť, ja neviem, dvakrát do týždňa po 40 minút, potom v priebehu mesiaca zistí, že okej, že on zvládne aj trikrát po 40 minút, niekto zvládne jedenkrát hodinu do týždňa, čo je taký úplne minimum, ale ten silový tréning je či už na nejaké lepšie fungovanie tela, hormónov, prevenciu voči osteoporóze, rednutiu kosti a na také zdravé starnutie, by som to povedal.
0: Ale ak človek, ktorý nemá žiadnu športovú históriu za sebou, nemá ani návyky, asi sa ti to často stáva, že možno aj na začiatku je taký namotivovaný, veľmi chce začať cvičiť, športovať, aj začne, ale počase príde potom nejaká kríza. Tak ako možno prekonať tie náročné začiatky? Ako sa v sebe vnútorne tak namotivovať a prekonať sa a ísť aj cez tú bolesť, lebo aj tá súvisí so začiatkom pri športovaní?
1: Tak za mňa je to strašne individuálne, lebo každý človek vníma svet, dá sa povedať, že trošku inak. Tak určite by som si určil ciele, ktoré sú udržateľné, hej, že keď niekto v živote nešportoval a teraz si povie, že ja idem 5 krát do týždňa športovať, 3 krát cvičiť, 2 krát behať, tak je vysoká pravdepodobnosť, že väčšina ľudí nevydrží ani rok, mm-hmm. hej, že buď sa zrania, vyhorejú, yeah. alebo proste z nejakého dôvodu im dojde motivácia, budú unavení a tak ďalej, takže najmenšie minimum, ktoré tí ľudia vedia spraviť, to znamená, že kľudne 30 minút do týždňa, mesiac. OK, vydržíš mesiac, ideš na druhý mesiac a tam si dáš dvakrát 30 minút do týždňa.
0: Takže má také reálne ciele aj ano, očakávania od seba.
1: Že s chladnou hlavou si zhodnotiť aktuálnu situáciu a povedať si, OK, v živote som nešportoval a to, že môj kamarát, ktorý športuje celý život, aktuálne cvičí 4 krát do týždňa, tak ja asi nezvládnem, tak začnem jedenkrát po 30 minút. Uh-huh. Že treba sa vedieť pozrieť na svoju situáciu, na, nie na situáciu Instagramu, Facebooku a okolitých ľudí, ktorí možno športujú 20 rokov.
0: A ono sa aj hovorí, že v podstate nemáme sa v ničom v živote a pri športovaní si to myslím platí tiež, ak máš iný názor, tak ma poopravu, že sa nemáme porovnávať s inými, ale skôr vlastne sledovať tie svoje maličké krvočiky a svoje zlepšovanie sa a prácu na sebe.
1: Áno, tak na konci dňa to, že ja sa porovnávam, akože to je také, povedal by som, že prirodzené, hej, že vidíte ľudí, že športujú viacej, behajú rýchlejšie, ale to aj v bežnom živote, hej, že ja neviem, majú lepšiu prácu, majú horšie auto, lepšie auto, proste to milión vecí sa dá porovnávať. Tak,
0: čo vedie iba k nešťastiu vlastne.
1: Hej, že na konci dňa, keď sa človek porovnáva a neakceptuje vlastnú situáciu a nemáka na sebe, aby sa cítil lepšie, tak je to, že na nič, hej, že...
0: Nikdy
1: že,
0: nenájde to uspokojenie vnútorné.
1: No, že stále sa bude naháňať za niečím imaginárnym na konci dňa. Čiže, že keď sa bude vždy porovnať, lebo každý deň dokáže nájsť tisíce ľudí, ktorí sú lepší, ale... vie nájsť aj tisíce ľudí, ktorí sú horší.
0: A zároveň aj u tých lepších nevidíme celé to pozadie, tak, čo všetko tak, je tak, v tom tak, ich balíčku životnom. A, takže postupné reálne ciele a keď príde kríza, tak je vôbec nejaký návod, že ako si budovať pevnú vôľu, alebo na svojom príklade to povedz, lebo tak určite ty trénuješ alebo športuješ, ako si hovoril každý deň, ale verím tomu, že aj ty máš občas taký deň, že ráno vstaneš a máš možno horšiu náladu, alebo niečo ti nevíde v osobnom, v pracovnom živote a nechce sa ti, tak čím sa dokážeš ty tak namotivovať, navnadiť, že predsa len ideš?
1: No, čítal som knihu Atomové návyky a tam sa tuším hovorilo o nejakých 30-40 dňoch, že trvá, alebo 50-60, niekde okolo mesiaca až dvoch, že trvá vytvorenie návyku. No, ja som si ten návyk vytvoril, keď mi ten kamoš Peťo povedal, že zimné sprchy znižujú zápaly v tele. Tak ja som sa, neviem, možno rok a pol, každý deň som vošiel do sprchy. Začínal som tak, že osprchoval som si iba ruky studenou a v helpe tečie taká 7 stupňová, taká otužilecka. No a potom som sa dostal do štádia, to trvalo to pár dní, že som proste vošiel do sprchy, pustil som a neriešil som, hej, že okej, hlava mi mu trošku hovorila, že načo, však je tam aj tepla, ale... po tej studene som sa cítil lepšie a proste som to robil. Aj napriek tomu, že to bolo
0: nekomfortné.
1: A to si dovolím tvrdiť, že mi dalo veľa vecí do života. Hej? Že teraz z tej zimnej sprchy to viem aplikovať na každú jednu vec, ktorú začínam. Čiže väčšina ľudí sa na to môže pozrieť aj z tej stránky. Že ja neviem, že... pracujú v jednej práci, sú v niečom dobrí, robia to 20 rokov a sú v tom dobrí, pretože to robia každý deň určitý čas. Čiže z toho sa dá tiež zobrať, že však ja som to už v jednej oblasti dokázal, teraz to môžem iba presunúť do druhej oblasti a je to, dá sa povedať, že okej, je to iná emócia, iný pocit a podobne, ale princíp je ten rovnaký, že stačí po malých krôčkoch každý deň postupovať a na konci, ja neviem, mesiaca, pol roka, roka, tam budú výsledky.
0: Uh-huh. A toto je možno aj odpoveď na tú otázku, ako ísť cez bolesť. Že keď ideme postupne, tak aj tá svalovica a tá bolesť ako taká pri tom športovaní, alebo možno praskanie v kloboch, lebo aj to sa stáva asi ľuďom vo vyššom veku, keď nešportovali, predtým začnú behať a zrazu cítim v kolene, že mi tam niečo puká a je mi to nepríjemné, tak mám cesto ísť, alebo mám prestať, alebo mám hneď vyhľadať lekára a odbornú pomoc?
1: No, odporúčal by som ľuďom, ktorí sú pokročilejšom veku, že ktorí nemajú športovú minulosť a majú povedzme, že 40-50 plus a chcú s niečím začať, že myslia to vážnejšie a chcú akože sa cítiť lepšie, tak buď nejaké, ja neviem, nejaký workshop, kde to bude vysvetlené, alebo trénera, ktorý ich bude viesť a povie im, OK, že toto ešte správ, To je fajn, ale už ďalej nechoď, lebo už je to kontraproduktívne. Čiže asi by som to takto nejako... že keď sú ľudia, ktorí vedia ako, že prešlo nimi veľa ľudí, tak prečo si nedať pomoc? Že a ja som hneď na začiatku, keď som chcel začať behávať, som si našiel trénera a dovolím si tvrdiť, že keby som si ho nenašiel, tak teraz tu nesedím, hej, lebo by som nebol až taký dobrý športovec. Čiže je viacero chodníčkov.
0: Čiže opäť ísť takouto individuálnou cestou, počúvať to svoje telo a pozerať sa na všetky tie okolnosti, ktoré súvisia práve so mnou, ako s tým športovcom v danom momente. Ešte posledná otázka, no dalo by sa rozprávať oveľa, oveľa dlhšie, ale ty si založil v Helpe aj bežeckú komunitu, gazely, ty máte tam množstvo ľudí, už ste sa rozrásli aj ďalej, tak ešte možno to povedzme aj našim posluchačom, ktorí by sa chceli pridať, či je to možné aj z akéhokoľvek kúta Slovenska aj nejakým online spôsobom a ty mu potom online pošleš nejaké návody, ako behať a ako začať.
1: Takže Gazelity je vlastne bežecká komunita zložená z dvoch slovíčiek, gazela a diversity, čo znamená nejaká rôznorodosť, a tie dve slovíčka sa spojili. To znamená, že každý bežec je niečím, vlastne každý človek je niečím jedinečný. A táto bežecká komunita, vlastne aktuálne máme spoločné tréningy v Brezne a v Helpe, kde jedenkrát do týždňa učíme ľudí bežeckú abecedu, rozcvičenie a potom nejaké bežecké intervaly, ale fungujeme aj online, to znamená, že ak chce niekto poradiť či už s behom alebo silovým tréningom, tak vieme to spraviť aj online. Máme ľudí po celom Slovensku, takže kde je vôľa, tak tam my vieme pomôcť.
0: Takže ktokoľvek vás môže vyhľadať aj takýmto spôsobom sa poradiť aj s tebou osobne, pretože verím, že viacero aj našich poslucháčov, keď počúvalo aj ten tvoj životný príbeh osobný, ale aj ten športový, tak získalo taký iný pohľad možno aj na šport a na to prekonávanie tých svojich limitov a zdravý životný štýl. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Aj takto večer, ty máš pred sebou ešte cestu do Bratislavy, tak a verím, že bude pokojná, pohodová. Želám ti šťastnú cestu, veľa úspechov, aby si bol šťastný, spokojný, to je asi to najdôležitejšie, zdravý samozrejme, ale preto veľa robíš.
1: To je hlavné.
0: Aj ty sám. A aby sa ti darilo teda už na tých najbližších pretekoch aj teraz v sobotu 17. oktobra v Budapešti na Hyroxe.
1: Ďakujem pekne.
0: Toto bol Adam Riapoš, vy ste počúvali večerné reflexie, ktorými vás prevádzali od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Petra Jusková. Ešte pekný večer a dobrú noc.
2: Večerné reflexie.

mrazivé ráno, prosím ťa iba o pár krásnych slov. Čo dušu trápi, o čo sa jedná, je pre všetkých tajomstvom. Stáva sa mi často, keďže mlčím, že sa cítim sama. Môžem iba tebe, mame, sestre, povedať, a vlastne načo krátky život komplikovať.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: V Rádiu Regina vás teraz pozývame počúvať druhú časť zábavníka Stanislava a Juraja Štepkovcov O hlavu vyšší.
2: Sú takí, čo sú od nás o hlavu vyšší. Užme sa od nich, ako nebyť pyšný. A skúsme pre seba taký recept nájsť, ako do seba zájsť a čo si nájsť a potom rásť.
3: Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní našich veselých rozhlasových správ o osobnostiach v Radošinskom naivnom divadle v rozhlasovom cykle O hlavu vyšší.
4: V mladíckej predstave chcel byť kedysi moje radošinské divadlo malých javiskových foriem, keď v 60. rokoch minulého storočia začínalo, niečo ako pražské divadlo Semafor, kde bol jednoznačne odo mňa o hlavu, ak nie aj o dve, vyšší český divadelník, autor, textár, spevák, herec, výtvarník, grafik a neskôr aj môj priateľ Jiří Suchý.
3: Áno, práve tento skvelý divadelný klasik, pán Jiří Suchý, sa práve teraz v októbri dožíva neuveriteľných 95 rokov.
4: Počuli ste dobre, 95. A dodnes stále hrá a spieva na javisku svojho Semaforu pred úžasnutými očami a ušami divákov a stále je plný nápadov slovom zázrak.
3: Nedávno som poprosil českého textára klasika, či by mi do môjho nového filmu generála Golian neprebásnil do češtiny otcovú pieseň Nočná pošta. Prebásnil. A ako? Ak nemáte nič proti tomu, milí poslucháči, tu je ukážka z práce dvoch blízkych priateľov, textárov, v interpretácii hlavných predstaviteľov filmu generála Goliana v podaní herca Ondreja Hrašku a jeho ženy Jarmily Golianovej v podaní českej herečky Anny Fialovej, dnes Prášilovej.
4: Pán Suchý, teda môj Jirko, čo ti máme zaželať? Hádam iba to, čo spievame v jednej našej pesničke. Dovidenia aj o 100 rokov na ulici Dobrých srdc.

0: Na začiatku 70. rokov sme sa konečne s pánom Suchým a jeho semaforom stretli. Nepripomínali sme si iba ľudskú náklonnosť, ale usilovne sme rozmýšľali aj o vzájomnej divadelnej spolupráci.
1: Ak sa nemýlim, práve tebe vtedy zišla na úm téma na spoločné písanie. Dať na scéne nejako dokopy známy ľudový divadelný príbeh slovenského Kuba a rovnako legendárnej českej opery Predaná nevesta.
0: Reku, umiestnime príbeh na začiatok 20. storočia do slovenskej dediny, kde zavíta česká kočovná divadelná spoločnosť s predanou nevestou a zrazu sa dedinskému podvodníkovi a manipulátorovi Loveckému týmto titulom ponúka príležitosť, keďže sa predáva nevesta, zbaviť sa ženbou lenivého dedinského zápecníka Kuba.
1: A medzi tým zaznejú piesne Jána Melkoviča a Ferdinanda Havlíka a budú hrať, tancovať a spievať po slovensky a po česky dve divadlá.
0: Všetci naokolo boli muzikálovým projektom nadšení, dokonca mal to byť hlavný silvestrovský program Slovenského rozhlasu v roku 1978. Brali sme to vážne, priamo na doskách semaforu sme spolu muzikál naskúšali. A všetci sme sa na záznam tešili ako malé deti, lenže v tom.
1: Krátko pred prvou verejnou nahrávkou z ústredia našej vtedajšej jedinej strany prišiel súrny písomný odkaz tvorcom. Teda, že nie. Teda, že v žiadnom prípade neuviesť, lebo nevesta predaná Kubovi je vraj paródia na federáciu.
0: Semafor už bol na ceste do Bratislavy a tak sme narýchlo nadsúčili náhradný taký výberový program dvoch divadiel, len aby sme v hanbe nezostali. Nevesta mala skončiť v zabudnutí.
1: Neskončila. Po 6 rokoch neodbytného vysvetľovania našla nevesta v januári 1984 svoje miesto na uvedenie práve vo vznikajúcom bratislavskom štúdiu S, neskôr L plus S, v réžii Juraja Nuotu.
0: Konečne sme sa po rokoch teda stretli. Bolo to pamätné a silné stretnutie a nezabudnutie.

Počúvali ste druhú časť zábavníka Stanislava a Juraja Štepkovcov O hlavu vyšší. Účinkovali autori Jiří Suchý a členovia Radošinského naivného divadla a divadla Semafor. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvuk Peter Daniška, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobil Slovenský rozhlas Rádio Regina v roku 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Dúfam, milí poslucháči, že zvučka našej relácie vo vás vyvolala príjemné pocity očakávania a už sa tešíte na ďalší príbeh zo života. Vítajte pri počúvaní 965. rozhlasových bakalárov. Ležať v nemocnici asi nepatrí medzi najobľúbenejšie spôsoby, ako tráviť čas. Človek sa tam väčšinou nedostane dobrovoľne. Posteľ si nemôže vybrať, o jedálnom lístku nehovoriac. O tom, kedy bude vstávať, spať, jesť či prijímať návštevy, rozhoduje niekto iný. Zobudia vás o 6 ráno len preto, aby ste sa o 6:30 mohli ďalej nutiť. Lenže nemocničná izba nemusí slúžiť iba na liečenie. Ak sa tam stretne správna partia ľudí, môže sa z nej stať miesto živých debát, zábavy a občas aj čohosi, čo by vedenie nemocnice videlo len veľmi nerado. A práve v takejto situácii sa v polovici 50. rokov minulého storočia ocitol vtedy mladý vysokoškolák Gabriel Miklóši z Košíc. Jednu z jeho životných spomienok spracoval Pavol Matula a dal jej názov Nemocničný umelec.
1: Dobrý deň, pán doktor.
2: Dobrý. Tak, čo vás trápi, mladý muž?
1: Miklóši, Gabriel.
2: Áno, viem, vaša mama mi volala. Ozaj, neprišla s vami?
1: Čaká na chodbe.
2: Aha, vy si už na mňa asi nepamätáte. Boli ste ešte len malé dieťa, ale dosť často sme sa navštevovali, teda naše rodiny.
1: Mama mi to hovorila, ale mal som 3 či 4 roky, takže ozaj sa nepamätám.
2: No, nič. Najprv sa na vás pozriem a potom sa porozprávam aj s vašou mamou.
1: Dobre.
2: Takže, aké problémy máte s pľúcami?
1: Žiadne. Teda ja o žiadnych neviem.
2: Tomu nerozumiem. Tak na čo ste teda za mnou prišli?
1: Problémy síce nemám, no pri preventívnej zdravotnej prehliadke v Prahe, kde študujem na Vysokej, my čo si našli.
2: Máte so sebou tie výsledky?
1: Áno, nech sa páči.
2: Kašlete?
1: Nie.
2: Zvýšená teplota?
1: Myslím, že nie.
2: Ani večer?
1: Nemeral som si, ale žiaden taký pocit, ako mávam bežne pri teplote, som nemal.
2: Potíte sa v noci?
1: Pokiaľ nie je vyslovene horúco, tak nie.
2: Nevšimli ste si, či ste v poslednom období neschudli?
1: Nohavice mi sedia ako vždy.
2: Dobre. Vyzlečte sa do pása. Zhlboka sa nadýchnite. Vydýchnite. Ešte raz. Nedýchajte. Otočte sa. Nadýchnuť. Vydýchnuť.
1: Je tam niečo?
2: Zatiaľ je predčasné robiť závery.
1: Mohli sa v Prahe pomýliť?
2: To som nepovedal. Zakašlite?
1: Je to celé divné, veď ja sa cítim úplne v poriadku.
2: Pri takýchto nálezoch je to celkom bežné. Človek nemusí mať žiadne ťažkosti, no na snímke sa predsa len niečo objaví.
1: Čo tam teda mám?
2: To vám dnes z istotou ešte neviem povedať.
1: Niečo tam ale je.
2: Správu pražských kolegov by som nebral na ľahkú váhu. Treba vás poriadne vyšetriť a chvíľu pozorovať.
1: Akože budem k vám chodiť na kontroly?
2: Nie, najlepšie bude, keď si u nás nejaký čas poležíte.
1: A ako dlho?
2: Ťažko povedať. Ako hovorím, urobíme ďalšie vyšetrenia, budeme vás sledovať a potom sa uvidí.
1: Ale čo moja škola?
2: Tá teraz musí počkať.
1: Je to naozaj nutné? Veď nemusím ísť hneď do nemocnice, zvlášť keď to môže byť len planý poplach.
2: Chcete to riskovať? A vrátiť sa sem o pár mesiacov v horšom stave?
1: To by som naozaj nerád.
2: Nič sa nebojte, my sa tu o vás postaráme a do Prahy sa vrátite zdraví ako rybička.
3: Dobrý deň, ako sa máte?
4: Dobrý. Bolo už aj lepšie.
5: Toto bedákanie počúvame neustále, sestrička.
4: Tak ale zase, pochopte,
6: Zajtra má ťažký deň.
4: Hej, veru, ťažký.
3: Pán Kálman, nebojte sa, takých operácií sme tu už robili. Všetko dobre dopadne.
4: No, bodaj by ste mali pravdu.
3: A aby vám nebolo smutno, vediem vám nového spolunocľažníka.
1: Dobrý deň.
7: Nazdar.
6: Dobrý.
3: Tam je vaša posteľ a o chvíľu už bude obed. Večera o 5, raňajky o 7, budíček o 6, vizita o 8, večerná o 7. Medzi tým meranie teploty, odbery, vyšetrenia. A to vám už všetko povie bližšie pán doktor. Dovidenia.
7: Dovidenia.
6: Dovidenia.
7: Za čo si tu?
1: Neviem, som úplne nevinný.
6: Nehovorí sa, za čo si tu. To ako by ste ho vítali v base.
7: Však dobre, len som chcel vedieť, čo mu je.
1: Pravdu povediac, naozaj neviem. Mám akýsi nález, ale netušia, či je to vážne alebo nie.
4: Jej, bude rád, chlapče, že netušia. Ja to už mám spočítané.
7: Ale báči... Veď ste počuli, sestru, bežná operácia.
4: Také bežné operácie ja poznám. V Sobranciach som mal suseda, čo išiel do nemocnice. Že vraj obyčajný zákrok. A už sa nevrátil.
6: Ale veď vaša žena hovorila, že nešiel na operáciu a zomrel doma?
4: Hej. Lebo ho v tej nemocnici dorichtovali.
7: A
6: čo vám vlastne predpísali, mladý muž?
1: Streptomycín, PAS a INH. A,
6: klasika. To je na TBC.
1: Hej. Lenže ja nemám tuberkulózu. Len niečo, zatiaľ nevedia čo.
7: A, keď nevedia... Tak ťa pre istotu preliečia, ako by si TBC mal.
1: A vy ste tu s čím, ak sa môžem opýtať?
6: Bronchiektázie. Rozšírené priedušky.
1: Nevedel som, že keď sú rozšírené, tak je to zlé.
6: No nie, pokiaľ mi to nenašli. A moju hodinársku dielňu teraz musí viesť moja úbohá žena.

0: Francii by sa isto našiel aj liek.
1: Tak ten by som piť neodporúčal. Má isto cez 70%.
2: No a navyše bude zrejme denaturovaný.
3: Len sa vy nič nebojte, ja mám čo piť. Žene som kázal, nech mi donesie moju obľúbenú drienkovicu.
4: No ale to by ste asi nemali.
3: Schoval som si ju pod matrac. Tu je moja družka na poslednej ceste. Toto som potreboval. Dajte si aj vy, dobrá je. Pán Turk, nech sa páči.
0: Vďaka, báči, ale chcem ešte trochu požiť.
3: Človeku v jeho poslednej chvíľke neuľavíte.
0: Joj, dedo, dajte teda. Skúsim aspoň na jazyk.
3: No.
0: To ste si mohli rovnať na ten liek. To aspoň 70% a chutí to ako acetón.
3: Pán Bodnár, dajte si aj vy.
4: Nie, pán Kalman, pri mojej diagnóze netrúfam si. Ani vy by ste pred operáciou nemali.
3: Ja už nemám čo stratiť. Toto sú moje posledné chvíle.
4: Ale to nebude to také zlé.
3: Bude. To ešte horšie.
4: Dobre teda, tak. Ale len trošku.
0: Opatrne.
4: Má naozaj priveľa percent.
3: Veď je to moja drienkovica. Tá musí písať. Teraz ty, chlapče.
1: Rád by som, ale čakajú ma ešte dnes vyšetrenia, takže naozaj nemôžem.
3: Keď nemôžeš, tak ja si s ňou poradím sám.
5: Do posteli všetci, vizita.
6: Dobrý deň, ako sa máte, pán Bodnár?
4: Už trochu lepšie, pán prednosta.
6: Tak to rád počujem. No, takže zatiaľ ponecháme nastavenie liečby, ako je.
5: Pán Turk, chronická bronchitída s emfizémom.
6: Áno, viem. Ako?
0: Tak ujde to.
6: Je to už lepšie?
0: Ťažko povedať, ale zatiaľ asi nie.
6: Dobre, takže zdvojnásobíme dávku eufilinu. Pôjde intravenózne.
5: Áno.
6: Ostatné zatiaľ ponecháme.
5: Tento je nový, včera prijatý. Gabriel Mikloš.
6: Á, doktor Čermák ma informoval.
5: Podozrenie na TBC.
6: Áno, pozerám. Tak, ako sa cítite, pán Mikloši?
1: Výborne.
6: No, lenže výsledky vyšetrení tomu nenasvedčujú.
1: Napriek tomu sa cítim dobre.
6: Čo dostáva?
7: Ako bežne. Streptomycin, PAS a INH.
6: Uvidíme o týždeň. Zatiaľ bez zmeny pokračovať v liečbe.
5: Áno. Pán Kalman, absces.
7: Dnes mal ísť na operáciu.
6: Áno, to je ten záhadný absces.
3: Moment. Záhadný? Ako? Záhadný?
6: Pán Kalman, vy ste nám tu narobili riadne zmetky.
3: Ja? Zmetky? O žiadnych neviem.
6: No áno, pred týždňom nám rentgen ukazoval absces, zreli na operáciu a dnes? Dnes po ňom ani stopy.
3: Na operáciu? Teda nepôjdem?
6: Zdá sa, že nie. No nebudeme vás predsa rezať len tak pre nič za nič.
3: Takže som zdravý? Pustíte ma domov?
6: To zasa nie. Ešte si vás tu pár dní ponecháme na pozorovanie.
3: To je zázrak. Ja som zdravý.
0: Nechápem, ako je to možné?
3: Tak medzi nebom a zemou je stále veľa nevysvetleného.
1: Možno ho vyliečila tá drienkovica?
0: No, na tom niečo môže byť.
3: A drienkovica, to je dosť nepravdepodobné. Áno, určite to bolo tou drienkovicou. Vždy som vravel, že je to zázračná medicína.
0: Že som si ja z nej včera neupil viac.
3: Nič sa nebojte, pán Turk. Poviem, že nie. Nech donesie ešte pár fliaš. Nech tým lekárom robotu uľahčíme.

0: Dobrý deň, pán Mikloši.
1: Dobrý.
0: Môžem na chvíľu?
1: Čo? Zasa krv, veď...
0: Nie. Idem za vami v úplne inej veci.
1: Akej?
0: No, dalo by sa povedať tak trošku súkromnej.
1: Aha, o čo ide?
0: Dopočula som sa o vašom talente.
1: Talente? Čo máte presne na mysli?
0: No, vaše výtvarné nadanie.
1: Jasné, už chápem. Mama sa zasa chválila.
0: No, vraj krásne maľujete.
1: No, povedzme, že v tom nie som najhorší. Prečo? Chceli by ste, aby som vám namaľoval portrét?
0: Ja portrét? To prenechám mladším. Navyše by to bol prejav márnivosti. Čo si ako rádová sestra, aj keď už bývala, keďže nás zrušili, nemôžem dovoliť.
1: Vy ste boli mníškou?
0: Prosím, nie tak nahlas.
1: Jasné, rozumiem, prepáčte. Tak čo by ste vlastne potrebovali?
0: Viete, máme tu malú nemocničnú kaplnku a v nej je oltárna výzdoba. Už nie v najlepšom stave. Má už značne vyblednuté farby.
1: Aha, a odo mňa by ste potrebovali čo presne?
0: No, obnoviť ich. Veď už na tej látke skoro nič nevidno.
1: Ale takéto niečo som v živote nerobil. Ani netuším, ako sa také niečo robí.
0: Nič sa nebojte, nemalo by to byť zložité. Pre vás isto hračka.
1: Sestrička, priznám sa, ja som do kostola veľmi nechodil. Vždy som sa nejako vytratil a hral radšej s kamarátmi na ulici guľky.
0: No, vidíte, a teraz budete mať príležitosť napraviť to.
1: Tým, že vám doma chlím oltárnu výzdobu?
0: Verím, že to zvládnete na jednotku.
1: Tak teda dobré, čo mám s vami robiť?
0: Joj, to ste ma potešili.
1: Len to nebude asi hneď. Musím poprosiť mamu, aby mi doniesla farby, štetce.
0: Jasné, samozrejme, to neponáhľa. Hlavne, že sa do toho pustíte. Ďakujem.
1: Nie je zač.
0: Dobrý deň, pán Mikloši.
1: Dobrý aj vám. Ako ste spokojná s oltárnou výzdobou? Nechal som vám ju u kolegyne.
0: Ďakujem, je to prekrásne. Úplne to hýri farbami. Tak pekne to asi nevyzeralo, ani keď to bolo celkom nové. Ja nechápem, ako sa vám podarilo trafiť tie farby.
1: Trošku som sa s tým potrápil, ale som rád, že sa to podarilo a páči sa vám to.
0: Strapce hrozna sú ako živé. Aj klasy obilia, len sa ich dotknúť. A to Ježišovo srdce uprostred.
1: Nič z toho nebolo úplne jednoduché. No, ten veniec fialiek okolo neho...
0: Je krásny. Myslela som, že najväčšie ťažkosti budete mať s viničovými listami a úponkami.
1: Máte pravdu, dali mi zabrať.
0: Ja by som sa vám chcela za tú ochotu a námahu veľmi pekne poďakovať. Nie len za sebe, ale aj za ostatné sestry.
1: To nestojí za reč. Rád som pomohol.
0: Ale stojí nie len za reč, ale aj za takéto poďakovanie. Nech sa páči.
1: Čo je to?
0: Dovolili sme si pripraviť pre vás košík dobrôdna prilepšenie.
1: A to ste naozaj nemuseli.
0: Tak pár údených klobások.
1: Voňajú naozaj pekne.
0: Trochu ovocia.
1: Prírodné vitamíny sa mi teraz idú.
0: A nakoniec... Fľaška omšového vína.
1: Tak to naozaj nemuselo byť, ale ďakujem.
0: Nech vám padne na úžitok. Pre košík sa zastavím neskôr. Už musím ísť.
1: Ešte raz ďakujem.
0: Nie, to ja ďakujem.
2: Ne, ale ťa obdarila. Veru, košík plný dobrôd.
1: Tak páni, zabudnite na biednu nemocničnú stravu. Ide sa hodovať.
2: Kde ste zmizli, mladý muž? Hľadala vás tu nejaká pani?
1: Bol som si v bufete niečo kúpiť, lebo tá strava tu mi už lezie krkom.
2: Hovorte mi o tom niečo.
1: Lenže pri takomto náhradnom stravovaní mi za chvíľu dôjdu financie.
3: Dobrý deň. Ja som tu už bola.
1: Dobrý.
3: Vás hľadám.
1: Mňa?
3: Áno. Ste pán Mikloši, nie?
1: To som.
3: Teší ma? Hrabovská?
1: Aj mňa teší.
3: Viete, ja som bola nedávno v nemocničnej kaplnke a udivilo ma, akú má peknú oltárnu výzdobu.
1: Aha.
3: Rozprávala som sa so sestričkou a tá mi povedala, že to vy ste to tak pekne urobili.
1: Len som obnovil farby.
3: Ale nebuďte skromní, ste naozaj šikovní.
1: Ďakujem.
3: No tak som si povedala, že za vami zájdem, aby ste mi tiež pomohli.
1: Ako?
3: Viete, ja nedávno som absolvovala operáciu krčových žíl. Poviem otvorene, bála som sa, nebola to najľahšia operácia, ale dopadla dobre.
1: Tak to ma teší.
3: No, a chcela by som na znak vďaky venovať do kostolíka u nás v Janíku oltárnu fartušku.
1: Fartušku?
3: Áno, fartušku. Oltárnu výzdobu. A chcela by som si ju objednať u vás, že by ste mi ju namaľovali.
1: Ale ja predsa nie som na také veci odborník.
3: Akože nie, veď v nemocničnej kaplnke ste to zvládli.
1: Ale to bolo len výnimočne, navyše len obnova, nie namaľovanie úplne novej...
3: Ja vás veľmi pekne prosím, naozaj mi na tom dosť záleží. A vy viete tak pekne maľovať.
1: No ja neviem, čo...
3: A ja to nechcem zadarmo. Určite sa vám nejaké peniažky zídu.
1: Tak netvrdím, že nie.
3: Tak vidíte, dám vám 200 korún.
1: Čože?
3: Dobre, tak 300, nech sa páči. A stihnete to do týždňa?
1: Aj keby som to mal maľovať po nociach. Páni, ako vám to ide?
2: Ešte chvíľku, mám to hotové.
1: Pán Kalman?
4: Trošku sa mi to, ako by som povedal, rozpilo.
1: Ukážte? Jaj, tak toto nie je dobré. Vravel som vám, že to nemôžete tak riediť. Jasné, že sa vám to potom roztečie. Nechajte tak, ja to nejak opravím. Pán Bodnár, nepomôžete nám? Je toho naozaj dosť a nestíhame termíny.
4: Rád by som, páni, ale aj ja mám svoje termíny. Zajtra mi prídu po tieto kukučkové hodiny.
1: Ale veď tá pani vravela, že to stačí v stredu. Ale bol vo štvrtok. Máte teda ešte jeden deň. My už nie.
4: Tak dobre to. Aj tak som na ten nápad z opravu hodín prišiel len vďaka vám, keď sa vám... začali hrnúť ponuky na ďalšie maľovanie.
1: No, je ich už toľko, že som musel niektoré odmietnúť.
4: Ukážte, kde treba pomôcť.
1: Domaľujte, prosím, zelenou tieto lístky. Ja zatiaľ dokončím svoje.
2: Jasné. Tak, ja som hotový.
1: Ukážte?
2: No.
1: Celkom sa vám to podarilo. Vidno, že to s farbami viete.
2: Tak. Som síce zvyknutý na väčšie štetce i plochy, ale je to tak trochu podobné.
5: Páni, budete musieť s tou prácou končiť, už je večierka.
1: Ale... Samozrejme, sestrička, samozrejme. Hneď, už len posledné ťahy.
0: Keď som za vami predčasom prišla s tou prosbou pre kaplnku, netušila som, čo spôsobím. Úplná lavína.
1: Ja som rád, že ste vtedy prišli. Dnes si môžem dovoliť zájsť do bufetu bez obáv, že nebudem mať čím zaplatiť.
0: Viete, mali by ste to robiť trochu diskrétnejšie. Niektorí lekári už kladú otázky.
1: Aha, dobre vedieť. Dáme si pozor.
5: Tak dobrú noc.
1: Dobrú. Na dnes teda končíme a tu mám pre vás malý bonus. Finančná odmena samozrejme ešte bude, keď dostaneme zaplatené. Toto je len taká drobnosť naviac.
2: Pomaranč? Kde si ho pre pána Jana Zóna?
1: Mám svoje zdroje.
4: Ďakujem. Ten vonia. Na čo vám je ten kufor? Vy sa niekam chystáte?
2: Nebude ťa idú prepustiť? Ani si sa nám nepochválil.
1: Nič z toho. Idem si urobiť len malý výlet.
4: A kam?
1: Do Prahy.
2: Čo? Ťa prednosta pustí?
1: Pýtať sa ho nebudem. Po rannej vizite zmiznem, sadnem na lietadlo a o chvíľu budem v Prahe.
4: Ale čo, večerná vizita? Tam prídu na to, že tu nie si.
1: Neprídu, do vizity budem späť.
2: To je ale riadne šialený nápad. No. A prečo práve do Prahy?
1: Lebo okrem toho, že tam študujem, tam mám aj moju milú Frideriku.
2: Tak to chápem, no.
1: Pozrite, Jej fotka.
6: Ukáž. Pekná.
4: Viem, že kšefty vám teraz idú. Ale aj tak, letenka do Prahy nie je najlacnejšia.
1: To je síce pravda, ale Friderika pracuje v aerolíniách, takže mám zľavu.
6: Dobre. Len mi nie je jasné, ako to chceš stihnúť na otočku, veď lietadlo má medzipristátia v Brne, v Bratislave. A tuž má aj na Sliačia.
1: Máte staré informácie. Od začiatku tohto roku už lieta priama linka s názvom Východoslovenský expres.
4: Ale áno, čítal som o tom.
6: A keď ideš na jeden deň, na čo ti je kufor?
1: A na to, aby som prekvapil moju lásku.
6: Kufrom to... plným úzkoprofilových pomarančov.
4: No. Tak to by dnes prekvapilo asi naozaj každú. V banku je 3940.
6: Ježiš.
4: Skoro 4000. Mali by sme skončiť.
1: Ešte jedno kolo. Rozdávajte.
4: Pauzírujete. Gabo volí.
1: Červeného kráľa.
4: Tu je.
1: Hra a sedma.
7: Kontra na oboje.
4: Ani ste si poriadne nepozreli karty.
7: Dobrý deň.
1: Dobrý, rekontra.
7: Á, Mariáš.
1: No. Nejako si tie dlhé chvíle musíme krátiť.
4: No. Na hru aj na sedmu?
1: Na oboje.
7: Pán Kalman, za vami som prišiel.
4: Áno, pán prednosta.
7: Vaše výsledky sú stabilné. Sú v poriadku.
4: Takže... môžem ísť domov?
7: Presne tak. Po obede vás pustíme.
4: To je výborné. Tešíme sa s vami, báči. Ďakujem. Určite sa skoro dočkáte aj vy. Tak v tom všetci dúfame.
7: A to čo hráte za Mariáš?
1: 5 korunový.
7: 5 korunový? Veď v banku máte 3-4 tisíc?
4: Približne.
7: Ale to nemôžete, to je hazard. Páni, toľko peňazí som ešte pokope ani nevidel.
6: Čo ste mali radšej za maliara, pán prednosta, nie za doktor.
8: Pán prednosta to veru s pacientmi na svojom oddelení nemal ľahké. Na jednej jedinej izbe mu ležal pacient, ktorému absces zmizol sám od seba, druhý si z nočného stolíka urobil hodinársku dielňu, tretí namiesto oceľových konštrukcií natieral oltárne prikryvky a štvrtý, tento mal tak trochu celé na svedomí. A to pán prednostáne netušil, že priamo pod jeho nosom mu práve tento podnikavý umelec na celý deň zmizol až do Prahy. Ako táto jeho tajná výprava dopadla, o tom pán Miklóši vo svojich spomienkach napísal. Na večernej vizite som už ležal v posteli ako vzorný pacient. A dodal, že nakoniec to po zdravotnej stránke dopadlo pre nás všetkých dobre. Príbehy s nečakaným priebehom, ale dobrým koncom, tie máme v rozhlasových bakalároch radi. Potešíme sa im na adrese STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím pripísať heslo rozhlasoví bakalári a uviesť aj svoje kontaktné údaje. Ak váš námet vyberieme na rozhlasové spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a potom pošleme honorár. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Na ďalšie stretnutie sa teší Ľuba Blaškovičová.
9: Počúvali ste 965. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Frideriky Miklóšiovej ho napísal Pavol Matula. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Adam Török, Stanislav Pitoňák, Miroslav Kolbašský, Robert Čudík, Erika Orgován-Molnárová, Beáta Dubielová, Juraj Fotul a Kristián Michal Hnát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Asi len veľmi ťažko sa niekto stane kronikárom z donútenia. Takáto práca si vyžaduje prirodzený záujem človeka o oblasť, ktorú mapuje, udalosti, ktoré zaznamenáva, precíznosť v práci a k tomu aj istú dávku zvedavosti a nadšenia. Hovorím o tom preto, lebo mojou hostkou je dnes kronikárka obce Malý Šariš, pani Margita Pinčáková. Pekný deň.
2: Dobrý deň.
1: K rozhlasovému mikrofónu som vás pozvala, pretože publikácia Okná do minulosti Malého Šariša, ktorej ste autorkou, získala pred pár dňami ocenenie Kniha roka PSK. Aj o nej sa dnes budeme zhovárať. Predpokladám, že vy ste teda rodáčka z Malého Šariša, keďže sa venujete tak do hĺbky tejto obci. Žijete v Malom Šariši celý život?
2: Áno, som rodáčka z Malého Šariša, podobne aj moji rodičia a starí rodičia zas tak na 50%.
1: Vy ste skúmali aj ten svoj rodokmeň, aj tú svoju líniu, že to tak viete aj percentuálne vyjadriť, pretože viac než 30 ročia sa venujete tomu minulému a súčasnému životu obce, ale skúmali ste aj tie svoje korene?
2: Už asi 2 roky sa zaoberám tým, že vo voľných chvíľach pozerám staré matriky. A áno, aj z otcovej strany, aj z maminej strany sa mi podarilo takých 150 rokov spracovať, takže viem dosť o osudoch možno tých 5, 6, 7 generácií.
1: Už tu zaznelo, že ste dlhoročnou kronikárkou, ale život sa nevinie vždy takým tým jednoznačným smerom, ako by po vydláždenej ceste a podobne to bolo aj s tým vašim kronikárčením. Kedy a prečo ste sa úplne poprvýkrát stali kronikárkou?
2: To som bola ešte mladá žaba. Mala som necelých 20 rokov a dovtedajší kronikár, riaditeľ školy, pán Vincent Kušnír, pre pracovnú zanepráznenosť sa rozhodol, že s kronikou skončí a nevedeli nikoho nájsť, tak mňa ako dievča, o ktorom vedeli, že rado píše, oslovili ako náhradné riešenie, kým niekoho nenajdu. Takže prvé kronikárčenie bolo trojročné, od 20 do 23 rokov. Potom po mne prevzala túto funkciu učiteľka, ktorú našli pani Magda Balčáková. A ona skončila po revolúcii, nastúpila som druhýkrát, to som kronikárčila asi 14 rokov. A potom som zase ja pre pracovnú zanepráznenosť nemohla pokračovať ďalej. Tak som to nechala, nikto v obci sa nevedel nájsť, takže dosť dlho to externe riešil jeden pán, myslím, že Vlastimil Bartko z Prešova. A až keď som odišla do dôchodku, tak som teda dala ponuku, že môžem sa vrátiť ku kronikárčeniu opäť.
1: O to pestrejšia asi bola tá práca, ktorej ste sa venovali, pretože zažili ste také rôzne fázy v rôznych obdobiach. Zažili ste teda aj tú éru písania rukou a dokumentačným atramentom?
2: To veru áno. Brala som to ako nejakú normálnu vec, ale vždy vám poviem, že keď som urobila dlhý zápis, tak prepisovať to krasopisne do kroniky, do veľkej hrubej knihy bol neskutočný výkon a nedalo sa to robiť naraz. Veľmi obdivuhodné u ľudí, ktorí dokázali prepísať, dajme tomu, 15-20 strán strojom písaných, lebo vtedy sa to písalo strojom, ten rukopis a potom sa to prepisovalo do kroniky.
1: Dívali ste sa po rokoch spätne na tie svoje zápisy, ako to vyzeralo?
2: No tie prvé, tak nie som na nich veľmi hrdá. Tie 3 roky. Skôr som rozmýšľala, kto to po mne prečíta o 20, 30, 40 rokov, lebo nepíšem veľmi krasopisne a takmer si zakusujem do jazyka, keď chcem písať pekne a mám čo robiť, aby som to udržala.
1: Dnes sa to dá vyriešiť rôznymi spôsobmi, už sme inde však.
2: Trošku inde, ale keď som to teraz prevzala, ja som prvé zápisy fakt začala písať rukou a vzdala som to, lebo moja ruka už odvykla od písania rukou. Ja som krče do ruky chytala, nešlo to. Tak som začala študovať metodiku dodatočne a zistila som, že môžem už písať na počítači. Takže je to takto.
1: Čitateľné pre všetkých. Spomenuli ste tu, že pre pracovnú zanepráznenosť ste sa teda isté obdobie nevenovali písaniu kroniky. Aké bolo vaše civilné povolanie? Malo aspoň trošičku blízko k tejto histórii, k minulosti, alebo aspoň k jazyku?
2: Mám pedagogické vzdelanie, ale mne to vždy k písaniu ťahalo. Dokonca som sa určité obdobie písaním aj živila. Tesne pred revolúciou bola som šéfredaktorkou podnikového časopisu Dukla v závodoch priemyselnej automatizácie. Prišla revolúcia, bola som prvou prepustenou z podniku ako pre nadbytočnosť takého časopisu. A potom som rok a pol pracovala v Prešovskom večerníku od jeho prvého dňa, až kým som nešla na matersku. No a potom som sa vrátila teda k školstvu a tak sa aj identifikujem teraz ako učiteľka. Pracovala som takmer 30 rokov v terajšej spojenej škole internátnej na Masarykovej ulici v Prešove. Áno, pracovala som so žiakmi s mentálnym postihnutím.
1: Tak poďme ku kronikám. Kronikár je ten, kto zhromažďuje, zapisuje, eviduje, snaží sa fakty nejako spracovať, snaží sa o hodnovernosť a nestrannosť. Vy ste však pred rokmi nielenže zapisovali, ale vy ste naozaj aktívne začali zbierať a zapisovať spomienky miestnych obyvateľov v Malom Šariši a pamätníkov. Prečo ste sa do toho pustili?
2: Čerstvo som sa stala kronikárkou po druhý krát. Bolo to tesne po Nežnej revolúcii a náhoda to spôsobila. U nás doma na dvore moja mama dostala návštevu, svoju švagrinu Veroniku Dulinovú, svoju tetu Mariu Jelinkovú a prišla k nim aj susedka pani Alžbeta Hudáková. A keď som niesla také malé občerstvenie im vonku k stolu, tak jedna z tých tiet mi hovorí: tu sebe šedni a sluchaj, ty kronikárko. Rozprávali sa práve, smiali sa, čomu kedysi verili, akým poverám verili pri narodení dieťaťa. A išlo to ďalej a ďalej a ja som vtedy pochopila, že toto ideš robiť.
1: Uvedomili ste si, že sú veci, ktoré sa zmenili, ktoré sa vytrácajú a že môžete byť pri tom, aby ostali zaznamenané.
2: Áno, v podstate tieto tri ženy plus aj moja mama boli moje prvé informátorky, ale ja som to potom rozširovala. Dokonca bolo jedno obdobie, kde som chodila som k jednej panej po mlieko, tak papierik, ceruzka, sadli sme si k stolu a rozprávali sme sa. Nebolo to nikdy tak, že som sa pýtala na konkrétne veci, lebo som prišla na to, že spomienky sa takto neobnovujú. Treba nechať plynúť rozhovor.
1: Nechať ľudí voľne rozprávať.
2: A starší ľudia odbiehajú chvíľu tu, chvíľu tu. Chvíľu to spomenú, chvíľu niečo iné spomenú. A ono potom, to triedenie do šuflíkov, to už bola moja práca doma.
1: Predpokladám, že z tej generácie ľudí, ktorých ste začiatkom tých 90. rokov oslovili, už dnes asi nikto nežije.
2: Moji prví informátori sa takmer všetci narodili zhruba okolo roku 1918. To znamená, že niekto ešte sa narodil v Rakúsku-Uhorsku, niekto počas tej prvej Československej republiky a bohužiaľ čas letí a beží neúprosne a nie sú už medzi nami. Ale potom tá druhá vlna, keď už som pracovala na tejto knihe, tak to už sú mladší ľudia a tí žijú.
1: Spomínali ste, že ste nemali nejakú konkrétnu oblasť, na ktorú by ste sa pýtali, takže vy ste vlastne zbierali všetko, zaujímalo vás všetko a mali ste aj plán, čo s tým raz urobíte? Mali ste nejakú predstavu?
2: Myslela som si, že to spracujem ako prílohu kroniky Malý Šariš, ako prílohu, lebo to ručné písanie takých veľkých príloh som si nevedela predstaviť, že to dám do kroniky. Zmenilo sa to, keď sa blížilo 750. výročie od prvej písomnej zmienky. O obci vtedajší starosta, inžinier Imrich Semančík ma zavolal, že či by za pár mesiacov sa dala dokopy nejaká brožúročka o dejinách. A vtedy som začala konať veľmi, veľmi intenzívne. Dostali sa tam z tých prerozprávaných spomienok. V podstate som urobila rodinné zvyky, to znamená krst, svadba, pohreb a potom výročné zvyky od Fašiangov až po Vianoce a Nový rok.
1: Takže to bola tá úplne prvá brožúrka o obci, ktorá existovala a ktorú vy ste vlastne neskôr doplňali ďalšími informáciami. No a kedy nastal ten bod, keď ste si uvedomili, že by bolo dobre dať dokopy publikáciu v nejakej komplexnejšej podobe a že by ste to ešte mohli o niečo podoplňať?
2: Opäť sa s tým viaže príbeh, trošku menej príjemný, možno 13-14 rokov dozadu ma zastavil vtedajší starosta, inžinier Palenčar, s tým, že niekto prišiel na obecný úrad s ponukou, že spracuje knihu o malom Šariši a že teda bude používať aj materiály, ktoré ja som už odovzdala ako prílohy kroniky. Mne sa to nepáčilo nijak a som povedala, ja napíšem knihu. A on, ale kedy? No asi až keď pôjdem do dôchodku. I tak sa stalo.
1: Videli ste za tým tú prácu, ktorú ste už urobili preto a vedeli ste,
2: no,
1: že ešte
2: práve
1: dosť materiálu máte.
2: No, pokiaľ by ten človek, neviem jeho meno, používal to, čo bolo už na obecnom úrade, tak by to bolo fajn, ale ja som vedela, že v šuflíku mám ešte plno a plno spomienok, ktoré nie sú spracované.
1: Stačilo to, alebo ste ešte vedeli aj o tom, že sú nejaké biele miesta, ktoré nemáte podchytené a snažili ste sa ich potom podopĺňať ešte vďaka rozprávaniu ľudí, ktorí tu sú a ktorí ešte si na niektoré veci pamätali?
2: Áno, tých bielých miest bolo dosť. Čo sa týka tradícií, doplňala som to s ľuďmi, ktorí dnes majú 80 až 90 rokov. Našli sa takí, ktorí boli veľmi ochotní zaspomínať si na tie časy. Som im veľmi vďačná. A biele miesta boli aj v histórii. A tých bolo tiež dosť.
1: Ktoré oblasti života a histórie ste teda v knihe opísali? Čo tam dnes nájdeme v publikácii Okná do minulosti malého Šariša?
2: Veľmi som sa snažila, aby malý Šariš bol predstavený z rôznych uhlov pohľadov. Za to som to aj nazvala okna. Ako keby z každého okna, ktoré ľudia otvoria, si prečítajú niečo iné. Čiže cez to prvé okno sa pozreli na históriu, fakty, udalosti, to, čo sa dobre číta, ale sú to len fakty a udalosti a ja som chcela písať hlavne o ľuďoch, pre ľudí. Druhé okno zas bol pohľad na malý Šariš cez významné osobnosti, ktoré buď sa tu narodili, alebo tu žili a pracovali. Tretie okno, to bolo zaujímavé, pretože podarilo sa mi získať nádherný príbeh človeka, ktorý tu žil a spracoval život troch generácií svojej rodiny. To štvrté okno, to bol samotný život cez zvyky, tradície, spôsob života.
1: V knihe je množstvo cenných informácií, ale aj fotografií. Mali ste šťastie na tých, ktorí ich uchovali ako také rodinné cennosti do dnešných dní a zapožičali vám ich?
2: Ľudia mi nosili fotografie. Bolo ich veľa, niektoré som musela získavať už tam, kde som cítila, že sú medzery, iným spôsobom, že som oslovovala ľudí. Všetky fotografie si vážim, lebo každá zapasovala presne na to miesto, kde mala ísť. Ale mimoriadne si cením fotografie, ktoré sa mi podarilo získať od potomkov niekdajších veľkostatkárov pre tých pánov, pretože doteraz sme mali len meno, priezvisko pánov, nič iné. A som veľmi šťastná, že sa mi podarilo zaplniť tie biele miesta a podarilo sa mi získať od inžinierky Judity Sakáčovej fotografie z rodiny Meliorisových, bola to zemianska rodina, a od doktora Petra Koreta z Rakúska sa mi podarilo získať nádherné fotografie o baronskej rodine Hodošijovcov.
1: Ono aj tie fotografie vypovedajú ako keby same za seba. Niekedy povedia aj viac ako napísaný text. Človek tam cíti niečo, čo sa veľmi ťažko potom doslov prepisuje.
2: No fotografie vzbudzujú emócie a je to čosi, čo keby nebolo, ten text by bol výrazne ochudobnený.
1: Vznik knihy bol teda výsledkom dôkladného štúdia, archivárskej práce, rozhovorov s miestnymi obyvateľmi a aj vďaka tomu, že ste pri tej tvorbe oslovili veľmi veľa malošarišanov, tak sa k vám dostal jeden mimoriadne cenný rodinný materiál, ktorý ste teraz pri jednom okne spomenuli a ktorý sa dostal do spomínanej ocenenej publikácie. Ako ste sa k nemu dostali?
2: Po vydaní brožúrky, bolo to v roku 1997, asi rok na to ma oslovila pani Mária Sinajová, pani, ktorá našla zošit, v ktorom boli zápisky jej otca. Tak mi ich ponúkla, že aby som si to prečítala, či to na niečo nevyužijem. Prešla som možno 5-6 strán a vedela som, že držím skvostné dielko, pretože pán Jozef Nemčík, ktorý to napísal, mal niečo v sebe, mal literárny talent a písal nádherne od spomienok, ktoré jemu prerozprával jeho dedo, až po svoj súčasný život. Zachytil zhruba 50 rokov života, ale na pozadí spoločenských zmien, ktoré v tej dobe prebiehali, a teda považovala som to za veľmi cenné svedectvo o živote.
1: Nakoľko to bolo rozsiahle, kde sa ten príbeh začínal a kde sa končil?
2: Časovo začínal koncom 19. storočia, kedy mu dedo rozprával ako mladý, keď nastúpil na vojnu, a končil sa stavbou súčasného kostola. To znamená, že koniec 40. rokov 20. storočia.
1: Úhľadné písmo tohto pána Nemčíka môžu vďaka peknej grafickej úprave knihy obdivovať aj čitatelia publikácie o Malom Šariši. A je to niečo, čo určite aj podľa vás má veľkú cenu, pretože dáva to celému tomu príbehu a celému tomu textu ešte takú zvláštnu atmosféru navyše.
2: No, je to autentické vidieť rukopis. Rukopis je niečo ako otlačok prstov, je jedinečný.
1: Ako bol ten príbeh napísaný?
2: Pán Nemčík písal v šarištine a z času na čas použil aj slovenské výrazy. Nedodržiaval interpunkciu a kvôli tomu sa mi zdalo, že sa číta dosť ťažko, takže som sa rozhodla preložiť ten príbeh do slovenčiny. A čo je ešte zaujímavé a čo mi znelo trošku čudne, že sa v tom príbehu troch generácií objavilo onikanie, na ktoré my dnes už vôbec nemyslíme. A v tom čase onikal starým rodičom, potom som sa dozvedela, že sa onikalo ešte aj pánom a správcom. A on to v tom texte krásne zachoval. Sa mi to veľmi páči.
1: Toto je možno aj taká najsilnejšia časť celej tej publikácie, pretože je to o konkrétnych ľuďoch, konkrétny príbeh, pekne zasadený do času. Je to príbeh jednej rodiny, ktorá vydala také svedectvo o tom, ako to kedysi fungovalo. Ale vy ste do tej publikácie potom zaradili ešte aj ďalšie časti, napríklad aj dva príbehy o pravde v závere knihy, ktoré pôsobia veľmi osviežujúco. Kto vám ich prerozprával?
2: Ja som vám v úvode rozhovoru spomínala jednu moju tetu, otcovú sestru Veroniku Dulinovú, a bola to práve ona, ktorá mi ich povedala. Povedala mi to viac menej aj preto, lebo ona sama sa venovala folklóru, zberaniu tradícií ako učiteľka v záhradnom. A keď sa dozvedela, že teda kronikárčím, tak niečo mi posunula s tým, toto je malošariské. Toto zober.
1: Čo z toho, čo ste v knihe zmapovali a zaznamenali, si už asi dnešní mladí celkom nevedia predstaviť, alebo to celkom nevedia pochopiť? Čo myslíte?
2: To je otázka na zamyslenie. Predsa len mladým do hlavy nevidím, ale podľa mňa zrejme najťažšie by sa im žilo vo veľkorodine, v domácnosti, ktorá má jednu izbu, jednu kuchyňu a je ich tam 10. 15. Mám taký pocit, že dnešní mladí ľudia by to nezvládli.
1: Vo svojom príhovore v knihe uvádzate toto. Náš vzťah k minulosti, k poznaniu histórie a k hodnotám, ktoré si ctili naši pradedovia, podstatne formujú našu prítomnosť. Videli ste vďaka tejto svojej práci práve tieto prepojenia, že tie nitky, ktoré vedú z minulosti až do prítomnosti, sú zásadné a že to vlákno, ktoré čo aj kostrbaté, zauzlené, niekde možno oslabené, má zmysel vynúť ďalej?
2: V súčasnosti tie nitky vnímame najviac pri uchovávaní tradícií. Najčastejšie Veľká noc, Vianoce, pri rodinných obradoch, svadbách. Ale tie nitky vznikajú aj tak, že si niekto prečíta knihu. Už poznatky o tom, ako žili minulé generácie, tie nitky, ten vzťah k tomu minulému v našej obci sa buduje. Minulé generácie to nemuseli takto cez poznatky prácne tie svoje korene hľadať, pretože oni tým žili. Tým, že žili vo viacgeneračnej rodine, lebo naša tradičná rodina bola veľkorodina, kde žili 3 aj 4 generácie naraz. A v podstate oni dennodenne vnímali, ako detkovia, pradetkovia im večer rozprávajú príhody o ich detkoch, o svojich predkoch. Oni vlastne tie korene žili. Oni ich nasávali od detstva. A tým, že častokrát žili sesternice, bratranci pokope, oni vlastne išli aj do šírky. A tým, že toto, čo dnes voláme tradície, obrady, zvyky, oni to žili každodenne, lebo to bola ich súčasť života, tak vlastne tie korene boli rozkonárené. Aj do hĺbky, aj do šírky.
1: 240 stranová publikácia, to už bude navždy. Na čo ste zvlášť hrdá, že sa vám podarilo zachovať práve vďaka tým rozhovorom s pamätníkmi, ktoré ste pred rokmi realizovali?
2: Celá kniha je moje dieťa. Na všetko som hrdá.
1: Je to asi aj prirodzené. Čo vnímate možno ako špecifické a jedinečné z tej minulosti a možno aj prítomnosti obce Malý Šariš v takomto širšom meradle, čo dajme tomu aj prekračuje regionálny rozmer? A čo by stalo za zmienku povedať poslucháčom, ktorí nás počúvajú v priestore celého východu? Slovenska.
2: My sme si stále vraveli, že Malý Šariš je taká obyčajná obec, ktorá ničím nevyniká, ale keď som pripravovala túto knihu, tak som prišla na to, že v niečom vynikáme. V Malom Šariši vo výskumnej šľachtiteľskej stanici sa dlhoročne šľachtí a pestuje potravinársky mak, a to aj modré odrody, aj biele odrody, a v tomto smere je šľachtiteľská stanica v Malom Šariši jediná na Slovensku, ktorá sa tomu venuje, čiže v tom sme jedineční. A čo je ešte možno, že zaujímavé, mimoriadne radi po tomto maku siahajú pestovatelia maku v Čechách a Česká republika je najväčším pestovateľom maku na svete.
1: A už máme prekročené hranice dávno. Kniha o Malom Šariši získala pred pár dňami ocenenie Kniha roka PSK. Na jej obálke je aj tá makovička, o ktorej hovoríte. Zahrialo vás pri srdci, že odborná komisia a posudzovatelia, ktorí hodnotili jednotlivé nominované publikácie, ocenili, ohodnotili tú kvalitu vašej práce?
2: To sa ani nemusíte pýtať. Samozrejme, že ma to hrialo. Potešilo ma to veľmi. Vedela som, že trafila som sa do vkusu cieľovej skupiny, to znamená obyvateľov našej obce, pretože ma zastavovali, chválili knihu. Mnohí povedali, čítala som tú knihu od prvej po poslednú stránku, ešte aj poznámky som prečítala. Veľmi ma to tešilo. A toto ocenenie je ocenením odbornej poroty. Takže potešilo mimoriadne.
1: Každý kronikár by mal mať na pamäti, že všetko, čo zapíše, tak bude raz slúžiť generáciám aj o tých 50 rokov, o 100 rokov a možno aj viac. Takže tá práca kronikárov, aj keď sa mení, tak niektoré veci ostávajú ako keby stále rovnaké. Stále ide o to zachovať všetky tie informácie v čo najvernejšej podobe pre ďalšie generácie. Bol to pre vás taký pocit zodpovednosti?
2: Pri mnohých pasážach alebo pri mnohých častiach človek zvažoval, čo môže dať, čo nemôže dať. Zvažujete, či je správne dnes zaťažiť súčasníkov alebo potomkov niektorých ľudí týmito informáciami. Rozhodla som sa ostať prísne nestranná, nedávať žiadne hodnotiace súdy, jednoducho podať len udalosti tak, ako bežali. Čiže niektoré informácie, ktoré som mala, ostanú ukryté, lebo to považujem takto za lepšie.
1: Áno, je to aj to právo tej kronikárky. Ako vás osobne obohatila práca, ktorej ste sa venovali 35 rokov a zvlášť práca na tejto publikácii, ktorú sme dnes spomínali?
2: Ono najväčšie obohatenie vznikalo pri procese písania. Emocionálne obohatenie. Nechcete vedieť, ako som sa tešila, keď som objavila nejaký nový poznatok, niečo, čo sme v Šariši netušili, že existovalo, že bolo. Ako som sa tešila, keď prišli fotografie z Rakúska. To ma poháňalo svojím spôsobom dopredu. A ideš. Lebo v podstate mala som veľmi veľa materiálu. Ale keď som to začala dávať dokopy, mne to trvalo viac ako 2,5 roka, kým to bolo v takej podobe, že som si povedala, OK, už môžeme.
1: Našli ste toho dosť? Myslíte si, že sa ešte môže niečo objaviť, čo vás prekvapí?
2: Určite. Ja viem, že sú oblasti, ktoré si ešte zaslúžia spracovanie. Dokonca, keby niekto z vysokoškolských študentov chcel písať nejaké práce alebo bádať po nejakých neznámych veciach, v knihe sú aj takéto biele miesta, ktoré si zaslúžia možno ďalšie hľadanie, bádanie.
1: tak možno nájdu nejakého ďalšieho nadšeného pokračovateľa, ktorý to s takýmto nasadením ako aj vy bude robiť ďalej. Hostkou relácie Na kus reči bola dnes pani Margita Pinčáková. Ďakujem pekne za vašu ochotu a čas podeliť sa s nami o svoje dlhoročné skúsenosti a postrehy z práce kronikárky obce Mališariš. Všetko dobré.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: O dobrý zvuk sa dnes postaral Adam Ďurka, otázky kládla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Krásny oktobrový večer. Je tu pondelok, krátko po 21. hodine a pred nami je 90 minút o zdraví. Na vlnách Rádia Regina počúvate reláciu Pohotovosť. Akú tému sme si pre vás pripravili na dnes? Predpokladám, že z viacerí z vás ste už toto zažili. Ľahnete si na vyšetrovací stôl, nad vami či okolo vás je veľký biely prístroj a spoza skla prichádzajú pokyny. Nehýbať sa, nadýchnuť sa, zadržať dých. Niekto absolvuje CT či magnetickú rezonanciu úplne pokojne. Iný vstupuje do vyšetrovacej miestnosti s rešpektom a niektorí aj so strachom. Čo sa však v tej chvíli deje za krytom prístroja a čo za sklom sleduje človek, ktorý nás vyšetruje? Prečo pri CT dostávame kontrastnú látku, po ktorej môžeme cítiť teplo či zvláštnu pachuť? Prečo sa nás pýtajú na obličky, štítnu žľazu alebo možné tehotenstvo? A prečo je pri magnetickej rezonancii taký dôležitý každý kovový predmet, ktorý máme na sebe či v tele? Dnes sa v pohotovosti pozrieme na CT a magnetickú rezonanciu trocha inak. Očami ľudí, ktorí pracujú v kráľovstve najmodernejšej medicínskej techniky a zároveň sú často prvým kontaktom pacienta pri samotnom vyšetrení. Mojimi hostiami sú Adam Popiak, vrchný radiologický technik a Peter Čižmár, radiologický technik, obaja z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Vítajte páni, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Nezostaneme iba pri súčasnosti, vrátime sa aj do čias, keď ľudstvo rentgenové žiarenie ešte len objavovalo, nerozumelo jeho rizikám a robilo omily, ktoré nám dnes sa zdajú až neuveriteľné. Dostaneme sa aj do traumacentra, kde už nejde o plánované vyšetrenie a pri vážne zranenom pacientovi môžu rozhodovať doslova minúty. Verím, že vás naša dnešná téma zaujala aj osobne. Ak vás čaká CT alebo magnetická rezonancia, máte z vyšetrenia obavy, vlastnú skúsenosť alebo sa chcete našich hostí na čokoľvek opýtať, zapojte sa do dnešnej pohotovosti. Napísať nám môžete mail na adresu regina.východ@stvr.sk alebo nám pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Regina Kemedzera a pripojte váš text. Príjemné počúvanie vám prajú zvukový technik Viktor Vataščín a od mikrofónu Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: V dnešnej relácii Pohotovosť hovoríme o CT a magnetickom vyšetrení a hovoríme o tom trochu takými inými očami. Mojimi hostiami v dnešnej pohotovosti sú Adam Popiak, vrchný radiologický technik a Peter Čižmár, radiologický technik z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Keď pacient príde na CT alebo magnetickú rezonanciu, vidí predovšetkým ten veľký biely prístroj. Možno si tak niekde v duchu uvedomuje, že je to zariadenie za 100 000 alebo dokonca až milióny eur, ale asi oveľa menej vníma toho človeka, ktorý za touto technikou alebo pri tejto technike stojí a dáva tie prvé pokyny. Začneme, páni, teda preto vami, nie tým prístrojom. Ako ste sa dostali k tomu povolaniu radiologického technika? Tak ste išli cielene, alebo to bola nejaká náhoda? Peter, začneme vami.
1: Tak moja cesta bola taká trošku kľukatejšia. Ja som toto povolanie popravde ani nepoznal. Po gymnáziu som skúsil vysokú školu. Samozrejme som si vybral odbor, ktorý ma vôbec nebavil. Takže som to predčasne ukončil. Keď som rozmýšľal, čo by mohlo byť pre mňa to práve, neoslovilo ma nič. Až mi známa poradila, že existuje povolanie radiologický technik, že budem robiť rentgen. To ma celkom zaujalo. Povedal som si, že to skúsim, že by to mohlo byť niečo pre mňa. Školu som úspešne dokončil a keď som nastúpil do praxe, zistil som, že toto je asi ono. Tá práca ma naozaj naplňa. A nestávam ráno s pocitom, že zase musím ísť do práce, ale skôr sa do nej teším. A myslím si, že keď človek toto môže povedať o svojej práci, tak je to celkom dobré znamenie.
0: No, skvelé znamenie, ale musím podotknúť, že ide o mladých ľudí, takže je to úžasné počuť, že ich baví ráno stáť a chodiť do práce. Adam, čo vy? Náhoda alebo nejaké... Akým spôsobom ste sa vôbec dostali k takémuto odboru radiologický technik?
2: Moja cesta k tomuto povolaniu takisto nebola určite plánovaná. Po gymnáziu som sa nejakým spôsobom hľadal, kde sa v živote zaradím, tak ako mnoho mladých ľudí. Skúsil som takisto ako tu kolega štúdium, ja konkrétne na stavebnej fakulte, kde som ukončil aj prvý ročník, ale ja už som vedel počas toho štúdia, že to nebude to práve orechové pre mňa, tak som si dal od tej školy na chvíľu pokoj. V tom čase som si, dá sa povedať, náhodou našiel prácu v nemocnici. Nemyslel som si, že to bude práve to miesto, ktoré si zamilujem, ale keď som spoznal ten nemocničný život, tak vedel som, že neviem ešte čo, ale určite chcem ostať v nemocnici. V mojom živote som mal šťastie na ľudí z radiológie, ktorí mi dovolili pričuchnúť k tomuto odboru. No a keď som videl tú techniku a aké je to dôležité, tak voľba bola jasná. A počas práce som si zistil, kde by sa to dalo vyštudovať a akým spôsobom. No a potom to už malo veľmi rýchly spad.
0: A čo vás možno priťahovalo viac na tom, tak skôr ste skôr technický typ, viac ten stroj vás zaujímal, alebo skôr možno tá medicínska časť?
2: Mňa konkrétne, ako ja sa považujem za skôr za technický typ a hovorím, keby ste sa ma počas gymnázia opýtali, že budem pracovať v nemocnici, tak pravdepodobne by som sa pousmial. A najviac ma fascinuje asi to premostenie, hej, v tej radiológii, že vlastne to spája aj tú medicínu a zároveň aj technológiu. A na samotnej radiológii, na tej radiodiagnostike sa mi páčilo to, že vlastne všetky medicínske odbory potrebujú nejakou formou diagnostiku zrealizovať. Takže už potom ďalej ani nad iným oborom som ani neuvažoval.
0: Čo musí dobrý radiologický technik vedieť viac alebo robiť viac? Je skôr zdravotník, ktorý pozná ľudské telo, vie pracovať s pacientom, vie s ním komunikovať, alebo to viacej technik, ktorý musí dokonale rozumieť prístroju?
2: Tak ono, radiologický technik je pomerne široký odbor, ktorý spája medicínske vedomosti, fyziku, technológiu a praktické zručnosti. Takže ono pre ľudí, ktorí majú vzťah tej technike, alebo keď to tak môžem laicky povedať, tým k tej počítačovému vybaveniu, je toto perfektný odbor, lebo celá tá práca je vlastne práca s počítačom, len trošku v inej kadencii, keď bereme ten počítač. A ten radiologický technik musí ovládať aj jedno, aj druhé.
0: A kde všade sa môžeme s radiologickým technikom stretnúť? Čo všetko patrí do tej vašej profesie?
1: Peter? Okrem diagnostiky sa radiologickí technici môžu uplatniť aj na intervenčných pracoviskách, kde sa podieľajú na rôznych zákrokoch, ďalej v radioterapii, ktorá sa využíva najmä pri liečbe onkologických ochorení, alebo v nukleárnej medicíne, kde sa pomocou radioaktívnych látok diagnostikujú a liečia niektoré ochorenia. Každá vlastne z týchto oblastí má svoje špecifika a je trochu odlišná, takže ten odbor ponúka viacero možností, kam sa človek môže počas svojej kariéry posunúť.
2: Ono možno, že by som doplnil kolegu, že radiologickým technikom sa stretnete skoro v každej nemocnici, teda neskoro, ale určite vo väčšej poliklinike alebo nejakom diagnostickom centre. Mnohí pacienti si ani neuvedomujú, že okolo nich prechádza radiologický technik, lebo spravidla naše kolegyne sú sestričky a my sme doktori. Takže sme skoro všade. Hej. Možno, že pre niekoho sme v pozadí, ale tvoríme veľmi dôležitú súčasť toho celého medicínskeho tímu.
0: Vy dvaja ste sa našli teda ako radiologickí technici, ale každý pri inom prístroji. Adam, vy ste pri CT-čku, Peter je pri magnetickej rezonancii. Ako to vzniklo? Náhoda pracoviska alebo vás niečo na tých technológiách priťahovalo, Adam?
2: No, ono to väčšinou býva spravidla tak, že keď ukončí štúdium ten radiologický technik a je mladé ucho aj v úvodzovkách, tak začína na rentgenovom pracovisku a postupne sa špecializuje. Mňa oslovilo CT hneď od začiatku, ani neviem prečo, ale bola to jasná voľba pre mňa. Hlavne ma oslovila dynamika toho pracoviska. A keďže pracujem v traumacentre, často sa stretávam s akutnými pacientmi, pri ktorých rozhoduje každá minúta. Zároveň sa mi páči, že CT má v dnešnej medicíne nezastupiteľné miesto. Stalo sa z toho taký zlatý štandard diagnostický a využíva sa takmer vo všetkých medicínskych odboroch. Je to vyšetrenie, ktoré lekári veľmi často potrebujú na rýchle stanovenie diagnózy a rozhodnutie o ďalšom postupe, čo budeme s pacientom robiť. A práve táto rozmanitosť, rýchlosť a pocit, že naša práca je naozaj dôležitá, ma na CT baví asi najviac. A v neposlednom rade mi vždy bola sympatická aj tá spolupráca s našimi lekármi a radiológmi.
0: A je to určite aj dosť stresová práca. Mali sme tu aj kolegov z traumacentra, čiže ste aj nejak vybavení možno na ten stres, určite, adrenalín.
2: Určite. Nie je to práca pre každého. Akože, keď sa bavíme o CT pracoviska, sú rôzne CT pracoviska. My sa dneska skôr budeme sústrediť na tú traumu, keďže tam pracujem. Ale mňa práve baví najviac tá trauma. Hej? Lebo je to také akčné a ja sa považujem za akčného jedinca.
0: Akčný hrdina. Peter, čo vás pritiahlo k tej magnetickej rezonancii? To je naopak trošku taký pokojnejší svet, pokojnejší prístroj. Čo vás na tom baví najviac?
1: No, ja som sa tam vlastne ani nedostal nejako cielene. Začínal som na rentgene a asi si moji nadriadení všimli, že mi tá práca ide, že mám asi nejaké technické myslenie, tak ma oslovili, či by som to nechcel skúsiť. A keď som sa do toho dostal, zistil som, že ma to naozaj baví. Mňa na tej magnetickej rezonancii asi berie najviac to, že je to fakt technicky náročná práca a človek pri nej musí dosť rozmýšľať. Nestačí len vedieť ovládať prístroj, ale treba rozumieť aj tomu, ako to funguje, poznať fyziku a vedieť tie teoretické veci potom aj využívať praxi. Baví ma aj to, že sa tá technológia stále posúva dopredu. Prichádzajú stále nové možnosti a človek sa má stále čo učiť. Ja mám rád, keď niečomu rozumiem do hĺbky a viem to potom využiť aj v práci. Takže to ma naplňa a je tam podľa mňa aj dosť veľká zodpovednosť. Vyšetrenie musíme spraviť, nastaviť a urobiť tak, aby sme získali kvalitný obraz, pretože lekár ich potom hodnotí a na ich základe určuje diagnózu. Takže keď sa vyšetrenie technicky neurobí dobre, môže to v niektorých prípadoch diagnostiku skomplikovať alebo dokonca aj znemožniť. A práve to ma na tej práci baví. Nie je to len o tom, že človek stlačí tlačidlo, ale musí vedieť, čo robí a prečo to robí.
0: No, ja vás počúvam a verím, že aj naše poslucháčky a poslucháči rozprávate o tej práci naozaj neskutočne zanietenie a až mám pocit, že asi radosť prísi k vám ľahnúť na tie biele stoly. Tak verím, že aj pacientky a pacienti sú spokojní, keď sa o nich staráte. No a my budeme o chvíľočku hovoriť aj o histórii, vlastne ako tá moderná radiológia vznikla a potom sa dostaneme aj k tomu, čo je vlastne v súčasnosti tým najtop trendy v tejto oblasti.

0: Pre nás pacientov alebo laikov sú to často jednoducho dva veľké, biele a drahé prístroje. Ľahneme si, radiologický technik odíde za sklo a my čakáme, čo sa bude diať. Pre vás dvoch, páni, našich hostí, sú to však dve úplne odlišné technológie. Otázka na oboch, keby ste mali človeku, ktorý o medicíne a tej technike toho veľa nevie, krátko jednou dvoma vetami vysvetliť základný rozdiel, čo robí CT a čo robí magnetická rezonancia.
1: Tak úplne tak, že naozaj, že vo veľkej skratke CT je vyšetrenie, ktoré využíva rotujúci zdroj rentgenového žiarenia a umožňuje nám veľmi rýchlo a detailne zobraziť vnútorné štruktúry ľudského tela. Jeho najväčšou výhodou je práve rýchlosť, pretože už v priebehu niekoľkých sekúnd dokážeme získať množstvo dôležitých informácií o zdravotnom stave pacienta.
0: Keď dnes stojíte pri týchto prístrojoch a viete, čo dokážu, uvedomujete si ešte niekedy, aký neuveriteľný technologický pokrok medicína urobila za tých 50 až 100 rokov?
1: Za mňa určite áno, lebo myslím si, že keď sa človek na chvíľku fakt nad tým zamyslí, čo všetko dnes dokážeme pomocou týchto prístrojov zobraziť, je to až neuveriteľné. Kedysi lekári nemali vôbec možnosť takto detailne nahliadnúť do ľudského tela bez operácie a dnes dokážeme v priebehu niekoľkých sekúnd získať množstvo informácie, ktoré v konečnom dôsledku môžu byť rozhodujúce pre záchranu života, ale aj liečbu rôznych ochorení. A keďže pracujem v traumacentre, uvedomujem si to prakticky každý deň. Je to fascinujúce, kam sa medicína posunula a aké možnosti na moderné technológie dávajú.
0: No a čo to MR-ko, magnetická rezonancia, tá je ešte o čosi mladšia ako CT-čko. Myslím, to sa začalo aktívne využívať v 70. rokoch, magnetická rezonancia v tých 80. rokoch. Čiže keby ste mali stručne povedať, o čom je ten prístroj?
2: Tak magnetická rezonancia funguje pomocou silného magnetu a radiofrekvenčných impulzov. Prístroj vďaka ním získava signály z nášho tela a počítač ich potom spracuje do výsledného obrazu. A takto sa vlastne vieme pozrieť dovnútra tela bez toho, aby sme použili rentgenové žiarenie. Tá taká technická poučka by bola asi na hodinu vysvetľovania, takže je to fakt úplnej skratke.
0: My sa určite budeme baviť aj o tom, alebo niekto si možno hneď povie, že tak ja budem chodiť na MR-ko, na tú magnetickú rezonanciu, lebo tam nie je to radiologické alebo to radiačné teda žiarenie, ale samozrejme tie prístroje majú svoje opodstatnenie pri rôznych typoch vyšetrení, k tomu sa dostaneme. Kým prišiel ten obrovský technologický skok, trošku sa vráťme v tej histórii ďalej. My dnes už máme presné pravidlá na radiačnú ochranu, určite sledujete dávky, viete oveľa viac o tom, čo žiarenie s ľudským organizmom robí. Na začiatku, ale tých 100-200 rokov dozadu, nič z toho neexistovalo, keď pán Röntgen v roku 1895 objavil lúče, ktoré umožnili človeku nahliadnúť do vlastného tela. Svet bol fascinovaný a začalo sa experimentovať. Ako tie experimenty prvé dopadli, Peter?
2: No, v podstate v tom období, keď sa to objavilo, v priebehu 2 rokov po objavení tých X lúčov vzniklo viac ako 1000 patentov s ich využitím, či už v medicíne, priemysle, ale dokonca aj v kozmetike. Bol to taký technologický ošial. Ja by som to prirovnal možno k niečomu, ako je teraz tá AI horúčka.
0: Umelá inteligencia.
2: Áno. Lenže v tej dobe ešte nikto netušil, že to, čo v úvodzovkách svieti, môže aj zabíjať. Tým by som možno tak nadviazal na takú prvú oficiálnu známu obeť radiológie. Thomas Edison, on vlastne bol genius v svojej doby. Skúšal vyrobiť vylepšené rentgenové lampy. Mal svojho asistenta, mladý šikovný muž, volal sa Clarence Daly. A on s ním testoval tie lampy dennodenne. Ožarovali si ruky celé hodiny, kontrolovali obraz, zapisovali si výsledky. Najprv si všimli na rukách Clarence'a začervenanie, potom pľusgere, rany, ktoré sa dlhodobo nehojili. A nevedeli, čo s tým. Napokon mu museli lekári amputovať prsty, ruku, čo nepomohlo, a v roku 1904 zomrel. Sa stal prvou známou obeťou radiológie. A potom... Edison, ešte by som doplnil, že Edison bol tou stratou tak otrasený, že verejne vyhlásil, že už nikdy sa nedotkne rentgenu a on to dokonca aj dodržal, nikdy už s ním neexperimentoval. A po ňom nasledovali stovky ďalších lekárov a technikov s popáleninami, neplodnosťou, amputáciami.
0: No, to som sa práve chcela opýtať, či sa ľudia potom poučili, ale zrejme z toho, čo hovoríte, tak to poučenie asi tak skoro neprišlo. A napokon myslím, že práve radioaktivita sa neskôr stala aj nielen symbolom pokroku, ale dokonca symbolom zdravia a takým marketingovým lákadlom. Boli aj ďalšie obete týchto moderných noviniek?
1: Tak mne napadol teraz taký príbeh, neviem, či posluchači o tom niekedy počuli. Volali sa tie ženy, že Radium Girls, alebo rádiové dievčatá. Hovorilo sa im aj ženy, ktoré svietili v tme potom. Boli to mladé americké robotničky, ktoré v 20. rokoch 20. storočia pracovali v továrniach na výrobu svietiacich hodiniek. Pri práci nevedomí boli vystavované radioaktívnemu prvku rádiu, ktorý im postupne ničil telo. Ono počas prvej svetovej vojny a v nasledujúcich rokoch továrne zamestnávali mladé ženy, aby maľovali čísla na ciferníky hodiniek. Tá farba svietila v tme a aby dokázali namaľovať veľmi malé číslice, zamestnávateľ ich učil techniku nazývanú lip tip and paint, čo v skratke znamenalo, že na začiatku maľovania a namočenia toho šteca do tej farby ho mali olízať, aby vytvarovali tú špičku do tenkého hrotu, aby sa im ľahšie tie ciferníky maľovali. No a nevedomky tie ženy pri každom olíznutí šteca prehltli malé množstvo rádia. A ono také tragické a najhoršie bolo na tom to, že zamestnávateľ ich ubezpečoval, že farba je bezpečná. Hej. Niektoré dievčatá si dokonca maľovali radioaktívnou farbou nechty, zuby alebo oblečenie, aby boli v úvodzovkách cool a svietili v tme. No a po nejakom čase začali ženy trpieť vážnymi zdravotnými problémami, ako bolo vypadávanie zubov, rakovina kosti, chudokrvnosť a dokonca aj predčasná smrť. Ono, jedným z tých najdesivejších ochorení spôsobené touto metodou bola tzv. Radiová čeľusť, pri ktorej dochádzalo k odumieraniu čeľustnej kosti, čo bolo veľmi nepríjemné a bolestivé. A čo je smutné je to, že vedelo sa už v tej dobe o nejakých, alebo teda tušilo sa o škodlivosti radioaktivity. A ono to radium je nebezpečné najmä preto, že ho ľudské telo zamieňa s vápnikom a ukladá ho do kosti a odtiaľ potom kontinuálne dlhodobo ožaruje okolité tkaniva. Keď ženy zistili neskôr, že ich choroby súvisia s prácou, rozhodli sa žalovať svojich zamestnávateľov. A neviem presne povedať názov toho zamestnávateľa, ale bolo to také veľké halo v tých Spojených štátoch a zažalovali nakoniec a ten súdny spor aj vyhrali. Ich príbeh vlastne dodnes pripomína, aké dôležité sú bezpečnostné predpisy, ochrana zdravia zamestnancov, ale aj zodpovednosť firiem.
0: Ja som niekde registrovala, neviem, či opravte ma prípadne, že sa predávala začiatkom toho 20. storočia aj radioaktívna kozmetika, nejaké zubné pasty, prípravky,
2: tak, tak.
0: Ktoré...
2: Áno. Je šokujúce, že sa to vôbec predávalo, keď už sa o radioaktivite ako takej vedelo. Podľa mňa to bola extrémna sila marketingu a išlo o to, ako čo najviac bohatnúť na novom vynaleze a vlastne nikoho nezaujímalo, čo sa dialo v pozadí. Hlavne, že v reklamách pozovali ženy s porcelánovou pleťou a mali tam dokonca na plagátoch popísané, že žiariť znamená byť krásna. Konkrétna značka to rádia, rúže, krémy, pudre s pridávkom rádia a tória sľubovali večnú mladosť. Tá zubná pasta, čo sme spomínali, to bola v Nemecku, Doramat sa volá, a čistila v úvozovkách zuby ionizujúcou energiou. Produkty sa predávali celé 10 ročia. Oni sa predávali dokonca aj po druhej svetovej vojne. No a čo je zaujímavosť, dnes sú ich obaly vystavené v muzeách. Starostlivo sú uložené za sklom a dokonca sú stále jemne radioaktívne.
0: Je pravda, že dokonca existovali rentgenové prístroje v obchodoch s obuvou?
1: Áno, Áno, v minulosti skutočne existovali rentgenové, lepšie povedané foroskopické prístroje priamo v obchodoch s obuvou. Používali sa až do konca 70. rokov 20. storočia. Nazývali sa rentgenové fluoroskopy na skúšanie topánok. Zákazník si obul nové topánky, postavil sa na špeciálny prístroj a ten pomocou rentgenového žiarenia zobrazoval kosti chodidel priamo v topánkach. Na prístroji boli zvyčajne také tri pozorovacie otvory, cez ktoré sa mohli pozerať či zákazník, predavač, ale keď